この時間は河北新報朝刊の記事をご紹介しています。ピックアップ河北のコーナーです。今朝も河北新報朝刊から記事をご紹介していきます。一面の記事からです。見える収蔵お目見え、宮城県美術館来月再開という大きな見出しが出ています。長期休館中の宮城県美術館の改修工事が終わり、昨日26日報道機関向けの内覧会がありました。6月20日に再開する宮城県美術館は、所蔵品を保管したまま鑑賞できる見える収蔵庫と子どもの美術体験を充実させるキッズスタジオが新たに設けられます。見える収蔵庫は床面積およそ50平方メートルで、ガラス越しに油彩画などを楽しめます。収蔵と鑑賞を兼ねた全国でも先駆的な施設だということです。およそ170平方メートルのキッズスタジオでは、子どもが思い思いに創作を楽しめます。県美術館は2019年村井知事が宮城野区への移転構想を発表、建築の価値を重視する市民らの反対を受けて20年に現地での改修方針に転換し、23年から改修が進められてきました。工事費はおよそ35億2000万円だということです。

熊の出没件数の急増を受け、県が熊出没特別警報の新設を検討していることが昨日分かりました。早ければ6月に発令する方向で、被害防止の徹底を呼びかけることが狙いです。発令の基準は、月別の出没件数が2020年度から2024年度の5カ年を対象に、月の平均の3倍を超えたケースを想定しています。25年度は出没件数が突出したため、算出値から外します。熊による死亡事故が発生した場合も発令します。県は6月18日を期限に警報を発令中です。6月に関しては、市街地を含めて過去に出没していないエリアで目撃が続いている状況などを踏まえて、基準にとらわれず特別警報を発令するかどうかを見極めます。現在運用している注意報と警報の発令基準の見直しも検討しています。注意報は過去5年の同じ月の平均の 1.25 倍、警報は 1.5 倍で出していますが、より早期に注意を促す体制に改めると見られています。県によりますと、今年4月から5月26日までの出没件数は368件、すでに昨年4月から5月の2ヶ月間の137件を上回っています。20日には県内で今年度初めて人的被害が発生しました。具体的には、大崎市古川の新堀の竹林でタケノコ取りをしていた70代の女性が、体長およそ1メートルのクマに出くわして転倒、腰の骨を折るなど怪我をしました。三重県は来月にもクマの特別警報を出すということです。

涌谷町の小金自治体は小金山神社参道脇にある源氏ボタルの繁殖地に幼虫およそ50匹を放流しました。6月27日に開催する天平ホタル祭りで来場者にホタルが舞う姿を楽しんでもらうということなんですね。16日の放流には自治会メンバーや地元の小学生など5人が参加しました。自治会長が1年かけて育ててきた体長およそ2センチの幼虫と餌の

変わり名を池に流しました。今年は暖かい日が多く幼虫の成長は早いということです。幼虫を放流した月照館小学校5年生の児童は、昨年は多くのホタルがふわふわ飛んでいた、今年も楽しみですと話していたということです。ホタルは6月中旬に飛び始め、祭り開催日付近がピークになります。自治会長は、県内ではホタルを見られる場所は少なく、昨年は町内外から見学者が訪れた、駐車場が少ないので乗り合いでの来場に協力してほしいと話しています。自治会では15年ほど前から地域の子どもたちに向けて観察会を始めました。2014年から現在の繁殖池を中心に環境保全に取り組み、ホタルを育てているということです。以上、ピックアップ河北のコーナーでした。

クリップボード泉仙台市からのお知らせです。仙台市から2つのお知らせがあります。はじめにタイフェスティバル in 仙台についてです。5月30日土曜日と31日日曜日、今度の土日午前10時から午後8時まで、2日目31日は午後7時まで、江東大公園でタイフェスティバル in 仙台が行われます。タイ料理や雑貨の出店などがあります。詳しくはホームページをご覧ください。お問い合わせはタイフェスティバル in 仙台実行委員会、電話070-1160-2017、070-1160-2017番、またはインバウンドマイス推進課214-8019-214-8019番までどうぞ。禁煙でみんなの健康を守りましょう。5月31日は世界禁煙デーです。5月31日から6月6日は禁煙週間です。喫煙は様々な病気のリスクを高めます。またタバコの煙はタバコを吸う人だけでなく、吸わない周りの人の健康にも影響を及ぼします。この機会にタバコと健康について学んでみませんか。タバコに関するパネル展5月開催中です。あさって29日金曜日まで、会場は泉区役所本庁舎1階、東庁舎1階です。詳しいことについては泉区家庭健康課、電話022-372-3111、 022-372-3111、 内線6788-6788番までどうぞ。以上、クリップボード泉仙台市からのお知らせでした。

仙台管区気象台発表を天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在宮城県全域に濃霧注意報が出ています。宮城県では濃霧による見通しの悪さにご注意ください。海峡です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。三重県は曇りとなっています。今日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで、夕方から雨の降るところがあるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は東の風のち南東の風、曇りで、ところによって夕方から雨が降るでしょう。沿岸の波の高さは 1.5 メートルの予想です。西部の今日は東の風曇りで、ところによっては夕方から雨が降るでしょう。今日日中の最高気温は石巻22度、仙台23度、古川25度、白石26度が見込まれています。降水確率です。午前中、東部西部ともに 10%、午後は夕方6時まで 20%、夕方6時から深夜0時にかけては 30% の見込みです。変わって明日の空模様です。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夕方から雨の降るところが多くなる見込みです。仙台明日朝の最低気温は19度、明日日中の最高気温は23度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。

0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気、夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
1: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
2: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
3: 腹を抱えて笑わせて。サンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: ここからは耳に優しい綿棒のようなこの時間。
4: 忙しい毎日に一休みですね。
3: 笑いと一緒にお届けするのは
4: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
3: 最後までゆっくり聞いてってください。

時刻は5時30分を回っています。 We are live。 この時間は泉の情報を日替わりでご紹介しています。ライフサポート泉のコーナーです。今日はこの時間、あさて29日金曜日、スイング4階貸し会議室で行われますスイングの健康セミナーのご案内です。初開催となるね、そんなセミナーです。お薬の基本的なお話、お薬の用法について、指示通り服用し適切に保管する方法、サプリメントとお薬の違いなど基本的なお話があるということですね。先生講師は医療法人特集会仙台特集会病院薬剤師薬剤部長でいらっしゃいます尾形さんです。29日金曜日午前10時から11時30分まで、質疑応答の時間も含まれます。この泉中央駅ビルの4階貸し会議室台で開催です。申し込みの締め切りは27日今日までですね。お電話での連絡は、午前9時30分から午後5時30分まで、022-221-6262 022-221-6262 番。メールですとイベント -swing@humos.co.jp、 全部アルファベットの小文字でイベントなので event-swing@humos.co.jp です。スイング健康セミナー参加は無料、先着30名様、今日締め切りです。気になるよという方はね、ぜひお申し込みお問い合わせしてみてください。館内にもこのセミナーのねチラシが置いてありますのでね、手に取っていただきたいですし、今日締め切りなので気になるよという方は繰り返しになりますが、022-221-6262 022-221-6262 担当の持田さんまでご連絡ください。以上、ライフサポート泉のコーナーでした。では残りの9時台ミュージックサプリ1枚のアルバムをご紹介します。あさって29日金曜日、誰も知らない劇場でライブがあります。スクープオンサンバディの2003年リリース、シングルス2002-1997からお送りしていきます。私学生時代から結構ラジオをね聞いていて、まあ、勉強のともにしていまして、もうスクープオンサンバディの曲は、まあ、本当にこうラジオからよく流れてきてて、あの当時聞いていたな、そんな記憶があります。大好きなアーティストの一組です。なんかちょっとホッとする

しラジオからこの音が、ね、この音楽流れるとやっぱりいいなって思うんですよね。あさって誰も知らない劇場でライブがあります。実際に生で聞きたいという方はぜひね、チケットチェックしてみてください。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
1: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
2: ママ整った？
3: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。
4: 私たちのありたい未来のために、地域初のローカル SDGs 活動を実施。

0: 演してみませんか？環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: いつもの仕事帰り地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。

皆さんこんにちは。5月27日水曜日、 FM 泉 Be Alive、 今日のお相手伊藤千恵子です。10時からの時間は FM 泉ラジオ32局ネットでお送りしていきます。今朝は曇り空ではありますがね、太陽が目いっぱい、もう背伸びをして、そしてよしというような声が聞こえそうなぐらい暖かさ、暑さをね、非常に届けてくれてるような感じがします。もうすでに24度まで気温が上がってきてますね。久々にまた暑くなりそうです。さあ、もう新緑の5月もあと残りわずかですね。まあ、最近どう、元気なんていうのを友人と連絡を取り合ってね、いる、まあ、今日この頃なんですけども、今年の、まあ、この春から私の高校時代の仲の良いお友達がインドネシアに引っ越したんですよね。で、あ、元気にしてるかななんてちょうど思っていたら、向こうから LINE が、まあ、連絡が来まして、で、内容がちょっと思わずクスッと笑ってしまいました。で、いつも私のことを思っているよってお話なんですけど、そのなんかタイミングがですね、ちょうど向こうに行ってから、そのインドネシアに行ってから英語の勉強を英会話アプリでしていると。で、最初いろんな項目質問に答えていく中で、仲のいいお友達はっていう項目で、あの、千恵子って答えたようなんですね。で、そしたら、あの、いろんな例題が、千恵子 is kind、ね、千恵子は親切です、ね、本当は親切かどうか分かりませんけどもそういう例題が出てくるたびに私を思い出しているんだ、で、頑張っている、ね、日本で千恵子も頑張っているから私も頑張るねっていうような連絡だったんですけど、まあ、新しい愛の告白方法だなと思ってね、にんまりにやりしまして、そのラブメッセージに私も返信しましたけどもね。ああ、なるほどなって、まあ、これ例えばお友達でもいいし、家族でもいいし、ね、推し活している相手でもいいし、そうするとその新たなチャレンジ後押しになりますよね。あ、なんか面白いなって、私もちょっと英語の勉強アプリでしてみようかなっていうふうにも思いましたけども、こういろんな新たなチャレンジってなかなか、ね、思い越しが上がらなかったりとか、まあ、一歩踏み出す勇気って難しかったりするんですけど、あ、こういうことやってみたいな、あ、やりたいなっていうことはやっぱりこう口にしてね、いろんな人に伝えたり、やっぱり行動していくことって大事なのかなっていうふうに改めて感じた瞬間でした。私も常々これやりたい、あ、これ楽しそうですねっていうのを周りに言ってるんですが、まあ、そういったものが一つ二つと叶い始めていたりするので、まあ、英会話もねそうですけど、ちょっとやっていきたいなというふうに思っていたところでした。いろいろと忙しい日々ではありますが、日常をこなしながらなんか新たなチャレンジとかねしていきたいですよね。まあ、子供たちのみならず我々大人も頑張っていきましょう。今日皆さんからメッセージリクエストお待ちしています。メールアットマーク fm797.co.jp mail アットマーク fm797.co.jp です。さて、最近我が家ではこの曲がすごく流行ってみんなで踊っています。今 SNS でバズっているサカナクションの夜の踊り子ね、あのダンス、もともとはインドネシアの、まあ、船、ポートレースの先に立っている男の子が、まあ、こうダンスをしているんですけども、そこに

今そのサカナクションのユンの踊り子音ハメして、これがバズってで彼もそうですけどね、彼のインスタもバズってますけど、すごく今話題になっている曲で、聴くだけで子供たちが踊り始める、大人もそうですけどもね、そんなバズってる曲、インドネシアつながりでお送りしたいと思います。サカナクションで夜の踊り子。

0: タピ大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称タピ大。誰でも先生、誰でも生徒として自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行っています。内容はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所は泉パークタウンタピオ南館1階のセンターコートです。開講は火曜日から木曜日の平日3日間、夜7時から8時までの1時間です。連休やお盆、年末年始には休講になる日もあります。タピ大のスケジュール1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタピオマンスリーホームページでお知らせします。受講方法です。受講は自由です。毎回でもご都合のいい日だけでも1回だけでも OK。 お好きな講座を自由に受講いただけます。開講時間までに会場の受付までお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証を発行、出席1回につき講座終了後にスタンプを1個押します。スタンプが10個貯まると優秀生徒としてオリジナルグッズをプレゼント。また自分の得意ジャンルで先生にもなれます。火曜日から木曜日の中で夜7時から8時に1回講師としてお話をしていただける方を募集中です。テーマは自由です。お申し込みはタピ大のホームページにエントリーフォームがありますので、そちらからどうぞ。の他条件などありますので、詳しくはホームページをご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいても大丈夫です。では今日の講座のご案内です。27日水曜日、今日の先生は人と人との関係修復アドバイザー村松実さん。テーマ、会社の新人や子供と話ができない、そんなあなたへのすごい雑談力。今日も夜7時から開講です。では今後の予定です。明日28日木曜日は郷土歴史研究者の中澤信孝さん。テーマ、戦国時代の天下人に仕えた武将。来週6月2日火曜日は彫刻家の育子草加さん。テーマは、あの彫刻意味があった、仙台の景色が少し面白くなる話。3日水曜日は公益社団法人日本フォークダンス連盟公認講師の与野珠美さん。テーマ、誰でも踊れる今用盆踊りを学ぶ。盆踊りは日本のフォークダンス。これ以降の予定につきましてはタピ大のホームページをご覧ください。
1: タピオ管理オープン大学は誰でも先生、誰でも生徒。火曜から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある。泉パークタウンタピオ。
0: タピ大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りしました。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在東部仙台石巻地域気仙沼地域に濃霧注意報が出ています。東部では濃霧による見通しの悪さにご注意ください。

ください。大気温です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。三重県は曇りとなっています。今日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで、夕方から雨の降るところがあるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は東の風のち南東の風、曇りで、ところによっては夕方から雨が降るでしょう。沿岸の波の高さは 1.5 メートルの予想です。西部の今日は東の風曇りで、ところによっては夕方から雨が降るでしょう。今日日中の最高気温は石巻22度、仙台23度、古川25度、白石26度が見込まれています。降水確率です。午前中は 10%、 午後は夕方6時まで 20%、 6時以降は 30% です。変わって阿蘇空模様です。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夕方から雨の降るところが多くなる見込みです。仙台、明日朝の最低気温は19度、明日日中の最高気温は23度が見込まれています。天気予報でした。

毎週水曜日週替わりでテーマを変えてお送りしています。今日は4回目の水曜日ジャズタイムのコーナーです。ちょうど5月末ね、体も心もちょっと浪費というか疲れているというところで、やっぱりそのマインドも大事だなと、ね、ケセラセラっていう言葉がありますよね。なるようになる、この言葉がやっぱりこの今の時期ってより支えてくれる言葉だなってね。やっぱり 100% でなかなかできないことってたくさんあるし、心も体も含めて、その時に、なるようになるさ、なんとかなるさと思いながら日々をね、進んでいくっていうのは大事かなと思います。そんなケセラセラ、ジャズシンガーヌーンが歌っている、バージョンをお送りしましょう。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
1: 仙台市の情報を中心に、さまざまな町づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。ねえ

0: しぶりに。どう？
1: すまん、明日は手術があるんだ。
0: 手術？
1: 心配ない、日帰りだ。
2: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
3: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
4: 単身者向けマンションキャンパティオ米ヶ袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
5: Creation of New Value, Discover New Value. Produced by 金沢屋。
6: 5月下旬、疲れた心と体を音楽で後押ししましょう。竹内まりや、元気を出して。

アクティブガイドのコーナーです。アクティブに活動するための情報やヒントをお送りしているコーナーです。10時台のオープニングでね、ちょっと新たなことにチャレンジしてみたくなるこんな時期ですねっていう話をしました。でそのお話を周りにしていたら叶ったこともあってなんて、ちょっとね前振りもありましたけれども、今日この時間は伊藤千恵子の初体験ボリューム1ご紹介しましょう。やってみたいことっていうのを常々、小さい頃からそうなんですけど口にする方 で感動したらその感動を伝えて、これやってみたい、そうすると周りが結構じゃあチャンス与えてくれたりとかね、これやってみないって言ってくれることが多いので、大人になっても続けていることの一つなんですけど、でその中で、私ここやってみたいことの一つにレーサー、レーシングドライバーの気持ちを理解したいっていうのがあったんです。そのきっかけが前この番組でもお話ししたと思うんですけど、映画 F1 なんです。昨年6月公開のブラッド・ピット主演の映画 F1 を見てから、まあレーサー、レーシングドライバーかっこいいなっていうのと、さらにあーレースってチームでやるものなんだな、周りのスタッフのそのサポートがあって微調整しながら、そしてタイトルをね狙っていくっていうその感じもすごいし、いろんな場所、そのコース、土地土地の特徴であったりとか、そういうのも研究したりとか、すごいなって感動して、であの映画って自分もそのレーサーの助手席に座っているような気持ちになるぐらい臨場感のある映画なんですね。もう今ね降りてきますから見たいなっていう方は見ることができると思うんですけど、ぜひ見ていただきたい一本で、あかっこいいな、乗ってみたいな、素敵だなっていうのを身近なレーシングドライバーの小原さんに伝えたんです。 FM イズムでもうこれ長寿番組、多分一番長い番組じゃないかな、レッドゾーンっていう番組がね放送されております。火曜日の夕方6時から現在放送中で、昨日も放送ありましたけどもね、そのパーソナリティレーシングドライバーの小原健一さん、長年レーサーとしてご活躍、アメリカに行ったりしてね、本当にかっこいい方なんですよ。でその映画を見た後に、もう小原さん聞いてくださいよって、ブラッド・ピットのを見てって、もうやっぱレーサーってかっこいいですね、そしてチームなんですねレースってって話をもうねお話ししたわけですよ。そしたら嬉しいなってそう思ってくれ て、じゃあ機会があったら助手席乗ってみるなんていうふうにお話されてたんですね。で、あぜひぜひでなかなかこうタイミングが合わず、何度か声をかけていただいたもののタイミングが合わなかったんですけど、ついに先日タイミングが合って乗ることができました。で先週ね木曜日にそごうに行ってきまして、皆さん思い出してください、あの先週木曜日ってそう雨が降っていまして、10度ちょっとしか気温がない結構雨が降っていた中で、まず雨で大丈夫なのかなって小原さんに事前にね聞いてみたら、雨は雨ですごい面白いよって、醍醐味だよって言われたんで、じゃあ行こうと思ってで仕事終わってね、いろいろパキパキテキパキ片付けながら、じゃあスゴーに行こうと思ってまずスゴーに行きました。で着いたら、その今回はテスト走行、レーサーのね自分のそのそれぞれの目標があって、それぞれの違ったレースに出る皆さんが集って、主催の方が集めてね、でそしてどんな風に、ね、そう自分の走行に関していろいろチェックしたり調整したりするような会だったんですよ。でレーシングドライバーの小原さんが、そのいる中で私もちょっと見学させていただいたんですけどもね、でその中でやっぱりそのレーサーがこう出ていく瞬間もそうだし、その前後支えてるスタッフのこともすごい見てて、中でもその雨が降ってめちゃくちゃ寒い中で その空気圧、タイヤのこの調整がすごいなって思いました。一回走ってきて戻ってきたら何か喋ってらっしゃって、

0: で空気をちょっと足してたんですね。でまた送り出した後スタッフの方に聞いたら、そのタイヤ今回すごい寒いので雨だし温まらないというところで、もうちょっといつもより空気多めに入れてみたんですって、そのレーサーの小原さんに言われたので、っていうことでそれで送り出したそうなんですけど、でちゃんとタイムもこう上がっていて、うわかっこいいなって、こうやってレーサーとチームでねスタッフも相談しながら微調整して、まあ、テスト走行しながら本番を迎えるんだなっていうところも見れて、すごいねかっこいいなと思いました。まあ、そのロードスターね、赤白のめちゃめちゃかっこいい雨の中もう水しぶき飛ぶ、すごいこうやっぱり雨だからスリップする車もある、そんな中でねかっこいい走りを見せてくれて、兄貴かっこいいなーなんて思っていました。さあそして戻ってきて、もうチェック終わったんで、あと伊藤さんいいですよ乗せますよということで2回乗せてもらいましたで1回目はもう初も初でもうっていうところと、2回目はちょっと慣れてきてっていう感じも含めて、ポケットに手で持ちたかったんですけど、ポケットに録音機材を入れて、あとはヘルメットをかぶってグローブをつけて、で同席させてもらいました。その様子を今からかけます。ぜひ皆さんも伊藤と一緒に助手席に乗っている気分になっていただきたいと思います。ぜひね臨場感味わってください。
1: はい、レーシングドライバー小原さんと、
2: え、すごーはい、なさすぎる、で、すご
1: ーバスだね、
2: こっから助走するわけですね。
1: まだ
2: まだ
1: まだ
2: 何キロ、全然まだ普通
1: の今40キロ、
2: はい、
1: ここはピットロード、
2: ピットロード、はい、
1: ピット制限があるんだね。
2: わー、制限が、わー、全然違う、こっからですね。
1: まだ
2: ね、まだ
1: まだ
0: ここからは2周目の模様です。
2: あ、エンジンの音がいい、はい、いい匂いしてきた、よしよ、はい、今なんかいいですね、エンジンのこの中からのこの匂い、
1: なかなかのこの変態ぶりは
2: 変態みたいな感じですよ。ついた後はタイヤの匂いですね。走行中はエンジンの
1: 幼稚園
2: の下
1: を見てる感じ、はい、
0: ということで伊藤チェコ初めての、ね、レーサー助手席体験でしたもう1周目の時はちょっと自分の中でこれ速度上がってったら私どうなっちゃうの、雨だしスリップするんじゃないかっていうぐらいで、日常生活でワオーっていうことないんですけど、なんかこう初めてのことを体験すると日常生活の中で欧米化するんだなっていう新たな発見でした。ワオーすごい、ワオーすごいの連発でね、はい、もう本当にで結構雨でスリップしてる車があったりとか、車体がちょっと壊れちゃったりしてる車を横目に見ながら、何せコーナーを曲がる

るときにちょっと減速するところも若干怖かったりするんですよ。これもまあコースアウトするんじゃないのっていうね。でそこからまた速度が上がってって、2周目の時は、まあ、ちょっと余裕があるからイエイイエイみたいな感じで、ちょっとエンジンのこう音とかね、あの香りとか、あのね、そういう感じとかそういうのも味わいつつも、速度を上げていくこの醍醐味だったり、あの辺も2周目だから、こう2回目だから分かったし、もう180キロってすごいですね。アトラクションでもちろん体験したことがあるような速さだったりもするんだけど、いや、やっぱ車であれだけね、速度を出して、しかもこう追い抜いたりとか曲がったり、いやーすごい体験でした。で1周目の時思ったのが、まあね、出発する時にその小原さんに私命預けますね、まさにそうだなって思うぐらい怖い体験をして、でもその怖さの中にもやっぱりそこを突破した時の爽快感であったりとか、他にはない景色、周りもそう、やっぱりそれを経験した後に見える景色が変わるんだなっていうのを助手席にいた私でさえ感じたので、それをハンドル握っているレーザーの皆さんっていろんなものを抱えてらっしゃるんだな。で、あの降りた後に小原さんに怖くないんですかって言ったら、まあ、今はね怖くないよね、でもやっぱりその雨だったりそのレース中も怖いと思うこともあるし、これまで大きな怪我もしてきたけれども、でもやっぱりそのここにしかない景色があるってお話をされていて、語っているその小原さんがめちゃくちゃかっこよかったです。いつも収録でね、毎週 FM 泉に来られるんですけど、その時はもうジェントルメン、もう本当に優しさ 130% ぐらいな方なんですけど、もうドライバーになった瞬間にネジが全く変わって、もうかっこよさ130ってね、優しさの隙間があるぐらいだったらその勝負かけますっていう、その熱量が、いやかっこよかったですね。まあ、日本もそうですけど、こうアメリカに行ったりとかされてる方なので、まあ、貴重な体験特別乗せていただきましたけど、私もこう地上をこう走ってる時も、まあ、あの時の感覚、もちろん速度出すことないんですけど、あ、なんかレーサーの方、逆に安全運転になりましたかね、帰り道は。うん、だしやっぱりその見える景色が一回変わると、日常生活運転してない時もあの時の景色が忘れられないし、あ、こうやってレーサーの皆さんって新しい景色を見たり切り開いてらっしゃるんだなっていういい体験になりました。でも一回休みを利用して F1 見ようって思ってるし、今実際 F1 もねやってますよね。6月からモナコということで、このいろんな土地土地に行ってきらびやかな風景だったり、そのアナハイも映画の F1 出てて、いやーすごい、やっぱ最高峰のレースって感じですけど、あの、まあ、F1 だとさらにスピードがすごいわけじゃないですか、180なんちゃものじゃないよっていうところなので、まあ、そのあたりもねさらにその速度が出して、で出すからこそのその車体のシャープさであったり、その研究もそのスタッフのチーム一体感もそうだし、まあ、いろんな意味でそのメンタルも含めての全部のその調整っていうのがやっぱりなされてるんだなっていうのを、私も今回そのいろんなことを想像しまくってました。はい。で、すごいとても素敵なね、サーキットで見に行ったことはあっても乗ったことが初めてだったので、やっぱりこう見る楽しみ、走る楽しみ、どちらもあるよってホームページドーンと出てるんですけどもね、まあ、そのあたりもこうすごいで皆さんもこれからはまあシーズンなどで、ね、楽しんでいただけると思います。ちなみにすごいでは6月6、7全日本モトクロス選手権がありますし、7月4、5はスーパー耐久4時間レースがあるということで、詳しくはホームページをご覧ください。いやいや、伊藤聖子初体験でございましたが、いやー楽しかったな。でも1周目の時はもう私、皆さんありがとうございましたって気持ちになるぐらい怖かったな。でもやっぱそれを突破すると何か見える景色があるっていうのを学んだので、まあ、そのあたりもね、やっぱり何かチャレンジして突破することで見える景色がある、まあ、レースのみならずあるのかなと思うと、まあ、これからもいろんなことにチャレンジしていきたいなと思っておりました。小原さんどうもありがとうございました。そして小原さんのご活躍もね、ぜひこの番組でもお伝えできたらなと思いますし、まあ、いろんなレース情報も私もレースにちょっとこれからね見に行こうかなっていうきっかけにもなったので、うん、なんかすごくやっぱり見える景色ね、レーサーの気持ちもちょっとわかるし、今後もしかしたらレーサーにインタビューすることもあるかもしれませんが、とっても貴重な宝物になったような気がしておりました。またなんか新たなチャレンジボリューム2ということで録音していきたいと思いますので、まああんまり皆さんがね、あの体験することがそう多くないであろうということを率先して体験して、皆さんにもねぜひぜひっていう、そんなきっかけ作りになればいいなと思っておりました。さあ、そのドライバーズハイっていうのをやっぱりね体感したわけなので、そのタイトルになっているラルクアンシェルのドライバーズハイお送りします。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
2: 高橋芳雄のハートでグッド。
3: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
4: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ

0: ティ放送協議会。
1: 貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。

FM 泉11時です。在線コミュニティ FM 支援センターが進めする今月のパワープレナンバー就活クラブで転生願望。

回線コミュニティ FM 新風仙台スタジオコミスタパワーサンダー、来月17日リリース就活クラブのメジャーサード EP 全力タイアップから先生願望でした。来月28日には仙台六花亭でライブがあります。

仙台管区気象台発表を天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在東部仙台石巻地域気仙沼地域に濃霧注意報が出ています。東部では濃霧による見通しの悪さにご注意ください。最強です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。三重県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、気圧

の谷や湿った空気の影響により夕方から曇りで雨の降るところがあるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は南東の風、晴れで夕方から曇りとなり、ところによっては雨が降るでしょう。沿岸の波の高さは2メートルのち 1.5 メートルの予想です。西部の今日は東の風のち北東の風、晴れで夕方から曇りとなり、ところによっては雨が降るでしょう。今日日中の最高気温は石巻22度、仙台と古川25度、白石26度が見込まれています。降水確率です。この後夕方6時までは 20%、 6時以降は 30% です。変わって明日空模様です。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、次第に雨の降るところが多くなる見込みです。仙台、明日朝の最低気温は19度、明日日中の最高気温は23度が見込まれています。天気予報でした。

ここでパークバス簡易登録受付のお知らせです。泉中央とパークタウンと循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスご利用の際、必ず簡易登録が必要です。 FM 泉では今年4月からの1年間パークバスを利用できる簡易登録を受付中です。昨年度登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく方は再度簡易登録をお願いします。パークバスの簡易登録の受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。簡易登録の受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までです。パークバス簡易登録受付のお知らせでした。

ヘビーアライブ、今日は伊藤千恵子がナビゲートしています。メッセージにたくさん届いておりますので、後ほどご紹介します。宛先いつもの通りです。メールアットマーク fm797.co.jp mail アットマーク fm797.co.jp です。こちらまでどうぞ。さて、この後は佐藤さんからコメントが届いていますのでお送りします。

ビーアライブをお聞きの皆さん、パーソナリティの伊藤千恵子さん、こんにちは。シンガーソングライターの佐藤です。パーソナリティの伊藤さん、佐藤、なんかこう近いお名前にワクワクしております。静岡県の伊豆市出身の佐藤はですね、最近は都内を中心に今は全国各地でライブができていて、ライブ大好きな佐藤にとってとても幸せな毎日を過ごしております。そして4月25日にはですね、人生初のフェス、荒垣ロックフェスにも出演させていただきました。いや、本当に遊びに行ったこともフェスはなくてですね、いつか自分の初フェスは自分が出演するフェスだと決めて活動していたので、本当にもう夢が叶った、そんな日でした。もうとても楽しくて今でも大切な一日だったと思います。仙台といえばグルメですね。佐藤は食べることが本当に大好きで、牛タンも食べたことありますし、セリ鍋に感動して、そんなまた食べたいなって思うような、そんなも美味しいグルメがたくさんある町なので、仙台とっても大好きです。そんな佐藤はですね、3月4日にセカンドアルバム、窓越しその目に触れてをリリースいたしました。本当にいろんな人の窓を覗くような曲たちがギュッと詰められた、そんなもうボリューミーなアルバムとなっております。そのアルバムを携えたツアーが決まっております。その目を心の窓と呼ぶというツアータイトルのバンドセットのワンマンライブツアーとなっておりまして、初日がですね、なんと6月28日仙台エンセカンドから始まります。仙台からこのツアーが始められること、とても嬉しく思っております。荒垣で佐藤を見たよという方でも、初めて佐藤を見るよという方でも、このビアライブを聞いて佐藤に出会ってくれた方も、ワンマンライブで会えることをとても楽しみにしております。チケット情報などは SNS やホームページに載っておりますので、ぜひチェックして遊びに来てくれると嬉しいです。ビアライブをお聞きの皆様に会場で会えることをとても楽しみにしております。最後にセカンドアルバム、窓越しその目に触れてから、きっと6月28日のワンマンライブでもやるであろうバチバチな曲、ライヤという曲を聴いていただきたいと思います。以上、シンガーソングライターの佐藤でした。

佐藤さんメッセージありがとうございました、最初に伊藤が佐藤さんを紹介して、佐藤さんが伊藤さんと言って、その後また私伊藤が佐藤さんを紹介するというぜひ今度スタジオで伊藤さん佐藤さん呼び合いましょうね。ぜひ遊びに来てください。来月6月28日日曜日、仙台エンセカンドで5時30分からライブということで、ぜひぜひ生で佐藤さんの歌と MC を聞きたいよという方はね、チケットチェックしてみてください。佐藤さんからのメッセージご紹介しました。

ここでリスナープレゼントのお知らせです。一般社団法人ミュージックプロデュース MHK's 主催の明日へ音が織りなす明日への思いコンサートチケットを抽選で3組合計6名様にプレゼントします。クラシック音楽をもっとたくさんの方に身近な存在として感じていただきたいと、さまざまなコンサートを企画実施されている一般社団法人ミュージックプロデュース MHK's、 未来に羽ばたく若手音楽家の発想活躍を応援するコンサートシリーズの開催です。11回目となる今回は MHK's に所属するアーティスト全員などアーティスト会員など合計18名による至極のコンサートです。フルート、サクソフォン、チューバー、バイオリン、チェロ、ソプラノ、そしてピアノ、それらの組み合わせによる7つのアンサンブルがそれぞれのステージを披露するということなんですね。モンティのチャルダッシュやピアソラのベーノスアイレスの夏、日本民謡のヤギ節など聴きどころ満載です。また仙台クラシックフェスティバルにも出演されている人気グループアンサンブルなでしこも出演します。休憩時間を長めにとってドリンクサービスもご用意、金曜日によるゆったりとした気分で素敵な音楽をお楽しみください。開催日は6月12日金曜日午後6時開演です。会場はタヤック文化センターララホールです。チケット一般3,000円、大学生以下2,000円、中学生以下1,000円、プレイガイドは藤崎河合仙台三立楽器本店です。お問い合わせは MHK's 070-6625-9244 070-6625-9244 番です。このコンサートのチケットを3組合計6名様にプレゼントします。ご希望の方はミュージックプロデュース MHK's コンサートチケットプレゼント係までメールでご応募ください。メールアドレスは info@mhks.jp です。アルファベットすべて小文字で info@mhks.jp です。メール本文に

はお名前、ご住所、電話番号、年齢をお書き添えください。応募の締め切りは6月2日来週火曜日23時59分必着です。お問い合わせは MHKs 070-6625-9244 6625-9244 番までお電話ください。たくさんのご応募お待ちしています。コンサートのチケットプレゼントのお知らせでした。

ではでは届いているメッセージご紹介していきたいと思います。順番にご紹介しますね。最初に松吉ナンバー49さんです。皆さんこんにちはと、こんにちは広小システムでね、こんにちはってこんにちはって言いたくなりますね。夏を迎える準備をしていますと。エアコンから冷たい風が出ることを確認しながら、今年も暑くなりそうと、夏対策を考えながら何か楽しみを見つけて過ごせたらいいですねと。夏服を少し新調して、接触冷感という素材の服を買って準備していますと。少しでも冷えたい効果はあるのかないのか。週末に高校時代の友人となんと10年ぶりに会うことになりました。早速夏服の出番楽しみですということでいただいております。ねえ、そう、暑くなるから対策しなきゃと私も考えていましたけども、そう、洋服もねいろいろありますから、素材で選んでいきたいなと改めて感じましたし、そうですかそうですか、10年ぶりに週末にね、高校時代のお友達と会うということで楽しみ、ワクワクですね。10年かね、10年経ってもきっと喋っているとあの頃に戻れちゃうんですよ。もう私も友人と久しぶりに会ったりすると、もう話すだけであの頃に一瞬に戻れちゃう。やっぱりそれがね、旧友の強みというか良さだなっていうふうに思います。モンキーマジックオープンハピネスリクエストいただいていましたので、後ほどお答えしましょうね。続いては STG47 さんです。お疲れちゃんですと。サーフィス、今日5月27日でデビュー28周年を迎えるんですと。サーフィスのお二人さん、デビュー28周年おめでとうございます。心よりお祝いします。いつもいい曲を作ってくれて、そして聴かせてくれてどうもありがとうと。いろんなラジオ番組やテレビ番組にゲスト出演するときは必ず録画リクエストするのはサーフィス、そして椎名さんの曲ですと。私自身サーフィス、椎名さんの曲がないと生きていけないし、一日でもサーフィス、椎名さんの曲を弾かない日があるとうずうずすると。椎名さんなしの人生なんて一日とれても、いや1秒たりとも考えられないと、今日この頃です。私にとってサーフィス、椎名さんは宝物、命、生きがい、お守りです。大切な存在ですと。それにしても、ね、28年早いものですねと、そっか、今日がデビュー記念日28周年ということでね。そうなんです。スタジオで私もお二人にお会いして、あの魅力にあのギュッとね引き込まれまして、またお会いしたいなと思っておりますけども、時々こうやってねリクエストをお答えしながら私もお二人のことを考えていきたいなと思いますし、いろんな情報もいつもありがとうございます。新曲リクエストといただいたんですが、ちょっとライブラリーなかったので、ではでは、と思ってんで、そうなんですよ。でサービスのそのそれじゃあバイバイのねリクエストいただいたんですけど、ちょっとね今ライブラリー見てたらあった気がしたんですが、まあ咲かせなくてなかったので、ここでかけたかったところなんですが、もう少々お待ちくださいね。発見したらまた新しい曲が届いたらかけたいなと思っておりました。続いてはラジオネーム桜大根さんから、ちえこちゃんこんにちは。曇り空の仙台西部です。時折お日様が顔を出しています。湿度が高く気温以上に暑く感じそうですと。ちえこちゃんのインスタ見ましたと。すごろテスト走行登場お疲れ様でした。未知の世界のスピード体験したいです。実は自動車学校の高速道路教習で真田インターチェンジで降りた後、なぜかすごろへ

0: そしてレーシングコースを教習車で走ったんです。広いコーススピードを出しても80キロだぞと先生は嬉しそう。ついついアクセルを踏み込み100キロ近いスピードになり補助ブレーキを踏まれました。今も大切な思い出ですと。いやー、すごいの思い出を送っていただいて嬉しいなね。そう、そして追加でね、おかわりメールもいただいてまして、すごい体験来ましたと。絶叫とワオな千恵子ちゃん、2週目は楽しそうな雰囲気を感じましたよと。こんな体験ができたら日中のモヤモヤも飛んでいきそうですねということをいただいております。まさにね、そう、非日常体験だったので私にとっても非常に大きいなと思ってました。それから今日は小松菜の日ということで、好きな野菜はジャガイモ、人参、小松菜、キャベツ、ピーマン、スナップ、エンドウですと。いろんな野菜を大きめに切ったポトフ、人参のきんぴらごぼう、小松菜と油揚げ炒め、塩キャベツ、レンチンしたジャガイモ、バターをのせる食べるのが好きです。わー、どれも美味しそう。庭で作っている絹さやがたくさん取れたらバター炒めにして食べますと。スナップエンドウは茹でてマヨネーズかガーリック炒めが好きですと。千恵子ちゃんはどんな野菜が好きですかと。さらにお写真添付で、今朝撮った、お花の写真、庭の綺麗な、バラとミリオンベルレモンスライス、収穫した絹さやや絹さやエンドウの写真ですということで、もうグリーンが眩しい新緑の季節、このさやエンドウもいいな、いいですよね。味噌汁だったりとか、さっき言った茹でてマヨネーズだったり、そっか、いろいろあるんだなと思いましたけどもね。ムシムシしたリビングに待機でクーラーつけましたと。部屋の湿度が 75%、 わーすごい、暑い。そう、湿度高めだとより暑く感じますよね。もうすぐ6月、梅雨も間近、体調に気をつけてお過ごしくださいということでいただいておりました。いやいやいや、本当に暑くてね、また暑さが戻ってきているようなので、そう、そう、そしておかわりメール2通目、とろりとしたバナナの甘みとコーヒーの香りが重なる大人のデザート、フラペチーノ、そう、スタバの新しい、ね、フレーバー本日発売ですと。飲んでみたいけどスタバが遠いんです、車で30分ぐらい、時間に一人がないと難しいですね、チェック済みでしょうかといただいてまして、あ、出てるなと思いつつ、まだ私チェック済みではなかったので、改めてやっぱり食べたいな、飲みたいなと思ってました。リクエスト、テイラースウィフト、シェイクイットオフね、数曲の候補の中に1曲目に書いてましたので、後ほどお送りします。ではでは、最初にモンキーマジックのオープンハピネス、そしてテラスイートシークイットオフ、この後 CM お知らせを挟んでお送りします。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
2: 単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて、仙台のスポーツを応援しています。
3: Creation of New Value, Discover New Value, Produced by 金沢屋。
4: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー、整う。
5: ママ、整った？
6: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一名坂。
7: ねえ、
8: 週末空いてるの？
9: 久しぶりに。どう？
10: すまん、明日は手術があるんだ。
8: 手術？
10: 心配ない、日帰りだ。
11: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
12: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
13: いらっしゃいませ。
12: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気、夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
14: 仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

0: 仙台アップデートのコーナーです。今日この時間は毎月1回お送りしております乾物マエストロ上級発酵食品ソムリエでいらっしゃいます堀本先生の乾物入門のコーナーです。今月もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日はなんかね、いいお天気でね、
1: 爽やかですね、
0: 気温も上がってきていて過ごしやすいなという印象ですか、はい、まあ今月は暑かったり寒かったりしましたね、は
1: い、本当ですね、体調崩しやすいですよ ね、
0: まあ、ただでさえ5月ってそれこそ連休が明けて、まあ、新年度スタートして2ヶ月じゃないですか、
1: はいは
0: い、まあ、ただでさえいろいろ体のこととか心のことも気になるのに、
1: うん、今
0: 日そう寒暖差で
1: 、はい、
0: いや大変、まあ、その時にやっぱ食生活見直したり、はい、食の力って大きいなと思うので、はい、まあ、今日水曜日は堀本さんにちょっとアドバイスいただきたいなと思うんですけど、テーマは何でしょうか。
1: はい、はい、テーマは、はい、肝心要と乾物です。
0: 肝心要と乾物、
1: はい、
0: ひらがなで書いてますね。
1: はい、ひらがなで、
0: はい、
1: はい、ひらがなでわざと書きました。
0: あら、わざと？
1: はい。
0: ということは？
1: ということは、肝心っていう字はどんな漢字書くと思いますか？
0: はい、あ、ご存知だと思いますけど、はい、あの肝臓の肝に心ですよね。
1: はい、はい、そうです。
0: 要って書きますよね。
1: はい、
0: はい、はい、これがもしかして関係してくる？
1: はい、関係します。
0: は。
1: で、肝と心はあの共にとっても重要な働きをするあの臓器なんですけども。うんうんうん、この言葉自体がですね、うん、まずは9世紀の平安時代、
0: 平安時代
1: にはあの登場するらしいんですよ、
0: この漢字が。
1: で、なんだと思ったら仏教用語なんですね。
0: あ、知らなかった、
1: あとはやはり先ほどおっしゃったように、うん、肝臓と心臓っていうことなので、うん、これはあの中国の東洋医学や仏教の考え方が元になってるっていうふうに言われております。
0: 初めて知った。
1: うん、であの人の内臓との関係はですね、肝は、まあ、肝臓の肝ですね、うん、こちらはの自律神経のバランスを取るということで、うん、自分では調節できない体温や呼吸、うん、あと血圧コントロールできないですよね。
0: そうですね、
1: これをあの司って休むことなくあの働いてるっていうことですね。それからあと血液の貯蔵庫で金庫なんですね、ここ肝臓って。なのでこれが減ると当然貧血になります、うんうん、そうすると表に現れる症状は髪の毛バッサバサ、それからあと爪も血液でできているので、爪が薄くなって二枚爪になるとかこう剥がれてくるっていうような表情が出、あの症状が出たりとか、あと視力が落ちたりとか目の方にも関係してくるんですね。
0: そうですか、
1: ちょっと怖いですけども、
0: 怖い、うん、
1: はい、あと心の方は、まあ、心臓ですから、うん、まあ、皆さんご存知のように血液を送るポンプの役目ですね。で、こちらも24時間休まず働いてるんですけども、うん、その他には、ここの心が弱ると人が変わるって言われます。何っていう風なあれなんですけど、うんうん、精神状態と意識を安定させるようにこちらもコントロールしてるんですね。なのでここが弱ると幻覚が現れたりとか、うん、妄想が出てきたりとか、うん、なんか自分が自分でなくなってくるっていう精神状態になるって言われてます、
0: う
1: ん、これちょっと深掘りしたら、うん、私あの中国の歴史ドラマ見てるんですけど、うん、離婚病ってあの別れるっていうあれじゃなくって、うんうんうん、離れる魂の病気って書いて時々出てくるんですよ、このドラマに。
0: そうですか。
1: で、何かって言ったらすごいストレスの中にあったりとか、うんうん、あとものすごい疲れが溜まった時がなんかこうなんですかね、幻覚が現れたりとか、人が変わったりとかするっていうらしいんですよ。東洋医学ではそういうふうに言われております。だから単なる血液を送り出すポンプだけではなくって、うん、精神状態にもあの、いろんな症状を引き起こすっていうふうに言われてます。
0: いやすごい、
1: ちょっとびっくりですよね。
0: びっくりです、うん、ここまで
1: ドラマ見てると結構勉強になります、
0: 全く違うところでつながっていくわけですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、あの薬膳にも結びつくようなことがいっぱい出てきますの で、うんうん、でね、はい、私もとても勉強になっております。
0: 中国語も勉強しながら、
1: はいはい、中国語
0: 見ているってことですね、
1: はいはい、始めたばっかりです、はい、
0: いや肝心要のその肝心ね、はい、肝臓、まあ、心臓もそうですけど、まあ、臓器、はい、 いやーこれとここから乾物にどうつなげていくのかっていうのがやっぱ気になりますけど、はい、
1: そうなんですけども、はい、まあ肝心から、まあ、肝臓と心臓に心臓、うん、あのいいような乾物ですけど、はいはい、まず色お答えいただければ、
0: 色をお答えいただければ、
1: はい、先ほどいろいろヒントを言ったので、はい、
0: え、いろいろヒント言った
1: 、
0: はい、え、だけ今手をバタバタさせながらえ、もしかして、
1: はい、
0: 今堀桃さんが着てるのが、
1: はいはい、
0: 赤の、
1: はい、
0: ざっくりニットみたいな。
1: そうです。
0: 赤？
1: 赤です。
0: 赤？
1: はい、
0: 赤、
1: ええ、
0: 私すごい想像してたのは黒かなとか思ったけど、
1: 赤？いやいやいや、まあ、肝臓に貯蔵するのは血液って言いましたよね。
0: だからか。
1: で、心臓はポンプで送り出すのは血液。
0: 赤だから赤、うん、それで赤着てきたんですか。
1: 着てきました。
0: さすがです。もう今日会った瞬間から赤いなと思いながら見てましたけど、
1: はい、赤いな、はい、そうです、はい。で、赤い乾物っていうと何か思い浮かべるのありますか。
0: 赤い乾物、うん、歌おう赤い乾物、
1: ね、ヒントは今からね、あの仕込む人が多いですね。
0: お、梅干し。
1: はい、そうです。
0: で、乾物なのか。
1: あ、そうです。
0: そっか、
1: うん、干しますから。梅干しですね、はい、干します。はい、うん、ちょっと、なんですか、完全に干したものもありますけども、カピカピになってね、
0: う
1: ん、
0: 少々美味しいですよね。
1: 梅のお菓子とかありますけども、うん、まあ半干しでも、まあ、乾物には入りますので、梅干し、はい、大正解でございます。
0: あら、梅干し、
1: はい、うん、これ今の時期からですね、うん、特にあの真夏まで、うん、まあ、1日1個ぐらい召し上がっていただきたいんですけども、これあの体の中の3つの毒を出してくれる、
0: は
1: い、って言われるんですね。まず梅雨時の顔や足のむくみを外にあの出してくれる、
0: うん、
1: まあ、尿としてね、出してくれるっていうことと、あと血液の流れを良くしてスムーズにしてくれる、ですから心臓の負担を少なくしてくれるってことですね、はい、あとは食中毒予防。
0: お弁当によく入れますもんね。
1: そうですね、お弁当に、はい、あの、はい、広まる弁当じゃないですけど、
0: やっぱ入れますよね、
1: 真ん中にね、うん、なのでこの3つの毒を、よくしてくれる、

0: それとか解消してくれるって言われております。
1: あら、なんか梅干しってすごいのね。
0: すごいですね昔の人の知恵ってすごいと思います。
1: 家には当たり前のように実家にありましたけど、はい、用意してくれてたし、はい、こうやっぱり家を出ると、はい、なかなかやっぱり毎日のように梅干しがあるスタイルって、梅干しも高かったりする、はい、ちゃんとすると、はい、やっぱり国産のものだったりと思うけど、今聞けば、はい、やっぱり体にいいからこの時期特に切らさないように、
0: ね、切らさないようにした方がいいと思います。食中毒も増えてきますからね。
1: そうですね、そっか、じゃあ梅干し大事なんですね。肝心要ですね。
0: そうです、肝心要です。
1: 要って言おうって書きますけど、はい、さっき扇子お手元にございまして、はい、根本先生、
0: はい、扇子、
1: 扇子のどの部分が要なの。あ、
0: 扇子を開く時、開くですよね、あと閉じる時にもここに穴があるんですよね。
1: X になってまして
0: 繋いでる
1: 金具が要、
0: うんうん、そうです。ここ穴が開いてて、それで釘が通してあるんですよね。
1: これが
0: 要って言われてます。
1: これが要、うん、
0: これがないと扇子開けたりとか閉じたりできない。
1: バラバラになりますしね、抜けちゃったら ね。
0: これをあの昔から要って言われてます。一番重要だよって。
1: でいろんなものに、うん、要っていうので、はい、もともとはここなんですね。
0: そうですね。
1: あら、じゃあ、はい、さっき言ったように肝心要、
0: はい、
1: ね、
0: うん、一番大事ですよ、
1: 大事ですよってことなんですね。
0: ことですね。
1: 肝臓、心臓、
0: はい、
1: ね、そして乾物の力で梅干し、
0: はい、
1: あら、でクッキングだと、まあ、梅干し
0: クッキングですとね、うん、まず梅干しは、うん、あの梅だれを作っておくと冷蔵庫で1週間ぐらいは持ちます。
1: どうやって作るんですか、
0: ね、
1: 梅だれ。
0: もういろいろね、砂糖とかみりんとか、うん、あのお酒混ぜて火にかけると一番いいんですけども、はい、もうめんどくさい時には梅干しは叩いて、まあ、ムニムニして、
1: ま
0: あ、ビリビリだからムニムニしてもいいんですけど、
1: はいはい、
0: それにもうめんつゆちょこっと混ぜてください。
1: それ
0: い
1: けます、もう今の時期、
0: うん、であと、うん、甘みが足りない、酸っぱいなと思ったらお砂糖を足すとか蜂蜜を足して、あのムニムニってしていただければ、あと冷蔵庫に入れれば1週間ぐらい持ちますから。
1: なるほど、
0: まあ、それをあの例えばもやしとかのね、うん、炒め物とかに使ったりとか、
1: 美味しそう、
0: はい、あとはですね、これどう使ったっけかな、あとあのお湯足して飲んだりもしましたね、うん、ちょこっとめんつゆ
1: だから梅もしだし、うん、はい、あのよくうどんとか、うん、
0: だし汁みたい、だし汁にちょっと梅干しが入った感じでやったりとか、うん、
1: 作っとけばいいですね、常備してね、
0: はい、あとは特にあの需要競争にいい長芋ですね。
1: 合いそう、
0: うん、長芋を千切りにして、
1: うわ、
0: あときゅうり千切りにして、
1: それかけちゃう、
0: 梅だれ
1: かけちゃう、はい、うん、いや、やりましょう、やりましょう、
0: 一番簡単だと思います。
1: めんどくさくないです、できます、はい、
0: はい、その他はですね、いい、うん、あとはあの女性ってすごく貧血な人が多いの で、はい、夏目をスライスしたもの売ってるんですね、今スーパーとかいろんなところで。ほうほうほう、あれはあのおやつ代わりにパリパリ食べると、
1: おやつ代わりに夏目を食べる、はい、すごい、うんうん、
0: あのスライスしたの5枚ぐらい、
1: うんうん、まあ、食べるだけで、
0: お茶を受けで食べるだけで貧血が良くなってきますし、あとは花粉症の時期には、うん、花粉症の時には夏目もいいと言われてますし、 はい、そんな感じで女性は特に一生を通して血液を補わないといけないっていう存在らしいんですね。
1: そうです
0: か、はい、だから夏目スライスとか、あとは、うん、小豆は煮るのちょっと大変だと思いますので、うん、小豆茶とか、うん、小豆のあの粉になったもの、 あれに牛乳とか豆乳入れて、はいはい、あのぐるぐる混ぜて飲んでいただければ、うん、はい、とてもいいですね。小豆も赤い真珠とかって、うん、赤いダイヤか、赤いダイヤって言われてます。
1: わかりました、
0: はい、
1: なんかちょっと赤のものを乾物で、うん、はい、
0: もう一つだけは、はいはい、あのよくコンビニとかで売ってる、はい、乾物のお菓子コーナーにある紅鮭のトバっていうのがあるんですね。
1: はあ、聞いたことある、トバ、
0: うん、はあ、紅鮭もとってもあの紫外線から体を守ってくれるっていう、はいはいはい、あのアスタキサンチン、あれが豊富に含まれてるので、
1: はいはい、
0: まあ、スーパーでも売ってるかな、コンビニはこう潰してありますね、
1: はあ、
0: 鮭トバとか書いてあって、
1: はいはい、
0: うん、あれおやつ代わりに、
1: はあ、
0: はい、召し上がっていただければ、
1: あら、
0: はい、まあ、鮭弁は食べると思いますけどね。
1: そうですね、
0: 食べますよね、あの朝の朝食とかでね、うん、食べると思いますけども、まあ、あの少しだったりとかすると、うんうん、まあ、鮭とばあの簡単にね、あの食べれますし、あとは乾物のお菓子状態になってますから、
1: はいはい、
0: 防災食としても
1: あ
0: の取っておけれますから、保存できますので、
1: 防災してもいらっしゃいますからね、
0: はい、保存できますので、うん、おすすめです。
1: いや、ちょっといろんな今いい知恵が、
0: はい、
1: そしていつも思うんですけど、やっぱりこう難しくなくすぐできそうなクッキング、

0: ね、あの日頃の備えっていうのを教えていただいて、
1: はい、
0: 大きいですね。あのいつもやってみようって思える、はい、やっぱ難しくなってくればなるほどやろうと思っていつかがもう いつかがずっと来ない感じになる。
1: 来ないしやと忘れちゃいますよね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: さっき言っためんつゆあのこうね、あれね、
1: うん、
0: 潰した後にめんつゆと砂糖だったり蜂蜜 でそれをきゅうりだったり、
1: うん、まな板洗うの嫌だったらもうビニール袋に、
0: あ、それできます、
1: うん、あの梅干し入れて、
0: あ、いやそうなんですよ。
1: で 種だけ取っちゃえばそこにめんつゆちょこっと足せてウニウニとすれば OK ですか。
0: あの、はい、あですね、主婦の特権というか、はい、キッチン立つ者の特権としては、
1: はい、
0: もうその場でこうなんとかペンってやって、
1: ね、そうですね、
0: ペンって、はい、あと入れますね、冷蔵庫みたいな、
1: いかに簡単に栄養を取るかというか
0: そうね、
1: はい、
0: わかりました。と想像つくことはできるんで皆さんぜひやっていただきたいと思います、はい、この時期ね、肝心要な乾物梅干しなどご紹介いただきましたけども実践してみたいと思います。今月もありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 堀桃先生でした。

乾物マエストロの堀本さんね、今日は肝心要な乾物ということで、まあ、肝臓と心臓大事で、その原稿を書きながら修士と明のあのダンスを思い浮かべていたってことで書けてみましたけども、修士と明で先週アミンゴでした。

エンディングのお時間です。クラウマイドイのゆうさんから、千恵子さんこんにちは、今日暑いですね。東京のアパートの中庭で絹さやを育てていたんですが、今月乾燥していたせいかうどんこ病が大発生してしまって、枯れかけています。ところが昨日までの涼しい天気のおかげで枝先に花をつけていました。植物って何ね、けなきゃだなって朝からほっこりしました、ということでね。そうですよ、植物とかそのやっぱり花って見ると元気もらえるし、生命力ってすごいなって思いますよね。リクエストすいません、時間がねなくてかお答えできなくて、メッセージもちゃんと届いておりましたのでご紹介しました。またぜひこれに懲りずメッセージを寄せください。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は FM 泉の伊藤千恵子でした。 FM 泉 PR ライブ、この番組は清月期の提供でお送りしました。

0: JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
2: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。ハスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
4: 男を挙げるプロポーズ、インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドの実のプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。

皆さんこんにちは、泉プラスの中の人を迎えです。この番組は地域メディア泉プラスの中の人がゆるい空気感そのままに泉区生活圏の情報から直接地域に関係ないけど気になるネタまでお伝えする番組です。本日は5月27日水曜日の放送ですね。いよいよもう暑くなってきて、収録しているスタジオもですね、エアコンがねつき始めて、まあ自分でつけてもいいので別にいついつつけ始めたってことではないんですけれども、私がこうつけようとしたわけではなく、こう別なね人とか前に収録されてた方とかねっていう、その自分以外も暑いってやっぱもう感じるよなっていう、その主観だけじゃなくね感じるくらいのもう季節に突入してきたんだなと、まあ、5月最後のね放送になりますが、本日も30分お付き合いいただければなと思います。よろしくお願いします。

まあ、5月最後なわけですけれども、まあ、5月といえば仙台だとね、5月の16日17日に仙台青葉祭りが無事開催されてましたね。すごい天気もよく、快晴だったんじゃないかなと、まあ、暑すぎるくらいだったんじゃないかなと。なんかね、ニュースとかによると2日間の来場者数が過去最多になってて97万6千人だったそうですね。くらい、いや刻むな。去年とかもね、90何万人その延べ来場者数みたいなのを見てた気がするので、こうちょっとずつね、でも過去最多って去年も言ってた気がするので、年々更新なんだなと思うと、すごいイベントだなっていう気がするんですけれども、もうちょっとするとね、100万人、いや来場者数100万人ってすごいことですよ。仙台市中の人集まるくらいってことかな、になるわけですからね。もちろんね、全国から見に来られた方もたくさんいるのでしょうが、そんなところで、スズメ踊りの方も今年は141団体、約4600人とかが5000人弱くらいの人が参加されたそうで、こちらもなんかね、コロナ禍以降では最多となったそうです。すごいね、伊達の名に恥じないというか、伊達な祭りになったなっていう感じですけれども、まあね、仙台の初夏を代表するイベントっていうことで、冒頭ね、スタジオの方も暑くなってきたななんて言いましたけれども、その5月の16、17日ですか、もうあの辺りからやっぱね、熱気に、天気もこう引き寄せられたのか、うわ暑っと思ったんですよ。めちゃめちゃ暑くなかったですか？踊ってる人とか大丈夫かっていうね、心配の方が、ここだけの話、頭の中にね先に浮かんじゃいましたけれども、ちょっとね脱線してというか、調べたんですけれども、スズメ踊りですか、あれはね1時間くらい踊ってね、300-400キロカロリーぐらい消費するやつらしいんですよ。まあ一般的な踊りダンスとかっていうのもなんかそのくらいだそうなんですけれども、いやあのね、暑さの中でやったらちょっと、もうちょっと消費カロリー多くないなかろうかっていうくらい、

大変だなと思って、やってる人たちはそうでもないんでしょうかね、アドレナリンとかがもしかしたら出てて、まあね、熱中症対策みたいなのはすごくねもう当たり前のように気にされてるんじゃなかろうかと思うので、あの個別にねそれぞれのその参加された方とか140以上ねいるその団体に、あのうちはちょっと大変でしたみたいなニュースとかは入ってこないのでわからないですけれども、全体的にはね、いやあのそういう面でも統制の取れたというか、こう経験値っていうんでしょうか、無事にねあの終了できてたらいいんじゃないかなというふうに思いますけれども、いや見てる方ですよ、私普段あの帽子とかってあんまりね使わないんですけれども、あなるほど必要だなって感じるようにはなってきました。あのお子さんとかねいる方だとね帽子かぶせたりとかってするんでしょうけれども、いや自分の身も結構守らないとなって思うくらい大変で、あと3万人くらいですか、するとその来場者数がねすると100万人、いやきっと100万人達成した暁には過去最多で97万人っていうことは、今までにその100万人来場者ですっていうことはなかったっていうことだと思うので、いやそういうのがね計測観測された日には、観測っていうのかな、計測された日には市内とか県内のニュース結構話題にするんじゃないですかね。いつもこう記録として話してますけれども、なんか盛り上がったっていうことで大々的になんかニュースにしそうだなと思いますし、うちなんかはニュースにしたいなと思いますけれどもね、っていうことで、無事開催されてよかったですっていうところで、あのねお祭りを皮切りにっていうわけじゃないですけれども、気持ち的には気分的にはその5月のね中旬、もうほんとど真ん中の仙台青葉祭りが開催されて以降、あれ結構夏に突入しかけてるなと、暑い日が続くなと、あの曇りだったり雨だったりとかっていう日でも、あ肌寒いなとかって感じなくなった気がするので、あもう完全に20度超えの人がね天気予報とかで出てくるようになったなっていう、あこれからね6月に入ったら一般的にはその梅雨の時期になるっていうことで雨多そうだなって感じますけれども、あのこれからね体調というかその天候の変化がアップダウン激しくなりそうなので、気をつけなきゃいけない時期なんですけれども、こういうところで喋ると自分の中でもね私自身気をつけるようになるので、気をつけたいなと思うんですけれども、スズメ踊り、そうそうそう、でささっき踊りがうんちゃらかんちゃらって話してたけど、当日だけだったらねその日一日、あれだけ1時間ね暑さの中で踊ってカップラーメン1杯分くらいかってなるんですけれども、当然そのマズラっていうかその参加されてる方、多くの団体で参加されてる方っていうのは当日に至るまでに日々練習してるわけですから、スズメ踊りってどのくらい練習するんですか、それこそ小学生とかのあの何運動会とかでやったりするようなのの練習ってそれでも1時間分くらい使えますよね、まあ、ずっとね踊りっぱなし踊りずっぱってわけではないですけど、それでもねそのくらい体使うんじゃないかなと思うので、普段皆さんそのサークルとか団体とか市民団体でとかその練習をされるっていう方、1回でどのくらいなんでしょうかね、体育館をお借りしてとかってなったりするとだいたいね2時間くらいお借りしてってなるから、結局ねその休憩やらなんやらを挟んだとしてもトータルで1時間くらい踊ったりしてるんじゃないかなって個人的には思ってたんですけれども、結構熱入れて練習するもんなんじゃないかなと思うのでね、そういう人たちは今日終わるとどうなのかな、9月とかあの秋頃にあのスズメ踊りの大きいまたイベントあるじゃないですか、ああいうのに向けてまた練習の日々は続くとか、大きいイベントがあってなんか披露する機会はあるんだよっていう方はたくさんいらっしゃるのかもしれないですけれども、多くは仙台青葉祭りが一旦の一区切りっていうことになるんでしょうかね、いや数ヶ月間の開催のね方の

運営準備も含めてですけれども、スズメ踊りで参加された皆さんもお疲れ様でした。基本的にはね、こっち側は見る専門なので、こっち側というか私は見る専門なので、一般参加のとかっていうのならまだしも、その団体として、列に

さあ、まあ今週の泉区ネタというところなんですけれども、あの仙台白百合女子大学さんがね、なんか60周年でおめでとうございます。うわ長いな。あの最近何かとねニュースが多くて、もうちょっとすると女子ではなくね共学っていうような話になったりとか、あいろいろ改革中のところがありますけれども、なんか60周年の記念公演で来週かな、6月3日の水曜日に、あの伊達武将隊の長谷倉恒直さんと、あの裏木村の木村先生の公開講座が開催されるみたいですよ。なんかねそういうお知らせっていうか教えていただいて、まあ、仙台とバチカンってなってましたけれども、あのカトリックとプロテスタントの違いだとか、まあ、仙台っていうか、まあまあさっきのね前半、あの仙台岩場祭りだとか、まあ、伊達の祭りだとかっていう話しましたけれども、なんかこの辺りの話はやっぱりつながってきそうだなっていう感じなんですけれどもね。あの長谷倉恒長さんっていうお呼びしていいのか、いいんですよね、私も基本そう呼んでしまってるので普段の感じでインプットされてるんですけれども、まあねお聞きしたところ、あのカトリックって言ったかな、あの方になってたりとかって、されてるので、まあ、そのあたりのもう専門家っていうことでお話しするんでしょうけれども、あの

定員300名とかの人数なので、いや一応ね申し込み制なので、まあ、定員になり次第なのでギリギリまで応募自体はして大丈夫だと思うんですけれども、あの仙台白百合女子大学ってあの住所的にはあれですけれども天神沢とかあっちの方ですよね、4号線というかバイパスのこう泉中央から見た時の向こう側くらいにちょっと行ったところにあるっていうねあれですけれども、私はねちょくちょくこう大学自体には行かせていただくのでなんとなくイメージは湧くんですけれども、あそこでかっていう感じなんですけれども、ぜひぜひ公開講座なので一般の人も多分参加できるやつでお聞きしているので、あの気になる方はぜひ行ってみてほしいなと思うんですけれども、あの SNS とかでねそれこそあの青葉祭りの前後であったりとか、まあ、それ以外の話題とかでもうちの方もこうあのマークのところにフォローされていますって書いてあるので、わ見られてるって思うことよくあるんですけれどもあの参加されるということで、あのぜひね見たい人はこれ歴史の方に興味があるっていう人もいいですし、個人的にはですよ、ここだけの話ですよ、あのファンですとかっていう人があのちょっとミーハー心で行くとかっていうのでも全然いいとこっそりね個人的にはね思いますので、ぜひ何の話だ何の話だろうかね思った、これを聞いて思ったという方はチェックしてみてほしいなと思います。一応ね先週先々週くらいに最初に私の方もこうアナウンスで紹介できるよっていう感じだったので、定員がねどのくらいになってるかっていう最新の情報はまたチェックしてみてもらわないといけないんですけれども、なんかねその城下町仙台っていう話と、まあ、せっかくこちらの方でやるのでって、まあ、このあたりがねズミクネタで紹介したいなと思った理由なんですけれども、七北とか松森とかあのあたりの界隈のお話とかっていうのも事前のね案内ではトピックに上がっタイトルに上がってたので、そのあたりの話が出てくるんじゃなかろうかというような話で、だからあれですよね七北宿とか松森の方のまあ道ですか奥州街道からのとかっていうあたりの話とかっていうのが出てきそうな予感がするなっていう感じです。個人的にはねこの辺りの話でキーワードとかで結びついたりするようになったのってね、やっとこさ正直最近くらいなんですよ。歴史のお勉強とかっていう社会科ですか、小学校中学校あたりでやるであろう、高校の時はねもう世界史だった気がするので、日本史って言ってもね別に小中学校じゃなかったらこの辺りのところについてこうフォーカスしててあんまないはず。そうですよね、中学校くらいからもうその全国なんか日本史って言っても全国のお話が中心になったりするような気がするので、本当小学生とかなのかな、地元のとかそれこそ伊達政宗とか畑倉とかあの辺りの前後の話周辺の話とかっていうのを最初にねやっぱりインプットされたりとか、あとはね社会科見学とかで校外学習ってやつですかとかで、どっかなんか見に行きましょうとか、歴史に触れましょうとか関連する施設にお邪魔しましょうみたいなのって小学生くらいで習うんですけれども、これね個人的には美術館と全く同じ現象が起きてて、あのあたりのなんか面白さとか楽しいとか、あれこれもしかしたら面白い話なんじゃないかって思えるようになってくるのはね大人になってからであるっていうね持論があるんですけど、これね美術と全く同じ、もしかしたらね音楽とかあのあたりの芸術科目とかに通ずるんじゃないかなと思うんですけれども、それでもね絵を描くとかなんか彫刻なんか削ったりとかっていうそういう作業じゃないですけれども、なんか手を動かすようなところはね楽しかったりはもちろんしますよ。図画工作の延長とか

っていうので美術でってありますけれども、あの美術館ですね、鑑賞をなんか楽しむとか、その周辺についてちょっと知りたいみたいな知識欲が出てくるとか、なんかねそういうお話が出てくるのってね、やっぱ大人になってからなんじゃないかなと思ってて、ふとした時になんかそういう美術館とか博物館とか、あ行ってもいいかもとか、楽しめるなみたいな、そのはしゃぐっていう意味じゃなくて、楽しめるなって思うのってだいぶ私大人になってからなんですけれども、皆さんそんなことないんですかねいや大人になってもそんなことはないですっていう人もいるんじゃないかなって思うくらい、やっぱねそれくらい、ただね小学生とかのうちに行っておかないと、あそういうところがあるんだなみたいな選択肢とか可能性とかも浮かばないので、仮に興味関心とかはなくてもあの時に言っておくっていうのはもちろん大事だと思うし、全然ありがたい、助かる。なんだったらいろんなところにね強制的に触れさせておいてほしい。でいつかなんか興味関心の種が芽吹いた時に自分から行けるように、あそういやこんなんあったなって行けるようになるためのなんかね布石として行かせていただいたと思うんですけれども、そんなこともありつつね、先ほどその紹介した来週ですかのイベント公開講座の話とかも、あもしかしたら紹介したらヒットする人いるかもしれないっていう気持ちで、私の方のセンサーにも引っかかってくるようになったのは、ああそういう興味関心の幅が広がったおかげとか、あそういう記憶の遠い記憶の彼方にあるものと何かがつながった瞬間、ようやく今のタイミングだったのかもしれないと思うので、行ってみてください。申し込みもね、なんかいわゆるこうはがきファックスみたいなやつの他に、なんだメールフォームとか、あ申し込みフォームかで応募できるよとかになってるので、泉区プラスの方にも紹介してたと思うので、ぜひぜひそちらの方もチェックしてみてください。ただね高校生以上対象ってなったので、やっぱりこの辺りはね途中で飽きたって言って出ちゃわないようにしたいっていうところもあるのかもしれないですけれども、あやっぱね興味関心湧いたりするの大人なのかなって、いや高校生でこれに行くって結構私からしたらだいぶ大人びてますけどね、自分が高校の時に同級生にはこういうのに興味があって行こうとしてるんだよねみたいな友達に言われた時に、うわー全然センサーに引っかからねーって多分自分は思ってたと思うので、いや高校生でこれ参加されてる方いたらなかなか面白いこう人生経験豊かな方なんだなって尊敬しちゃいますね。はい、まあ、ぜひぜひ気になる人はチェックしてみてください。あの白百合とか伊達武将隊とかなんかね長谷倉常長とか、そのあたりのキーワードで引っかかるんじゃなかろうか、まあ少なくともそういうふうにうちの方では設置してたと思うので、ぜひぜひ見てみてください。はい、ということで、ちょっとした紹介でございました。さてそれではこの辺で本日の2曲目お聴きいただければなと思います。ぐるり東京。

それでは今週も30分お付き合いいただきありがとうございました。次回は6月3日12時からの放送になります。よろしければお付き合いください。6月になってくるとね、なんか夏らしいイベントの情報もちょくちょく実はもう入ってきてるので、順次紹介していきたいと思います。それではさようなら。

0: FM 泉。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
3: 半純幕、半純幕。あー、整う。
4: ママ、整った？
2: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉パイパス一の坂。

水曜のお昼はラジオ年金探偵の時間です。ここはあなたのライフプランについて考えるおせっかい探偵事務所。みんなが感じている資産形成の漠然とした不安を

0: 金探偵が究明していきますよ。私たちと一緒にライフプランについて考えてみませんか。お昼の30分のひととき、どうぞお楽しみください。この番組は保険だけじゃない、投資だけじゃない、資産形成のトータルサポート株式会社アビリティの提供でお送りいたします。
1: 年金、投資、保険、老後の備え、バラバラになっていませんか。アビリティがあなたの資産形成をトータルサポート。ご相談お待ちしています。

0: 仙台の皆さん、こんにちは。年金探偵アシスタントの上田です。ラジオ年金探偵ようこそ。これからのこと、何かと不安に感じてしまいますよね。この事務所は年金資産形成の謎を紐解き、これからのライフプランのイメージをちょっと明るくしていければなとおしゃべりしています。では今週も年金探偵さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。先日ですね、我が家の下の子の方がですね、
0: 下の子が、
1: はい、あのプールに通い始めたんですね。そしたらもう潜るのが大好きで、はい、お風呂の中でずっと潜りまくっているというね。
0: プールだけじゃなくてお風呂でも潜るようになっちゃった。
1: ずっと潜ってるんですよね。潜るのが大好きで、全然出てこなくてのぼせるぐらいなんですよ、こっちが。
0: まあ、じゃあプールも大好きみ
1: たいな。プールも大好き。もう本当プール行くときね、本当に楽しそうに行ってますからね。いやー、これは伸びるなと思ってますね。
0: 伸びる伸びる、はい、
1: 子供たちのそういう成長に本当にこう楽しみに生きてます。はい、年金探偵小山一成吾です。よろしくお願いします。
2: はい、そして、CFP ファイナンシャルプランナーの鶴巻です。よろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします。水が怖いとかね、聞くんです
1: よくありますよ ね
0: 聞くんですけど、うん、何やってもうちの子は頭に、ね、カメラの嫌いなのって、いろいろですよね、子供って。
1: 長女がそうだったんですよ。長女がそうで、小学校1年生の時、髪洗ってあげたら顔に水がかかったみたいで、下手くそーって言われましたからね。びっくりしました、ね、一方で下の子はあの黙ってるとすぐ潜っちゃうので、うん、海でもそうですしね、危ない、逆に危ないんですよね。怖がってくれた方がまだ全然いいんですけど、
0: すごい、ね、面白い兄弟です ね
1: そのね、下の子がより潜るようになっちゃったということで、ね、はい、かわいいもんです。
0: はい、そんなこんなんでした。はい、はい、では今週もまた個人のね、あのライフプランを深掘りしていきたいなと思ってましたが、はい、ね、今日は誰を深掘りしましょうか。
1: 鶴巻さん、今週は誰ですか。
2: 今週はあれ、はい、なんかゲストがいると思ったら今日来てないな。
1: そうですね、
0: はい、はい、
1: 今週は私です、は
2: い、そうなんですね。
0: パチパチパチ、小山一さんを深掘りという、
1: はい、深掘り
0: していきたいと思います、ね、はいはい、改めて小山一さんはどんな家族構成で、どういうライフプランみたいなのを、ね、
1: ね、
0: 聞きたいなと思います、はいはい、
1: ね、今私ですね、はい、妻はね1個上なんですね、45歳で、はい、妻が1つ上ということで、うん、あと長女が、はい、中学校1年生で、下の子がね年長さん、あ、来年小学校1年生と、うん、はい、こういう状態なんですけども、
0: はい、
1: 僕ね、はい、悩みというか、ライフプラン上の大変なことがありまして決してね今の時代珍しくないことだと思うんですけど、
0: はい、
1: 僕が40歳の時に、

0: はい、
1: 下の子が生まれたんですよ。
0: なるほど、
1: はい、そうすると60歳の時に、はい、当たり前なんですけど下の子がまだ20歳なんですよね。
2: 今結構ありますよねそういうのね。
1: そうですよね、
0: 当たり前のことなんですけど、そうやってあの言うと、あ、そうかって思いますね。
1: ってなると、はい、老後のお金と教育資金、もしね、はい、大学行きたいとかっていうことであれば、この教育資金と被るわけなんですよ。
0: そうですね、
2: 確かに、
0: はい、ね、60、20ってなんだかこう節目で ね、 そうですね、ちょっとお金についてもちょっと振り返りたい時期ですよね。
1: まあね、今の時代60歳って言っても、まだまだ、はい、あの若くて、全然これからも働けるっていうことだとは思うんですけども、はいはい、ね、上田さんがおっしゃるように節目ではありますよね。年金、それこそ年金を受給する資格を得る年でもありますから、さあどうしたものかなと。
0: ちなみにその時は、はい、お父さんお母さんいらっしゃるんでしたっけ、
1: はい、まあ、父は私もう亡くなってるので、母がですね、この時87歳。
0: そうなんですね。
1: そうなんですよ、一人なのでね、87歳の母を見るのは僕なんです。
0: そういうことになるんですね。
1: そうなんですよね。そうすると60歳の私と20歳の娘ということで、一般的なライフプランニングの言葉で、介護と学費が重なること、これダブルケアっていう言葉あるんですよ。
0: それは聞いたことありますね。
1: ありますよね、
0: はい、ダブルケア、はい、介護と教育ですね。
1: ちなみにここから喋るのは、僕がちょっと作った造語があるんですけど、僕みたいな、ある程度年齢いってから子供ができると、老後のお金も同時に貯めたりとか使ったりとかっていう時期がやってくるんですね。自分の老後もケアしなきゃいけないと。
2: そうですね、
0: 考え始めなきゃいけないですよね、はいはい、確かに。
1: ということでトリプルケアっていう、こういう言葉を使っていろんなところでライフプランニングのこのセミナーとかね、啓蒙活動してるんですけど。
2: なるほど
0: ですね。でも本当に普通ですよね、こういう年齢構成といいますか、す、ね、今になっては、ちょっと、私ぐらいの世代だと珍しいとは言わないですけどね、大変だねぐらいでしたけどね、今はむしろ
1: 全然
0: そういうぐらいの
1: 当たり前ですよね、
0: はい、40のお子さんって普通ですよね、
1: なのでね、こうなってくると、はい、まあその時は幸せでね、40歳ぐらいになると、若い頃よりちょっと余裕があって、いろんなことができたりとか旅行できたりとか、なんかそういうメリットもあるんですけど、ただそれをね、そのメリットを謳歌しすぎると、自分の老後のところにしっかりとお金が準備できなかったりとか、思いのほか親がね、その時に大変だったりとか、そういうことが起こるんじゃないかなと。
0: 事前に考えておきたいことが多い、ね、世代といいますか、なりますかね。それを今から練り練り計画している、はい、って感じなんですね。
1: そうなんです。不安ということで言いましたけど、これはもう数年前から気づいてたことなので、
0: そうですよね、
1: 実は対策をしています。
0: さすがですね、
1: さすがですね。
0: 分かっていることで、分かった未来ですもんね、はい、
1: そうですね、
0: でもこうやってやっぱ年齢を並べて見て気づくことって本当に多いなって思うので、皆さんもね、聞いてる方もこう、はい、ただこう数字を10年後の年齢と、お子さんの年齢と親の年齢をこう10年後20年後って見てみると、
1: って思
0: うこと多いんじゃないかなって思うので、ちょっとそこでね、なんかこう気づくこと、はい、やりこう何かしたいなみたいなあるかもしれないね、おすすめですよね。ではその具体策については
1: 後半で、はい、お話ししたいと思います、
0: はいはい、では1曲目ご紹介お願いします。
2: はい、私からですね、牧原紀之でペンギン、
0: はい。

0: この放送はラジオ年金探偵からお送りしています。本日は小山石さんのライフプラン、
1: はい、
0: トリプルケアについてお話ししています。
1: はい、そうなんですね。はい、まあ、いろんな方のね、あのプランニングしてると、あの小山石のはどうなんだというようなことで、ね、で、ね、気になる方もいらっしゃるかなと思って、うん、はい、ずうずうしくも今日は私 の、 あの話をさせてもらってますけども、うん、はい、はい、ちょっと改めて復習ですけど、私が今、まあ、45歳ですかね、はい、5年前に下の子が生まれまして、うん、40歳の時に生まれました、
0: はい、
1: 私が、60歳の時に、娘はまだ20歳とということで、でその時に、母は87歳、うん、今も毎日散歩して健康でね、間違いなく生きるなというふうに思ってるんですけどね、
0: はい、
1: でこの状態が、実は嬉しくない状態ですよっていう話なんですね。
0: 重なるちゃうんですよね。
1: そうなんです、重なっちゃうんです、
0: はい、大変、はい、人生にはいろいろこう大変お金がかかる時と、はい、なぎの時とあります
1: よね。そうなんですよね。
0: かかるかな、準備しなきゃなっていう時期が重なる、はい、っていうことなんですよね。
1: 重なってしまうんですよね、うん、しかもこれコントロールできないことが重なってるんですよね。これがあの母の介護ですね、うんうん、でコントロールできることは私が60歳になることと、うんうん、娘が20歳になること、うんうん、この2つはコントロールできるわけですよ、
0: うんうん、
1: こういうふうにあのお金の積み立てってコントロールできることとできないことにこう振り分けていくと準備の仕方って変わってくるんですよね。
2: なるほど、
0: なるほど、まず振り分けるんですね。そうです、いっぺんにこうわーってなっちゃうやつですけどね、
1: そうなんです、そうなんです、そうなんですよ、ね、
0: はい、じゃあまずそこを分けて考えると、
1: はい、はい、ってなってくるとコントロールできるところからね、はい、分かりやすいので考えていくと、下の娘が20歳、これはもう生まれた時から分かってるわけですね、
0: はい、
1: 20歳になる時に娘がこう大学行けるようにするためには、うん、どんな積み立て方法がいいのか、
0: はい、

0: でここで問いかけがね一つ入るわけですよ。僕が働けなくなっても亡くなったとしても娘が、まあ、大学行けたりとか、大学以外にもやりたいことができたりとか、そういう人生を歩ませたいかどうか。一方で、まあ、その時はその時で仕方ないよね、それも運命として生きていきなさいっていう、こういう考え方もあると思うんですよ。これいい悪いじゃなくて、どうしたいかの話だと思うので、はい、鶴巻さんだったら今の話だとどっちですか？
1: そうですね、やっぱりやりたいことができたっていうのはすごくこう、なんでしょう、言ってほしいというか、
0: そうですよね、ってなると答えとしては、どんなことがあっても、やりたいことができるような環境を整えてあげるっていうことですよね。
2: そうですね。
3: そうなりますね。
0: そうするとやっぱり積み立てってNISAとかね、いろいろありますけど、それだけではなくて、やっぱり保証をかけて、保険とのバランスを組みながら、お金を準備していくっていうようなね、そんな方法を、まあ僕も取ってます。同じ考え方です。でも人それぞれなんで、そこに関してはね、押し付けることはないと思うので、皆さんはどう考えるかっていうふうに、考えながら聞いていただきたいなと思います。はい、
3: そう、意外に考えないままこう準備してるみたいなこともありますもんね。
0: そうですね、はい、
1: そしてこう出口を考えずに、ただなんとなく貯めるってことですよね。そういったケースが結構あったり、
3: 万が一の時どうするかっていうのは、やっぱ改めて考えてみないとね、急にはね、なので、その時どうするかっていうのはこう教育に対する考え方でもあるからね、一度立ち止まってもいいのかなと思います。
0: そして次にコントロールできるところといえば、私が60歳になることということで、これはもう決まってますよね。これも決まってます。なので老後のお金というテーマの中で、こうどうやって効率的に、貯めていくかっていうところなんですけど、ここはですね、もう一つの答えを言うと、うちの会社アビリティはですね、確定拠出年金の制度があるので、まずここしっかりやってます。
3: 会社の法人の組織を、
0: そうですね、
3: きちんと理解して利用してます。
0: そうです、そうです、皆さんの中ではそういう制度がね、会社にない方もいらっしゃるかもしれないですけども、そうした時にはイデコですよね。これはデメリットもありまして、その60歳になるまで一切下ろせないんですね。これは皆さんが納めてる厚生年金だったりとか国民年金と同じく、その年齢になるまで下ろせないというデメリットがあります。これね、上田さん、僕にとってめちゃくちゃメリットなんですよ。
3: 逆に、
0: あると使っちゃう。ね、
3: 強制的に引き出し負荷みたいな。
0: そうした方が、例えば娘がね、大学行きたいとかってなった時に、なるべくいい部屋に入れてあげたいなっていう親心で思っちゃったら、その瞬間ね、そういう部屋を借りてしまって、お金がなくなって老後、ちょっと助けてっていう羽目になってしまうかもしれない。でも下ろせないですから。
3: なるほど。
0: しかも最高の税制優遇ありますから、そして強制的な長期分散積み立て投資、これが行われているので、穴がえない。ここがね、僕にとってはメリットかなと思って、ここ軸に将来の設計を立ててます。あとは、大切なのは妻の年金額を知って、妻に老後、平気でね、僕が何があっても平気で生きてもらえるような、う、そういう保障とかそういうのも考えながらですね、妻の年金額はちょっとね、僕より少ないわけなので、遺族年金と含めてですね、足りない分を保証を持ちながら積み立てるという、そういうふうな、工夫をしています。あとはコントロールできないことですね。母のこと、ここが問題ですよね。
1: そうですよね。
0: 上田さん、うちの母はいつ介護になりますか？
3: ずっと介護にならなそうな気がしますよね。なんか元気そうだからね、もう分かんない
0: ですよね。分かんないんですよ。
1: そうですね。
0: だからいつ来るか分かんないことに関して、お金を計画的に積み立てるってできないじゃないですか。
1: 確かに。
3: どうすればいいんでしょう。
0: なので、そう、民間の介護保険。

0: でここで大切なのは、僕の母が公的保険の方ですね、社会保障でどんな、手当というかね、保障が受けられるのかということを確認して、足りないところを準備していくと。でこのお金は僕が払ってます。なぜかというと、はい、母じゃなくて困るのは僕だから。子供はに対する学費と同じように母が介護になってしまったら私が困るので、
1: 面倒を見るって言いますか、こう、担う相手あの人としてってことですよね。
0: そうですね、ということで、母を被保険者にして、そういった介護の保険に入ってると。これおすすめしてます皆さん。で積み立てにもなってるので、万が一、お金が必要な時はですね、それを解約して、自分や子供のために使えるといったところもある、それも母も理解してますので、そういった準備をしてます。これ以外にもね、細かくたくさんしてるところはあるんですが、大枠で、今日お話ししましたコントロールできることとできないことに分けて、できるものとできないもの、それぞれの準備の仕方が違いますよ、これでトリプルケアを解決していくっていうことをやってます。
2: その考え方が大事なんですね。
0: そうなんですよ。
1: 一つ一つ のリスクって言いますかね、それに対してこう、考えていくってことですね。
0: そうですね、
1: 皆さんもぜひ参考にして、なんかわーってなりそうですけど、時間があればね、前もってだったら、いっぱい考えることありますし、考える手助けしてくださる、ファイナンシャルプランナー、いますからね、
0: ぜひご相談いただければと
1: 思います、ではこの辺で2曲目のご紹介お願いします。
0: ありがとうございます、竹内まりやさんで駅です。

年金、投資、保険、老後の備えバラバラになっていませんか？アビリティがあなたの資産形成をトータルサポート。ご相談お待ちしています。

本日のラジオ年金探偵いかがでしたか？今日の放送であなたやあなたの周りのライフにちょっとお役に立てれば嬉しいです。では

0: 今週も告知がございますので、はいはい、お願いいたします。
1: はい、今週もですね、くしくも介護の話をさせていただきましたが、はい、6月13日、
0: はい、
1: 場所はですね石巻なんですけどね、
0: はい、
1: まあリスナーの方に石巻の方や、ご家族がいる方はぜひですね、
0: はい、
1: ご来場いただきたいなというふうに思いますけれども、介護や資産運用、個別相談会も設けたいと思っております。10時から、5時まで丸1日、かけてやってますんで、お好きな会、に参加いただければなというふうに思います。まあ、今日話した話とかどうって、トリプルケアって何なのとか、そういう話もぜひ受けたまわりたいなというふうに思ってます。直接お会いできる機会ですので、ぜひホームページ株式会社アビリティセミナーで検索していただければ、出てくるかと思いますのでよろしくお願いいたします。
0: はい、申し込みはホームページから。
1: はい、そうです。
0: はい、参加費とかってありますか？
1: これ完全無料で行いますので、
0: はい、対面でってことですね。
1: はい、対面でやらせていただきます。
0: アビリティさんのホームページをぜひチェックしてみてくださいね。
1: はい、はい、
0: ではラジオ年金探偵は保険だけじゃない、投資だけじゃない、資産形成のトータルサポート株式会社アビリティの提供でお送りいたしました。来週も水曜のお昼12時半にお会いいたしましょう。

0: 高橋芳雄のハートでグッド。
1: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
2: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
3: ボンジュパリ
4: シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝9時半から10時まで、素顔のパリとそしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
5: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
6: いらっしゃいませ。
5: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: FM 泉1時です。
1: デイリーカフェ。This is Daily Cafe on 79.7 FM 泉。

皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。5月27日水曜日、時刻は午後1時を回りました。 FM 泉デイリーカフェ水曜日担当の佐藤智美です。どうぞ今日も最後までお付き合いください。今日も暑いですね。暑いです昨日も暑いなと思ってたんですが、昨日よりも早い時間から暑いなというふうに感じた気がしています。皆さんはいかがでしょうか。昨日もね、午前中から出かけてたんですけど、朝起きた時はそんなに暑さを感じなくて、あれ今日暑い、気温上がるって聞いてたけどそんなに暑くないかななんて思いながら着替えて準備していまして、で出かけたらめちゃめちゃ暑くてね、服装失敗したなっていう感じだったんですけど、今日はもう朝出かける時から暑い。なんだろう、今日はあんまり風を感じないですかね。風がなくて、そして早くからこう日が照ってる感じがして暑いなと思いました。で昨日の服装のね間違いを生かして、今日はもう薄い服でやってまいりました。私のボクチンも今日は長袖朝着せたんですけど、やっぱり暑そうだと思って半袖に直前に着替えて半袖着せていきました。暑そうです。さあそんな暑い今日、仙台のね日中の予想最高気温25度の予想となっております。そりゃ暑いです。さあそんな暑い今日も元気にお送りしてまいります。さあでは今日の1曲目お送りしてまいりましょう。今日は、4月29日ちょうど1ヶ月ほど前ですねのリリースになっています、デジタルシングルです。ではお送りしましょう。メイフォースで4月29日リリースのデジタルシングル、春は永遠。

デイリーカフェ水曜日、佐藤智美がお送りしています。皆さんからのメッセージもお待ちしています。 E メールアドレス、アルファベット小文字で mail メールアットマーク fm797.co.jp メールアットマーク fm797.co.jp です。皆さんからのメッセージお待ちしています。さて、ここからはコーヒーブレイク、テーマに合わせて曲をピックアップしてお送りしていきます。さあ今日5月27日の記念日をチェックしていきましょう。さあ今日の記念日ですが、今日は日本100人一首の日というのがありました。1235年の今日、藤原の定家によって小倉百人一首が完成された日だそうです。この5月27日頃に親友の求めに応じて書写した和歌百首が、佐賀の障子に貼られたとの記述があり、これが百人一首の始まりではないかと考えられているそうです。そんなことも残ってるんですね。すごいですよね。その他には日本海海戦の日というのもありましたし、小松菜の日とかねいうのもありますし、あと背骨の日

さんあるんですけれども、やはり今日もこの中からテーマは見出せなかったので、今日がお誕生日の方を探してみました。その方たちの曲を今日はお送りしていこうと思います。ではどうぞお楽しみください。

コーヒータイム。さあ今日のコーヒーブレイクは今日がお誕生日の方の曲をお送りいたしました。1曲目にお送りしましたのはソフィアでひまわりでした。こちらデビュー曲となっております。ソフィアのドラム赤松さんが今日がお誕生日です。そして2曲目にお送りしましたのは EXILE 24カラット。こちらは元メンバーの、松本俊夫さん、松ですねが今日がお誕生日でございました。そしてラストお送りしましたのはスーパービーバー名前を呼ぶよ。スーパービーバーの、ボーカル渋谷龍太さんが今日がお誕生日でございます。先日ね映画が公開されて話題のところです。というわけで今日がお誕生日の方のお三方の曲をお送りしました。いかがでしたでしょうか。ではこの後はお知らせを挟んで天気予報などお伝えしていきます。

0: ことサックスプレイヤーの林博樹です。ハヤのジャーニートゥーミュージック、僕の活動や地元の音楽情報満載の30分、放送は毎週金曜日夜8時から。放送時間は8時だよ。音楽好きは全員集合。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: ボンジュパリ
3: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
4: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会

0: FM 泉天気予報。この時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りいたします。では仙台管区気象台発表の天気予報見ていきましょう。まずは概況です。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日27日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により夕方から曇りで雨の降るところがあるでしょう。お天気です。東部西部ともに晴れ、夕方から曇り、ところにより雨でしょう。日中の最高気温は仙台と古川で25度、石巻22度、白石は26度まで上がる予想です。降水確率はこの後 30% の予想となっています。注意報警報も発表されています。現在宮城県東部には濃霧注意報が発表されています。濃霧による視程障害にご注意ください。では続いて明日のお天気です。明日28日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、次第に雨の降るところが多くなる見込みです。お天気曇り、夕方夜から雨でしょう。朝の最低気温は仙台が19度、石巻古川18度、白石は17度の予想。日中の最高気温は仙台で23度、石巻21度、古川24度、白石26度となっています。明日も暑そうですね。ですが夕方夜からは雨。あ、降水確率は失礼しました。午前中が 20%、午後ですが6時頃までは東部は 20%、 西部では 50%、そして夕方6時以降は東部西部ともに 60% と上がってきています。6時以降は雨の確率かなり高くなってますね。雨降ってくる予想です。帰る頃には雨が降っているかもしれませんので、傘も持って行ったら良いかもしれません。というわけで仙台管区気象台発表の天気予報見ていきました。以上天気予報でした。
1: 総合ビルメンテナンス業 TPS サービスはピンクのユニフォームが目印。ビルクリーニング、設備、警備などビルのことなら何でもお任せ。いつでも皆様に満足いただける環境を届けます。今日の街の綺麗を守り続けるビルメンテナンスは TPS サービス。
0: FM 泉天気予報。この時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りしました。

暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名につけた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたら、いつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象

象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。今日は新しい防災気象情報についてお話ししました。暮らしの中の気象台でした。

さて、この時間は新商品情報を見ていきたいと思います。コンビニの新商品は毎週火曜日が発売日となっています。翌日水曜日になっていますので、きっと出揃っていることと思います。というわけで、コンビニの新商品たちをチェックしていきましょう。コンビニ以外の新商品もね、時間がありましたらご紹介していきたいと思っております。さあ、というわけで見ていきましょうか。セブンイレブンからはですね、オープン記念感謝祭ということで、お値段そのまま 50% 以上盛り、感謝盛り商品が出ています。今週の月曜日までが第1弾が発売されていました。この月曜日までのね、1週間は第1弾と第2弾が被っているというね、全商品がある素晴らしい1週間でした。で、第1弾で発売されていましたどら焼きですよ。どら焼き、つぶあん&ホイップね。これ私最終日ももしかしたらまだあるかなと思って行ったらありまして、なので2週間の間に3回買いました。あとつぶつぶコーンマヨネーズパン、これもね行ったらあったので、いや最終日買うしかないと思いまして買ってしまいました。翌日朝ごはんにいただいております。そして第2弾も残りあと1週間、6月1日月曜日までとなっています。牛丼ととろろそば、塩むすび、ソーセージ、エッグ、マフィン、チョコクリームのちぎりパン、そしてかじるニューヨークチーズケーキのラインナップとなっています。あのね、チーズケーキも購入済みですが、まだ食べていません。ちぎりパンは購入しまして、あの食べましたけど、長いんですよね。長くていつもより 1.5 倍なので、長さが増えちゃって、エコバッグから飛び出てました。ちょっとね、あとエッグマフィンもまた機会があったら食べてみたいかなと思ってます。チーズケーキも食べて、買えたらもう一回買ってもいいかなと狙っております。その他のね、新商品もありますけれども、なんかね、カフェボックスっていうのが出ていて、お弁当なんですけど、なんだろう、キッチンカーで渡される感じの、こう蓋付きの、こうパカッと開くタイプのお弁当

なんですよね。それで韓国料理のチーズダッカルビとタコライスのお弁当が登場してます。なのでなんかこうどっかで食べててもコンビニだなってバレない感じがしてちょっといいんじゃないかななんていう風に思っておりますが、これはねどういう意図でというか、なんか発売されたのかなと思っていますけどもね。ちょっとおしゃれ、見た目にもこだわりたい OL 女子たちとか向けなのかななんていう風に思っておりました。ぜひ見かけたらチェックしてみてください。その他にもですね、パンとかスイーツとか登場しているんですが、パペットスンスンとのコラボ商品が、昨日から発売になっています。スンスンのふわふわクリームメロンパンシュースイーツですね。メロンパンシュー、メロンパンのような見た目のシュー生地にメロンカスタードホイップが詰め込まれたシュークリーム、わあ大好きスンスンとメロンは何か関係あるんですかね。ちょっとねスンスンが分かんなくて申し訳ないんですけど、でもメロン好きなので要チェックです。それからスンスンのふわふわクリームのプリンの上にホイップクリームが乗っています。そして、スンスンのふわ食感のマシュマロ大福ブルーベリー、スンスンの可愛い青い色のね大福です。ミルククリームとブルーベリーソースが中に入っているそうです。それからスンスンのもちっと白いどら焼き、こちらは白いどら焼きにチョコフレークを混ぜ込んだバナナクリームと濃厚なチョコクリームが挟まっているそうです。スンスンのあの何ですか、これはお友達の白いね、お友達のこうこれを模したスイーツなのかなと思います。それからノンノンですね、スンスンとノンノンの仲良しロール、そうだそうだ、ノンノン、これはパンでソーセージとコーン、そして卵フィリングとベーコンの2つのパンがこうくっついている、2つで1つのお惣菜パンに2つの味が楽しめるパンとなっているそうです。それからプンプンスンスンのネジネジドーナッツ、ドーナツにカラーチョコスプレーがかかっています。それからスンスンのうんと美味しいナポリタンロール、コッペパンにナポリタンが挟まったお惣菜パンとなっております。というね商品が新登場しています。スンスンとのコラボスイーツね、たくさんスイーツ商品がたくさん登場しておりました。その他スンスンのキャンペーングッズ、それからくじなんかも発売されているそうですよ。スンスンファンの皆さんはぜひ試してみてください。というわけで、そうですね、セブンイレブンの新商品ご紹介していきました。続いてはお時間ありますね、ファミリーマートも見ていこうと思います。ファミリーマートからはハインツのソースとのコラボ商品が登場しておりました。まずはデミグラスソース使用、漆黒黒デミソースの鉄板焼きハンバーグ弁当、ハインツのデミグラスソースを使用したボリューム満点のハンバーグのお弁当だそうです。ブラックペッパーが加えられていて全体の味を引き締めてくれているそうです。もう一つデミグラスソース使用のトロトロ卵のオムライスというのも出ています。そしてハインツといえばのケチャップですよね。こちらは

ケチャップ特製ソースの大盛りナポリタンというのもあります。そしてハインツの、あ、ホワイトソースもあるんですね。ホワイトソースを使用した、ミートボールのクリームスープです。ミートボールに野菜やペンネを合わせた食べ応えのある仕立てとなっているようです。うん、美味しそうですねこれミートボールとペンネも入ってますからね。すごいスープですけど、おかずスープとして食べられそう。もう一つ、ホワイトソースを使用したチキンとマカロニのクリームグラタンです。マカロニ、チキン、ブロッコリーも合わせたグラタンになっています。それからもう一つ、ケチャップ使用のトルティーヤドッグというのもありました。ジューシーなソーセージに昨年よりも増量したケチャップを合わせたサクッと歯切れの良いトルティーヤ生地で巻いた商品となっています。いいですね、このトルティーヤが一番ウインナーとケチャップを存分に味わえそうな商品かなっていう感じがしました。世界的洋風ソースブランドのハインツとコラボした商品、6種類です。トルティーヤ、やはりね、去年第1弾にも登場してまして、大人気でしたので再登場というところですね。やはり人気なだけありますね。という商品が登場しておりました。そして、その他のファミリーマートの新商品も見ていこうと思いますけれども、おっとっと、ファミリーマートのスイーツ見てみましょうかね。もっちりクリームロール宇治抹茶とか、ファミマザクレープ人気ですね。ストロベリーレアチーズ、あ、そしてね、食べる牧場アイスクリームですね。こちら塩チョコというのが出ました。塩ココアクッキーと塩チョコアイスを組み合わせた甘じょっぱい商品だそうです。そしてね、ファミマ限定でキリクリームチーズのサンドブルーベリーというのが出てます。クリームチーズアイスにブルーベリーソースを入れてクッキーで挟んだサンドアイス、ファミリーマート限定商品です。いやー、美味しそうですね。チーズとブルーベリーって絶対いい組み合わせですよね。なんであんなに美味しいんでしょうかといったところがファミリーマートの新商品となっておりました。あ、そう、他にもね、コラボ商品がいくつかあるんですが、あ、でもこちらはね、東京限定、関東限定の商品でしたね、ごめんなさい。というわけで、ファミリーマートの新商品ご紹介していきました。気になるもの皆さんありましたでしょうか。と、まだまだ紹介したいものがあるんですが、お時間が間もなくという感じになってきましたので、この後はまた2時台にご紹介していきたいと思います。今日は第4週目ということで、2時台最初は日本の防衛 Q&A からお届けしてまいります。ではまた後ほどお会いしましょう。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けする、そよ風のクラシック、 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたします。

0: 本日は東北防衛局から2名の職員にお越しいただきました。はじめに自己紹介をお願いいたします。
1: はい、地方協力確保室長の佐藤です。昨年7月の放送では報道官として広報誌について紹介させていただきました。

0: この4月、地方協力確保室長に着任しました。本日はよろしくお願いします。
1: はい。同じく地方協力確保室の高橋です。先月の放送に続いて2回目の出演です。よろしくお願いします。
2: はい。こちらこそよろしくお願いいたします。さて、今日はどんなテーマでしょうか。
1: はい。今日はリスナーの皆様から寄せられた昨年度の放送に対するご意見やご感想をご紹介したいと思います。ご意見ご感想については昨年も紹介しましたが、番組をより良いものにするために活用させていただいています。また私たち職員にとって励みになるコメントも多く寄せられています。
2: はい。リスナーの方からの反応は放送に携わる私も関心があります。ぜひお願いいたします。
1: はい。では早速高橋が紹介していきます。山形県米沢市の30代の方から、米軍再編にかかる訓練移転について、普段の暮らしではほとんど影響がないので、こういった問題やニュースにはあまり関心がなかったのですが、広く日本という視点で見ると大切な問題で、早急に解決したい課題なのだろうと思いました。航空機の訓練における影響の軽減はその身になってみないと感じにくい問題で、今回耳にすることで他人事から自分事として聞くことができましたというご感想をいただきました。
2: はい。これは昨年9月に放送した訓練移転についてのご感想ですね。
0: そうですね。在日米軍の航空機が一定期間自衛隊の施設に移動して、自衛隊と共同で行う訓練について紹介したものですね。在日米軍飛行場周辺での訓練活動の影響の軽減について興味を持っていただき、ありがたく感じています。
1: 続きまして、秋田県湯沢市の50代女性から、最寄りの一関市の若い人が出演していて興味を持った、工事に必要な予算の調整執行業務を若い人が行っていると知り感心したというご意見をいただきました。
2: はい。私も若手職員の方が多岐にわたる仕事を頑張っているお話を伺ったときは、東北防衛局の職場の良い雰囲気を感じることができました。
0: ありがとうございます。これからも若手職員から職場環境や仕事でのエピソードなどを紹介し、リスナーの皆様に東北防衛局の業務へ関心を持っていただければと思っています。
1: 続きまして、福島県福島市の20代女性から、東北の要という広報誌が発行されているということを初めて知りました。硬い内容で文字ばかりなのではと半信半疑でしたが、ホームページの広報誌を開いて驚きました。訓練の内容だけでなく、パラスポーツの運動会やお祭りに唐揚げなどなど盛りだくさんな内容で、とても楽しく拝見できました。特に唐揚げはどんな味なのかとても興味が湧きましたし、東北防衛局に一気に親近感が湧きました。過去の広報誌を見つつ次号発行を楽しみにしたいと思いますというご感想をいただきました。
2: はい。広報誌すごく面白そうですね。私も読んでみたいと思います。
0: 貴重なご感想をいただきありがとうございます。東北の要は毎号最新の行事や活動などについて見やすく、そして分かりやすくお伝えできるよう、東北防衛局の報道官が頭を悩ませつつも工夫して作成しています。今年度の広報誌もぜひご覧になってください。
1: 続きまして、秋田県横手市の40代女性から、ある程度の硬さは大事だと思うが、分かりやすい言葉を使ってほしい。福島県喜多方市の30代女性からは、地域の方とのほっこりエピソードや日常系の話題などもぜひお聞きしたいですというご意見をいただきました。
2: はい。さて、ここまでリスナーの方から参考になるご意見ご感想、また厳しいご感想もありましたが、室長どうでしょうか。
0: はい。改めて多くのリスナーの皆様に番組を聞いていただいていることが分かりました。

0: 重なご意見、ご感想、大変ありがとうございます。いただいたご意見を踏まえ、原稿の作成や番組の収録をしていきたいと思います。さて、東北防衛局では、防衛に関する各種施策を円滑かつ効果的に実施させていただくためには、地方公共団体や地域の皆様のご理解とご協力が不可欠と考えています。そのため、東北防衛局は、このラジオ番組をとても大切なものと思っています。基本方針を定めており、3つの重点に沿って番組をお届けしたいと考えています。
1: はい、3つの重点ですか。具体的にはどのようなものでしょうか。
0: はい、1つ目は防衛白書、防衛予算など、防衛に関する重要な施策をお送りしようと考えています。
1: おー、なるほど。日本の防衛政策全般に関する重要なものというイメージでしょうか。
0: はい、その通りです。例えば防衛白書については、非常に重要な防衛省の取り組みが記載されています。ここではその内容を詳しくご紹介しようと考えています。二つ目は、東北防衛局や東北地方に関係のある施策をお送りしようと考えています。
1: はい、それはどのようなものですか？
0: はい、例えば東北各地に所在する防衛施設の周辺では、防衛施設の周辺地域の負担軽減を目的に、地方公共団体が行う生活環境の整備等に必要な事業に対して助成を行っています。このような取り組みについて、実際に業務を担当している職員から紹介しようと考えています。
1: はい、なるほど。では3つ目はどのようなものでしょうか。
0: はい、3つ目は東北防衛局を知ってもらう、東北防衛局に関心を持ってもらう施策を発信したいと考えています。東北防衛局が主催するイベントや防衛局職員の採用情報を紹介していきます。
1: はい、いろいろなテーマがありそうで私も楽しみです。本日は地方協力確保室の佐藤室長と高橋事務官からリスナーから寄せられたご意見ご感想と令和8年度の重点分野をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

このコーナーではより良い内容にしていくため、ラジオをお聞きの皆様からご意見ご感想を募集しております。お聞きのコミュニティ放送局までご連絡ください。

省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたしました。

さあではこの時間も新商品情報をお届けしてまいります。先ほど1時台ではセブンイレブンとファミリーマートチェックしていきましたので、続いてはローソン見ていきたいと思います。ローソンからね、まず私昨日ねローソンに行きまして、いただいたものをご紹介したいと思います。数量限定メロンフラッペです。牛乳を注いで出来上がりのメロンフラッペ、マチカフェシリーズからの新商品で昨日発売になっておりました。昨日発売だったのは全然知らずに買って、メロン好きだったのでいただいてきました。昨日ね暑くって、でボクチンとお散歩して、ボクチン寝てたのでちょっと遠回りでお散歩しながら寝てる今がチャンスと思って、ローソンでフラッペを買って飲みながら帰りましたというね、マチカフェの新商品メロンフラッペ、赤肉メロンの甘みが楽しめます。芳醇な甘みが広がるメロンソース、爽やかな後味のメロンみぞれ、ひんやり滑らかなメロンアイスを重ねた満足感のある4層仕立てとなっています。仕上げにこだわりの生乳 100% 使用の牛乳を注いで完成です。メロンの甘さをミルクが優しく引き立て、混ぜるほどにコクと爽快感が広がる味わいとなっています。贅沢なメロンフラッペ、デザートのような飲み応えとなってます。いやこれね本当に美味しかったんですよ。でメロン の, 果肉がねゴロゴロ入っていて、メロンを存分に楽しめました。いや私でも失敗したのが、なかなかフラッペとかこういうのあんまり買わなくて忘れていて、最初に買った後もみもみしてから牛乳注がないといけなかったんですよね。それをしないで牛乳注いで完成させてしまったので、固まっちゃって、固まったままでちょっとね最初吸えなくて大変でした。その後一生懸命もみもみしてなんとかかんとか飲んできました。本当に美味しかったので、メロンアイス贅沢に楽しめる、食べられる感じがして美味しかったです。皆さんも試してみてください。しかも今アプリ、ローソンアプリで100円引きクーポンついてます100円クーポン出てますので、それがあったので私も買ってきました。ぜひお楽しみください。そして冷たいものつながりでいくと、冷凍生パスタが進化して新登場となっています。生パスタですよ。小麦の配合を見直してよりもっちり食感になりました。3つあります。芳醇ボロネーゼ、濃厚カルボナーラ、エビのトマトクリームの3種類です。 もちもちもっちり生パスタというふうに名前ついてます。冷凍コーナーからぜひお試しください。そしてローソンではゴロチョコシリーズのパンがね、メロンパンが登場して話題になっていました。続いて今週も新商品が出ています。ゴロチョコフランスパン、フランスパンに角切りチョコがゴロゴロいっぱい入っています。もう一つがゴロチョコメロンパンいちごです。いちご果汁を使用した生地、内側のふんわり生地にも角切りチョコが入っています。いちごとチョコですよ。お菓子みたいですね。な色でね、とっても可愛いです。通常の

メロンパンと、いちごのメロンパンと楽しめそうですね。ゴロチョコ、フランスパンもいいですよね。美味しいチョコ、存分に楽しめそうです。そして、5月から抹茶フェアスタートしています。老舗お茶ブランド、森半とのコラボ商品。先週もありましたが、今週も第2弾登場してます。今週はお餅で巻いた濃い抹茶餅食感ロールです。おー、濃いんですね。求肥を重ねた竹炭パウダー入りの黒いもちもち生地に抹茶クリームと粒あんを巻いたロールケーキです。でね、書いてないけど上も抹茶パウダーがかかっていて、黒い求肥だけどさらに緑になってますので、ね、上にね、上に緑パウダー、抹茶パウダーかかってるので緑の目立つ商品になってます。濃い抹茶餅食感ロールですから、存分にお抹茶楽しめるんじゃないでしょうか。それからベーカリー商品としては、あ、今週はなかったです、失礼。今週のね、抹茶商品は、あ、こちらだけでしたね、ごめんなさい。商品、抹茶シリーズとしてはこの商品のみが、今週の新発売となっております。そして、その他にもローソンの新商品はたくさんたくさんありまして、バスク風チーズケーキ2個入りとかね、ローソンの美味しいソフトクリームミルクワッフルコーンの上だけコーンなしの上だけアイスクリームだけの商品というのもありますし、焼き菓子にも今週はなんか力を入れていたようで、マドレーヌのグラッセということで、砂糖コーティングされた形のマドレーヌというのもありますし、アーモンドフロランダン、これ大好きなんですよね。それからザクザク焼きドーナツ、ベイクドスイートポテト、といった商品が登場しております。そして、それからローソンの一押しとしては、朝食におすすめのロールサンド、トマトとモッツァレラ、ソフトフランスパンにトマト、モッツァレラチーズ、フレンチバジルソースを合わせたサンドイッチとなっています。それからパンとしては、もっちりとしたハムチーズパン、もち小麦の小麦粉使用でもちっと感を感じる生地になっているそうです。チーズの種類も変更してチーズ感とコクをアップした商品です。そして、そして、ローソンではナチュラルローソンブランドのお菓子も扱ってますよね。こちらのね、健康にいい商品、鉄分とヒアルロン酸が取れるビスケット、ハニーラテ味、そんなのある。鉄分はまだわかりますけど、ヒアルロン酸まで取れちゃうんですね、そんなビスケット。しかも可愛いクマちゃん型になってます。ハニーラテ味、蜂蜜香るビスケットです。それからアーモンドチョコレート、ダージリン、1日分のカルシウムが取れるそうです、一袋ででもカルシウム取れるけどカロリーも取れちゃうからな、どうしようって感じがします。それからダロワイヨの、マカロンがチョコレートになりましたというのがありまして、ダロワイヨアマオニャカロンという商品です。この可愛い猫ちゃんがね、デザインがあしらわれたチロルチョコ、アマオチョコレートに中にアマオソース、クランチ、アマオクリームが入っています。ピンクの可愛い
チョコレート。

となっておりますよ。いかがでしょうか。ローソンの新商品もご紹介してまいりました。うん、今週は焼き菓子とかお菓子、なんだろう、袋のお菓子とかにローソンは力を入れている感も感じられました。というわけでご紹介していきました。コンビニの新商品ご紹介しました。ぜひ皆さんも試してみてください。食べたよ報告もお待ちしてます。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
2: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。ハスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
3: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
4: 大喜利もやってます。
3: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
4: マサもいるよ。
5: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

よ。

0: 79.7 FM 泉。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
2: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
3: アシスタントの伊藤千恵子です。
2: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
3: 放送は毎週金曜日夜8時から。
2: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
4: ボンジュールパリ
5: ー、シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで、素顔のパリとそしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
6: 高橋芳雄のハートでグッド。
7: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
8: 内装リフォームのことなら畳の中島、畳、襖、障子、クロス等の内装リフォームなら何でもお気軽にご相談ください。お客様の笑顔を第一にする職人が真心を込めて対応いたします。詳しくは畳の中島で検索。畳の中島が産地をお知らせします。
9: デイリーカフェ on 79.7 FM 泉。
10: さあ、時刻は午後3時になりました。この時間は在線コミュニティ FM CFN 仙台がおすすめする5月のパワープレイナンバーをお送りします。6月17日リリース週

ここでパークバス会員登録受付のお知らせです。泉中央とパークタウンと循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際は会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月からの1年間パークバスが利用できる会員登録を受付中です。昨年度ご登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく際は再度会員登録を

お願いします。パークバスの会員登録の受付は泉中央駅ビルスウィング3階 FM 泉にて、土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までの受付です。パークバス会員登録受付のお知らせでした。

You're listening to right now on 79.7 FM 泉. Yes, this is Daily Cafe.

この時間にお送りしましたのは、愛子でアスパラ、そしてあいみょん、空の青さを知る人よでした。

河北夕刊拾い読みのコーナーです。先ほど届きました河北新報夕刊からの記事をご紹介していきます。一面に載っていますのが新防災気象情報明日開始という話題です。28日に始まる新たな防災気象情報の提供に向け、気象庁は YouTube の解説動画や説明会で周知を続けています。しかし変更内容が浸透したとは言い難く、雨が多い6月から10月頃の出水期を前に不安が残っています。有識者は事前に避難行動を決めておくよう求めています。新たな情報では4種類の災害、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮ごとに5段階の警戒レベルと警報などの名称を併記したほか、危険な場所から全員避難が必要なレベル4相当の危険警報を新設。レベル5はすでに命の危険が迫っている段階とし、4までの避難完了を呼びかけています。福岡では今月12日に住民向け説明会が開かれ、約120人が参加。福岡管区気象台の職員が情報の変更点やレベルに応じた避難行動を解説したということです。取るべき避難行動が数字で明確になり分かりやすいという評価もあります。また説明会に参加していない人には変更点が十分伝わらず、危険を認知しにくいのではという懸念もありました。気象台の職員は取材に、住人に変更点が浸透していないことが課題とした上で、まずは新設したレベルの数字に着目し、危険度を認識してほしいと話していました。東京都調布市ではこの新情報の内容を盛り込んだ広報誌やハザードマップの作成を急いでいるそうですが、明日28日には情報提供が間に合わないということになっているそうです。運用開始の具体的な日程は4月14日に確定したものが発表されましたが、印刷の都合で5月上旬に配布を始めた広報誌に盛り込むことはできず、作業が追いつかなかったという話です。ホームページや SNS などを通じて周知を急いでいます。この職場や家庭の特性ごとにレベルに応じた避難行動を事前に決めておくことが必要だということです。最大レベルの5になったら逃げると思う人が出ないよう、必ず4のうちに避難を完了するよう伝えることが重要だということになっているそうです。というわけで、4つのね災害についてのレベルが

気象情報が新しく明日から変わりますね。今日の、気象、暮らしの中の気象台の中でも取り上げられていました、レベル2ですと注意報、そしてレベル3が警報、そして4は危険警報で、もう避難となっていますね。私も全然知っていませんでした。これ宮城でもこういった説明会もあったんでしょうかね。それも全然知らずという形だったんですが、この情報をね、もっとちゃんと私も調べて、皆さんも調べて身につけておきたいところです。そして1枚めくってみますと、これは3面の記事には、仙台ナポリタン専門店オンジーキッチン火災乗り越え再起へという話題です。火災で休業中の青葉区のナポリタン専門店オンジーキッチン、今年夏の営業再開を目指して移転準備を進めています。一時は廃業も考えましたが、地元客の後押しを受けて再起を決意。移転費用を募るクラウドファンディングでは目標を上回る支援が集まり、再出発への道筋が見えてきたということです。2023年10月 JR 陸前落合駅近くに開業されましたが、麺を焼き付けて香ばしさを引き出す焼きナポリタン、評判を呼び、カウンター6席の小さな店ながら多くの常連客に親しまれてきました。順調でしたが、今年3月閉店後の深夜に店内の機械から出火した火災で一変、内装や調理機器が焼損し、営業再開には多額の費用が必要となりました。被害状況をインスタグラムで公表すると、再開を望む声が相次いだということです。そして常連客の提案を受けて、クラウドファンディングを今年4月26日に開始、1ヶ月で約130万円の寄付が集まり、目標の100万円を上回りました。涙が出るくらい嬉しかったということです。新店舗は綾瀬駅近く、面積は旧店舗の約2倍、客席を増やすほか、オリジナル T シャツなどの物販コーナーも設ける予定だそうです。内装工事、調理器具の購入には約600万円が必要なため、クラウドファンディング6月中旬まで継続をするそうです。ファンや地域の人が気軽に集い、再び焼きナポリタンを味わってもらうことで恩返しをしたいと店主高校さん話していらっしゃいます。あの味を早く食べたいと待ち望む常連客の皆さんも多いそうです。お店の前で話す店主の方と、それから休業前に提供していた名物の焼きナポリタンの写真が載っています。焼きナポリタンね、麺を焼き付けて香ばしさを出すということですけど、それとあとなんかチーズも載ってるかなという写真に、上に目玉焼きが載ってまして、あの白身の縁がねカリカリに焦げてる感じがまた美味しそうだなと思います。再開が間もなくということですね。クラウドファンディング6月中旬まで継続しているということですので、ぜひ皆さんもチェックして応援したいという方はぜひお願いします。さあ、そして1枚めくってスポーツのコーナーではベガルタの話題、そして恒例のマイナビ仙台の話題も載っています。お隣子どものコーナーではニュースの授業では災害時在宅避難への備えということで、ライフラインが止まった時の備えに必要なものですとか、

ローリングストックの必要性などなどが載っています。いやこれね、私も毎回自分に言い聞かせなければと思いつつ何もできていなくてダメだなと思っております。というわけで河北新報夕刊からの記事をご紹介していきました。河北夕刊拾い読みでした。

0: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
1: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
2: 男を挙げるプロポーズ。インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドの実のプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-04 に幸福を呼ぶ。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

天気予報です。ではまずは TBC 気象台のピンポイント予報から見ていきましょう。明日の宮城県内は低気圧や湿った空気の影響により日中はおおむね曇りで、夜は各地で雨が降る見込みです。雨足がやや強まるところもありそうです。

海上では南寄りの風がやや強く吹き、波もやや高いでしょう。最低気温は18度前後と今朝と同じかやや高い見込み。最高気温は6月上旬から7月上旬並みでしょう。台風6号が午前9時に西太平洋カロリン諸島で発生しました。暴風域を伴い強い勢力となりそうです。勢力を維持したまま沖縄の南へ進む見込みで、今後の予想に要注意です。というわけで、明日は日中曇り、夜は雨ということですね。最低気温が18度前後、今日と同じか高く、最高気温は6月上旬から7月上旬並みですって。暑いですね。また、明日のお天気は曇り、夕方から夜雨でしょう。朝の最低気温、仙台で19度、石巻古川18度、白石17度の予想。日中の最高気温は仙台が23度、石巻21度、古川で24度、白石26度の予想となっています。降水確率は午前 20%、 午後は、60% の予想となっています。6時以降はかなり高くなってきていますので、お気をつけください。先週ね、大雨の中、私は傘の取り違いがありましたので、皆さんもね、傘気をつけて、忘れたりとかもしないように、傘の持ち歩きにもご注意ください。そして週間予報も見てみましょう。明日が曇りと雨ということですが、その後金曜日からは晴れ予報となっています。金曜日曇りのち晴れ、週末土曜日日曜日は晴れ時々曇り、その後週明け、もう6月ですね、6月も晴れ時々曇りの予想となっています。気温、今日が25度、明日23度予想ですが、金曜日も25度、そして土曜日日曜日は28度前後、週明けからも変わらず25度前後といったところで、暑そうな1週間になりそうです。明日だけちょっと雨が降って気温下がるのかなというような印象ですね。ただ最低気温は今日明日よりもちょっと下がってくるのかなという印象で、14度前後というところの予想になっています。どんなお天気になるでしょうか。5月も暑いですね。以上、天気予報でした。

0: お送りしたのはミセスグリーンアップルでダンスホールでした。
1: デイリーカフェオン 79.7 FM 泉

0: 宮城情報アラカルト、この時間は宮城県の提供でお送りいたします。本日も宮城県の村井知事から皆様へお知らせがあります。それではお聞きください。
1: こんにちは、宮城県知事の村井嘉浩です。今週は宮城県からのお知らせアプリについてお話しいたします。皆さんはデジタル身分証アプリポケットサインに搭載されている宮城県からのお知らせアプリをご存知でしょうか。このアプリでは県の取り組みやイベント、暮らしに役立つ情報などをスマートフォンで手軽にご覧いただくことができます。お住まいの地域や年齢などご自身の属性に合わせた情報が配信されるほか、興味のある分野や地域を登録しておくと気になる情報を受け取りやすくなる便利な機能もあります。また県からの重要なお知らせを対象となる方にプッシュ型でお知らせするメッセージ機能も備えております。そしてこのアプリをもっと楽しく活用していただくため、今月から新しいキャンペーンをスタートいたしました。このキャンペーンでは宮城県政だよりに関するクイズとアプリの配信記事の中に隠されたキーワード探しに挑戦していただきます。答えを見つけて応募すると、正解者の中から抽選で毎月10人の方に宮城ポイント1000ポイントをプレゼントいたします。アプリの記事をチェックしな

0: ながらぜひチャレンジしてみてください。詳しくはアプリの配信記事または宮城県政ダイアリー5、6月号をご覧ください。県はこれからも県民の皆さんに役立つ情報を分かりやすくお届けしてまいりますので、ぜひご活用ください。来週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 以上、村井知事より宮城県からのお知らせアプリについてのご紹介でした。詳しくは広報課電話 022-211-2283 022-211-2283 までお問い合わせください。以上、宮城県からのお知らせアプリのお知らせでした。宮城情報アラカルト、この時間は宮城県の提供でお送りしました。

本日ラストにお送りしました。今日がお誕生日の方たちの曲です、ソフィアで進化論、そしてエグザイルチューチュートレインでした。

てお送りしてまいりましたデイリーカフェ、そろそろお別れのお時間となってまいりました。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。いや暑いですね。家では冷房つけていなくて窓を開けてね、外の風を感じて過ごしています。皆さんはどのようにお過ごしになっていますか？で、まだ半袖デビューはしてないんですけど、昨日出かけた先では結構半袖着てる方が多かったので、そろそろ衣替えではないけど半袖も用意しておかないとダメなのかなというようなことを思っております。なんかね、このいつもこの時期とか春とか秋とかの薄い長袖とか、この微妙な季節のお洋服があんまりなくていつも困っています。何を着たらいいんでしょうか。

いつも悩んでいます。皆さんもね、あの暑さに負けず、でもあの戦って倒れないように、暑さ対策もしながら元気にお過ごしください。5月今週でおしまいになりましたね。もう来週、週明けの月曜日から6月になります。早いですね。いやー、びっくりです。5月はやっぱり連休もありますから、なんだかあっという間に過ぎていったなというような印象です。さあ、というわけでお送りしてまいりました、5月ラストの水曜日のデイリーカフェでした。ではまた来月6月お会いしましょう。ここまでのお相手は佐藤智美でした。それではまた来週、バイバイ。

0: FM 泉 79.7MHz。
1: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
2: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
3: ママ整った？
0: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一名坂。ハン・ジュン・マクの湯。正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
4: 男を挙げるプロポーズ、インタージェムが提案する新しい婚約指輪は、ダイヤモンドのみのプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心、後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。

FM 泉4時です。76.2 Radio 3 サンセットパーク。

メールアドレスは数字で762@radio 数字の 3.jp 762@radio3.jp です。まあスポーツ界もいろんな話題がありますし、ね、芸能界もそうですし、まあいいこと、そしていろいろこう考えること、ちょっと理不尽なこと、いろんなことがありますけれどもね、皆様はどんな感じなんでしょうか。なんかそのあたりのねご意見などもありましたら、お聞きしたいなと思います。まあ、メールをねその時は全部読めるかどうかはちょっとね、ここでははっきりは言えませんけどね、はい。まあ、やっぱりこう、今この時代、まあ、どの時代もねその時のその時大変だったんでしょうけどね、はい。まあ、とにかく笑顔でね、いたいなと思います。さあ1曲お送りしましょう。今日はね後ほどね、いろいろリクエストもありますけれども、群馬県みどり市のラジオネームラワタさんからもねビリー・ジョエルの、ね、曲をいただいてます、はい。そして私からこの時間ビリー・ジョエル代表的かな、これもストレンジャー一曲お送りしまして、天気予報、そして足から健康ハッピーベネッシュ木戸さとみ先生のお話に行きます。

仙台管区気象台発表、ラジオ3天気予報です。今日5月27日、県内は晴れや曇りとなっています。今日は穏やかに晴れていましたが、夕方から曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、次第に雨の降るところが多くなる見込みです。今日の最高気温です。25度。明日の予報です。曇りのち一時雨、最高気温23度、最低気温が19度の見込みです。あさってになりますね。29日金曜日、こちらも降水確率 30%、 そして最高気温が25度、そして最低気温が16度の予想です。30日土曜日からは気温が上がります。こちらは降水確率は30、31日、1日、2日あたりまで 20%、 そして気温ですが、30日は29度、31日は28度、1日が27、2日が26度の予想です。最低気温も14度から16度ぐらいということで、夏を思わせますよね。どうぞ皆様、体調管理お気をつけいただければと思います。急な強い雨などにもどうぞお気をつけください。仙台管区気象台発表、ラジオ3天気予報でした。

0: 明日から健康ハッピーベネシュ。
1: はい、僕たち爆笑コメディアンズも、
0: うん、
1: 足つぼ押してもらいましたね。どうでした半沢さんは。
0: 気持ちいいね。
1: ああ、僕もね、押してもらったおかげですっかり性格が良くなりましたよ。
0: いや、性格関係ねえだろ。
1: 関係ないですね。
0: 木戸さとみ先生がお送りする健康は足元からを提唱する番組です。この番組は株式会社 H ベネッシュの提供でお送りします。
2: 今日も一般社団法人ベネッシュ足管理健康協会統括講師でいらっしゃいます木戸さとみ先生にお話を伺いします。木戸先生、今日もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: もう本当に周りの緑もとっても綺麗になっていて、もうなんか清々しく過ごしたいですよね。
3: そうですね、新緑が綺麗な頃になりましたね、
2: はい、でもこの時期いろいろね、もうお休みがあったりちょっと雨が多かったりいろんなことがあります、はい、そんな時の対策などもぜひ今日は先生にお伺いしたいなと思います。
3: はい、
2: よろしくお願いします。
3: 今日はですね、その通りこう季節的にはとても爽やかな季節になってきたんですけれどね、でも心の方は重くなってくるというね、はい、不思議な時期なんですよね。よく昔からも五月病とか聞いたりしますよね、
2: はいはい、
3: あの新しい環境に飛び込んで、そして一生懸命頑張ってきたんだけれど、やはり体とともに気持ちの方が追いつかず少し疲れていってしまうみたいなのがちょうどこの時期なんでしょうかね。その頃ってやはり季節的にも自律神経が弱ってしまう、そしてこうホルモンバランスの

0: 悩みをお持ちの方もこの季節が一番ちょっと気が重いっておっしゃる方が多いので、そういう時の対策、
1: はい、
0: そしてツボ、
1: うん、
0: そんな辺もね、聞いてみたいのかなと思って。
1: そうですね、
0: はい、
1: お願いします。
0: はい、そんな時期にはですね、はい、まずいつも私が言ってるのは歩いてほしいということですが、うん、やっぱそういう時って歩くも何もその気力がっていうところから入ってしまうと思うんですね、
1: はい、
0: じゃあそのやる気のツボって私が呼んでいるところがあります、うん、それが脳下垂体というね、はい、ホルモンの調整バランス、うん、そしてホルモンの司令塔とも言われているすごいツボなんですけど、
1: はい、
0: 足の指の親指の腹の部分ですね、そのちょうど中心部、
1: うん、
0: まあ、ど真ん中をぐーっとね、
1: はい、
0: 手で押してみてもいいし、
1: はい、
0: もし施術に使えるような棒をお持ちであれば、うん、そこを垂直に押してもらうと、はい、一箇所ぐーっとねツボだって感じるところがあるんです、
1: はい、
0: そこをほぐしていただくとね、うん、頭がすっきりしていって、自律神経の整う役目もしてくれるんですね、
1: はい、
0: そこを毎日のように揉んで、テレビでも見ながらですね、リラックスな気持ちで揉んでいただいて、そしてなんか気持ちが上がってきたなと思ったら、やっぱり一番はウォーキングなんですよね、外の景色を見ながら、うん、すがすがしい気持ちでね、気持ち新たにね歩み出してほしいなと思います。
1: そうですね、はい、本当に外をね、歩くということはやっぱり大地を踏んで、まあ、足全体も使ったりとかするし、目にもね鮮やかな緑、そして空気も何か黄砂なんか来ない時にぜひお願いしたいんですが、すがすがしい空気に触れていただければなとも思います。
0: はい、そうですね、本当3ステップ歩行というね、かかとから、
1: はい、
0: そして入って最後足指を使って蹴るみたいなね、こう足裏全体をほぐす、
1: はい、
0: ベネシの健康機能靴でしっかりねかかとから入って3ステップ歩行していただくと、はい、とてもやはり、体の神経にもいい影響があるんですね、
1: はい、
0: なんか40分ぐらい歩くと頭のもやが晴れてきたなというね、あとなんか気が上がってきたなってね、感じてくれる方も多いんですよ。私自身もそうですしね、はい、ぜひ一年中で一番のウォーキング日和というか、
1: はい、
0: ウォーキングにふさわしい時期だと思うので、めげずにね、
1: そうですね、
0: 一緒に歩きましょう。
1: はい、暑くならないうちに、はい、といったところですよね。
0: そうですね、
1: はい、木戸先生、今日も本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 今日も一般社団法人ベネシュ足管理健康協会統括講師でいらっしゃいます木戸さとみ先生にお話をお伺いしました。
3: いや、今日もためになったね。
4: 聞いたことある言い方だな。
3: え、
4: 聞いたことあるの、先輩が言ってたするの、
3: もう中学生さん、
4: うん、
3: は
4: っきり言っちゃったじゃない。
3: はっきり言っちゃいましたね。
4: いいじゃないですか、これでまたより一歩健康に近づいたということで、
3: うん、
4: はい、せーの、足から健康
3: ハッピーベネシュ。
4: ベネシュ合ってねえじゃねえか全然。
3: この番組は株式会社 H ベネシュの提供でお送りしました。
2: 足から健康ハッピーベネシュ、今日も参考になるお話をお伺いしました。足つぼ療法や健康靴を試したいと思っていらっしゃる方、ベネシュ仙台赤坂のホームページ検索でサロンページから皆様のお近くのベネシュ療法支店舗をご確認いただけます。どうぞ皆様お電話お待ちしています。

ンセットパーク生放送でお送りしています。今日は5月27日水曜日です。時刻は4時18分です。ちょっとねこう湿っぽくなってまいりましたけれども、外曇りです。皆様のお住まいのところいかがでしょうか。そしてこの後、はい、坂口亜美さん、アーティスト、シンガーソングライターで本当に才能豊かな、亜美ちゃんですけれども、このスタジオにもね何度もおいでいただいてインタビューもさせていただいてます。今日は、メッセージをいただいてます。そして1曲お送りします。聞いてください。

ラジオ3をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの坂口亜美です。私は2001年生まれなんですけど、14歳から音楽活動をしていて、2015年からなので結構仙台には何度も伺ってるんですけど、直近仙台に伺ったのが荒垣ロックフェスに出演した時に、初めてセリ鍋を食べる機会がありまして、前日なんですけど、決起集会と題してね、普通にご飯をいただいたんですけど、セリ鍋がすごく美味しくて、今までこうダントツ好きなのがはらこ飯やったんですけど、それがちょっと揺らぎつつあるという感じです。でもはらこ飯は結局やっぱ時期が来たらまた食べて、結局1位ってなるかもしれないですそんな私ですが、4月の15日に、ラブソングをテーマにした EP 8章をリリースしました。その前にライブソングのテーマにした EP 名前というのが出てまして、これがこう作風的にも内容的にも対になっておりまして、ジャケとかもねリンクしてるので、この両作の EP をぜひチェックしてほしいなと思いつつ、その直近の EP 8章に関しては、ラブソングといっても4曲どれも全然違う恋模様が描かれた1枚で、すごくこうみんなの状況だったりとか今の気分で好きな曲が変わっていくだろうなと思うので、ちょっと長らく好きな曲を変えたりしながら愛してほしい1枚になっております。そしてそんな EP 2作品を引っ提げてですね、現在見つけ合いツアーという、バンドツアーを回っております。かなりバンドで全国回るっていうのは久しぶりのことなんですけど、仙台公演は、5月29日金曜日、仙台ライブハウス円セカンドリンで行われます。3本目ですね。で、現在2本目もう終わったところなんですけど、ちょっとかなりもう序盤とは思えない仕上がりだったので、仙台でちょっとどうなるか本当に自分でも楽しみにしています。そして日替わりでお届けする新曲コーナーっていうのもありまして、仙台でしか聴けない曲もあるので、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。そして仙台のリスナーの皆さん、聴いていただいてありがとうございます。何度も仙台でライブをするたびに皆さんすごく長文の DM を送ってくれる率が一番高いのが仙台でして、みんなもう噛み締めて曲聴いて待っててくれてるんやなと思うと、いつも嬉しい気持ちでライブに伺っています。そしてラジオ3もぜひまたスタジオに伺わせてください。それでは、最後に、1曲お届けしたいと思います。ラブソング EP 8種から8種。以上、坂口亜美でした。また会いましょう。バイバイ。

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。

0: 愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味、パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
4: ママ整った？
1: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。ハン・ジュン・マク。
5: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のために、コロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
6: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
7: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。

お送りしてます曲は西城秀樹 Only Loving You です。メッセージそしてリクエストいただいてます。ねじばなさん、宮崎市のねじばなさん、ありがとうございます。現在の気温は23度ですということで、午前中いただいてます、ありがとうございます。昨日からの激しい雨も今は小雨になり、午後から上がりそうです。梅雨入りも近いと思うと少し憂鬱になりますが、家事を終えて一息ついた時、外を眺めると小雨もいいかななんて思ってしまいます。今日のリクエストは西城秀樹 Only Loving You お願いしますということで、お写真もありがとうございます。いつもすごく素敵なお花のねお写真、このラジオ3スタジオにいて本当にたくさんのお花に出会えます。この季節になって実家の庭先は母の大好きな花々で賑やかになってきました。赤やピンク、黄色の透かし百合、クレマチス、アマリリス…母が嬉しそうに眺めていますということで、メッセージリクエストいただきました。

送りしてます曲はラジオネームラウダさん、群馬県みどり市からいただいてます。リクエスト曲、ビリー・ジョエル、放題が素顔のままで、Just the way you are ですね。もう皆さん本当にお耳なじみかと思います。スコさんいつもありがとうございますということでメッセージいただいてます。スコさんワンオペ生放送今日も頑張ってください。ハートありがとうございます。楽しみにしていますということで、今の群馬県みどり市は今にも雨が降りそうな曇り空です。お昼過ぎにね1時頃にいただいてます。最高気温は25度の予報です。暑くてもやっぱり日差しがあった方が気分はいいですね。先週駐在所のおまわりさんが家に来られて凶悪な事件が多いので注意喚起にでも来られたのかと思ったら熊でした。家の近くで子熊を目撃された方がおられたということでした。山に囲まれているのでたまたま出会わないだけなので外に出るときはいつも注意してます。仙台も街中で見かけたというニュースをよく見ますね。悦子さんもお気をつけくださいねということでありがとうございます。なんかねどこかね楽観な感じがしてますね。そうもっと自分ごとで考えないといけない、私ん家は大丈夫みたいなねことじゃいけないと思います。最近ね本当にうちに来ても何にもないですからね、鍵は閉めてるんですが、なんかねとっても怖い世の中になってるなと思って、クマもそうですけどね、どうぞ皆様も一緒に気をつけましょう。今日はビリー・ジョエルの素顔のままで Just the way you are をリクエストしますということで、ビリー・ジョエルも好きで高校生の時にたくさんエアチェックしました。エアチェックって死語ですかね。いえいえエアチェックいいですよ、やっぱりエアチェックしないとね、はい、今日は少し動くと蒸し暑く感じます。これから湿度も高くなると食中毒も気をつけないといけないですね。いつこさんもいろいろお気をつけてお過ごしくださいねということでありがとうございます。とってもあったかさが伝わるメール、いつもありがとうございます。それでは聞いてください。

お送りしました曲はロバータ・フラッグ、邦題優しく歌ってでした。続いてはシャーリンで愛はカゲロウのように。 I've never been to me

ラジオ3サンセットパーク生放送でお送りしています。時刻は4時50分です。この時間、そうですね、最後の曲になりますかね。インシンクでセルフィッシュお送りします。今日5月27日水曜日、4時から5時のこの時間、ラジオ 3FM 泉ネットでお送りしていました。FM 泉をお聞きの皆様とは私はお別れになります。また明日です。それではラジオ3をお聞きの皆様はこの後、5時から6時までお付き合いいただけたら嬉しいです。どうぞ体調崩さないようにお気をつけください。

0: か、この街とインフォのお時間です。舞香さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは私たちラジオ3が大切にしているこの街とという思いについてお話しします。災害などいざという時に助け合えるように、普段から地域の皆さんと私たち、そして何より地域の皆さん同士がお顔を合わせて気兼ねなく親しくなっていけたらいいな、そんな願いを込めて続けている活動なんです。
1: はい、そんなつながりの輪をもっと広げるために5月から新しくスタートしたのがこの街とオープンデーなんです。ラジオ3の3日なんで、毎月第3金曜日の夕方4時から夜7時までの3時間、私たちラジオ3の場所をオープンな場所にしていきたいと思います。
0: 毎月第3金曜日の夕方4時から7時、ラジオ3がお家でも学校でもないみんなの第3の遊び場になればいいなと思っています。さあ、初回は5月15日の金曜日に実施いたしました。舞香さん、初回いかがでしたか？
1: はい、初回はゲストにマジシャンのガッティさんをお迎えして素敵なマジックショーを披露いただいて、子どもたちも大変盛り上がっておりましたし、また楽器作りワークショップとして、虹の魚プロダクションの及川久美子さんを講師にお迎えして、タンバリンを作るというようなコンテンツもありました。皆さん楽しそうに、ワークショップに取り組まれていたのでとても嬉しくなりました。
0: はい、防災ワークショップも行いまして、今回は非常用持ち出し袋の中身をね、みんなで考えようということで、ちょっとカードゲームのような形で、あのアイテムのこうイラストが書かれた、文字が書かれたものをこういっぱいカードがあるんですけど、その中から自分だったら何を選ぶかカードで選んで、そのカードを裏返すとそのアイテムが何グラムっていう重さが書いてあるんですね。で、実際にリュックを準備して、その中に水のペットボトルを入れて、だいたいこのぐらいの重さになりますよということで、そのリュックサックを背負ってみて、実際にこれで避難できますかっていう、この重さを体験するという防災ワークショップを行いました。皆さんですね、非常にあの頭を悩ませて計算しながら、ちょっとこれだと重すぎるからということで、アイテムをちょっと減らしたりなんていうね、工夫もされて、ワークショップ楽しくね進めてまいりました。
1: はい、さまざまな、コンテンツ皆さんに楽しんでいただきましたが、次回は6月19日金曜日に開催予定です。次も素敵なゲストの方をお迎えしたり、さまざまなワークショップをご用意しておりますので、ぜひご参加ください。
0: ご来場いただいた皆さん、そしてワークショップに参加いただいた皆さんには素敵なプレゼントもございます。またキッチンカーも登場しますので、お仕事帰りの方もどうぞお立ち寄りください。
1: この街とオープンデーについて最新情報はラジオ3の X やインスタグラムをご覧ください。
0: 以上、この時間はこの街とインフォをお届けしました。

0: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック。 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
2: ハヤンことサックスプレイヤーの林博樹です。ハヤのジャーニートゥーミュージック、僕の活動や地元の音楽情報満載の30分。放送は毎週金曜日夜8時から。放送時間は8時だよ。音楽好きは全員集合。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
4: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が5時をお知らせします。
5: 海老沢あかねのビッグフィッシュファクトリー。
6: この番組は東北ゆかりのミュージシャンが週替わりでお送りする音楽エンターテインメント番組です。東北の皆さん、ビッグフィッシュファクトリー第4週目を担当いたします。あなたの心にときめき取れたのは、千葉県柏市出身シンガーソングライターの海老沢あかねです。そうなんです、皆様、本日は相方のねボンボンお休みで、ねっち一人でのラジオとなります。ちょっとねドキドキ、久しぶりの一人喋りなのでしてるんですけれども、元気いっぱいお届けしていこうと思います。そんなねっちですけれども、最近ねちょこちょこちょっとね体調を崩したりとか、あとねちょっと扁桃腺のこうね症状による、なんだろうな、熱とかがね出ちゃったりして、ちょっとブルーな気持ちでいっぱいだったんですけれども、前回ね4月26日には久しぶりにねこう野外ライブの方に出演させていただいたり、東北でもねこう元気いっぱいやらせていただいております。そんなねねっちですけれども、昭和100年歌謡祭というイベントをねこの間やったりとか、あとゴールデンウィークがねあったので、その期間もねこうキッズイベントの司会だったり、あとのど自慢の司会もやらせていただいたり、シンガーソングライターのね仲良しの皆さんと一緒にライブをやって、こうお酒を楽しんだり、はたまたね名古屋の方に行って栄南音楽祭という毎年ね出演させていただいている大きなイベントで歌わせていただいたりしました。そんなねこうちょっと今日は情報量いっぱいなんですけれども、たくさん楽曲の方もお届けしていこうと思います。それでは早速ですけれども、まずはオープニング楽曲お届けいたします。今回お届けするアーティストはおさりかずきさん。少しだけプロフィールの方もご紹介いたします。13歳よりテノール歌手に師事し声楽を学ぶ。声楽コンクール全国大会3位入賞。2018年3月ファーストワンマンライブいつか光をなくしても、公演中に音楽家ジストニアであることを告白。喉と右手の治療を専念するために一切の音楽活動を休止。そして2026年6月20日の土曜日、自身最大規模となる仙台ピットでの活動復帰ワンマンライブエンターテイナーの開催を発表ということでね、今回は楽曲の方

0: を持ってきていただいております。それでは皆様早速お聞きくださいませ。どうぞ。
1: ビッグフィッシュファクトリーをお聞きの皆さん、心を歌う鍵盤弾きシンガーソングライターのおさりかずきです。今からお聞きいただく楽曲はおさりかずきいつか光をなくしても。10年喉と右手の闘病とリハビリを続けておりまして、ようやく歌が歌えるようになりました。この楽曲はそんな闘病が始まる頃に書いた歌です。僕にとって音楽は人生を指し示す光のようなもの。あなたにとっての光、人生の支えとなるものがもしかしたら失われてしまうかもしれない。前を向けないこともあるかもしれない。そんな時に少しでも寄り添える歌を歌いたいと思って書きました。そして闘病が明けた活動復帰の第一歩として、6月20日土曜日、仙台ピットという1400人入る会場でワンマンライブをさせていただきます。おさりかずき活動復帰ワンマンライブエンターテイナー、たくさんの人の前でたくさん音楽を響かせたい、そんな夢をもう一度10年経って叶えるために一生懸命今走っております。ライブのチケットは手売りでのお渡しか、インターネットの通販サイトで販売中です。ぜひ6月20日土曜日仙台ピットで活動復帰の第一歩を見届けに来ていただければとっても嬉しいです。心を歌う鍵盤弾きシンガーソングライターのおさりかずきでした。それではお聞きください。おさりかずきでいつか光をなくしても。

今月のネチカヨン。はい、ということで今回はですね、先ほども少しお話ししました4月29日水曜日の祝日、昭和の日に開催しました昭和100年歌謡祭の中から一曲お届けしたいなと思います。私がね、こう昭和歌謡を好きになったきっかけがちょうどコロナ禍だったんですけど、ファンの皆さんからいただいたリクエスト楽曲をこう覚えて歌うっていうのを毎日ねやっていました。配信アプリでねこう毎日やっていたんですけど、自分のね応援していただいているファンの皆さんのこう年齢層が私よりも結構ね高めだった関係もあって、皆さんからねこうリクエストいただく楽曲がちょうど本当1970年代から80年代後半ぐらいのね曲が多かったんですよ。でその楽曲たちをこう私なりに解釈して、どんなエピソードがあるんだろうな、どんな思い出があってこう時代の背景とともに歌われていたんだろうっていうのを調べていく中で、もちろん楽曲のこうなんだろうな、バックボーンもそうだし、言葉メロディーどんな人が作ってるんだろうっていう作詞家さん作曲家さん編曲家さんのねこうどなたが作ってるんだろうとか、もちろんそういうのも調べたりとかして、それ以外にもこう昭和の言葉だったりとか昭和に流行っていたものとか、あと昭和のねもうファッション私も大好きなんですけど、それにねこう自分自身がいつの間にか惹かれて、それをねこうもともとは皆さんからこうネチこういうの歌ってよって言われて歌っていたものが、私自身からあこういうのも歌ってみたい、ああいうのも歌ってみたい、そっからね昭和歌謡のことが大好きになりました。で今回はその昭和100年歌謡祭という昭和の100年をね歌謡記念したイベントの第4弾だったんですけれども、いつもは私はどちらかというと昭和のアイドルソングとか、あとまあなんだろうな、女性アーティストの皆さんの曲をね歌うことが多かったんですけれども、今回はちょっとねアプローチを変えてみて、ちょっぴりなんだろうな、いつも自分が歌っている楽曲とは違った曲を歌ってみようみたいな感じのことを思いまして、例えばチューリップさんの青春の影だったりとか、西田敏行さんのもしもピアノが弾けたならとかね、徳永英明さんのレイニーブルーとか、そういうね男性アーティストの皆さんの楽曲もカバーさせていただきました。で今回は全14曲歌った中からファンのね皆さんにリクエストいただいた楽曲の1曲、中山美穂さんの仁義愛してもらいますという曲を皆さんに

0: 今回はですね、社会福祉法人太陽の丘福祉会春のバラ祭り母の日マルシェにお邪魔しました。
1: いや今回のイベントねすごく暖かくて、全3組でねこうやらせていただいたんですけれども、海老沢あかねと、そしてあのフラダンスのプチレフアさんと、あと竹森正幸さん、3組でねこうステージの方もねやらせていただきましたよ。それでは今回のねホームの中をお届けしたので、その様子をどうぞ。

はい、ということであっという間にエンディングとなりました。もうほんと日々早いですよね。ネッチもね、こうもう毎日せわしなく生きてるのであっという間に一日が経ってしまう、そんなね毎日なんですけれども、次にね東北に行くね日程とかはおいおいちょっと SNS 等で告知したいなと思うんですけれども、今年は10月11月ともうたくさんねライブをさせていただくんですけれども、10月の10日の土曜日お昼ですね、こちらもう仙台の方でちょっと大きなコンサートをやらせていただきますので、詳細の方もちょっとねお時間いただくんですけれども、開けておいていただけたらとても嬉しいです。それ以外にもネッチの情報はですね、海老沢あかねで検索していただくと、あの X、インスタグラム、アメーバブログ等が出てきますので、そちらでぜひチェックしていただきつつ、あとね、Spotify や iTunes などでも音楽が聴けたり、YouTube でもミュージックビデオが見られたりしますので、ぜひそちらのチェックよろしくお願いします。そしてこうね BFTV そしてビッグフィッシュファクトリーのお知らせは BFTV のね公式アカウントがあるので、そちらからぜひチェックの方よろしくお願いします。それでは最後は今日は海老沢あかねの楽曲でお別れにしたいなと思います。新しくこう1月8日にリリースした作品の中からちょっと皆さんがお腹空いちゃうかもしれないあの曲をお届けしたいなと思います。海老沢あかねで昔ながらナポリタンお聴きください。それでは来月も第4週でお会いしましょう。来週のビッグフィッシュファクトリーはデイヒーさんが担当いたします。ここまでのお相手は海老沢あかねでした。来月はボンボンと一緒にお届けいたしますね。ラジオといえばビッグフィッシュファクトリー、またねー。

0: 79.7 FM 泉。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームな

0: ーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。ボンジュパ
1: リー、シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
4: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。

0: FM 泉。
1: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人気トリオのリーダー佐々木健二です。人気トリオは50年代から90年代のルーツミュージックを、今割と鈴木がすごいらしいですねと紹介していく番組です。
2: じゃあ川崎さんも
1: キャップ落とすな。
2: 本田さんもやってるっす、アスク関係なのじゃね。
3: 鈴木？鈴木ってあの下っ腹の鈴木が。それではお見てだよ。大田の杉田真です、
1: はい。さて今週はどこでしょうか。
2: 今週はとかずーっと東京ドーム一周、東京ドームを一周しながら夜の後楽園の遊園地を見ながらの一周ねんですけど、これ金曜日の夜なんで、かなりあのカップルとかね、若者が酒飲んだりして盛り上がってる、いい夜だね。雨上がりだしね。
1: あの辺でも寝てるよ、ほら。
2: ほらいい
1: や。もう雰囲気よ。
2: もう雨上がりの夜空に歌いたくなる。さっきもね、一番最初の清志郎のね、ね特集もしたことだし、これはいい夜だね。今日はね、巨人のね、今のスターティングメンバーもこれ、こうやってこうガン首それで腰見てるし。ほら。え？なんだかすげえの。顔つきいいの。
1: でもここ今ね、この俺ら立ってるとこって、あのまあ東京ドームの正面で、で正面のその階段がちょっと何段かなってるところにこうグッズ売り場があるわけですよ。
2: グッズ売り場、
1: これここね、まあいろんなアーティストの時にここ並ぶわけで長蛇の列、で、私キッスの最後のツアーってやつやって、これが最後だって言ったわけですよ。
2: 本当の最後だったんだっけ、
1: 一応ね、だけどコロナになってしまって、ほうほうほう、でまだその世界ツアーを途中で終わったわけ。
3: ああ、はいはい、はい、
1: 座ってるうちに、多分もうちょっと儲けたいなって思ったんじゃないの。日本にもう一回だけ来るってことになってこの間最後だと思ってたのに、でまあ幸運にも取れて、でこうこう並んだわけですよ、そしたらね、あのキッスせんべいっつの売ってて、あのなんかね、あのサラダせんべいみたいなやつ、
2: キスまんじゅうキスせんべい、そこまで行ってんですね。もう
1: 行ってました。そこにね、大千秋楽って書いてた。
2: 本当の終わりってこと。
1: まあ1、2時だけっていう、多分ね1、2時でたまたま空いてたんだよきっと。
2: あ、
1: でもう金や持ってるから、あ、抑えて1回やって数回やろうみたいな雰囲気、ちょっとねやっつけ感あったもん。
3: マジか。
1: でも楽しいんだけどね、
3: もちろんね、
1: もう定番しかやんないからさ、バンドのこと
3: 安心して聴けるよね、あれは。
1: いやー、なかなかそれがな、すごい長蛇の列で、
2: なる
1: ほどな、ずっとねあっちのね奥まで並んでたよ。
3: マジか。
1: その時そんなところが今ガラガラになってて、
3: 今このガラガラの雰囲気なかなかね、
1: いいよ。
2: いや、いいよね。これ東京の夜っていいよね。浅草寺だとか、
3: あの、よかったね。
2: あそこら辺夜とか歩くから
1: 。あれよかったね。
2: なんかものすごいよ、ほら昼とかさ、夕方から人いっぱいいるわけだから、閑散としてる中でもなんか人混みがあった気配でもあってさ、なんかね、楽しかったね。今もここもそういう東京ってそういう場所いっぱいあるよな。
1: もうほら結局なんかショーが俺はさ、みんな飲みに行くわけ、
2: だね、
1: だそこにはもう用はねえわけよ。
3: そうだね、
1: そこに行くのがまたいいんだよね。
2: その後をこう行くっていうのがいいじゃないですか。
3: 私たちの夢の後だよね。
1: 私らこういうの好きだよね。
3: 好きだ、
2: 好きだね。俺も好きだね。
1: そうか、だから歴史的な場所ってなかなかいいのって。そう、
2: また今日がさ、雨が降った後でさ、路面が濡れてるのがまたいいんだよ。
3: まあ、
1: そうね、
2: シビよ、こう春先でさ、シビね。
1: そうだね。しかしこの東京ドームって緑の文字、もうガキの頃がガキで、まあ20代か、見てるけどさ、やっぱりかっこいいな。
3: かっこいいね。
2: もう今とだったら古い感じじゃん。
3: もう、そうね。
2: だけどこれでいいんだよな、
3: これいいや。
2: だって87年ぐらいだから、
1: 1987、8あたりかな。
3: 今だったらもっとおしゃれな字にするんだろうね。
2: いや、これだよな。
1: あとなんならもう動くよ、あれ
3: 動くよね、
1: 東京ドームっていう。
3: ああ、動く、
1: 動かなくていいんだよ。
3: いいんだよこれ。
1: ネオン管、
3: ネオン管、
1: おそらく、
3: ネオン管ですね。
1: いいね。あっちの方が本当は後楽園球場だったんだよね。
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: こっちなんか駐車場がなんかそんな感じだった
2: んだよ。そうだったんだかな、
1: うん、そこの空いてるとこにこう作ったのが素敵で、で後楽園の頃に今ジェットコースターあるけど多分もうちょっと小規模だったのかもしれないけどさ、うんうんうんうん、あれに乗った時東京のジェットコースターおっかねえなと思ったよ。
2: おっかねえと思った。俺も
0: マジで
2: 具合悪くなったの覚えてる。中学生かなんかだったけど、
1: うん、2周すんだよね。
2: なんか2周したのかな、
1: うん、
2: あ、豊島園も怖かったけどね。
1: あ、
2: 豊島園はこんあのねトンネルくぐるんだよ、
0: うんうんうん、
2: 真っ暗闇のゴーゴーあのすごいスピードって怖いよ、
1: うん、そうなんだ、
2: うん、
1: へえ。豊島園もないよねそれ。
2: あ、もうないっすね。ハリーポッターになっちゃったからね。
1: あ、そっかそっか、
0: 惜しまれつつ、
2: ね、
1: あの観覧車もすげえな。真ん中穴開いてるな。
2: 穴開いてるね。
0: 何
2: ないね、真ん中
0: センターない、
1: うん、ないの
0: マジか、うん、
1: というわけで、来週今週の特集は何でございましょうか。
2: まあ、あれですね、ダイアナロス、
1: うん、
2: シュープリームスの、あのメインボーカリストですね、うん、どこ十何年ぶりくらいに、
1: うん、
2: 来日するらしいんですよ。
1: すごいよ。
2: もう80歳は超えてるんですけど、とはいう、じゃあということで、じゃあ特集そっちをしてみようかなと思って。
1: うん
2: うん、まあ、うちらが好きなダイアナロスって、意外ところ、やっぱ60年代のシュープリームスになるわけで、じゃあそこでもう2週くらいできるかなと思って、やってみたいと思います。う
1: ん
2: う
1: ん、いいですね。
0: いいです
1: ね。そういうわけで今週はですね、ダイアナロス&シュープリームスで行ってみたいと思います。うん、
0: はい、それでは聞いてください。
2: でもほとんど最初の頃ね、シュープリームスだもん。
0: シュープリームスです。
2: 後期がダイアナロス&シュープリームス。
1: あ、そう
2: なんだ。ずっとほとんどシュープリームス、これを大体シュープリームス選んでますんで、シュープリームスでいいと思います、うん、
1: はいはいはい、
0: はい、それでは聞いてください。シュープリームスです。恋のキラキラ星、そして愛はどこへ行ったの、そしてベイビーラブ、そして Come see about me、 そしてStop in the name of love。 聞いてください。

0: 間違いよ、練習してねえか。ワン、ツー、ス
1: リー。瀬戸のお題か。
2: 人気トリオです。
3: 今週の特集はシュープリームズでした。
4: 人気トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。はい、
2: まあ、モータウンの中でシュープリームスとスモーキーロビンソンは誰じゃないの。
5: そうですね、もうマーベレッツとか、うん、まあいろいろいますけど、うん、演奏がとにかく俺たちが楽器機だからね、うん、ファンクブラザーズって、うん、まあ、ジェームス・ジェマンソンとかっていうベーシストがとにかく有名ですよね。このさ、このなんだろうね、中域に集まってる 音圧みたいなのが、うん、とにかくかっこいいよね、うん、なんかゴーインとはゴーゴーとかあるじゃん。
2: ああ、ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン。
5: ゴーインとはゴーゴーとか、もうとにかくかっこいい曲と、うん、もうポップスの 源流とも言ってもいいんじゃないかと思うくらいの名曲がいっぱいあるので、ぜひともこの見直して、うん、シュープリームスを。
2: うん。俺の方が三つ目でどうすんだよ。止まるな。
4: 止まったわ。
5: 自慢話していい？
4: あ、いいよ。
5: 今もパッと思い出したんだけど。うん、ニューヨークにさ20年ぐらい前行ったことあったじゃん、うん、あってハーレム、やっぱりあのハーレムに行ってみたいなと思って、
4: ハーレム、
5: ハーレム、シアターがあるハーレムに行った、うん、ジェームズ

0: さんとか、うん、サンドクックがやった
1: ら、
0: その街で地下鉄で出て、お、あの、入って登ってったのね、うん、で、まあ、ハーレムの中心街に行ったらさ、うんうん、すごかったんだよ。でもそれはもしかして観光目当てかもしれないけど、例えばモータウンのメリーウィズとか、うん、あのジミー・マックっていう曲があるんだよ、うんうん、それをこういうでっかいカセットテープにかけて、うん、あのワンピースのでそのジミー・マックで音をかけてそのねワンピースの黒人の女の子がジミー・マックで踊ってんの。
1: ジミー
0: あとヒップホップの人がドン作ってつけてなんかね、あれなんか違うなと思いました。
1: やばいね、
0: 何がすごいかと思ったらね、あのにあのスーパー入って肉がすごい。これ肉食うんだ、これ肉食うんだ。だから俺たちも明日から肉食いましょう。
1: だって来週特集です。来週特集は違う。
0: だってさ、なくな、なくな10円
2: しておかして、
0: なくな10円ちゃう。
1: 一週は何を、
0: あの角田次郎のなくな10円。
1: 来週何を、
0: 来週ダイヤロスルに、あのシュープリームスの2週目いきたいと思う、はい、シュープリームシュープリーム
1: で、
0: シュープリームシュじゃなくてシュープリーム
1: ス米クラブだ。
0: そうだ、間違えちゃう。
1: というわけで、来週はですね、シュープリームスの2週目いきたいと思います。それでは皆さん、
0: 泣くなよ、
1: また来週。
0: 泣くな週。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
2: ママ整った？
3: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一名坂。
4: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
5: 男を挙げるプロポーズ、インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドの実のプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心、後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042 幸福を呼ぶ。
6: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社が6時お知らせいたします。
7: こんにちは。こちらは職場の教養ラジオ、心に響く明日へのヒント。この番組は一般社団法人倫理研究所が発行している小冊子、職場の教養をもとに日々の仕事や人間関係、そして自分自身の在り方をちょっと立ち止まって見つめ直す時間をお届けします。全国およそ7万5000社の企業がこの職場の教養を活力朝礼の一環として、1日1話社員同士で感想をシェアすることでチームワークや価値観の共有に役立てています。この番組ではその日の1話を紹介し、スタジオの参加者とともにそれをどんな風に受け止めたのか、どんな場面で活かせるかなど感想や経験を語り合っていきます。今日の仕事を終えたひとときに一日の振り返りとして、あるいは明日をもっと良くするためのヒントとして、ぜひあなた自身の気づきとしてお持ち帰りください。この番組は次の各社の提供でお送りしております。
3: この番組は株式会社高州、株式会社ジミニオート克美、株式会社高商工務店、ウェイク株式会社、人生の写真館ライフスタジオ、オートプロサクセス、株式会社タガアート、行政書士坂本明弘事務所のご提供でお送りいたします。
8: あなたの職場にそっと寄り添う職場の教養ラジオ。
7: さあ、それでは今週もこの時間がやってまいりました。職場の教養ラジオ、心に響く明日へのヒントの時間です。さあ、それではですね、今日もスタジオに、参加者いらしていただいております。早速自己紹介から入ってまいりましょう。はい、それでは菊池さんからでよろしいでしょうか。
9: はい、仙台泉倫理法人会で朝礼委員のリーダーをさせていただいております菊池隆と申します。仕事はですね、オートプロサクセスという車の整備工場を経営しております。
7: はい、
9: 今日はよろしくお願いいたします。
7: はい、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは菅原さん。
10: はい、仙台泉倫理法人会の、令和8年度、倫理経営講演会の実行委員長を、しておりました菅原大輔と申します。仕事はですね、税理士をしております。今日はよろしくお願いいたします。
7: はい、よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、まずはいつものように職場の教養の輪読から入っていきたいと思いますので、皆さんご準備はよろしいでしょうか。
9: はい、
7: はいはい、それでは私リーダーで参ります。 5月27日水曜日、共感が導く成長。職場には様々な価値観や行動特性を持つ人がいます。 A さんの班には十数名の社員がいて、働き方を観察するとそれぞれの特徴が明確に現れていました。はい、
9: はい、例えば状況の把握が早く、段取りを的確に組み立てる B さんは、業務の進行がスムーズで判断に迷いが少ないため、適切に対応する場面が多く見られます。
7: はい、
10: はい、一方で慎重に物事を考える傾向のある C さんは、決断に時間を要することがあるものの、仕事に粘り強く向き合い最後までやり遂げる姿勢が特徴です。
7: はい、
9: はい、こうした個々の特性を踏まえて指導してきた A さんでしたが、期待した成果にはつながらず、次第に育成の難しさを痛感するようになりました。
7: はい、
10: はい、その状況を振り返る中で、 A さんは自分が部下の短所ばかりに目を向け、相手を変えようとする意識が強くなっていたことに気づきます。そこでまず各人の状態をそのまま受け止める姿勢を大切にし、関わり方を見直すことにしました。
7: はい、ありがとうございました。その結果、部下たちにも徐々に行動面の改善が見られ、次第にチーム全体にも建設的な雰囲気が広がっていったのです。今日の心がけを斉唱いたしましょう。今日の心がけ、
11: 相手の強みを見つめて生かしましょう。
7: はい、ありがとうございました。さあ、今日のテーマ、共感が導く成長、そして、今日の心がけは相手の強みを見つめて生かしましょうというところで締めくくった本日の輪読ですけどもね、職場の教養の輪読、さあどのような感想を持ったでしょうか。さあどちらから行きましょうか。
10: はい、
7: 菅原さん、
10: はい、はい、じゃあ私から、まあ非常にこう共感というワードは、まあ私の中でこう何と言いますかですね、強いワードと言いますか、まあ、強いというのはその圧があるということではなくて、自分の中ですごく存在感が大きいワード、まあ、大切にしていることということなんですけれども、はい、まあ、ちょっといろいろあるんですが、まあ、こう根本的なところで言うとですね、やっぱりそのコミュニケーションの、まあ、始まりと言いますか、まあ、そういったところはやはりこう共感とか、まあ、相手を認めてあげる、自分が認めるってことですね。やっぱりそういう姿勢が、まあ、まず大事なのではないかなと、まあ、常日頃から思っておりまして、うん、その、まあ、これは指導ということの内容ですけれども、まあ、今回の輪読はですね、で、まあ、共感をするした結果、行動面の改善が見られてっていうお話なんですけれども、うん、まあ、おそらくやっぱりこう何かをさせるとか、うん、こう、まあ、この中でこう、相手を変えようとする意識が強くなっていたというようなワードが、まあ、こう一文がありますけれども、うん、やはり相手を変えようとすると、まあ、これはうまくいかないと、まあ、それは一つそれは当たり前だろうっていう話かもしれませんけれども、うん、まあ、おそらくこうその変わっていただくとか、うん、まあ、ないし相手がなりたいようになる、まあ、逆に言うとそうでしかないみたいな、うん、まあ、基本的にこう、まあ、あまり動きが芳しくないとか、もうちょっと良くなってほしいっていうのは、まあ、こう経営者の方であったりとか、まあ、その指導をする立場の方々は、まあ、そういう思いは少なからずあるとは思うんですけれども、うん、まあ、基本的にはその人間って自分がやりたいと思うことしかやらないというか、やりたくないことはやらないという、まあ、性質でいると思っているんですけれども、まあ、それをこう、まあ、突破すると言いますか、やはりこううまくこう相手もこちらもこう相手も成長して、こちらもまあ結果が出ていいなって思うような方向に持っていくには、やはりこういう共感とか、まあ、相手を認める承認するというような姿勢がまず入り口として、まあ、絶対に重要だというふうに思っていて、まあ、この何と言いますか、テーマっていうのは、まあ、まさにその通りだなというふうにまあ思いながらちょっと読んでおりました。やっぱそこが重要なんじゃないかなと常日頃思ってるなっていうことを再確認したというところでございます。うん、はい、
7: はい、
12: はい、ありがとうございます。さあ、それでは菊池さんどうですか。
9: はい、もう大体、はい、菅原さんに持っていかれちゃったんですけどもはい、私はもう育成などというですね、そんなかしこまったですね、ことはしたことがないので、うん、まあ職人ですよね。育成されたことはまあ多少あるかなとは思うんですけれども、まあ、今はですね、なんかまあとりあえずこう、まあ、徐々に技術が、うちの場合技術職なので、うん、まあ、技術を上げるっていうのはなかなかこう本当に難しいかなというところでして、まあ、もちろん失敗もありますし、まあ、うまくできるこう、まあ、時間が短くなるとかですね、まあ、そういうところはまあ、育成なのかなっては思うんですけれども、まあ、この文章でやっぱり短所ばかりに目を向け相手を変えようとする意識が強くなっていたというところは、まあ、当てはまるかなとは思いますね、うん、で、まあ、そのまま受け止めるで、さらに、相手の強みを見つめて生かしましょうというですね、うん、まあ、今日の心がけにありますけれども、はい、なんかちょっとこう相手の強み、まあ、相手の得意なこと、まあ、相手のいいところですね、よくこう、いいところを伸ばしましょうみたいなのはあると思うんですけれども、うん、なんかまあこの文章だと強みを見つけて生かしましょうというですね、よりこうちょっとこう強めのパワーのあるワードかなと思います、うんうん、相手の強みを見つめて生かしましょう、なのでちょっとビジネス的ですよね。なんかこうなんていうか、子供のいいところを伸ばしましょうとかではなくて、そのスタッフの強みを生かしましょうみたいなですね、これはちょっと読んでいて私もそのように思いましたね、うん、なので、まあ、苦手なことをこうなんて言いますかね、こう責めるよりというか、苦手なところを見てなんかあーって思うよりは、まあ、ちょっと得意なことをやってもらった方がいいのかなというところですね、うん、まあ、そうすると空気も良くなりますし、まあ、全体的にこう、はい、空気というかですね、まあ、みんなやる気も上がるのかなというふうに思いました、
12: うん、はい、はいはい、ありがとうございました。そうですね、うん、じゃあ、まあ、時間 お二人から2人からもらったところで1曲お伝えしていきますか。じゃあ曲中に考えましょう。まあここでね、A さんは自分が部下の短所ばかりに目を向け相手を変えようとする意識が強くなっていたことに気づきます。ここが今日ポイントのような気がするんですけど、やっぱりこれね、あれですよね、誰しもが あることですし、誰しもが自分が正しいと思っていくと、どんどんどんどんここが強くなっていくということですけどもね。さあ、それを、変えていくためにはどんな方法があるかっていうところをね、曲挟みながら考えていきましょうか。さあ、それでは今日曲を紹介してくれるのは、
10: はい、
12: 私菅原さん、
10: はい
12: はい、
10: 曲はですね、
12: はい、
10: 新生かまってちゃんという、アーティストさんの、33歳の夏休みという曲なんですが、
12: はい、
10: 大変恐縮なんですけれども、ちょっとジャケットで決めたということでちょっと私は聞いたことがございませんけれども、まあ、まずこの新生かまってちゃんという、はい、まあ、名前は知ってます。でこう
12: 初めて聞いたけど、
10: なんと言いますか、まあ、この今日のテーマですね、共感がというところは、はい、まあ、かなり曲解して表現すれば、はい、まあ、かまるとか、はい、まあ、そういうところにつながるのかなということで、なんとなくこうピンときたというところと、はい、あとはですね、曲名がですね、33歳の夏休みということで、私今35歳でございますけれども、はい、なんというかこうこのですね、30何歳とかっていう年齢と夏休みという単語を並べられると、はい、なんというかこうセンチメンタルなというかですね、ちょっとなんとなくそういう気持ちをファッと想起させまして、
12: 夏なのに、
10: そうですね、なんか夏休みというワードがやはりこうなんというかこうクラッシュバックして、はあ懐かしいなと、うん、まあ、その懐かしさに負けて、うん、まあ、この CD を手に取り、これを流してみたいなと思いまして、本当に感覚だけでございます、はい、以上でございます、
12: はい、なんだっけ、はい、アーティスト名が
10: 新生かまってちゃん
12: はい、それでは新生かまったちゃんで33歳の夏休みお聞きください。

0: 共に学び共に気づく職場の教養ラジオ。
1: さあ、新生かまってちゃんで33歳の夏休み聞いていただきました。さあそれではですね、曲が終わったところでもう少し皆さんでねシェアを深めてまいりましょうかと思いますが、いかがでしょうか。
2: そうですね、ちょっとその共感、
1: 曲に夢中になっちゃった。
2: まあそれもあります。初めて聞いたのに、なかなか、
1: そうね、こういうあまり考える暇なかったよね。
2: こういうなんていうか、初めて曲を聞くっていうのもあれだったんですけど、
1: はい、
2: まあそうですね。まあそのこのやっぱり相手を変えようとする意識が強くなっていた。

0: ていうところは、うん、まあ、まあまああることだと思うんですけれども、うん、まあこういう自分にも、まあ、共感してあげるというか、まあ、そういう視点が一つ必要なのかなっていう、まあ、多分そのこれは、まあ、結果的には悪いというかちょっとネガティブな感じで書かれていますけれども、うん、多分人間なので多分これがゼロになることは多分ないんだと思うんですね。多分その湧き上がってきてしまうというか、
1: うん、
0: まあ、そういう時にそのそういうこそういうのが湧き上がっているとか、うん、そういう、 こう状況にあるそういった感情とか気持ちの状況にあることを、うん、まあ、自分自身で自分を認めるというか、
1: うん、
0: まあ、そういうことも非常に重要なのかなと思います、まあ、そういうところから、まあ、そういうあ自分はちょっとこう今人にこう強く行こうとしてるとか、うん、あの良くない方向でコミュニケーションを取ろうとしてるとかっていう自覚が生まれて、うん、ちょっとその実際のこう指導とか、うん、実際の行動にこう反映させられるところなのかなっていうことをちょっと思いまして、
1: はい、
0: 一応そういったやっぱりこう一旦気づく自分自身に気づいて共感するっていうのは、うん、もまあこの中では重要なのかなということをちょっと感じました。
1: はい、はい、そうね、はい、そういう自分に気づくということですよね。
0: そうですね、
1: はい、はい、ありがとうございます。それでは菊池さんどうですか。
2: はい、まあそうですね、適材適所とかですね、ちょっとそういうワードが思い浮かんだのですが、やっぱりまあそうですね、相手の強みを見つめて生かしましょう、まあ、言い換えるとそういうまあ向いて向き不向きとか、まあ、そういうところもまあなんかなんていうかね、なんかちょっとまあいい面も悪い面もあると思うんですけれども、うん、まあ、その人のこういいところ悪いところを、まあ、ありのままがいいのかどうかというですね、そこもちょっとまあなんか人それぞれ受け止め方が違うのかなというですね、まあ、あの人はあんな感じだからいいよって言っちゃえばそれまでですし、あの人はそういうところが得意だからやってもらおうとかですね、
1: うん、
2: なので、まあ、ちょっとうちはそんなにこう大人数ではないのでそこまでこうあの配置をですね、うん、こうあの変えるってことはできないんですけれども、
1: うん、
2: なかなかそういう大きい組織を運営している方はそこら辺はちょっと悩みどころなのかななんていうふうにちょっとこう想像ではそういうことを思っちゃいましたね。やっぱり、まあ、育成の難しさ、あとはそういった、まあ、強みをどうやって生かしていくかというですね、
1: うん、
2: なので、まあ、極論育成しなくともその方の得意なところを担当してもらえれば、まあ、そのままでもうまくいくのかなとかですね、
1: うん、
2: でも大体よくありがちなのがこう苦手なところに配置するとかですね、
1: うん、
2: そうするとこう業務がこうマルチにこうこなせるというかですね、みんなこうどこに行ってもできるようになるとかそういうことはあると思うんですけども、うん、その辺が、まあ、強い組織を作ると、
1: うん、
2: まあ、そういう会社さんはちょっと意識が必要なのかなと、ちょっと私は全然そういうあの立ち位置ではないのでちょっとあまり偉そうに語れないんですけれども、まあ、そういう育成とかの難しさっていうのはあるのかなと思いました。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、
1: そうですね、まあでもまあそれぞれ例えば倫理法人会の話になれば皆さん会社の規模それぞれの中でやってますけども、まあ一つ言えることは、でも役職を持つとですね、お役を持つとその少なからず人に皆さんに動いていただく助けていただかなければいろいろと物事がうまくいかないっていうことは、皆さん、何かお役をいただいた時感じてると思いますけどもね、そういった部分で、まあ、職場に生かせるようなそういった組織活動の勉強っていうのはできるのがこの倫理法人会かななんていうふうに私は思ってて、まあ、そういうところで、考える時っていうのはですね、まあ、ここ、まあ、短所ばかりに目を向けるっていうとどうしてもこうなんとなくこう自分の価値観で管理するというか、自分の過去に閉じ込めてしまうっていうふうに感じたんですけど、まあ、それはなんでかなと興味に変えるみたいなですね、なんかこう変換する方法とかそういったところがあればまた違うのかなっていうふうに、局中に感じたりはしてました。はい、というところで一通り出たところで、ここからは仙台泉倫理法人会のインフォメーションをお伝えしていきます。

0: 中が変わればチームが変わる。職場の共用ラジオ。
1: さあ、それではここからは仙台泉倫理法人会のインフォメーションをお伝えします。今日はどなたが、
2: はいはい、今日は菊池がご案内をさせていただきます。
1: はい、
2: はい、仙台泉倫理法人会では毎週水曜日の朝6時より仙台ヒルズホテルにて経営者モーニングセミナーを開催しております。今期のスローガンは気づきは始まり実践こそ力を掲げております。日々の生活や仕事の中で得た気づきを実践につなげることで人生も経営も磨かれていきます。はい、毎週のモーニングセミナーで経営者の成功談や失敗談を通じて新たな気づきを得て行動する力を一緒に養いましょう。
1: はいはい、
2: 来週の講師は一般社団法人倫理研究所の、教育業務部の三浦隆文部長をお招きして、講話をいただきます。
1: はい
2: はい、で続いて会場のご案内です。モーニングセミナー会場は仙台ヒルズホテルとなっております。場所は泉区中山の仙台大観音像のすぐ近くですので、初めての方は仙台大観音像を目印にしていただくと分かりやすいと思います。
1: はい、
2: そして会場はホテルの1階にあるチャペルです。エントランスが2階になっておりますので、入っていただいた後に1階へ降りていただく形になります。
1: はい、
2: お車の方は駐車場も利用できますので安心してお越しください。それでは仙台ヒルズホテルにてお待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。はい、今日は特別ないですね。はい、近々のイベントはですね、大丈夫ですね。
2: そうですね、
1: はいはい、わかりました。それではエンディングに入っていきたいと思います。
0: 気づきが行動を生む職場の共用ラジオ。
1: さて、本日の職場の共用ラジオ、心に響く明日へのヒント、いかがだったでしょうか。今日ご紹介したテーマを通じて、少しでも明日はこうしてみようかなと感じていただけたなら嬉しいです。働くことは毎日の積み重ね、その中で小さな気づきや立ち止まるきっかけが思わぬ変化を生むことがあります。ぜひ皆さんの職場やご家庭でも今日のお話を話題にしていただければと思います。明日も前向きな一日となりますように。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は次の各社の提供でお送りしました。
3: この番組は株式会社高州、株式会社ジェミニオート勝美、株式会社高商工務店、ウェイク株式会社、人生の写真館ライフスタジオ、オートプロサクセス、株式会社タガアート、行政書士坂本明弘事務所のご提供でお送りいたしました。

0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
2: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は

0: は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
1: 半純膜、半純膜、あー整う。
2: ママ整った？
3: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉パイパス一の坂。

Hi, how you doing? This is Naomi. 皆さんこんにちは。今日は日本からお届けしています、ナオミのロンドンコーリングです。いやー、日本は本当に今ね、爽やかな季節で、街を歩いてると新緑もとても綺麗で、風もすごい気持ちよくて、あー帰ってきたなーとしみじみ感じています。とはいえ、今年はすでに30度を超える暑い日もあって、まだこの時期ですよねとちょっとびっくりしたりもしています。ロンドンの涼しさに慣れていると、日本の湿気と熱気はなかなかのインパクトです。でもその夏が近づいてくる感じもなんだか日本らしくていいですよね。そして毎回帰国して思うのが、やっぱり日本は食べ物天国だということですね。何を食べても本当に美味しいですし、しかも安い。もうだいたいイギリスの3分の1ぐらいじゃないかなとね思いますけれども、ちょっとおそばを食べても感動、コンビニのおにぎりを食べても感動、このクオリティでこの値段と、まあ本当毎回小さく驚いています。まあね、本当毎日食べたいものリストを一つずつ制覇しているような日々です。そして今回は両親と一緒に旅行にも行ってきました。一緒に景色を見たり、同じご飯を食べたり、そんな何気ない時間が今はとても特別に感じます。こうして元気に同じ時間を過ごせることって、本当にありがたいことなんだなぁと改めて感じています。日本の季節や空気、そして家族との時間を大切に味わいながら、今回の滞在も楽しみたいと思います。ナオミのロンドンコーリング、今日も音楽とともにお届けします。お楽しみください。それでは今日の1曲目、鈴木ナオミで Pray for you。

さて今日は最近海外で注目されているちょっと心に響く旅のスタイルのお話です。最近親や祖父母と過ごす時間をもっと大切にしようという考え方が広がっているそうなんです。特に欧米ではスキップゲントラベルという言葉も話題になっていて、この言葉は親や祖父母と一緒に楽しむ世代を超えた旅を意味する言葉です。昔は親に手を引かれて旅行に行っていたのに、気づけば今度は自分が歩くスピード大丈夫かなとか、疲れてないかなとかって親を気にかける側になってるんですよね。それね、本当今回もしみじみ感じました。でもその一方で親は相変わらず私を子供扱いするんです。ちゃんと食べているのかとか、夜更かししてないとか、会えば昔と同じように心配される。そして時々、いや結構頻繁に普通に喧嘩もします。もう大人なんだけどなぁと思いながら、気づけば親子っていくつになっても親子なんですよね。でも1年に1度しか会わないからこそ、会うたびに少しずつ年齢を重ねていることも感じます。昔は親がずっと元気でいるのが当たり前だと思っていました。でも大人になると、あと何回一緒に旅行できるんだろうかとか、あと何回こうして一緒にご飯を食べられるんだろうってふと考える瞬間があるんです。だから最近は特別なことじゃなくてもいいから、一緒に景色を見たり、同じご飯を食べたり、そんな時間を大事にしたいなと思うようになりました。今回の旅行でも、この景色きれいだねとか、これおいしいねとか、そんなね、たわいもない会話をしているだけなのに、なんだかとても幸せな気持ちになりました。親はいつまでも親、そして子供は

くつになっても子供だからこそ、一日でも長く元気でいてほしいと思います。また今度ではなく、今一緒に過ごす、そんな時間をこれからも大切にしていきたいなと思います。お送りします曲はトレイシー・チャップマンでファーストカー。

最近海外ではデジタルデトックス旅行というものが人気なんだそうです。これは旅行中にスマートフォンや SNS から少し離れて景色や会話、その場所の空気をゆっくり楽しもうという過ごし方なんだそうです。でも今の時代、気づくと写真を撮ってすぐ SNS を見て今を楽しむということより記録することに夢中になっていたりしますよね。私もそんな感じですね。もちろん写真を残すのも素敵なんですけれども、ふとスマホを置いてみると聞こえてくる音や風の匂い、景色の色まで違って見えることがあります。今回日本で両親と旅行していても、写真を撮る時間より一緒にご飯を食べながら話したり同じ景色を見る時間がすごく心に残ってるんですよね。便利な時代だからこそ何も見ない時間って逆にとても贅沢なのかもしれません。旅ってどこへ行くかっていうのももちろん大事だけど、誰とどんな時間を過ごしたかが最後に残るものなんですよね。次の旅ではほんの少しだけスマホを置いて目の前の景色をゆっくり味わってみるのもいいかもしれません。お送りします曲はエド・シーランでフォトグラフ。

学校では教えてもらえない英語の表現を勉強してみましょう。ということで今日のお言葉はアメリカのジャーナリストティム・ルサートのこのお言葉です。 The older I get, the smarter my father seems to get。 自分が年を重ねるほど父はますます賢く見えてくる。 The older I get, the smarter my father seems to get。 これなんだかわかる気がしますね。若い頃って親から言われることに対してちょっとそれ違うんじゃないとか、いやいやそれ古いからとか、私は私なりの考えがあるんですけどっていうふうにね、ちょっと反発したくなったりするじゃないですか。でも不思議なことに年齢を重ねると昔は気づかなかった親の凄さが見えてくるような気がするんですよね。例えば家族のために毎日同じように働き続けること、体調が悪くても大丈夫大丈夫って笑って頑張っていたこと、そういう当たり前に見えていたことが実はいやお父さんすごいな、すごいことだったんだなと後から気づいたりします。親って特別なことを言わなくても背中でいろいろなことを教えてくれていたのかもしれません。そして自分が大人になるほどその愛情や苦労が少しずつわかるようになる気がします。だから最近は何気ない会話だったり一緒に笑う時間だったり、そんな普通の時間がとっても大切に感じます。人生というのはね、本当に毎日慌ただしく過ぎていきますが、今ある時間をちゃんと味わうことも大事なのかもしれませんね。年を重ねてやっとわかることがある。そんなことを感じさせてくれる素敵な言葉でした。The older I get, the smarter my father seems to get。 自分が年を重ねるほど父はますます賢く見えてくる。お送りします曲はブルーノ・マーズで Leave the door open。

鈴木直美がお送りしました。直美のロンドンコーリング、そろそろお別れの時間となりました。また次回までごきげんよう。 See you next time.

0: ハヤンことサックスプレイヤーの林弘樹です。ハヤンのジャーニートゥーミュージック、僕の活動や地元の音楽情報満載の30分、放送は毎週金曜日夜8時から。放送時間は8時だよ。音楽好きは全集合。
1: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
2: 大喜利もやってます。
1: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
2: マサもいるよ。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様

0: の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しくよく、株式会社ビゼン。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
0: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。微笑みにまた会えるスイングが午後7時をお知らせいたします。
2: いらっしゃいませ。
3: What's happening around the globe?
4: Fresh news to your table. 81.3 FM.
3: J-Wave. Jam the planet.
5: May 27, 水曜日、午後7時を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET、 こんばんは、石田健です。さあ、私先週はお休みをいただきまして、2週間ぶりということですが、この2週間の間にも、まあ、様々なことがあったかと思います。まあ、まさに今日本中で話題になっているのは、巨人阿部前監督ですかね、の辞任というところで、まあ、非常に驚きを持ってこのニュース見た方も多いんじゃないでしょうか。まあ、また今回はチャット GPT がこの自走、いわゆる自動相談所ですね、自走の介入、そして警察の対応などの、まあ、ある種の起点になったというところで、まあ、そういった AI と我々の社会の関係性も大きな話題になっていますし、また2週間の間にイランとアメリカの問題は全く変わってないという、まあ、時間が空いても変わらないニュース、大きく話題になるニュース様々ありますが、皆さんと今日も世界の様々なニュースチェックしていきましょう。さあ、ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合うジャム・ザ・プラネット、この後8時45分までお送りします。この7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。ニュース・トゥ・ザ・テーブルでは、今日創設法案が可決成立した国家情報会議について、経済安全保障とインテリジェンス政策の専門家に伺います。最新のマーケット状況と経済ニュースをチェックするマニー&ムーブメントは、生活経済ジャーナリストの柏木理香さんがご担当。独自の視点でニュースにフォーカスするトゥデイズポイントビューでは、高市政権をめぐって相次ぐ疑問の声と説明責任について考えていきます。リスナーの皆さんもぜひ声を聞かせてください。高市政権、少し支持率が下がってきたという世論調査の結果出ていますが、皆さんどう見ているのか。消費税減税も、そして今物価高インフレ対策、さまざまな課題がある中で、この政権の内部をめぐる報道ももろもろ出ています。ぜひ皆さんの声聞かせてください。メールまたは X ハッシュタグジャムザプラネットでお伝えいただければ、しっかりと目を通していきます。そして8時からは日帰りのニュースエキスパートをお迎えし、世界のニュースに注目します。今夜はアフリカ現代政治がご専門、東京大学大学院教授遠藤貢さんがご出演です。ではまずは今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの庄司さん、お願いします。
6: インテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法は、参議院本会議で賛成多数により可決され成立しました。自民党と日本維新の会に加え、野党の国民民主党、公明党、参政党も賛成しました。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案は、衆議院法務委員会で実質審議入りしました。自民党の稲田元政調会長や中道改革連合の西村副代表は、検察が持つ証拠リストの開示を相次ぎ要求しましたが、法務省側は難色を示しました。今日の東京株式市場は、前の日のアメリカニューヨーク市場でハイテク株主体の

0: 株価指数が上昇し、 AI 市場が拡大しているという見方から半導体関連銘柄が大きく値上がりしたことを受け、午前中は買い注文が膨らみ、初めて6万6000円台と取引時間中の最高値を更新しました。一方、このところの急ピッチな上昇で過熱感も意識され、買い一巡後は利益を確定するための売り注文が出て上げ幅を縮めました。日経平均株価の終わり値は昨日と比べて3円32銭高い6万4999円41銭でした。
1: さあ、この当初初めての6万6000円台というニュースについて、皆さんが物価高インフレで苦しんでいる中、一方で投資家は大きく儲かっている、この状況にちぐはぐさを感じる人もいるかもしれませんが、やはり今は半導体相場と言っても良いはずです。アメリカも日本も半導体株への期待、そして今の AI だけではなく今後のフィジカル AI を通じてもっともっと半導体のマーケットが伸びるんだということで、かなり過熱感を持った投資スピード上がっているわけです。そうした中で今後もインフレは続くだろうというのが大方の見方ですが、今アメリカで FRB の新たな議長になったケビン・ウォーシュ氏は異なる見方をしています。それは何かというと、ケビン氏、ウォーシュ氏曰く、今 AI によって様々なものを作るハードルというのは下がっているんだ、だからインフレというのはしばらくすると実は落ち着いて、物を作る値段、価格が全体的に下がってくる、なので実はデフレの時代に突入してくる可能性があるんだと、こういうことを言っているわけですね。少なくとも今はインフレの時代、それがデフレに転じるかというのはかなり懐疑的な見方もありますが、少なくともその鍵になるのがやはり AI であるということは間違いなさそうです。今後も東証そしてアメリカも含めて株価上がっていくのか、それとも大きな調整局面があるのか、非常に投資家儲かっている中ですが緊張感を持って見ているというところも事実です。では続いて庄司さん、お願いします。
0: アメリカのルビオ国務長官は訪問先のインドで26日、イランとの戦闘終結に向けた覚書について文言をめぐって最終調整中で完成まで数日かかると述べました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は定例会合で、再稼働の前提となる審査で虚偽の申請をした電力会社などへの罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で食品包装容器の変更が相次ぐ中、農林水産省は経済産業省と共同で食品関連の業界団体などとの情報交換会を開きました。食品メーカーや小売り、外食の団体らがオンラインで参加した会合で、鈴木農林水産大臣は政府一体となって一つ一つ丁寧に問題解決に向けて対応していきたいと述べました。政府は年を超えて供給継続が可能としていますが、現場は品不足や価格高騰に直面しています。業界団体との連携強化で供給網全体での需給状況を確認し、食品の安定供給につなげたい考えです。
1: さあ、この食品包装、国が業界と情報交換という話題について、先日もこの番組でカルビーの白黒の包装について話題に挙げました。こういった動き、非常に国は敏感に見ているようです。通達であったり個別のヒアリングのような形で、何か物が足りない、何か不足しているという声が上がると、すぐに国からの連携だったり国からのメッセージが届くというような話、ビジネスの場でよく耳にします。もちろんこれは細やかな対応をしているという という意味では望ましい話なわけですが、同時にやはり国そして政権としては物が足りない、物が不足している、将来が不安だ、まあ、こういう声が支持率につながる、直結するという意味で早くその声に対処しなければならないという、まあ、危機感を持っているということも事実でしょう。まあ、足元では大丈夫だというメッセージ出ていますが、やはり夏を越えてくると石油関連製品

の不足、これ海外からの輸入品の不足という形でより後半に直撃するんじゃないかという見方が出ています。まあ、もしそうなった場合、今の対応体制だけで良いのかという点が今国に最も問われている論点ではあるでしょう。さあ、この後のニュースツーザテーブルでは、国家情報会議の創設で日本のインテリジェンス体制はどう変わるのか、東京大学先端科学技術センター特任講師の井形明さんに伺います。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。庄司さん、ありがとうございました。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet. News to the table.
1: J-Wave Jam the planet. ここからは最新ニュースにフォーカスする News to the table。 今日参議院本会議でインテリジェンス情報活動の司令塔の機能強化を目指す国家情報会議の創設法案が可決成立しました。政府は今後スパイ防止法の制定や対外情報機関の創設に向けた検討を進める方針ですが、情報の一元化によるプライバシー侵害や監視社会化への懸念も指摘されています。国家情報会議の創設で日本の安全保障やインテリジェンス体制、そして我々の暮らしどう変わるのか、個人情報プライバシーは守られていくのか、経済安全保障やインテリジェンスの動向に詳しい東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんに伺います。井形さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、まず国家情報会議、これどんな役割を担う組織なのか、そしてこれまでの NSC ですね、国家安全保障会議や内閣情報調査室との違いについても教えてください。
2: はい、いっぱい会議とか局があって分かりにくくなると思うので、
1: そうですね、
2: かけ

0: あ、 2×2 のマトリックスって考えてもらうのが分かりやすいかなとまず思っています。
1: はい、
0: まず縦に上に会議、下に局があります。
1: うん、
0: で会議は大臣、局は官僚、
1: うん、
0: で横には安全保障と情報があり、安全保障はもちろん

0: 作りますというところで、はい、それをサポートするのが国家安全保障局、そして今回できたのはその横にある国家情報会議、これも大臣が入っているんですけれども、
1: はい、
0: ここでは情報インテリジェンスを分析したものを、まあ、集約してもらったものから判断をすると、でその下に国家情報局というそのサポートをする、まあ、官僚のグループがあるというような状況で、で先ほどの質問にあったこの内閣情報調査室、まあ、いわゆる内調と言われているものは、
1: はい、
0: この国家情報局に取って代わるものというふうに思っていただくといいかと思います。
1: なるほど。その上で政府今後スパイ防止法の制定や対外情報機関の創設、これ検討を進めていくというところですが、まあ、今回の法案、これ日本のインテリジェンスにとってやはり大きな転換点になるんでしょうか。
0: はい、重要な転換点ではあるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、これがまず第一ステップというふうに考えるのがいいのかなと思っております。
1: なるほど。
0: と言いますのも、まずは体制を整えただけなんですよね、
1: はい、
0: この新しく国家情報会議、国家情報局ができたから、じゃあ警察が今までなかったような新たな権限で新たな調査ができるようになったかといったら、そういうわけではないんですよね。
1: なるほど。
0: 今まであった問題として指摘されているのが、どうしてもこの省庁の縦割りというものがあって、この情報収集インテリジェンスに関しては、まあ警察もそうですし、公安調査庁もそうですし、あるいは外務省防衛省とそれぞれが独自のこのインテリジェンス組織というものを持っていたんですけれども、
1: はい、
0: 若干この情報の出し惜しみがあったらしいんですよね。なので全てが上に上がらない、そんな中で今回ちゃんと情報を出しなさいという形で、この情報の集約機能が集まってきたので、まず今後さまざまなインテリジェンス改革をしていく中で、まずはこの体制を整えるというのが第一ステップだったと言えると思います。
1: はい、では今後その第二ステップ第三ステップということで、その中に今さまざまな新たな法案、そして日本の対外情報機関の創設などのこう実際の実質的な具体的な動きが進んでいくという、まあ、そういう理解でいいんですかね。
0: そうですね、多分この後を見られる動きというのが、まず国家情報戦略という文書は出るんじゃないかなというふうに思っております。
1: はい、
0: この戦略ができることによって、またこの戦略を一般公開することによって、今日本政府が行おうとしているこのインテリジェンス改革というもののこのプライオリティ、優先順位は何なのか、そしてどのようなツール、どのような法案を通していきたいのかというようなことを、まず、まあ、説明する上でもこの戦略というものは重要になってきますし、
1: なるほど。
0: またちょっとテクニカルになるんですけれども、
1: はい、
0: FARA でファラ、外国人代理人登録法というのがアメリカにあるんですけれども、
1: はい、
0: これの日本版というものも必要なのではないかなと思っています。
1: うんうん、
0: これも先ほど、まあ、反スパイ法というような単語が出てきましたけれども、
1: はい、
0: スパイ防止法か、この何をもってスパイ活動というかっていう定義がなかなか実は難しくて、
1: うんうん、
0: で例えばこのスパイ防止といっても、じゃあ政府から情報を取った場合どうなるのか、民間から情報を取った場合どうなるのか、このあたりはもうすでに特定の法律があるんですよね。
1: はい、
0: でさらにはじゃあスパイってこう例えばテロ活動とかもしてそうだということになると、でもそれはまた別にテロ防止法があるとなると、どこに穴があるかというのを見ると、いわゆる影響工作と呼ばれているような、外国から日本国内に対して例えば偽情報を流布するだったりだとか、こう政治家にアプローチして何かこう他国にとって有利なように影響の工作を行うといったことになってくるんですけれども、
1: はい、
0: その状況がより分かりやすくなるように、もしあなたが海外の政府からお金をもらって何かしら活動をしているんであれば、登録しないとダメですよという法律を作るということによって、ある程度抑止力になるんじゃないかなというふうに言われています。
1: なるほど。まあ、いわゆるこう認知戦だったり、そういった領域においても重要な、まあ、取り組みになりそうだというところですね。
0: まさにそうですね。
1: はい、ただ一方こういった取り組み、昨今の安全保障環境を見ても重要であるというふうに思う反面、まあ、我々の社会が監視社会にならないのか、そして政府の動きがまあ暴走するんじゃないか、それをどうやってチェックするのか、まあ、そういった懸念の声も聞こえてきそうですが、そういったバランスどのように考えていますか。
0: はい、やはりこのようなインテリジェンス能力の強化が必要だというコンセンサスがあるのであれば、
1: はい、
0: その権限を政府に付与するというのは重要な一方で、それに見合うだけのやはり何かしらのチェック機能は必要なんだというふうに

0: 考えられると思います、
1: はい、
0: まさにこの権力の乱用をまずまあ抑止する防止するようなシステムが必要ですし、また実際にそのような乱用が起こったのかどうなのかというのをしっかりと特定検証するというような機能も必要になってくるのに加えて、
1: はい、
0: さらにはこれ実際に乱用されてしまったという時にそれによって不利益をこうあの不利益になってしまったような人たちの救済であったり是正をするというようなシステムも必要になってくると思いますね。
1: なるほど、まあ、この法案とともに我々自身もどのように今政府を監視していくのかチェックしていくのか、まあ、そういったバランスも含めて慎重にこの動き見ていく必要もありそうですね。
0: そうだと思います。
1: はい、井形さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今夜のニュースツーザテーブル、国家情報会議について東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんにお聞きしました。

0: ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて3円32銭高い6万4999円41銭3円32銭高い6万4999円41銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル159円36銭ちょうど、1ドル159円36銭ちょうどの水準、そして1ユーロは185円57銭ちょうど、185円57銭ちょうどの水準となっています。ではここからはコメンテーターの方をお迎えして、最新の経済情報の中でチェックしておきたいムーブメントをお聞きしていきます。本日は生活経済ジャーナリストで立教大学特任教授の柏木理香さんです。柏木さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、今日は65歳までの雇用義務化から1年、その実態はについてです。
0: はい、まずその65歳までの雇用義務化教えてください。
1: はい、これは改正高年齢者雇用安定法の施行によって実現されたもので、
0: はい、
1: 昨年度から定年後でも希望する人は全員65歳まで継続雇用することが義務化されたんです。
0: はい、
1: まあ、これの目的は2つありまして、1つは労働人口が減っていること、まあ、特に20代から40代の減少は深刻なんですね。そして2つ目は年金の受給開始年齢、まあ、これ原則65歳ですよね。
0: そうですね。
1: はい、これが60歳で定年を迎えますと、まあ、5年間はまあ貯金を崩すなどしなければならないといった人も出てるかと思います。まあ、物価が上がっていますので、まあ、生活のために働き続けなければならないという人も増えているんです。
0: そうですよね。継続雇用ということで、この際の賃金はどうなっていくんでしょうか。
1: はい、まあ、それが一つの課題でして、
0: はい、
1: 65歳時点での平均賃金は定年前の6割から7割しかないんです。
0: はい、
1: でさらに賃金が定年前の 75% 未満に減少した場合、雇用保険から高年齢雇用継続給付金として、まあ、月収の 15% が支給されていたので、中にはあえて減らすといった企業もあったんですね。
0: なるほど。
1: さすがにそれはまずいということで、昨年度よりこの給付金を 10% に縮小しまして、まあ、今後も少なくしていく方向なんです。
0: なるほど。まあ、いずれにしても収入は減るということにはなるわけですね。
1: そうですね。まあ、ただ同一労働同一賃金の問題もありまして、まあ、企業側は正社員と全く同様にはせずに、まあ、例えば役職肩書きを外して責任を減らしたりとか、まあ、業務範囲や負担をまあ軽減しているというのが実態なんですね。
0: なるほど。
1: まあ、逆に言いますと、現役の時と同様にバリバリに働きたいと思っても、まあ、こういう状況ですので、まあ、できないということになりますし、まあ、さらに賃金も下がっていますので、まあ、モチベーションが下がっているという方も多いようなんです。
0: なるほど。これ企業側としてはどう考えているんでしょうか。
1: はい、パーソル総合研究所の調査では、多くの企業が人材不足を感じているわけなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、実は若手社員の割合が多い大企業では、まあ、そのうち4割が50代60代の社員についてはなんと過剰やや過剰と回答しているんですね、残念ながら。
0: なるほど。
1: そうしますと、企業側から本当に求められているのは、まあ、単なる労働者としてではなくて、まあ、若手社員の教育、技術の継承、まあ、そしてアドバイザーのような仕事になっているんですね。
0: そうですね。
1: はい、ですので発想を変えて、まあ、こういう役割に徹する必要があるかもしれません。
0: はい、これ今後この流れはどうなっていくんでしょうか。
1: はい、今後は70歳まで義務化されることが予想されています。ただですね、65歳義務化の場合、2013年の法改正から12年ほどかかっているんです。まあ、それを考えますと、団塊ジュニアが65歳になる2040年前後に、まあ、70歳までの義務化がされるといった可能性があります。
0: なるほど。
1: はい、またこれは現在の話ではありますけれども、スタッフサービスの調査によりますと

0: 今後も働きたいと意欲的なのは60代後半よりも70代前半の方が多くなっていまして、
1: はい、
0: まあ、健康体力を維持したいからとか、まあ、生活にメリハリを持たせたいからという理由で、まあ、多くなっています。まあ、こうなりますとね、まあ、70歳を超えても働くのは特別なことではなくなるんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね、
0: はい。まあ、ただ一方で AI 化が進んでいたり若者の仕事を奪う、まあ、こういった問題もありますので、まあ、例えば若者の相談相手など、まあ、需要に応じた対応に応えたりとか、まあ、能力や適性に応じた適材適所、まあ、こういった対策も必要となるのかなと思います。
1: そうですね、わかりました。柏木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今注目の経済ムーブメントについて生活経済ジャーナリストの柏木理香さんにお聞きしました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルーム庄司さんお願いします。
1: 東名高速は下り線東京料金所で3キロ渋滞です。この他の関東地方の高速道路順調に流れています。なお神奈川県の国道1号線の下り横浜市戸塚区矢部町で乗用車の事故があったために横浜新道の今井インターまで6キロ渋滞が出ています。首都高速道路は3号線の下り大橋ジャンクションワゴン車と乗用車の事故のため渋谷まで1キロ渋滞しています。中央環状線の外回り西池袋で乗用車同士の事故です。中野長者橋まで2キロ渋滞です。外回りその先は熊野町ジャンクション先頭に2キロ5号線の下り板橋本町先頭に北池袋まで2キロ渋滞しています。都内の一般道路です。目黒通りの下り線は目黒区都立大駅前で2キロ半の渋滞です。多摩川通りの下り線は世田谷区駒沢で1キロ渋滞しています。中原街道の下り線大田区田園調布本町先頭で1キロ環七通りは外回り世田谷区大原2丁目で500メートルさらに杉並区高円寺駅入り口で2キロの渋滞環八通りの外回りは杉並区環八中野橋で500メートル渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 庄司さんありがとうございました。ドライバーの皆さんこの後も安全運転で。

0: 101.3 FM. Jam the planet.
1: Today's point of view.
2: J-WAVE JAM THE PLANET 水曜日は石田健がお届けしています。この時間は今注目すべきニュース&トピックに独自の視点でフォーカスする Today's Point of View。 今夜のテーマは高市政権で問われる説明責任。衆院選で大勝し高い支持率を維持する高市総理ですが、ここへ来て複数の問題や、その言動に対しての疑問の声も広がっています。まず波紋を広げているのが高市総理の陣営をめぐる中傷動画の報道です。

こちら週刊文春によると、昨年10月の自民党総裁選や今年2月の衆院選で高市総理の公設第一秘書が対立候補を批判する動画の作成拡散を外部の男性に依頼していたということが報じられています。動画では小泉進次郎氏や林芳正氏らに対して売国奴や日本が終わるなど、まあ、過激な表現が使われていたということが指摘されています。そして高市総理、これについて5月22日の参議院本会議で、他の候補へのネガティブ情報の発信や動画作成の依頼は一切していないと関与を否定、まあ、一方で動画を作成したとされる男性は YouTube の番組ノーボーダーニュースなどで秘書とやり取りして実施したということを主張しています。まあ、それ以外にもですね、この高市総理の説明のあり方、そして官邸を含めた運営のあり方についてもいくつか報道が出ています。まあ、それによると会食や対面でのコミュニケーションを避ける傾向が強く、まあ、官邸内では独断型なのではないかという、まあ、そういった声も出ているとのこと。まあ、そして秘書官との情報共有も最小限にとどめ、官僚による事前レク、まあ、いわゆるレクチャーのことですね、レクも減少している。まあ、その結果政策や答弁の整合性に不安を指摘する声や党内で意見を言いづらい空気があるという声も出ている。まあ、こういった問題皆さんどう見ているでしょうか。というのも、これを批判的に見ることもできますし、いやいや違うんだと、これは高市総理にとってはある種新しい発信のあり方、新しいコミュニケーションのあり方なんだという擁護の声もあり得るでしょう。というのも、高市首相というのはあまり表で会見をするタイプではない、記者会見をするタイプではないわけです。まあ、その代わり自身で X で発信をして、この法案はこういう意図ですよとか、これについてはこういう考えを持ってますということ、こちらについては積極的に発信をしている。で、そのことというのは考えてみたら、アメリカのトランプ大統領なんかも非常に似たような要素を持っているわけです。そもそもトランプ氏は X ですらなく、自身の SNS であるトゥルースソーシャルにおいて自らの主張を言う、そして自らの主張と反した意見については、これはフェイクニュースなんだという、まあそういった声を繰り返し届ける、まあそういった発信スタイルというのがある種定着しているわけですね。じゃあその中でこの高市さんに対して、いやいやもっと会見してくださいよ、もっと直接カメラの前で出てくださいという、まあそういう声もあり得ますが、実はこれ歴史を振り返ってみると、昔アメリカの大統領が新聞記者とテレビの記者がいる中で、新聞記者出て行ってくれと、私はテレビにおいてそのテレビの向こう側の人に直接届けるんだと、新聞記者に記事を書かせるとあなたたちの主観だったりとか、あなたたちが批判的に取り上げたい言葉ばっかりを取り上げる、だから私はテレビの前で喋るんだと、まあ、これはまさにテレビがニューメディアだった時代の話ですよね。今オールドメディアの中にテレビが入っていますが、テレビこそがリアルタイムにその人の声とか口調とか、それから何かカットというのをほとんど少なくしたまま声を届けられる新しいメディアなんだという時代もあったわけです。そういう意味で言うと、その時代を経て高市首相にとっては、いやいやテレビの前で喋っても勝手に切り抜くでしょうと、私の直接的な声を届けるにはやはり X で自らの言葉で発信したいんだ、まあこういった声もあるわけですね。なのでこういった高市首相の発信スタイルを、まあどう考えるかというところは、まあぜひ皆さんの意見も教えてほしいわけです。まあただですね、同時に出てくるのが、先ほど述べた通りこのネガティブ動画の問題なわけです。これ先ほど週刊文春の話をしましたが、今のところ第4弾の記事までが出ていて、1日100本ものネガキャン動画、そして極秘チームでそこに関与していた男性というのは、いわゆるサナエコインですね、少し前に話題になったサナエコインの制作にも関与をしていた人物だということが分かっているわけです。まあそういったことを

考えると大きく2つの論点があると思います。1つはやはり今認知戦、先ほどのまさにニュースでもありましたが、認知戦であったり偽情報であったり外国勢力からの介入もありますというようなことを政府自身が言っていますが、いやいやあなたたちもそれやってるじゃないですかと、自民党の政治家の皆さんもそういったことに関与してる、じゃあ政治家の方もやってるんだったら本当に何が本当で何が嘘かなんて言えませんよねという、この言論空間で何を信じたらいいかわからないという、まあそういったある種の懸念というのも当然持ち上がってくるだろう。だからこそこの問題に関してやはり直接高市首相が、いや本当に関与がないんだったらこうこうこういう理由ですよ、こうこうこういうふうに私はちゃんと自分の言葉で説明しますよという姿勢は見せてほしいなというところが一つ。そしてもう一つが今の話とも関連するように、もちろん X で発信することは重要である、でも疑問に答えるというわけではないわけですよね。ある種そのプレスリリースのように高市さんが自身で発信したいことは届く、だけれども国民の声は本当に届いてるのか、もちろん国民が一人一人高市さんにリプライを飛ばすわけにはいかないので、どうしてもこれはメディアというものの構造上ですけれども、それを代表して誰かが質問しなくちゃいけない、そしてその役割というのは多くの場合テレビ新聞などの、まあ、いわゆる伝統的なメディアが担っている、でその質問が適切かどうかということは今多くの人が疑問にも思っているわけですけれども、ただもし適切な質問ができるのであればやはりそこにしっかり高市さん答えてくださいというような、まあ、そういった話が出てくるんじゃないかと思います。まあ、例えばですね、今国旗、日本の旗ですね、国旗を壊してはいけないという、まあ、そういった法案について議論が進んでいます。で、この法案について高市さんの悲願だということで、例えばお子様ライスについている日本の旗を壊したらこれは国旗を壊したことになるのかという、まあ虚構新聞のようなニュースも日々出ているわけですけれども、いやそんな話をする前にもしかしたらこの外交だったり安全保障だったり、そして物価高のような問題にきちっと正面から説明してくれることの方が大事なんじゃないか、まあそういった声も当然出てくるわけですよね。で、そこに答えるという意味ではやはりなかなか X だけでは届くことはできない、双方向のやり取りが難しいというところも事実ではあるわけです。さあ今の高市首相のこの発信のあり方、そして一連の問題、どういうふうに皆さん受け取っていますでしょうか。考えてみたら安倍政権も特に後期になっていわゆる桜を見る会の問題であったりとか、それから、土地の払い下げですね、学校法人をめぐる土地の払い下げの問題、いわゆる盛りかけ問題、まあ、そういうところも議論になってかなり後半になって支持率を引っ張ってきたような印象もあります。ただよく政治学者の中でも分析されているのが、こういった問題は政権の後半になって出てきたからこそ政権の支持率に影響を与えたのではないかという、こういった指摘もあります。逆に言うと政権の前半のうちにはまだそういったいわゆる内部のスキャンダルのような問題はそれほど支持率に影響は与えないと、まあ、むしろ物価高であったり景気であったりそういう問題の方が大きなインパクトを与えるということが指摘されています。まあ、そこから考えるとおそらくこのサナエトークンであったり中傷動画デマ動画のような問題というのは大きく政権の支持率自体を下げるものではないというふうに私は予想しています。ただ同時に今物価高の問題があるのでどうしても高市政権の支持率少しずつ下がってはいますよね。なのでこの支持率、経済的な問題の支持率と、もしこういった外部の声、まあ、外部の様々な諸問題が絡み合った時に政権に影響が出てくる可能性がないとは言えない、まあ、今そんな状況にあるんじゃないかと思います。さあ皆さんどういうふうに考えていますでしょうか。 X でも様々な声いただいています。例えばキリミさんですかね、一方通行で国民の意見を聞いてるとは言えませんよねというような声もいただいています。それからユンさんですね、悪意ある切り取りもあるから避けてるのかな、どうなんやろうという声もいただいています。さあ
どういった発信の仕方がいいのか、そして発信だけではなく国民の声をどういうふうに拾い上げていくのが

良いあり方なのか、良い政策の政権の運営の仕方なのか、ぜひ皆さんも引き続きですね、声を聞いていただければ、これ番組の後半でもし時間があればご紹介していきたいと思います。引き続き高市政権の支持率と合わせて注目していきたいですね。以上 Today's Point of View でした。

石田健がお届けしています。ジャム・ザ・プラネット水曜日、この7時台のニュース・トゥ・ザ・テーブルは後ほど J-WAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今回は国家情報会議についての解説です。さあ、この後8時台もホールニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。日替わりのニュースエキスパートをお迎えし、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート、今夜はアフリカ現代政治がご専門、東京大学大学院教授遠藤貢さんがご出演です。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.33 FM.
3: J-Wave. Jam the planet. 時刻は8時ちょうど回っています。 J-Wave Jam the Planet 水曜日、石田健がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカアーリントンは午前6時、アクシオス、テキサス州共和党予備選、トランプ氏支持のパクストン氏が勝利。イギリスロンドンは正午、ザ・テレグラフより、トニー・ブレア氏、スターマー首相にはイギリス再建の計画がないと厳しく批判。フランス・パリは午後1時、ル・モンドより、イスラエル・レバノンで新たな軍事的エスカレーションへ。

0: さあ、先ほどチェックした世界の最新ニュース、アメリカアクシオスより、テキサス州共和党予備選、トランプ氏支持のパクストン氏が勝利ということですが、テキサス州の共和党上院予備選でトランプ大統領の支持を受けた州司法長官のケン・パクストン氏が共和党重鎮のジョン・コーニン上院議員を破りました。コーニン氏、上院でも屈指のベテラン議員でしたが、今回の敗北は共和党内で今なおトランプ氏の影響力が極めて強いことを示しています。パクストン氏は公金の流用疑惑などのスキャンダルを抱え、3月の最初の投票では次点でしたが、トランプ氏が今月19日に忠誠心が高いということで支持を表明したことで決選投票で逆転。今回の結果は共和党のトランプ色がさらに強まっていることを象徴する動きとして全米で注目を集めています。中間選挙が見えてくる中で、果たしてこの結果どうなのか、非常に今後の選挙戦にも影響出てくるかもしれません。ではこの8時台は世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜はアフリカ現代政治学校専門、東京大学大学院総合文化研究科教授、遠藤貢さんが来ていただいてます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今日はどんなニュースでしょう。
1: はい、1つ目はですね、コンゴ民主共和国で現在エボラウイルス感染症が、はい、流行しているわけですけど、それがサッカーワールドカップの代表の活動に影響しているというものがまず一つですね、はい、もう一つは南アフリカで反移民攻撃が増加しているというニュースを扱いたいと思います。
0: わかりました。お知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE
1: JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。
2: では改めまして今夜のニュースエキスパート、東京大学大学院総合文化研究科教授遠藤美月さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: まずお話しいただくのは、先ほどあったイギリス BBC より、コンゴ民主共和国エボラ流行でサッカーワールドカップの代表活動に影響ということで、これ今何が起こっているか遠藤さん教えてください。
3: はい、ニュースでもありますけれども、現在コンゴ民主共和国の東部を中心に、はい、まあ、一般的にはエボラ出血熱と呼ばれているウイルス感染が流行していってですね、先ほどちょっとニュースを見たところ、感染者は1000人を超えていると、で、死者もですね240人に迫るということで、世界保健機関の WHO は今回の事態を国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態と位置づけて、はい、世界に対して強い警戒感を、呼びかけているという、そういう状況にありますね。
2: はい、これ今後の医療体制というのはやはりちょっと弱いものなんですかね。
3: はい、そうですね。実際現在、感染が広がって、ウガンダという隣国にも感染者が出ていますけれども、はい、この地域は、そもそも紛争が続いておりますし、貧困も、蔓延しているということで、さらには USAID の解体ということもあって、外からの支援も非常に乏しくということもあって、医療体制が非常に脆弱で、一度感染症が発生してしまうとですね、それがなかなか簡単には封じ込められないという、そういう構造的な問題がありますね。
2: そうした厳しい状況の中で、これがワールドカップに影響を及ぼしている、これは一体どういうことなんですか。
3: そうですね、今回のエボラ出血熱の流行の拡大を受けてですね、本来首都のキンシャサという街で予定されていた、サッカーワールドカップの代表トレーニングキャンプがですね、中止に追い込まれてしまったということです。
2: なるほど。これキャンプ中止になると当然代表活動も影響出ているわけですよね。
3: そうですね、今回コンゴ民主共和国の代表がワールドカップに出るのはですね、1974年にザイールという国でとして、出場して以来52年ぶりということになります。
2: じゃあコンゴという名前になってからは初めて
3: ですね。
2: そうなんですね。
3: そうです。で、ただ中止になって影響が出るということに関して申し上げますと、多くの代表選手は主にヨーロッパなどの国外のクラブに所属しているので、競技面に対しての、直接の影響は限定的というふうに見られています。
2: そうすると問題になるのは何なんでしょうか。
3: そうですね、今問題になっているのは、エボラの流行を受けて、開催地であるアメリカの大使館が一時的にビザの発給を停止したということがあって、アメリカに行って代表を応援したいという人たちの間に、不安が広がっていてですね、ファンを含め報道関係者が、アメリカに移動できないということになるのではないかという、そういう不安が、持たれているという状況ですね。
2: 選手は今ヨーロッパで活動しているので、例えばヨーロッパからそのままアメリカに行く場合は、ある種のこう移動の制限というのもないか緩和されている状態。
3: そうですね、今回も代表チーム、愛称レオパーズっていうんですけども、事前に親善試合として、旧宗主国のベルギーとですねさらにはスペインと
2: それはそれで政治的な
3: 政治的、その2つの国と親善試合終わった後に、アメリカヒューストンでポルトガルとのワールドカップ初戦に臨むという予定になっています。
2: では、もうすでにその移動している選手なんかにとっては、問題なくこれ移動できるだろう。これちなみに国内で活動している選手というのはこれ代表ではいないんですかね。
3: 基本的には多分ヨーロッパで活動しているクラブで活動しているということのようですね。
2: ただ先ほどファンとか報道陣の話ありましたけれども、今エボラが流行している中心地が東部かと思いますが、やはりこの報道だったりとかファンの移動となると首都なんかに多くの人が集まっていると思いますが、 このエボラ流行の場所と首都というのも離れているんですか？
3: そうですね、コンゴ民主共和国って非常に広い国土を持っている国で、東部の今エボラが感染しているとされている、イトゥリとか北キブという州があるんですけど、はい、その州とは首都のキンシャサは、1800キロほど離れているということで、
2: かなり遠いですね。
3: 相当遠いんですよね、はい、ですから、キンシャサにいる人たちにと、感染が広がるというリスクがすぐにあるということは考えにくいので、 なぜそのコンゴ民主共和国全体がですね、その渡航禁止やビザ発給の制限の対象になるのかということをめぐって非常に不満が出てきているという、そういう状況ですね。
2: なるほど。もう一つ、その治安的なというか、この安全上の懸念も東部に関してはあるというところを聞きましたが、これはどういうことでしょう？
3: はい、従来からといいますか、昨年来いろいろ不安要素が増大しているんですけれども、はい、それは東部で特にルワンダの支援を受けた M23 という武装勢力がいて、この武装勢力がですね、かなりその地域を統制してしまっていると。で、しかもその M23 に対立する武装勢力との間で対立がやはり継続しているということもあって、簡単に感染対策

0: 進めることが、まあ、できにくいというそういう状況が あるために保健、まあ、医療提供といったようなことやウイルスの感染の、まあ、チェックですね、そういったものがうまく進まないという状況があるということですね。
1: これあのもちろんその公衆衛生の視点というよりはやはりこの地域を見ていてこの

0: でしょうか。
1: そうですね、まあ、基本的にキンシャサという、まあ、町にある政府の統制がですね、この東部に及んだことはほとんどないんです、ね、
0: なるほど。
1: 国家としては一つの国家のように見えるんですけど、はい、コンゴ民主共和国、まあ、旧ザイールという国 の、 行政がこの東部まで中央政府の影響力が及んだということは一度もないことがあるので、基本的に、そうした紛争がある種放置されている状況にもありますし、はい、まあ、ある種周辺国の介入もこの地域の紛争を招いているということでもあるので、まあ、本来であればワールドカップというふうなスポーツの平和な文化活動ということが望まれるわけですけれども、まあ、そうした問題の足元をですねうまく、まあ、ある意味でその救い取ってしまってうまくその活動ができないような状況を作り上げてしまっているという問題があるということですね。
0: まあ、ではそういった意味ではこの国内の政治状況治安状況の不安定さというのがこの公衆衛生上の危機によってより脆弱な人たちにもこの偏って悪い状況をより生んでいるというところですね。
1: そうですね、そういった問題が生まれていて、さらにそれが周辺諸国、まあ、近隣の国にも今ちょっと影響が及び始めているという、そういうリスクが高まっているということですね。
0: わかりました。さあこの後のパートでは南アフリカでの反移民攻撃の増加についても伺っていきます。

0: のヒューマンライツウォッチがですね、はい、南アフリカの国内で、まあ、反移民団体、まあ、これは基本的に黒人を中心とした団体というふうに考えていただいていいと思いますけども、周辺国であるジンバブエなどから来た外国人を狙ったデモとか、いわゆる自警団的な活動を強めているという形で、まあ、警告をしたというレポートを出したという、そういう話から始まってますね。
1: 一度こう整理しておきたいのが、南アフリカといえばやはりアパルトヘイトのような形で、この白人と黒人の、まあ、双方の人種が存在している。その中で今回反移民を、まあ、ある種主導しているのが黒人の方のグループだというところなんですね。
0: はい、そうですね。
1: これ一体背景何があるんでしょうか。
0: はい、南アフリカは、まあ、アフリカ有数の経済大国の一つです。はい、ただまあ、アパルトヘイトが終わった後もですね、まあ、特に若者を中心にした失業率が非常に高くて、それらの状況はなかなか改善しないということもあって、まあ、貧困とか社会的不満が強まっています。まあ、これはコロナ禍においてもですね、経済活動を、まあ、制約するということを政府が行った時に、まあ、略奪が起きたりするというようなことで、自分たちの経済活動を全く制限してくれ制限すると自分たちはもう生きていけないんだというような強い不満や反発が起きたということがあったわけですけども、まあ、こうした中で、まあ、一部の政治運動や市民団体が、まあ、移民というふうに分類される人たちが、まあ、自分たちの仕事を奪って治安を悪くしていると言って、まあ、非難をして、まあ、その自分たちの、まあ、市場を広げるような活動をしているということになってますね。
1: そういった失業率だったり貧困社会的不満の高まりを、まあ、一番にこのある種感じているのがその黒人のグループであって、で、まあ、以前に例えばヨーロッパであったように、我々の社会的な、まあ、アメリカでもそうですけど、不遇というのは移民のせいであると、まあ、こういった言説だったりこういった認識っていうのが広まってしまっていて、でこの動きにつながっている。
0: あ、そうですね。まあ、この動きは今回に限ったことではなくて、はい、まあ、アパルトヘイトが終わってからまあずっとくすぶっている問題で、一度、まあ、今回の前にも2008年に大規模ないわゆるゼノフビア、外国人排斥運動のようなものが、まあ、広がって、ったことがあります。で、まあ、南アフリカには、まあ、周辺国から、まあ、商売をしに来ているような人たちがかなりやっぱり入ってきているので、まあ、そういう人たちが自分たちのやっぱり職を奪ってるんだというようなことに対する強い不満が、まあ、南アフリカの黒人の中には強くあるということですね。
1: そういった中でこれ実際にそのゼノフォビア的な動き、何か被害にだったり具体的なアクションにつながってしまっているんでしょうか。
0: はい、そうですね。言葉による暴力もありますけれども、まあ、住居からの立ち退きを迫ったりですね、あるいは職場や病院での差別、まあ、さらには財産の没収、そしていわゆる身体に対する暴力を働くようなところにまで発展するというケースもあります。
1: じゃあそういった中でこう実際に緊張が今、まあ、まさにというか今リアルタイムで緊張が高まってるんですか。
0: そうですね。今高い状況にあるということがあります。特に、まあ、南アフリカのタウンシップというですね、はい、黒人の人たちに特に低所得層が住んでいる、ま、地域があるんですけども、はい、そこで、こうした緊張が高まりやすいという状況が、まあ、あるというふうに、まあ、おそらく一般的にもこれまでそう考えられてきましたし、ヒューマンライツウォッチのレポートでもそういった評価、おそらく分析がなされていると思います。
1: なるほど。これ政府としてはどうしているんでしょうか。
0: はい、まあ、南アフリカ政府は失業やですね、資源の不足の問題とか、あるいは国内に不法移民に対する不満が強くあるということ自体は、まあ、認識している、
1: なるほど。
0: でしかも外国人への暴力や排除的な攻撃は、まあ、正しくやっぱり容認できないんだということで、まあ、法律に基づいた対応を、まあ、するのであるというふうな、まあ、建前的な姿勢は示しているということですね。
1: なるほど。今建前的な姿勢ということをおっしゃいましたけど、それはなぜ実際的な取り組みにつながっていないんでしょうか。
0: やはり、政府としてもですね、具体的にこうした黒人の貧困層に対して十分なサービスを提供できるだけの今余力がないということもありますので、放置はしておけないけれども、じゃあ代替案として、そうした失業率を緩和して人々の生活を向上させる

0: では遠藤さんに続いて伺うのはこちらです。カタールアルジャジーラより南アフリカで反移民攻撃が増加、これはどんなニュースでしょう。
1: はい、NGO

0: 他の策があるかというと、そこはやっぱりないということであって、これはずっと南アフリカの国内の大きな課題になってきた問題でもありますね。
1: こういった状況というのは、この南アフリカの歴史だったりとか経済状況と関係やはりしているわけです
0: ね。特にアパルトヘイト期には黒人の 社会の中においてもですね、はい、相互にやっぱり黒人間で対立をするというふうな動きが強く見られてきた面もあって、
1: なるほど、
0: ある種の暴力的な方法によって自分たちと違う連中を排除するというようなことが、南アフリカ国内だけでも行われている。それが今度はアパルトヘイトが終わって外から入ってきた移民という別の存在がいて、
1: はい、
0: その人たちをある種のスケープゴートにすることによって、国内的な対立はとりあえず置いときながら外国人に対する権を強めて、人権保護が損なわれるような、そういう状況が強まってきているというようなことになると思いますね。
1: なるほど。そして今この南アフリカの経済というのはもちろん悪いからこういった状況だというふうに推測するわけですが、インフレですか、何がこの経済状況を生んでるんでしょうか。
0: 一つの背景としては、アメリカとの関係が悪化して、はい、いわゆるトランプ政権になってからですね、南アフリカに対する支援を、全てストップするというふうなことも起こっていますし、やはり現在南アフリカの通貨自体もそれほど強い状況にはないということもあって、非常にやっぱり経済的に、BRICS を構成している国の一つではあるんですけれども、
1: 確かに、
0: その経済政策も含めて、さまざまな状況の立て直しを今求められているという状況にあるというふうに言えると思いますね。
1: わかりました。さあ最後に遠藤さんにもう一つアフリカの最新トピック伺っていきたいと思います。イギリス BBC ですが、500個のパンで作られたドレス、アフリカ映画賞を驚かせるというニュース、これ非常に話題になったそうですが、これ何でしょうか。
0: はい、今月の9日のことですけれども、ナイジェリアという西アフリカの大国の、はい、経済都市であるラゴスという町でですね、アフリカ最大級の、映画とテレビの賞を、授与するというアフリカマジックビュアーズチョイスアウォードという、セレモニーが行われたわけです。
1: はい、
0: でその際にですね、500個以上のパンを使ったドレスを着たあの方が出てきてですね、非常に大きな話題になったということですね。
1: これなぜパンを使ったドレスが作られたんでしょう、そもそも。
0: ですね、これ作って衣装とされた方は実際には一人では動けなかったらしいんですけども、作ったのはですね、この人リアリティ番組で知られているクイーン・マーシー・アタンという方、女性の方ですけども、
1: はい、
0: この人 の本人の、にインタビューしたところによるとですね、
1: はい、
0: 自分がパン製造のビジネスをやっていて、
1: なるほど、
0: それを PR するために、作ったデザインだったというそういう話だったようですね。ですから奇抜さを狙ったというよりも、自分はこういう風なビジネスをやってるっていうようなことをこの場で示してマーケティングのを、広めるような戦略を取ったということのようですね。
1: なるほど。この AMBCA、 先ほどのお話いただいた賞だと思います、映画テレビ賞ですが、これはマーケティング戦略の場になるということは、やはりアフリカ国内では非常、アフリカ内では非常に知名度とか、存在感強いんですか。
0: はい、そうですね、ここの、このイベントはですね、アフリカの映画や映像文化を称える場であると同時に、アフリカのファッションやクリエイティブ産業を発信する巨大な文化イベントが示している場であるということで、今回の、500個のですね、パンのドレス以外にもですね、よく理由はわからないんですけど、ドイツのケルンの大聖堂をモチーフにした、ドレスというか、これ写真見るとこれ動かないんじゃないかと思うようなドレスや、フィッシュをイメージした羽の衣装といったような、日本でもどこかで着るような衣装も注目を集めたということのようですね。
1: なるほど。 やはりアフリカのカルチャー、そういった面もそういった部分は非常に今勢いがありますか。
0: そうですね、まあ、前の2つのニュースで扱ったように、まあ、感染症とか、まあ、紛争とか貧困とかといった問題に、まあ、注目が集まるんですけれども、

0: ども、まあ、アフリカにおいても、まあ、前回も触れましたけど、音楽であるとか、はい、あるいはファッションであるとか、あるいはその映画、特に、ナイジェリアの映画産業にノリウッドっていうのがあります。まあ、これは、まあ、ハリウッド、ボリウッドときてノリウッドになるわけですけども、2000年代以降、まあ、非常に世界的にも大きな存在感を持っているような、映画の発信を行っているということで、まあ、世界に、まあ、視聴者を集めているという状況がありますね。
1: これちなみにそういったコンテンツだったりクリエイティブというのはアフリカのそれぞれの国で消費されているんですか、それとも他の国でもかなりこう存在感が出てきてるんですか。
0: 出てきます。だから今度ノリウッドはかなりやっぱり影響力があって、周辺の英語圏ですね、ガーナであるとかいったような国でも広く見られていますし、ネットフリックスのような媒体を通して世界にも発信されているので、かなりの視聴者を、まあ、世界的に集めているというふうに考えていると思います。
1: なるほど。確かにこうルーツで考えた時に、例えばアフリカにルーツを持つ方がアメリカに住んでいて、そういった方が消費するとか、そういうことも考えられるわけですよね。
0: そうですね。それは十分ありますし、おそらくコンテンツ自体も非常に面白い内容を含んでいるので、結構なオーディエンスをおそらく獲得しているという現状があると思いますね。
1: こう資本という意味でもそこに投資しようみたいな動きもやはり増えていくんですかね。
0: おそらくナイジェリア国内に限らず、もしかすると特にノリウッドに関、まあ、ノリウッドはもともとインフォーマルセクターっていうか、彼氏も非正規、正規の経済活動として始まってるわけではないんですけども、まあ、それが徐々にある正規性を持ってきているので、ナイジェリアあるいは、まあ、それ以外に関心を持つ外の資本ももしかすると入ってくる可能性は広がっていくんじゃないかというふうに思います。
1: わかりました。ぜひアフリカのカルチャーについても今後教えていただければ幸いでございます。さあ今夜のニュースフロムエキスパート、アフリカ現代政治がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授遠藤貢さんにお話を伺いました。遠藤さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: JAM THE PLANET JAM THE PLANET

ここでジェイミー会員の皆様へイベントご招待のお知らせです。貧困撲滅に向けた世界最大規模の活動を展開するグローバルシティズンが日本で初めてとなる音楽イベント、グローバルシティズンライブ東京を6月18日に東京国際フォーラムで開催します。このイベントにジェイミー会員10名様をご招待します。出演アーティストはエンティーム、アイ、千葉勇気ほか、メイン MC は J-WAVE ナビゲーターのクリス・ペプラーが務めます。音楽の力と一人一人の行動で社会をポジティブに変えていく、そんな思いを形にするこのグローバルシチズンライブ東京、ご応募詳細は J-WAVE のウェブサイトからご確認ください。

0: J-Wave 81.3 FM.
1: Jam the planet.
2: ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャム・ザ・プラネット。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。日本の航空会社初、月への荷物輸送に参入。 JAL グループが月面開発を手掛ける宇宙スタートアップ iSpace と連携し、2028年に予定されている月面着陸ミッションに向け、月への荷物輸送サービス事業に参入すると発表しました。アルゴプロジェクトという名称で、企業の製品や地域の特産品、文化資料をなどを月へ運び、地球の文化を未来へ保存継承することを目指しています。専用の月面輸送ボックス、メビウスの箱舟も開発。大きさはおよそ20センチ四方で、月面環境に耐えられる素材を使い、搭載物を保護します。背景には気候変動や大規模災害、紛争などによって地球上の文化や営みが突然失われるリスクへの危機感があります。地球の記憶を月に残す時代、これが現実になろうとしています。

夜7時から岸田健がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット水曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。さあ、この8時台ニュースフロムエキスパートでは、まあ公衆衛生の問題が脆弱な人々に影響を与えるという、まさにまあコロナ禍で日本も経験したような話題を扱ってきました。まあ一方で時間が経ち、我々もそういった話題教訓忘れかけている、まあそういった中で少し離れている地域であってもこういった問題改めて思い起こすことの重要性、皆さん感じていただけるのではないでしょうか。さあ、そして前半では高市政権の話題扱ってきました。そのニューストピックについて引き続き様々な方からコメントいただいています。例えば富高 T さん、首相がオールドメディア側というだけでは何も解決しない、では例えばこの番組に首相をお呼びしてはいかがということで、以前に今様々な野党あるいは与党もですかね、あの政治家の方にゲストで来ていただいたりもしました。ぜひそういった場は今後もですね作っていって、直接その声を聞いていく、もっともっとこの番組でも増やしていきたいと思います。それからドラゴさんです。国民の生活に直接関係ないことでメディアが騒ぎすぎた結果もあるよね。ぶっちゃけサナエトークンとか今そんな大事か思っている国民は多いのでは。報道が先鋭化している印象があるということで、確かに直接関係ない、では同時にその正当性みたいなところで言った時に、例えば桜を見る会であったり盛りかけ、もうそれも直接関係はないわけですよね。果たして我々が関係する問題としない問題どう線引きしていくのか、まあ、そういったところも重要な論点かもしれません。様々なコメント皆さん引き続き見ていますのでありがとうございました。さあ、最後に明日の東京地方のお天気。明日は曇り、ところにより昼前から夕方雨、最高気温26度、最低気温20度。明日木曜日のジャムザプラネットは武田真一さんがご担当です。では今夜のジャムザプラネット、ここまでとなります。私石田健とはまた来週水曜日に。ありがとうございました。

0: サロン、セブンバンク、グローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジリストの西脇元明です。今週のゲストは一時保育のマッチングサービスアスイクなどを運営する株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さん。今日はテクノロジーが可能にした一時保育についてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 今日はですね、いよいよ才能脇さんがなさっているサービス、アスイク、こちらについてお聞きしていきたいと思います。はい、アスイクは明日の明日と育児の育ですよね。は
2: い、そうです。あとはもう一個号ですね。育の保育も明日行ける保育園っていうところです。
1: あ、そういう意味なんですね。はい、そちらを運営されています一時保育のマッチングサービスですね。つまり預けたい人は預けられる場所、はい、これをインターネット上でマッチングするということですね。はい、まあ、皆さんもマッチングということで想像はできると思います。実際には、施設がたくさん揃わないとマッチングは成立しません。はい、どういった施設が登録されているんですか？
2: そうですね、今の施設数でいうと1都3県中心にはなるんですが、だいたい110の保育園が登録されています。で、社会の背景的に言うと、まあ、少子化の中で保育園がちょっと前までは本当入れないっていう時代だったんですが、一気にこう余ってきたっていう時代になっているので、保育園側としても空いているところを使ってほしいと思ってきていると。
1: あ、社会背景で少子化なので、はい、保育園というか預ける場所の方が余ってきたんですか？
2: そうなんです。本当に私の場合、第一子はもう全然入れない激戦区が、もう6年ぐらい経つと全然状況変わったなっていう、
1: そんな変化が起きてるんですか？
2: はい、
1: いや、これ少子化っていうところにも大きな課題がありますよね。
2: そうです、本当に
1: それが浮き彫りになってますよね。
2: はい、
1: ということは保育施設側の経営も圧迫されてますよね。は
2: い、おっしゃる通り、やっぱり閉園してしまう、潰れてしまう保育園も出てきています。
1: だからそこに早くマッチングをし、預けられるようになれば、もしかしたら本来預けたいと思っていても預けてない人がいるので、はい、その人が救われるんじゃないかということですね。
2: そうですね。で、やっぱりそれで探すのがすごく大変、どうやって探したらいいかわからないっていう方たちが、普通にこうネイルサロンとかヘアサロンを探すのと同じ感覚で検索してもらえたらなっていうところから始まりました。
1: いいですね、今のこのアプローチ。私もそうです。飲食店を探すのにやっぱりアプリか LINE です。
2: そうですよね。
1: もしくはインスタ、
2: はい、
1: もう圧倒的スマホで探しますよね。うん、だったら一時保育もということですよね。
2: そうです、は
1: い、どういった特徴があるんですか、このアスイクには？
2: そうですね、一つはアプリではなくて LINE から使えるっていうところですね。で、やっぱりアプリだとちょっとダウンロードしなくちゃいけないとか、そういったハードルがあるんです。とにかく LINE なら、まあ、ほぼ皆さん使っているので簡単に開けて、ですぐにこう通知とかも LINE に来るので、まあ、すごく手軽に予約しやすい。もうとにかく予約のハードルを下げたいっていうところと、ホテルとか、まあ、ネイルサロンの予約と違うのは、子どもの年齢というものによって例えば空きがあるかないかとか、料金とかも変わってくるので、そこにまあ全て対応していて、自分の子供の、まあ、お誕生日を登録していただいて、例えば利用したい日、まあ、5月30日とか入れていただくと、まあ、空いてるところがパッと出てくるという、そんな感じの仕組みになってます。
1: そしてパッと出てきた一時預かりができる施設に預ける、
2: はい、
1: 何時からです、
2: はい、
1: と言って実際にお子さんと一緒に行けばいいと。
2: そうですね。で、お昼ご飯つけますかとか、
1: あ、
2: まあ、いろんなオプションがあったりとか、あとやっぱり子供

0: 続けるので、それこそちょっと心配っていうのは どの親もあると思うんですね、うん、なのでちょっと私たちが意識したのは、そこで働いてる先生の顔が見えたりとか、施設の写真をなるべく豊富に載せて、であとは保育園の先生がどういう思いで運営しているかみたいなことも載せて、よくそのやっぱり訪問するっていうのは親にとってはちょっとしんどいんですけど、疑似体験として、あ、ここだったら大丈夫だなって思って申し込めるようにしたんやっていうふうに思ってます。
1: そういった施設を、サイルマークさんこう開拓していくわけですよね、はいはい、どういった基準でどういったところに足を運んだんですか、
0: はい、最初の頃は本当にこう一つ一つ私が電話をしてみたいなところで、必ずでも園長先生に会いに行ってました。私自身が保育園ユーザーなの で保育園大好きなので、やっぱり行くことで、あ、ここの園こういう雰囲気だなとか、この先生こういうこと大事にしてるんだなっていうのも分かりますし、本当初期は、今はさすがに110なので全部私は行けないんですけど、行ってで園の様子も見せてもらって、で明日一回やりたいことも伝えて、例えば園によってはそんな簡単にネットで申し込んでほしくないんですみたいな園もあったりするんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです、やっぱりそういうのはちょっとうちはやりたくないみたいな、
1: やっぱりお母さんに会って、
0: そうなんです、
1: お子さんの様子も見て、
0: はい、
1: はあ、まあ分からなくはないですよ、
0: はい、でもなんか私すごく信頼してる先生が一人いて、それ相談した時に、あ、それも分かると、そういった縁ありますよねと、でもお母さんと一緒に面談してる時のお子様とお母さんと離れた時のお子様って全然様子違うので、結局ゼロスタートなんですよって言われたことがあって、
1: すごい説得力ありますね。
0: なるほどって、やっぱり本当に現場を踏んでる方が言うと説得力ありましたね。
1: 言葉選ばずに申し上げると面接意味ないって言
0: う、そう、分からないことはやっぱり山ほど残ってるよっていう、
1: まあ当事者はお子さんですからね、
0: はい、
1: あ、
0: だからやっぱりこういうシステムあるっていうことに意味はあると思うよって言って、まあ、使っていただいてるんですけど、その辺には、まあ、
1: その際に明日行くというサービスでは、はい、この条件を満たした施設じゃないといけないとか、はい、何か基準は持ってるんですね。
0: そうですね、もともと保育施設というのは認可が必要なので、必ず立ち入り検査を行政がしてます。
1: ああ、確かに。
0: あとうちメンバーに保育士もいるので、ちゃんとその保育士が行って保育士の目線で見る、例えばちょっとハサミが出っ放しになってます縁みたいなこと気づくんですよね。だからちょっと危ないかもとか、ゲートが割と開きっぱなしでしたとかいうところと、あとこれはすごく難しいんですけど、たくさんとにかくお客さん来てほしいんですっていう中で、やっぱり大事にしてる理念みたいなことをきちんとお話ができないなっていう時には、ちょっと継続してお話をさせていただくみたいなこともしています。やっぱりこう私たちがいいと思って大丈夫だと思ってるところをおすすめしたいとは思っているので。
1: さらにですね、他のサービスとして体験型保育イベントも行ってます。
0: はい、
1: これどういった体験ができるんですか。
0: はい、これはいわばリアルなキッザニアのような形をとってます。例えば JR 東日本さんと連携をしている場合には、まあ、この間新宿駅を使わせていただきまして、子供たちが、まあ、大体ね4歳から、上は8歳ぐらいまでお預かりをするんですけど、朝保育園に行く代わりに駅に来てもらいます。で新宿駅にお母さんやお父さんと一緒に来て、そこでバイバイしてもらおうと。そこからもうちの保育士が預かって4時間もう駅員さんが時々登場して一緒にアナウンス体験できたりとか、新宿駅だとシミュレーターの体験ができたりと、でたくさん電車を見る、で楽しくみんなでご飯を食べて、いろいろこう電車についての絵本とかを読んで最後帰るという、そんな保育の時間を預かりだけではなくて、そこでしかできない体験をくっつけるということをやってます。
1: これ保育園にとって魅力ですよね、
0: はい、
1: 付加価値が生まれるということで、はい、まあ、全ての保育施設にできるわけではないんですが、まあ、地域のさまざまな事業者と連携をすれば可能になると、
0: はい、そうですね。でここに関してはもう私たちが主催で、うちの保育士が入っているので、
1: あ、
0: 保育園のマッチングの明日行くとはまた別のサービスとして、あ、ただ申し込み方法は同じラインなんですけども、ここはもううちが主催で、うちの保育士がプログラムの企画から全て入ってやるという形です。
1: そういったサービス連携ができるように、
0: はいはい、
1: 明日戦の中でも保育士を抱えてらっしゃると、
0: はい、そうです。
1: ということは直営の一時預かり所を持ってらっしゃる。
0: そうですね。ただそれがその固定の場所ではなくて、今日は新宿駅、
1: あ、そういうことなんですね、
0: はい、来週は例えば武蔵浦和駅、
1: フレキシブルですね、
0: はい、今度は 西日本の四条縄手駅みたいな感じでいろんな場所で開催しています。
1: 今の時代に合ってますね。
0: はい、本当に楽しいです。
1: あ、これ保育士さんも楽しいんじゃないですか。
0: そうなんです。おかげさまでやっぱり保育士不足って世の中から言われてますけど、うちはリファラルで入ってくれた保育士さんが面白いことやってるから来ないって知ってる保育士さん誘ってくれるみたいな形で集まってくもらってます。
1: まあ他のところと違ったイベントやってれば楽しさが増しますからね、
0: はい、
1: 職場が楽しいっていうのは保育士さんにとっていいことですよ。
0: そうなんです。

0: ですよね。
1: みんなハッピーっていうのがいいなと思ってます。
0: そしていろんな事業者とつながることによって今度は地域ともつながっていくと、はい、いうことですよね。
1: はい、そうです。
0: 明日はですね、地域全体で子育て家庭を支えるために必要なことについてお聞きしていきます。

0: エヴァンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？才野脇さんとの最終日の明日は、地域全体で子育て家庭を支えるために必要なことについてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今週はミュージックアワードジャパン特集です。日本最大級の音楽の祭典ミュージックアワードジャパンの授賞式がもうすぐです。6月13日土曜日にトヨタアリーナ東京で行われます。その直前6月5日金曜日から開催されるのがミュージックアワードジャパンウィーク。前夜祭というだけでなく、アワードからのメッセージを込めたライブやセミナーが行われます。今週は日替わりでそのイベントにフォーカスです。イベントのキーパーソンをお迎えしてそれぞれのシーンの話を伺います。3日目の今日のテーマはジャズ。6月8日月曜日から10日水曜日までの3 nights、 日本のジャズを象徴するアーティストがビルボードライブ東京に集結します。ミュージックアワードジャパンの思いを表現したライブになります。お話楽しみにしていてください。番組を聞きながら X するときはハッシュタグ GC813、またはですね、番組のホームページからメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage。
1: Garage Collective。 This program is brought to you by Music Way Project。
0: Hidden Crate。さあ、今夜の Hidden Crate、 ロンドン発注目のユニット Mercy。 ソウル、まあ、ジャズ、オルタナティブな R&B をなんかこう行ったり来たりしてるサウンド感で存在感を高めています、UK ソウルジャズシーンの空気をぜひ感じてください。 Here's Lorelai。

0: ガレージセッション DJ 太郎のナビゲートでお送りしていますガレージコレクティブ、今週はミュージックアワードジャパン特集です。3日目の今日注目するのはジャズ。6月8日月曜日から10日水曜日までの3夜にわたってビルボードライブ東京で開催される Not a Scene, a Statement 和ジャズに注目します。これ3日間ね、3つのテーマがあって、その3つのテーマで今の日本のジャズを感じようというのが、このイベントなんですね。今夜はキーパーソンお二人にお越しいただきました。サックスプレイヤーでありジャズライブのプロデュースなどを行う株式会社ジャズサミット東京の代表取締役社長中山拓実さん、そして音楽評論家で専門はもちろんジャズでいらっしゃいます凪良光隆さんです。どうもこんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあまずね、ジャズのこのイベントのキーパーソンと伺って、すごいなんかこう大ベテランな、僕よりももっともっと年齢が上の方がいらっしゃるのかなと思ったらですね、中山さんが30代で、
1: はい、
0: 凪良さんが40代ということで、これどうですか、こうジャズ界隈の中でこういういろいろこう取り仕切ったりする、中ではお若い方になるんですか。
1: そうですね、
2: 中山さん若いんじゃないですか。
1: 僕そうですね、でも凪良さんも40代だとジャズ界だと若いですよね。
2: まあ多分評論家的には若いですね。
0: そうですよね。
2: まあ、中山さんが石若駿、はい、キングヌー世代みたいな。
1: あ、そうですね、うん。ちょうど1992年生まれで、はい、みんな同い年です。
2: で僕がロバート・グラスパーとか黒田拓也とかそのあたりの世代です。
0: あたり、じゃあ一番こういい意味でこう脂が乗ってる、ね、
2: そうね、
0: 世代とも言えるかもしれませんね。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今回のこのビルボードライブ東京でのイベントの企画なんですけど、まあ統括が中山さんで中身をキュレーションされているのが凪良さん、まあ2人でいろいろご相談しながらという部分じゃないかなと思いますけど、まずはちょっと中山さんに伺いたいんですけど、はい、これイベントを企画したきっかけ、コンセプトっていうか、はいはい、どんなところからこのイベントをスタートしたんですか。
1: そうですね、このミュージックアワードジャパンという、まあ、昨年から始まった素晴らしいアワードが、まあ、ある中で、まあ、ジャズ界の中でもまだまだ認知がされていないなというところがあって、うん、まあ、聴く人も演奏する人も含めてアワードについて知ってもらうためにこのイベントをやっていけたらいいなっていうことで企画しました。
0: なるほど。まあでもこうやはりアワードっていうものが立ち上がって、その中にもやはりこうジャズがあって注目される場面が増えてきてるってことはとても嬉しいことですよね。
1: そうですね、はい、とても嬉しいことです ね。
0: ファンにとってもですし、あとやっぱりプレイヤーにとってもすごくね、
1: はい、そうです、
0: やりがいがある部分かなというふうに思いますけど、凪良さんがこうキュレーションをね、いろいろ具体的に担当されてる部分なのかなと思うんですけど、はい、今回全部でこう3つのステージがあるんですよね。
2: はい、
0: それぞれちょっと教えていただけますか。
2: ジャズノットオンリージャズっていうイベントがワワフさん主催であるんですけど、はい、石若駿が中心となって、そこにいろんなJ-POP のゲストボーカルの方が来たりだとか、上原ひろみさんやロバート・グラスパーが参加したりみたいなイベントがあるんですけど、うんうん、まあ、石若駿の日みたいな感じですね。なるほど、
0: うん、
2: で2日目がですね、ジャズエクスパンションというタイトルで、で3日目がワジャズ&ビヨンドというタイトルなんですけど、
0: はい、
2: まあ、基本的に我々ミュージックアワードジャパンのジャズ部門に関しては、やっぱり今ジャズシーンで起こっていること、あとはこれからこうジャズシーンを担っていく人たち、そういう人たちのまあサポートになることとかも含めて、アワードをこう盛り上げていきたいなと思っているので、うん、なんで割とこう若手中心に、はい、あとはまあそれこそ黒田拓也君だったり、まあ今中心となっている日本を代表するアーティストに出てもらうっていうところがまず一つあって、そこにまあもう一つ最後に、やっぱり今世界的に日本のジャズが注目されているので、大御所といいますか、
0: はい、
2: そこで森山武雄さんに出ていただいたり、うん、なのでまあ20代から70代までみたいな、
0: 幅広いですね。
1: そうです
0: ね、もうなんかジャズならではですね、
2: はい、
0: はい、
2: それが今回のまあ企画趣旨ですね。
0: なるほど。なんかこう初日はもう石若さんのオンステージで、その周りにいらっしゃる皆さんで、あとの2日こうどういうふうにこううまく割り振ろうかなとか、こう悩まれませんでしたか。
2: めちゃくちゃ悩んだ末の
1: そうです
2: ね、これですね、やっぱり 中山さんの世代の30代が今ものすごく充実していて、うん、でもその前のこう僕と近い40代の世代はあの海外でもう成功しているアーティストもすごく多かったり、はい、でその上にさらに今20代のアーティストですごい注目されている人たちが増えているので、うん、あの出したい人いっぱいいるんですよ。
3: なるほど。
2: なのであのもう苦渋の決断で、
1: そうですね、
2: はい、誰にするかと、あとはあのスケジュールがあった人っていう、
1: そう、それもありますね。
3: 奇跡的にこのタイミングで、はい、そんなこと言ったら石若さんよくやれましたね。
2: あの我々は最初石若俊はあの出れないだろう
1: という、そうですね、最初から
2: 出れない可能性を考慮して進めてたんですけど、はい、あの出てくれることになってまさかっていう、
1: そう本当に
3: 良かったです。多分ご本人自体も出たいんじゃないですかね。きっとそういうのもあると思いますよね。
2: はい、多分あの彼もこのアワードに協力してくれる気持ちがあるんだと思います。はい、
3: うん、あのまあ、ずっとこうジャズの歴史の中でいろんなミュージシャンこう増えれてる中でですね、今のこう若い20代のこうジャズミュージシャンってどんな特徴があるんですか。なんかこう若さゆえのいいところってどんなところがあるんですか。
2: あの僕今昭和音大っていう音大のジャズ科であのジャズ史を教えてるので、はい、実際に10代20代の、 あの学生のよく接してるんですけど、はい、まあとにかくやっぱりいろんな音楽を聴いてて、でその中でからジャズを選んでやってるんだけど、うん、最終的に多分アウトプットしたいのは必ずしもジャズの形をしているものじゃないっていう人たちがすごく多くて、例えば今回あの出演してくれる梅井美咲さんとかは多分まさにそうで、今はあの割とジャズの形をしたものをやってることの方が多いですけど、この先多分もっと我々がまだ見たことない音楽を演奏するような人になっていくかもしれないし、そういう意味であのなんだろう、我々的にはもうまだ予想がつかないというか、
3: なるほど、
2: すごく自由ですね。
3: うん、まあでもそういう意味ではね、ジャズ自身が本来はものすごくこう正解がないって言い方したらあれですけど、うん、はい、同じ楽曲でもこう演奏する人によって全然表情が変わるっていう、やっぱなんかそういうこう魅力がある中で、ね、最近海外のジャズももうあの、まあ、ロバート・グラスパー一番なんかその、 あの主たる感じがしますけど、まあ、ヒップホップとくっついたりとか、とにかくいろんな方向性、今なんかジャズって一番広がってるジャンルだなってすごく思うんですけど、どうですかその辺は。
2: そうですね、あのなんかみんなやっぱり演奏技術がうまいじゃないですか。そうですね、すごくレベルが高いので、やりたいものがあったらそれを形にできるのが今のジャズミュージシャンなのかなっていう気はします。
3: なるほど。
2: もうでもそれを日本でまさに形にしているのが中山さんの世代というか、はい、30代の
3: 皆さん、はい、ね、えどうですかその30代の皆さんの中にいて、中山さん的には、まあ、若者も含めて当然あの、はい、ね、世代を超えていろんな方々がいて、はい、こうそういう上の世代の皆さんとこう若手のコラボレーションとかっていうのは、
1: はい、
3: どんな今空気感なんですか。
1: それもすごくやっぱジャズのいいところで、まあ、毎日のように演奏しながら、まあ、バンド単位でずっと動くというよりもジャズは毎日違う人たちと演奏することが多いので、私自身も大御所の方と、まあ、それこそ森山武雄さんバンドやらせていただいたりとかしていたり、うん、その中で、まあ、毎日そういうベテランの方だったりいろんな組み合わせでやってる中で、ふと自分たちの世代が、まあ、アルバムリリースすごくしてたり、はい、なんかこう活躍、世界的にも活躍しだしてるっていうところがとてもなんかこう今どんどんさらに熱くなってきているなっていう感じを感じて、とても嬉しいし、僕も頑張ろうっていう感じ、
3: さらに励みになりますね、はい、なんかやっぱジャズって楽器でこう会話してるっていうね、なんかミュージシャン同士がっていうのがすごく、僕は楽器全然できないんですけど、見ててすごく羨ましいなって、楽しいなと思う部分なんですけど、そんな中、今ちょうどかかっている楽曲、なぎらさんの選曲ですよね。
2: はい、松井秀太郎さんのフラグメンツですね。あの今回その若手のアーティスト何人か出演してもらうことになったんですけど、出てもらう方はみんなミュージカルアワードジャパンのジャズアルバム部門にエントリーされたアーティストばっかりで、なのでもう20代でも今を代表するアルバムを出してるような方々なんですけど、松井さんはまさにそういうアーティストで、とにかくトランペットがめちゃくちゃうまい。今かかってる曲、あのトランペットソロが多分1分半とか2分ぐらいあるんですけど、ソロだけで全然聴けるっていうか、うん、 でしかもその後にこうバンドの演奏に入っていくんですけど、そのメンバーも今、まあ、日本で本

0: 当に若手で注目されてる人たちばっかりで、ピアノの坪坂くんとかも自分でアルバム出してたりとか、
1: うん、
0: なので本当に今の若手の一番いいところ、アコースティックのジャズの一番いいところを聴けるんじゃないかなっていう気がしますね、
1: はい、ちなみにこの松井さんがご登場されるのは2日目になるんですかね、
0: はい。

0: 先ほどもちょっとなんかこう日本のジャズの話、海外とのってあったんですけど、ざっくり聞いちゃうと日本のジャズシーンって今ここが面白いんだよって思うところってお二人どんなところがありますか？中山さん。
1: そうですね、やはりこう日本独自な文化って言いますか、まずものすごいジャズクラブが日本多いですよね。東京だけでも多分200とか300とか
0: そのくらい。そんなにあるんですね。
1: ですよ。でもう毎日のようにそこで演奏されていて、なのでなんか街にジャズが根付いているっていうところがすごくあるなっていうふうに思っていて、でさらに若手ミュージシャンがどんどん僕より次の世代がさらに出てきているっていうところがもうとても嬉しい限りで、僕なんか学生とのつながりもあるので、その中でなんかあこんな人出てきたんだっていうので一緒に演奏してもらったり、それですごくまた刺激をいただいたりとかっていう、そのなんかこうでさらにベテランの人と僕がやってなんかこう継承されていく感じを体感できるっていうのが循環っていうのか、その感じがすごい激アツだなっていうふうに思ってます
0: ね、 ね。ずっとこう回ってくるわけですよね。
1: そうですね。
0: でまた次の世代にこう伝授されて、そういう意味ではあの小さい頃からいろんな音楽を聴くそういう素養があってっていう、なんかいいもうなんか時代と世代感になってきたんでしょうね。
1: そうですね。
0: これ各ジャンルに言えるんでしょうけどね。
1: はい。
0: ありがとうございます。なぎなさんどうですか、まあ、日本のジャズシーンって、まあ、世界もいろんな変化がある中でここはやっぱ日本のいいとこだなって改めて思うとこどんなところがありますか？
2: そうですね、あのなんか最近こう和ジャズっていう名前で、
0: はい、
2: あの結構海外から60年代70年代80年代ぐらいの日本のジャズのレコードが注目されてて、ね、なんか その時にあの海外のそういうコレクターの方がインタビュー受けてる中で、その日本のジャズミュージシャンの面白いところはなんかジャズだけをやってるわけじゃなくて結構仕事でスタジオミュージシャンをやっていて、なのでなんかそこで得たものがあのジャズやってる時に還元されてて、あのそのジャズの中にすごくいろんなジャンルの要素が自然に入ってくるところが面白いみたいなことを言ってたんですけど、
0: なるほど。
2: でもそれは多分今もそうで、それこそ石若駿君もそうだし、あのメルロー君とかサックスの、はい、あのあと渡辺翔太君ってピアニストがいるんですけど、例えばそういう人たちがキングヌーの周りだったり、まあ、星野源さんだったり宇多田ヒカルさんだったりあの藤原さくらさんだったり J-POP の仕事をものすごいたくさんやっていて、やられてる。で結構そこで大きい役割を与えられてて、でそれをまたジャズに持って帰っていて、自分たちの作品とかライブに反映させてるって感じなので、
0: なるほど。
2: なんかあの ここまでポップスとあのジャズミュージシャンたちの距離が近くてお互いに影響関係があってっていうのは多分なかなか他の国にはない気がします。
0: なるほど。やっぱり まあ、ジャズの方ある程度そのジャズの範囲のところでやはりやられてることが多い。
2: そうですね。
0: これイベントを3日間のタイトルが Not Seeing a Statement 和ジャズ、まあ乗ったシーンでシーンじゃなくて、まあ、ステートメントの解釈がいろいろあると思うんですけど、そこに込めた思いっていうのはどんなものがあるんですか？
1: そうですね、やはりこうなんかイベントをやるって決まった時に有名 なんか日本のジャズで有名な人上から集めましたみたいな感じにはしたくないっていうのがすごくあって、はい、でやっぱりなぎらさんは本当にいろんな音楽を聴かれてるし、で僕は激アツの30代の中にいさせてもらってる中で、その中からの目線があるからこそなんかこう今日本のジャズとしてこういうジャズがあるよっていうことを主張できる、そういうイベントにしたいなっていうのはすごくあったので、こんなタイトル

0: がつきました。
1: なるほど。やっぱりこうステートメントに込められた思いというのが、まあ、今回の本当に場で皆さんに楽しんでいただけるね、最高のジャズをきっと届けてくれると思いますが、
0: はい、
1: ラジオを聴いてるですね音楽ファンの皆さんにですね、イベントへのちょっとお誘いね、いただけたら、お二人から一言ずついただけたらと思いますんで、中山さんと。
0: はい、そうですね、本当にこんな機会はめったにないっていうのも、はい、とにかく言いたいことで、それぞれのアーティストのワンマンライブっていうのはどこでもあちこちでやってると思うんですけど、こういう形で、まあ、3バンド2日目3日目に関しては3バンドずつみたいな感じなんですけど、はい、なんか、まあ、聞き比べって言い方はあれですけど、なんかそういう形で聞ける機会っていうのも本当にないと思うので、ミュージシャンにとってもすごい嬉しいんですよ、みんなに会えるし、
1: うん、
0: なんかそう、ピアニスト同士とかってなかなか現場で会うこととかない
1: のが、
0: だからちょっともう本当にお祭りって感じだと思うので、ぜひ現場に皆さん来て、
1: そうですね、
0: 体感していただきたいなって思います。
1: ぜひあんまりジャズのライブとかを今まで見に行ったことが、気に入ったことがないっていう人にも来ていただきたいですよね。
0: はい、
1: ね、なぎらさんお願いします。
2: はい、僕ちょうど最近まで北欧に2週間ほど行ったんですけど、はい、でそれでジャズフェスティバルにいて、この海外のジャズフェスティバルの人たちとか、海外のジャズベニューの人たちと交流をしてきたんですけど、その時にロンドンジャズフェスティバルの方がいて、ね、ロンドンジャズフェスティバルで去年ジャパニーズジャズナイトっていう、うん、日本のジャズを特集する一夜をやったんですね。でそれに森山武雄さんが出演されていて、うん、あともう一つ矢野明子さんが出演されてたんですけど、でその彼女と話してたら、いや武雄森山のライブがすごくて、でロンドンのすごいでっかいホールでやったんですけど、ね、もうめちゃくちゃ盛り上がってすごいヤバかったみたいな、うん、いやまさか森山武雄はロンドンに来てくれると思わなかったみたいな、うん、今結構海外ではもう森山さんと、あと板橋文雄さんとか峰浩介さんとか、そのあたりがすごいやっぱりレジェンドで、森山武雄さんがドラムで、はい、峰浩介さんがサックスで、板橋文雄さんがピアノなんですけど、うん、70年代のレコードがすごく人気で、海外で結構若い人たちがそういうところにすごくフォーカスして盛り上がっている中で、ぜひそこを日本にも見ていく、方にも見ていただきたいっていう思いもあって、若手と森山武雄さんを今回組み合わせて
1: るので
2: 、なるほど、そういう意味で普段こうあんまり昔の日本のジャズを聴いてない方にも今回来ていただきたいなと思うし、聴いたら一発で好きになると思います。
1: うん、ね、なんかその化学反応が楽しみですね。さあじゃあ、最後にですね、せっかくなんでもう一曲お送りしたいんですけど、はい、どうでしょう中山さん、選曲で一曲いきましょうか。
0: はい、今ちょうどお話に出たということもあるので、森山武雄さんの、アルバムから板橋文雄さんの曲で渡らせ。
1: 本日はお二人どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。ミュージックアワーズジャパンウィークのイベント Not to Seen a Statement ワジャズ、ビルボードライブ東京で6月8日月曜日から10日水曜日、毎日異なるテーマで開催されます。ミュージックアワーズジャパンのホームページもしくはビルボードライブ東京のホームページで詳細ぜひチェックしてください。今の日本のジャズを感じていただきたいと思います。ガレージコレクティブ、明日は6月9日に開催されるビルボードジャパンスポーティファイプレゼント Women in Music イコーステージに注目します。そしてミュージックアワードジャパン関連のイベント、ガレージコレクティブも参加するんです。また今日も時間なくなっちゃったね。また詳しくお話します。ということで明日も午後9時にチャオチャオ。
1: Garage Collective.
2: This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。今週のスマイルはレコードの音色を主役に、日々のざわめきから少し離れて素敵な音楽にゆったりと耳を傾ける4日間をお届けしています。香り豊かなコーヒーと一緒に味わっていただきたいとっておきの音楽を今夜もご用意しました。心地よい音色に身を委ねて、ゆっくりと休んでいってください。

0: サンリオスマイリースマイル、On 81.3 J-WAVE。
1: 一週間も折り返し地点、このあたりで少し気分をリフレッシュさせるのもいいですよね。そこで今夜は少し日常から離れて別の世界に浸っていただこうと、スクリーンを彩る映画の名曲というテーマでお店のレコードを選んでみました。名作と呼ばれる映画ってやっぱり音楽も素晴らしいですよね。まずはこの曲から。

皆さん映画を見るときってどういう選び方されるんでしょうかね。あの俳優やってるとついこう見方っていうのが多分一般の方とね違う見方をしてしまう時があって、それは良くない良くないと思ってこうニュートラルに常にいたいなと思ってるんですけど、今目の前にいるスタッフさんの話聞いたらジャケ買いするって意外な、あ、そっか、そう考えるとポスターって大事なんだなって思いますね。私はやっぱりまず監督で選ぶのかな、この監督さんが好きと思ってその監督を追っていると、やっぱりその監督が今回何をテーマにしてこの映画を作りたいのかっていうことで追っていくと、やっぱ監督なのかなと思いますけど、あ、この人が音楽やるんだったら信用できるなと思って見るっていう人もいるだろうし、まあ音楽と一緒ですよね。プロデューサーが、あ、このプロデューサーがいるんだったらいいかもしれない、外れないかもしれないなっていうのもあるし、あと役者さんでもちろんね、この役者が出てるんだったらきっと面白いだろうなと思って見るっていうこともあるだろうし、あの今ふと思い出したんですけど、私があの昔東京空という石川博監督の映画をやったことがありまして、その時にあの菅野陽子さんという音楽をやられてる方がいて、彼女の音楽聴いていただいたら、いろんな CM とかでね耳にしたことがある曲をされてる人なんですけど、映画音楽を作る方々のその観点といいますか感性って、芝居をする私たち側とまた全く違うところにいらっしゃって、その音のさじ加減で私たちの芝居も全然変わってくるんですよね。それに初めて東京空を映画た時に気づいたことですね。あの例えば悲しくって泣いてる感情のお芝居をしてるところにあえて明るいピアノを乗せることによって、お客さんが受け取る感覚がまた変わってくる。でも私たちは俯瞰できてないから、俳優陣は主観として悲しい芝居をしてるんですよ。悲しくて切ない思いだけで芝居してるんだけど、そこに明るい音楽が入ってくることによってますます切なさが増すっていうのを、そこで音楽の力を感じたことがあって、まあ映画って多分総合芸術だと思うんですけど、俳優だけの芝居じゃダメだし、監督の感性があり俳優の芝居がありいいセリフがあって

て、そこに編集があって、音が乗ることによって多分トータルで俯瞰することによってお客さんに届くっていうことになるんじゃないかなって、ようやく最近分かってきたんですけど、遅いけど。なんかね、だからお芝居だけじゃ全然ないんですよ、決してなくて。次私映画の、まあ、この映画の世界に携わる仕事をするならば編集マンをやってみたいなと思うんですけど、編集によって全然違うから。編集の仕事って現場にいらっしゃらないけれど、違う戦いがあの編集ルームで行われていて、まあもちろんラジオもね、編集によっていかようにもなると思うんですけど、編集はすごいと思うリスペクトする仕事の一つです、編集。なので今度映画を見るあの時にですね、ぜひ編集マン、編集、まあウーマンもいますが、編集する方の観点から選ぶっていうことをやってみるのも面白いと思う。あ、この人が編集してるんだったらこの映画間違いないかもっていうことが多々あると思うんです。なのでまずそこ、エンドロール編集の方チェックするっていうのも面白いかと思います。

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由佳でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ

0: ぐるぐる常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、皆さんこんばんは、福留光穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あっという間に5月最後の放送ということで、
1: はい、
0: なんか、あさってだっけ、
1: あさって、はい、5月もう29日になるんですかね。はい、
0: なんかすごい日らしいじゃん。
1: あー、そうなんすか。
0: あ、なんか、心当たりとかあります？
1: でも祝日とかじゃないですよね。
0: あ、確か平日も金曜日だっけ。
1: 金曜日だし、別に祝日とかじゃないですよね。
0: 祝日とかではないです
1: ね。あ、金曜日で、なんかあれですかね、なんかプレミアムフライデーみたいな復活とかするんですかね、それをね。
0: あー、いや、目代わりは明日からだし。

0: 109点
1: の目代わりは
0: 明
1: 日から。
0: 9点の目代わりの話は関係ないか、
1: 明後日だったかな、いや明日からか、明後日からかな、
0: 違いますね、あれ、あ、ちょ、Google カレンダー見てみますか、そしたら
1: Google カレンダー、 Google カレンダー出てくるかな、
0: 出てくるから、あ、
1: どうですか、
0: 誕生日おめでとうって書いてありますわ。
1: え、Google カレンダーってそんなこと言ってくれるんですかマジっすか、
0: Google カレンダー誕生日おめでとうって書いてある
1: 本当だ、ということで、うん、5月29日は我らが松井けむりさんのお誕生日、
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日ね、ぐるぐるの番組もけむりさんにタンプレというか、うん、ケーキね、
0: はい、ケーキいただきました、先ほど
1: もらってましたけど、
0: うん、めっちゃ嬉しかった
1: ね。え、あと作家さんからも、うん、なんかさっきからずっとじゃがりこを吸ってるけど、
0: はい、山口さんから禁煙パイプをいただきました
1: それずっと吸ってるじゃん、
0: これ最高なんだけど、これ
1: なんか本当におもちゃもらったさ、子供ってずっと持ち歩いてるじゃん、
0: うん、なんかさ、あのかっこいい木の棒とかずっと持っちゃう感じそれにすごい似てる、うん、
1: 本当に早速使ってるけど、うん、他の人からももらったんですか。
0: 他の人からももらってますよ、その、うん、例えば別荘とかね、
1: うんうんうんうん、
0: まあちょっとまた後日動画上がりますけど、誕生日プレゼントもらった
1: り。別荘ってもしかして、あの石井さん、
0: 名前出すなおい、
1: 石井さんから
0: メディアに名前出すなおい、
1: 私てか思ったんだけど、うん、石井の下の名前知らないんだよ。
0: あ、知らないですか、
1: ね、
0: 石井公平です。
1: 似合わないね、
0: 知らないよ、
1: 公平っぽくはない、
0: 知らないよ、
1: 石井公平さんから、
0: 石井公平さんからもいただいたりしましたよ。
1: らら
0: うん、
1: すごい、
0: 意外とだから、まあ方々で祝っていただいたりとかしてますね。嬉しい、
1: 欲しいですか、タンプレ。
0: いやいや、まあまあ欲しいならもらえるならもらいたいですよね。
1: あるけど、
0: 何その言い方
1: あるけどもらう、
0: 田中陽次さんですか、
1: あるけどもらう
0: あるようじゃないのよ。
1: でも何だと思いますか、
0: うん、何だと思いますかって言われたら、だって、うん、僕が何欲しいかとか、福留さんがそれ買うわとかって、放送で喋ってますよね。
1: 喋ってるよ、
0: 放送で喋ってる
1: よ。でも絶対さ、何だと思う。
0: いや、一応放送内で僕が言ったのは、任天堂スイッチ2、
1: ごめんなさいマイク、
0: はいはい、任天堂スイッチ2が欲しいと言って、でも今もうあの値上がりが決まってるから、今
1: そうそう、
0: 逆に今ものすごくあの手に入りづらい状況ってのも僕も分かってるし、
1: うんうんうん、
0: 結構厳しいだろうなと思ってた。でもなんか福留さんは任せとけみたいな、なんかそんなテンションだったってとこまでは覚えてます。
1: はい、お誕生日おめでとう。
0: ありがとうございます。なんだろう、
1: ディディディディディディ、なんだろう、
0: なんだろう、
1: なんだろう、
0: なんだろう、なんだろう、
1: なんだろう、
0: なんだろう、なんだろう、
1: なんだろう、
0: なんだろう、なんだろう、いや、愛の手下手か、
1: なんだろう、
0: なんだろう、
1: ちゃんとこれさ、茶色い包装紙なのは、いつもキャムリさんが茶色いからだよ。
0: いや、それ衣装とか言えよ、ちゃんと
1: 茶
0: 色俺がいつも土まみれみたいに言うなよ
1: 茶色いから、
0: 俺がいつも衣装に合わせてくれたのね。
1: 何色かあったけど茶色にしました。
0: ありがとうございます。
1: 茶色い、
0: ちょっと楽しみ。
1: マジで、なんだろう、
0: 箱が入ってるのは分かってるんですよ。
1: そうだよ、
0: うわ、結構しっかり重量感あります。
1: なんだろう、
0: これマジでそうかな、いきますよ、
1: はい、
0: せーの、スイッチ、すげえ、すげえ、
1: ゲットしたよ、スイッチ、イエーイ、
0: すげえ、
1: スイッチ使ってきたよ、
0: マジで、すげえ、
1: マジでちゃんと買いました、スイッチ2、
0: めっちゃすごいじゃん。
1: いや、もう我らが煙さんが欲しいっていうものは、調達しなきゃいけないんで。
0: いや、めっちゃすごいじゃん、
1: スイッチ2。
0: マジで？
1: ちゃんと中身入ってます、空箱じゃありません。
0: いや、そのメルカリで騙されてでも開けてはないでしょ、
1: うん、いやでも本当にちゃんと見た、うん、中入ってるかどうか。
0: よかったよかった、うん、なるほどね、
1: 入ってました。
0: その全くスイッチ2と同じ重さのなんか砂が入ってるとかないね。
1: 大丈夫だと思います。 Amazon
0: で返品する詐欺のための、
1: わかんない、ワンチャンあるかもしれないけどその時はまた随時連絡してください。
0: でも本当にありがとうございます。
1: いやいや、本当欲しいもの言われたらもうそりゃ私がね、うん、あの自分の誕生日に欲しいものを言っちゃった手前、さすがにちゃんとゲットしました。
0: すごいよ俺、
1: 割高でした。
0: いや、そりゃ言うな、そんなこと。
1: 割高でした。
0: 今ね、人気になってますから。でも僕誕生日にゲームもらったなんていつぶり。
1: あ、確かに誕生日にゲームって小さい時、
0: そう、小学生ぐらいまでじゃないですか。嬉しい。 いや、
1: でもマジでさ、何でも手に入る煙さんが嬉しいって言ってくれるのが嬉しい、
0: うん、ああ、でも本当にだって手に入んないですもん今こんな。
1: 本当これで今日は辛辣なこと言われずに済むかな。
0: 普段言ってるみたいな普段言ってねえだろ俺別に。
1: 楽しんでください。
0: やった、嬉しい、これで龍が如くやります。
1: いや、龍が如く持ってきたスタッフさんいないんですか
0: なんだよそれ、
1: 龍が如く
0: いいよ別に、自分で買えるから。本当ですか、龍が如くは。
1: よかった、
0: うわ嬉しい、ありがとうございます。
1: いい一年にしてください。
0: 嬉しいね。
1: これで私の誕生日はなんかもうエルメスとかかな。
0: いや、まあまあまあ、そのね、エルメスとか僕いくらするのか知らないですけど。
1: 私も知らない
0: でも

0: 嫁さんが欲しいものは買ってあげたいという気持ちですよ。
1: マジっすか。結構淡路島の土地とか、
0: なんでだよ、
1: 欲しいかなって
0: 最近思ってるんですけど、俺が放送でそのなんか土地の権利書を渡してうわーってなる、うわー嬉しいってなる。
1: でもさ、
0: 割高でしたとか言ってはってなんない。
1: いやそれは一回、うん、とりあえずでも10月というね、まあ、10月に行けるかどうかまだ分かりませんから
0: 10月に大変を乗り越えられなかったら、
1: ね、行けるように。
0: まあそうだね、そこはそうだね、頑張りましょう、うん、欲しいもんも考えておいてください、もちろん。
1: え、嬉しい、
0: うん、
1: 末永くよろしくお願いします。
0: なんでそのラジオでは伝わらない胸にハートを作ったんだ。
1: いや本当にお誕生日
0: おめでとうございます。ありがとうございます。
1: いい年にしてください。
0: でもね、その僕も誕生日迎えさせてもらいましたけど、うん、福留さんもめでたいことはありましたよね。
1: え、何？
0: いや福留さん、あの冠番組バラバラマンスリーでからたちさんと始まるの、おめでとうございます。
1: 嬉しい、ありがとうございます。私の初めての冠の名前はからたち福留ワンナイトです。どういうこと？
0: あー、なんかそんな名前だった
1: か、ま、そう、ワンナイトっていう
0: 番組、そんな名前
1: だからその収録、うん、っていうかその、うん、1本目の時に、うん、楽屋に、うん、そのワンナイトって書いてて、そのワンナイト福留光穂様みたいな、
0: あ、まあ、そっか、
1: 楽屋のあれが、うん、だから私番組名知らなくてその時まで、うん、だからワンナイト、うん、福留光穂、しかもその吉本の中だったんで、
0: あ、本社ってこと、
1: あ、本社の学校の、
0: はいはいはい、
1: これは大丈夫なのかなって思いながらやったんですけど、うん、大丈夫でした、本当にありました、その番組は。
0: よかったよかった、
1: ありがとうございます。
0: だそれで僕一昨日ぐらい前田さんにたまたまお会いして、
1: あ、
0: そうそうそう、あの福留さんの話あのされましたよ、前田さん。
1: なんか悪口言ってたらしいな、煙さん。
0: はい、いや前田さんが、うん、福留さんはあの今や番組やらせてもらっててすっごいいい子だねって言ってて、
1: そう
0: で、なんかぐるぐるもたまに聞いてるって言って、
1: え、嬉しい、そう、前田さん、ね、聞いてる福留やけど
0: 聞いてておもろいって言ってくれてましたよ。
1: ありがたい。なんかすごい、私がそのなんかずっと喋りかけるの、うん、煙さんはまあ迷惑だとおっしゃるんですけど、
0: はい、
1: 前田さんはそれがなんかその、うん、嬉しいって言ってくださって、
0: うん、
1: 大山さんもなんかすごいよくしてくださるんですけど、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: 煙さんはなんかそれを前田さんに言われた時になんか言ったらしいですね、
0: うん、
1: 福留さんのこといい人っていう人珍しいですねって、
0: うん、いや違う違う、
1: ちゃんと聞きましたよ。
0: 語弊あるわ、ね、語弊あるって。
1: どういうこと？
0: 第一印象がね、いい人っていう人珍しいなって。
1: いやいや、いい人でしょ。
0: 最初に伝わるタイプじゃないでしょ。
1: いい人って
0: 生意気なタイプじゃないですか。
1: それはね、うん、選んでるから、やっぱ
0: なんか俺に生意気で行こうと思った
1: んで、どの自分で行こうか選んで
0: るから生意気で、
1: じわじわ好かれるか、うん、初手で好かれるか、
0: あ、そういうこと、
1: どっちのコースで行こうかなっていう。
0: そう、俺はその初手で生意気コースで行ったんだ。
1: 今日がもうとどめ、うん、スイッチ2で、
0: スイッチ2で今俺の中の好感度マックスね。
1: めっちゃいい人でしょ。
0: めっちゃいい人すっごい嬉しい
1: いや嬉しい、煙さんに喜んでもら
0: う。いやいや、からたちさんとの番組も頑張ってください。
1: ぜひ見てください、皆さんお願いします。
0: はい、お願いします。ということで、改めてこの番組は世の中の常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオでございます。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
1: それでは今夜も逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるスタートです。 J-WAVE ぐるぐる

0: J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる on 81.3 FM ぐるぐる J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは
0: 朝ごはん食べてる人
1: ちゃんと食べた方がいいんだろうけどギリギリまで寝ていたいという人も多いはず。朝ごはんを食べてる人はどんな人なのかぐるぐる考えていきます。
0: すごい急にシンプルな、
1: うん、なんかこんぐらいでいいですよね、
0: うん、確かにね、その、うん、入り組んだやつとかいらないよね、う
1: ん、なんか今までどんなのありました、なんかその自己肯定感みたいな話すぐするじゃないですか。なんか
0: 全然覚えてないね、
1: うん、しかも俺らに当てはまんないんだよな、なんか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、ね、いつも二人とも同じ、やっぱプロデューサーが睨んでるよ、
1: 睨んでる。だから来週は昼ご飯食べてる人にしよう
0: 昼ご飯は結構でも出席率高いんじゃない。
1: 確かにね。
0: 朝ごはんはどうです、食べます。
1: 朝ごはんマジ食べない。
0: マジ食べないんだ。
1: マジ食べない。
0: では、うん、ねどうしてというか、
1: はい、
0: 深夜とかが多めですか。
1: まあまあ夜中も食べることありますけど、まあでもそんな食べてるって感じでもないですね。
0: うん、あれ、
1: うん、
0: じゃあ、まあやめとこうかなこの話は。
1: なんかビビんなよ、
0: なんでも炎上しちゃう世の中だから。
1: ビビって俺に攻め込んでくるのをためらう、
0: ね、なんでそんなに太ってるの。
1: すごい言い方。いや本当なんででしょうね。
0: 朝ごはんってでもなんかさ、うん、ダイエットとか調べると、うん、食べた方がいいって出てくるんですよ。
1: 出る。
0: でも、うん、マジで食べない。私も終わった話
1: でも僕本当に思うぞ、朝ごはんは、食べた方がいいって話、
0: うんうん、
1: あと、夜ご飯もなんか、一食だと太るみたいな、ちゃんと3食食べるみたいな、
0: うんうんうん、
1: そんなわけなくねだってカロリーで決まってんだろ。
0: ね、3食ちゃんと食べた方がいいのは嘘、うん、あれ。
1: だって嘘だってカロリーで決まってんだから。
0: いやでもガチで嘘だと思う。なんか晩ご飯抜いたら太るとか言うやん。
1: そうそうそう。
0: あれ本当に嘘だよね。
1: 嘘だよ。だってカロリーで決まってんだから。カロリーの合計で決まってんじゃないの。そこまではっきりして。
0: でも1日1食だったら痩せるらしいよ。
1: 俺1日1食で太ってるよ。でも力士さ1日1食とか言わない、うん、力士って全然朝はもう稽古して、うんうん、でほんと昼過ぎにがっつりちゃんこ食べるみたいな確か、
0: うんうんうん、
1: であとは寝て過ごすみたいな。
0: けむりさんも同じ生活ですか、
1: う
0: ん、
1: そうだよだから どっちか分かんない。だから1食なら痩せんのか1食なら太んのか。
0: なんかあの16時間ダイエットとか知ってます。
1: 知ってる、うん、
0: ああいうのはどう思いますか、う
1: ん、嘘だよカロリーで決まってんだから。

0: が1キロ減るんだろ、うん、それは知ってるよ。それ以外のルールあんのかよ。なんか
1: いやマジでわかんない。私も試行錯誤だから本当に試行。でも朝ごはんはマジでいらない。食べると気持ち悪くなっちゃう。1日
0: 朝ごはんって何時に食べるやつですか。
1: え、わかんない。 朝って何時なの。
0: 俺たちがさ、その世の中にいなさすぎるからもうわかんないよ。
1: そのさ、4時とかにカップ麺食べたらあれって朝ごはんなの。
0: 朝ごはんだよ。
1: あれはさ、じゃあ食べてるかもな、もしかしたら。
0: 食べることもあるけど、うん、食べないね朝ごはんって。
1: でもさ、なんかめっちゃ早朝の仕事の時にさ、うんうん、あのおにぎり2個と、うん、あの卵焼きと唐揚げが
0: ポパイでしょ。
1: あれ、ポパイとか、ね、あれ食べちゃわない、うん、おにぎりの種類めっちゃ豊富じゃないですか、いろんな味ある。
0: 俺あんま食べない。
1: え、あれ美味しくない。あ
0: の、うん、昆布に当たってなんかなえる時ある。俺
1: なんで、え、昆布嫌い。
0: あ、なんか、俺おにぎりの中じゃちょっと雑魚扱いしてる
1: かもしれない。マジ嘘でしょ。
0: え、昆布嫌いな人。昆布嫌いな人多いでしょ来週は。
1: え、マジやりたい。私昆布が一番好きなんだけど。
0: 一番好きなん、
1: うん、
0: 嘘。
1: じゃ何が一番好きなの。
0: もう明太子とかでしょ。それは
1: 明太子
0: 鮭とかさ。え、コンビニのあれで昆布買います。
1: うん、日高昆布買うよ。
0: やば、書いてあるわ、日高昆布って。名字かと思ったわね。そんぐらい食べたことない
1: もん。
0: 日高昆布かと思ってた。
1: 最近もうなんか、だしおにぎりみたいな
0: あ
1: んじゃん。
0: あるよ。
1: あれの中に入ってるなんか昆布系のやつめっちゃ大好きです。
0: うん、いやそのラインナップには入ってこないな、そのトップ3とかには絶対に。
1: 今度はその話やろ。
0: 好きなおにぎりの具教えてってやつね。
1: うん、明太子とか逆に一切食べないですよ。
0: なんで。
1: 嫌いだから明太子が。
0: 絶対俺の方が仲間多いと思うよ。じゃあツナマヨは。
1: え、ツナマヨ好きですよ。
0: ツナマヨと昆布だったら。
1: え、昆布
0: やば、
1: 絶対昆布。
0: え、じゃあ昆布ツナマヨだったら。
1: え、昆布ツナマヨって
0: と昆布だったら。
1: え、昆布とツナマヨ。
0: うん、
1: いいよ、昆布でしょ。え、どういうこと。
0: いや、わかんない。その、
1: ツナマヨ和風ツナマヨネーズだったらちょっと迷う。
0: ああ、え、昆布の次に好きなのなんですか。
1: 昆布の次に好きなの、うんうん、マジで塩おにぎりとか、
0: うん、マジ。
1: あ、でも和風ツナマヨネーズは好きだよ。
0: 昔話の人なの。
1: あ、でもあれも好きだよ、うん、あのなんか食物繊維がいっぱい入ってるけど枝豆とかが入って
0: る。あるわ、枝豆のやつ。
1: 枝豆塩昆布
0: あるわ。
1: あれも好きです。
0: なるほどね。あ、うん、全然違うわ本当に。
1: え、
0: 俺全然あの生のマグロ入ってるやつが買っちゃう。俺
1: 本当に。
0: あれ買っちゃうな。
1: あ、ちょっと高いやつね。
0: まあ、ちょっと高いかもしれないけど買っちゃう。
1: いや、昆布が一番美味しいよ。それはちょっとショックだよ。煙さん、
0: 昆布 のおにぎりなんて朝ごはんでしか食べれないじゃん。
1: いや、全然夜とかも食べるよ。
0: 頭おかしくなっちゃうじゃん夜。
1: おかしくなんないよ。嘘でしょ。昆布嫌いな人人生で初めて会った。
0: いそうだろ昆布嫌い。
1: じゃあ買わない。ごま昆布とか売ってんじゃんスーパーに。
0: ごま昆布、塩昆布。
1: いや、ごま昆布だ普通に。だからその、あの昆布のおにぎりに入ってる中の昆布だけ売ってたりすんじゃん。
0: 何が目的だよそれ。
1: やば、私この間それ買ったよ。
0: え、
1: ご飯の上乗せて食べちゃったよ。
0: いや、塩昆布は美味しいよ。塩昆布はちょっと違うじゃん。
1: 昆布だって中に入ってる昆布。
0: いや別に嫌いじゃないけど好きでもない別に。
1: え、昆布ってハズレなんだすごい。
0: え、でもその当たりが、当たり外れ具合で言ったら外れ寄りですよね。ああ、やっぱそうだ。外れ寄りな、外れ寄りだよ。
1: ちょっと待って。え、ね、本当に昆布嫌いな人。
0: 嫌いとは、嫌いとは言いません。
1: 昆布当たりだと、
0: 昆布当たりの人、うん、昆布当たりだぜって人。
1: ええー、ほらいるやん。
0: ほら一人
1: で。一人。え、じゃあ明太子。明太子が一番当たりだと思うんですか。
0: いや、明太子とは言わず、明太子でも鮭でも、うん、昆布が俺は外れだと思ってる。この一点で勝負させてください。
1: いや待って、じゃあ、うん、まあ、ちょっと一回待って、ちょっと待って、20分ちょうだい。私が外れだと思う。使えるか。あ、でも私、うん、高菜とか外れだと思ってる。
0: 高菜もだ。高菜と昆布って一緒だから。
1: 全然やばい。
0: 味も一緒だかったっけ。
1: ちょっと待ってや。キャベルさんなんかイライラしてるの今日。
0: いやいや。
1: おにぎりに。
0: いやでも朝ごはんの話だからね今日はね。朝ごはんの話だから。
1: ちょっと見るわ今から。
0: な、何を。
1: あの、あのコメントっていうか、
0: いや、それ合間にしろよ。
1: あ、待って。
0: 何。
1: 昆布食べないから太るんだな、わら。
0: あ、やばこいつ。
1: 昆布食べないから太るんだな、わら。
0: 関係ないよ、だってカロリーで全部決まってんだから。
1: 書いてる。昆布、
0: 朝昆布食べても夜昆布食べても変わんないよ。
1: 30代で昆布を雑魚扱いする煙さん、うん、何も分かっとらん。
0: やばこいつ。絶対俺のが分かってるから。
1: あ、俺も余裕で昆布って買ってる。あ、若い時は昆布全否定だったけど、うん、おじさんになってから肯定的になった、
0: う
1: ん、
0: あ、だった。
1: 肯定的になった。
0: ネットの人じゃねえかよ。ネットの人じゃん。
1: じゃあ私もうババアってことなのかな。
0: いや、まあまあ、あのその味の好み的にはね。
1: うわ、ちょっと、うん、結構ショックですけど。
0: なんで
1: 頑張ってやります。昆布。あんなに美味しいのに昆布。
0: いや、そう、昆布も美味しい。僕まずいとは言ってないよ。
1: いや結構私これ本当に、ね、お酒とか飲んでたら泣けます今、うん、これ昆布を思って
0: 当たり寄りではないっていうだけで、
1: 大当たり
0: 昆布に対してこんなに熱くなれるの多分オズワルドの畑中さんが

0: ぐらいなんじゃないかな。
1: え、その、あの好きなんですか昆布が。
2: うん、あの実家があの昆布漁やってるから実家が昆布屋さんだから、
1: ね、言えるんですか、はい、その方の前でも。俺は外れだって。
2: 俺は畑中さんの実家に行って畑中さんのご両親から昆布もらったことあるけど、うん、昆布は外れだ。
1: ありえない炎上してください。お願いします。
2: 嘘。
1: 誕生日に一番燃えてるといいな。
2: 難しい。
1: 燃えててください。
2: いや当たりか、そのね、好みで行ったらってことですからね、
1: うん、いやじゃあということで皆さん昆布が外れかどうかのメッセージもお待ちしております。
2: それは関係ない今日は、
1: 朝ごはんを食べている人はどんなものを食べてますか、うん、ぶっちゃけ私生活もちゃんとしてますか、うん、食べない派がつい食べてしまう例外の朝や味や思い出など忘れられない朝ごはんを教えてください、
2: うん、はい、メッセージは番組サイトにあるメッセージというステューディオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813、ハッシュタグけむとめ、ハッシュタグ昆布アンチをつけてポストしてください。
1: いやなんでやねん、つけるなそんなの。昆布大好きハートマークでつぶやいてください。お願いします。
2: 番組オフィシャルLINEからもメッセージを受け付けております。

0: imagination. Expand your mind. A reversal of thinking. J-Wave ぐるぐる。J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
1: レオラマン松井けむりです。今夜のテーマは朝ごはん食べてる人、
0: 朝ごはん食べてる人
1: ということでメール来ております。
0: 朝ごはん食べてる人、
1: 偉人な、
0: ちょっと噛んでたな、
1: はい、偉人な誕生日です。
0: あ、いやいや、まだ違うからね、まだその誕生日の感じ出さない
1: の、
0: まだ
1: 今日はあの僕が一番可愛がってる後輩、男にさとしの誕生日です。
0: あ、おめでとうございます。
1: おめでとう、男にさとし、おめでとう。
0: いい一年になりますように、う
1: ん、何歳になったかもしれません。
0: そうなんだ、
1: 年下なことでは確か。ラジオネーム小型天津飯さん、福田さん、キムリさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 自分は旅行先のホテルの朝食バイキングが苦手です。俺もびっくりしました、読んで。
0: なんで
1: 苦手です、小型な天津飯は。
0: やばい、今日なんか私が世間からずれてるのかもしれないって思わされちゃうかも。
1: いや、でもこれさすがに異常でしょ。
0: ああ、よかった。
1: バイキングすごいと思ってつい予約してしまうんですが、
0: わかるよ。
1: 旅行に行くとご当地グルメを昼も夜も食べるので朝は入らなくないですか。予定もあるからゆっくり食べていられないし、途中お腹が痛くなるのも不安なので少ししか食べられず損したと思うことが多いです。朝食バイキングをがっつり楽しめる人を尊敬します。お二人はロケなどでホテルに泊まるとき朝食バイキングがっつり食べられますかということですけど、
0: うわ、どうです、
1: これ。ごめんなさい、これロケって言われちゃったからな。
0: あ、そう、ロケだと食べないですよね。
1: 僕はあの本当にホテルの朝食バイキング仕事で泊まった時に一回も食べたことない。
0: いや、マジでわかります。
1: うん、それはちょっとなんか全然違う。
0: てかなんかさ、そのホテルに泊まる時の仕事って大体朝食バイキング空いてる時間よりも前に出ちゃうこと多くないですか。
1: あるあるある、うん、それもやってない時間だったりするし、うんうん、あとこの僕らが多分あのイメージしてる朝食バイキングってちゃんと旅館とかのやつですよね。旅館じゃないですか、ビジネスホテルじゃないですよね。
0: あ、ビジネスじゃないね、あのその、うん、リゾートホテル的な、
1: リゾートホテルとかのやつだから、なんかビジネスホテルのイメージではないんですが、でもそのお昼わかりますよ、お昼ご当地グルメ食べなきゃいけないっていうのもね、
0: うんうんうんうん、
1: でも朝もう食べるんだよ。
0: 無理やり入れるんだよね。
1: 入れるんだよ。
0: え、どうなんだろう、ビジネスホテルの話なのかな、うん、
1: でもこの人は昼もご当地グルメって言ってるから、
0: そっか、
1: 多分ちゃんと旅行で行ってるはずなんですよ。
0: 私結構ホテルとか予約するとき、うん、朝食バイキング見て決めたりしますよ。
1: 朝食バイキングで絶対何食べます？
0: スクランブルエッグにケチャップかけて食べる。
1: あ、なるほど、結構その、うん、量で攻める派なんですね。
0: いや、それと白ご飯食べるの。
1: あら、
0: スクランブルエッグとあとウインナー、
1: うん、あら、
0: で白ご飯。
1: あ、パン以外は全部量でいくんだ。
0: パン食べないです。それやろう、今度パン派かご飯派か。
1: いいよ、いっぱい出すな、時代を。
0: いろんな。
1: でも僕は本当にあの大根おろしとシラスが混ざったわけわかんないやつ絶対食べます。
0: それなんですか。
1: ありますよね、なんか大根おろしと、まあ、混ざってはないか、別皿であって、うん、なんか一緒に醤油かけて食べるようなやつ。
0: やっぱご飯ですか。
1: 僕はですね、ご飯だし、うん、だし、そのさっきのシラスのやつだし、あのちっちゃい納豆どっかから見つけてくるし。
0: ああ、ありますね、うん、あのゆで卵さ、ただのさ、うん、あのゆで卵とかもありません。
1: あるあるあるある、
0: ゆでた卵
1: どっかから見つけてくる。
0: なんでどっかから見つけて落ちてるの。
1: マジで、うん、ちっちゃい納豆に関してはどっかに落ちてんのかなってくらいないときありません。なんかそのお前どっからそれ見つけてくるのなありますよね。あれ、
0: その会話ありますよね、うん、それどこにあったのみたいな。
1: そのちょうどいいお椀はどこにあったの。
0: わかるわかる、うん、あ、なんか、うん、マジでさ、トリックというかさ、うん、なんか難しいですよね、うん、皿の位置
1: 難しいよ。で、なんかそのそのさ、そのデザートにすごいちょうどいいさ、ちっちゃいスプーンはどこにあったのみたいな。
0: あ、マジでわかる。
1: あ、そっか、コーヒーとかのとこにあったんだみたいな。
0: あ、ティースプーンとしてね。
1: ティースプーンとして。
0: いやね、本当に
1: そんなことの繰り返し。
0: あとさ、もう、うん、あ、その和とか洋とかあんま気にせずさ、もうアホみたいに全部取ってる人いません、
1: うん、
0: パン、食パンを、
1: はいはいはい、
0: クロワッサンとかパンをショコラとか、
1: う
0: ん、いろんなんで、とか山盛りのご飯と味噌汁みたいな、うん、何週行きます。
1: 2週。
0: あ、2週行く。
1: 和食食べた後、うん、ちょっと軽く洋食というか甘いパンとか食べたりする。
0: あ、やっぱり、う
1: ん、やっぱりって何ですか。
0: やっぱり食べるんだ、はい、そういうのは。
1: あ、旅行だからね。
0: デザートとかじゃなくて甘いパンを食べる。
1: 甘いパンも食べるし、デザートも食べる。
0: あ、デザートも、うん、あ、そう、2週目で。
1: 2週目で、うん、そうそうそう。1
0: 週目でさすがに全部取ったりします。
1: 1週目は和食を中心に食べさせてもらって、うん、でもあの沖縄とかかな、まあどこ いろんなところにあるけど、あのなんか自分でうどん茹でれるとかありません、うん、
0: 沖縄そば、
1: 沖縄そばとかね、うんうん、そんなんも絶対しちゃう。
0: あれマジで美味しいっすよね。
1: 美味しい、あれは
0: なんであんなに美味しいんだろう。
1: その後なんか結局沖縄そばの有名なお店とか行って、なんかさっき食べたなとか思いながら食べる。
0: でその後 DMM のね、かりゆし水族館にね、
1: かりゆし水族館の方にね、うん、行かせてもらうんですよ。
0: そうだよね。
1: だって朝食バイキングではかりゆし水族館は楽しめないから。
0: そうだよね。
1: かりゆし水族館に行かないと。
0: かりゆし水族館をね楽しむために腹ごしらえする
1: んだよね。そういうことなんですよ。
0: なんかもったいないよ、クガトラ天津飯さんは。
1: そうだね。
0: かりゆし水族館行く前にはちゃんと食べないと、うん、
1: 食べてください。
0: そろそろ YouTube のコメ欄に書かれるんだろうな、うん、そのノリうざいって。そろそろ来るよ。
1: 俺たちはコメント欄をずっと見てるからね。
0: ずっと見てる。最近も悪口ありましたよ。あのなんか2週間連続喉壊れてるのはどうなんですかって書いてたんですね。
1: プロとしてみたいな。
0: あの私の仕事がこう生放送のラジオだけだと思われているのかもしれないですね。
1: なんで古畑任三郎みたいな方で、
0: ね、いやでも本当にさ、マジで治んないの。マジでお酒もそんな飲んでないです、マジで。
1: うん、飲んでない。
0: 本当に治んない、
1: う
0: ん、
1: これ大事だね、うん、
0: これどうやったら治るんですか。
1: ちゃんと病院行ってみたらどうですか。
0: 病院行ったよ。
1: なんて言われたんですか。
0: 3日間喋るなって言われました。
1: いやそれはなかなか厳しいね。
0: で3週間目今喋り続けて、
1: 喋り続けて、
0: そう無理だよ、不可能だから。それ
1: 喉飴とかさ、加湿とかそんなんじゃないですか、ベタなところで言ったら。
0: 頑張ります。
1: やってなかったんだ。
0: 頑張ります。
1: ということで引き続きメッセージお待ちしております。
0: お願いします。

0: 送りしたのは手島葵で朝ごはんの歌でした。
1: お知らせの後はヨルシカの水さんが担当する10分間のプログラムグルーヴバンチです。今週もゲストにイブさんが登場してます。

0: J-WAVE ぐるぐる。この時間はグルーヴバンチ。毎週水曜日はヨルシカのスがお届けしていきます。今週末はヨルシカライブツアー2026一人称の愛知公演です。皆さんとお会いできるのをとってもとっても楽しみにしています。よろしくお願いします。そして先週に引き続きこの時間はこちらの方とお届けします。
1: イブです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 起きてる
1: 起きてる、
0: はい、
1: いやなんかスイさんすごい元気だから僕も元気で
0: いける
1: 行かなきゃだね。確かに
0: いいよ、その強要するハラスメント、元気ハラスメントしないんですけど、
1: なんかすごいあのこの時間はグルーヴバングルーヴバンちゃんなんかめっちゃいいな、なんかすごいもう言い慣れてる人の、
0: いやもう半年ぐらいやらせていただいてるんですよ。私
1: 素敵ですとても、
0: はい、うん、でね、早速ですが皆さんから今週も今更だけど聞きたいことをテーマに質問を募集したので、うん、引き続き答えていきたいと思います。
1: はい、
0: ちなみになんですけど、
1: うんうん、
0: イブさんから私スイに今更聞いてみたいことってありますか？
1: うん、いっぱいありますね。
0: 全部聞いてい
1: や一つで、じゃあその中一つだけ聞こうかな
0: お願いします。
1: 友達ってどうやったら増えますあの友達って どうしたら増えます？
0: 私に聞くんだって感じだけど、うん、友達が結構こう

0: 指折り数えて足りちゃうタイプの人。
1: 指折り数えてるね今。
0: こうやっていったら、まあさすがに埋まる、両手は埋まるけど、足の指はどうだろう、埋まるかなぐらいですよ。どうやったら増えますか。でも友達がいっぱいいるイメージあるんですよ、イブさんは。
1: いや、いないんですよ。
0: 本当に。
1: そうだから。なんか学生の頃と違って今ってなんかどうやったら友達できるんだろうな。
0: 新しく、
1: そう、
0: 新しい友達が欲しいんですか、そもそも。あの
1: 痛った、痛った、肋骨が痛い。
0: 友達におられたことある？
1: ないよ。逆にじゃあスイさんの友達になれる条件みたいなの なんかあるんですか。
0: 秘密を守れる人。
1: あ、
0: こういう仕事だからさ、
1: 口が軽くない人。
0: 口が軽くない人。あ、
1: なるほど。
0: あので、 SNS もできるだけやってないくて。
1: あんま、結構急に狭まったよ。急って。今なんか今時 SNS 何にもやってない人って。
0: あんまりいないけど。
1: そうだけどね、
0: なんかやっぱり書かれちゃうのが怖いから、
1: うん、
0: 安心して一緒にいられる、うん、人がいいです。
1: なるほど、
0: ね、そういう意味でね。
1: なるほど、ちょっとそれ参考にします。
0: エムさんは友達がね、実は新しくいらないけど友達ってどうやったらできますか、参考にしますって言ってる。めちゃくちゃですよ、すこの男は。
1: 全部翻訳してくれた。
0: でもすごい。あの、できる、その自分の魅力的だなって思う人と出会えたら、うん、それは友達になりたいよね。
1: そう、
0: その時どうやってなるかってことだもんね。
1: そうだね。
0: いや大丈夫だ、エビさんならなんかとても友達になれるから。ニコニコしてるから。
1: そうなんだ、いけるかな。
0: うん、
1: あ、じゃあちょっと
0: 天性の友達作りの才能がありますね。
1: じゃあちょっとこんな感じでいきたいと思います。
0: はい、
1: はい、なんかめっちゃメッセージ来てるらしいんで、
0: だんだんと読んでいきましょう。
1: はい、リトさん、お二人は風のアンセム、平行線、宇宙の季節やライブでもゲスト出演して一緒に歌っていると思いますが、
0: はい、
1: 二人で一緒に歌う時と、イブとしてヨルシカとして歌う時の歌い方や気持ちの入れ方、変えていたりすることはありますか。
0: うん、
1: なんかありますか。
0: あ、でも全然違いますね。
1: うん、
0: ヨルシカのスイっていう歌声がやっぱり自分の中でも、殻を破ると言いつつここまでが一応ヨルシカのスイだろうみたいなところはあるんですよ、
1: うんうん、
0: 気持ち的に。だから外に出てそのイブさんの楽曲を歌う時とかに、うん、じゃあ逆にヨルシカでやってないものを出そうみたいなことを意識的にやるから、うんうん、結構違うかなって。
1: 確かに、
0: うん、
1: なんか僕もなんかあんまりコラボでね一緒に歌うってこと自体がないんで、あのそれこそこの間のね一緒にレコーディングした撮り方とかも、
0: うんうん、
1: 今までに全くない形だし、多分そういうね形が違うと多分音源にもしっかり影響されてる気がするので、ライブとかもなんかゲストで来てもらって、なんか僕的にはこういつも通りではあるんですけど、
0: うん、
1: なんかやっぱ水産的にはすごく新鮮だったみたいで。
0: 新鮮だ。
1: そう、なんかそういうのも知らなかったことが多かったんで、
0: うん、あ、
1: なんか自分のライブ以外のライブをこうにこう出るみたいなことがあんまないから、なんか新鮮だね。
0: 新鮮だね。
1: そういう部分はね。
0: あの時さ、
1: うん、
0: あんまりイブさんと目が合わなかったんだよね。
1: あれ？
0: 同じステージで、あんまり目合わなかったんだよね。
1: 僕が？
0: うん。
1: あれ？
0: だからそれだけお客さんのことを見てるんですよ、イブさん
1: は。でも、
0: うん、
1: いやでもあの時スイさん僕をじゃあ見てくれて
0: る、そう見てる、
1: 僕お客さん見てるじゃない、うん、お客さんみんなスイさん見てたのね。だからみんなあの
0: トライアングルになっちゃった。
1: そう、誰ともこうあの目が合わないみたいな状況になってたかもしれないね。うん、
0: あ、私もお客さん見てたから。
1: あ、そうか、
0: 見てましたよ。私は合ってるから、お客さんと、うん、イブさんと私は目が合って
1: る。なるほど、そういうことだったんだ。
0: いやでもいいです、イブさんのこのお客さん愛がね、うん、すごい私は素敵だなって思う。うん、
1: お客さんもね愛があります
0: と。愛がたっぷりでした、はい、ありがとうございます。カプチーノ好きのジューク、スイさん、イブくん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: お互いの歌い方のここがすごい、ここが好きと思われるようなポイントがあればぜひ教えてほしいです。
1: え、いっぱいあるよ。
0: いっぱいあるよね。
1: でもなんかやっぱちょっと透明感がすごすぎて、
0: いや
1: そこがね
0: ありがとう。
1: グッドポイントです。とっても
0: 透明感ですか。
1: 透明感が、
0: いや嬉しい。
1: グッドポイントです。はい。
0: 逆に言うと、その透明にならないところがすごい。そのちゃんと色がつくっていうんですかね。消えないし、オケに負けないし、うん、そこがイブさんの歌聞いてて。
1: でもね、スイさんなんかオケにも負けてないし、消えてないんだけど透明なんですよね。
0: 本当に。
1: うん、どういうことなの。
0: 分かんない。
1: しかもあなた年々歌も上手くなって、どこに行ったの、どこに行こうとしてるの。
0: やだ、褒められてます何これ嬉しい、
1: うん、素敵ですね。もう次行きましょう、うん、ニコニコしてる、
0: 嬉しい、うん、褒められた、
1: 奈良の鹿は昼鹿、うん、イブさん、スイさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ご自身を動物に例えるなら何だと思いますか。またお互いの雰囲気や印象を動物に例えるなら何だと思いますか。
0: 動物か。
1: 動物か。なんだろうね。まあ、なんかスイさん飼ってるっていうのもあるかもしれない。なんかウサギのイメージがある。
0: ああ。
1: スイさんイコールウサギ。
0: ね、確かにウサギをいつも抱いてるからね。
1: ウサギを飼ってる。のなんか聞いてたからでもあって、ウサギのイメージがありますけど、動物って結構難しいね。
0: 難しい。
1: 逆に自分を何だと思う、動物。
0: 私は、うん、結構概念的にその顔が似てるとかじゃなくて、うん、パンダ。
1: パンダ、
0: パンダっぽいってよく言われるんだけど、
1: うんうん、
0: 多分なんかあのパンダって滑り台から転げ落ちたりしてるじゃん。
1: うん
0: わかる。
1: まあなんかなんかね、コロコロ転がったり、
0: 転がったりしてるじゃん、すごい坂を。
1: うん、
0: なんかだからかな。
1: え、なんだ、滑り台から転がり落ちたりするの。
0: なんか私って滑り台から転がり落ちてる人かもって思うんだよね。概念的に。
1: あ、概念的にね。
0: 滑り台があったら、うん、スイさん行くよねって、うん、多分友達は思ってるし。
1: うん、
0: でブザマに落ちるところも多分想像みんなできるから、これパンダのことをブザマって言うわけじゃないですけど、パンダは可愛いんですけど。
1: パンダはね、うん、可愛いよね。
0: ちなみにイブさんは、なんだろうな、でも自由な感じがすごいするから、うん、強い生き物だと思うんですよね。
1: あの強い生き物、
0: 捕食者の方だと思う。非捕食者ではなく捕食側っぽい感じ。自由だから、その自由は食べられる心配がないからの。
1: あ、肉食ってこと。
0: なんかキツネとか。
1: あ、全然捕食者っぽくないけど、なんかここまでさ、なんか急に、あ、来る来る来る、なんか捕食者来るんだ来るんだってして、キツネなんだみたいな。
0: 狼とかライオンみたいなイメージは全くないけど、キツネぐらいかな。
1: ああ、じゃあ全然捕食者の中でも捕食なんかライオンに食べられちゃいそうな側だけどね。
0: なんかそういうイメージ。どん兵衛とかも食べてそうだし。
1: うん、どん兵衛もね、ダン好きだよ。どん兵衛好きですけどね。
0: ね。
1: はい。
0: はい。
1: なるほど。わかりました。
0: 把握しました。
1: 把握しました。
0: あ、もういけない。ここまでだ。
1: ここまでみたいです。
0: 皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで1曲お届けしたいと思います。2人でね、
1: はい、
0: あのライブで歌った曲から1曲
1: じゃあ聞いてください。イブで僕らまだアンダーグラウンド。

0: お送りしたのはイブで僕らまだアンダーグラウンドでした。最後にイブさんからお知らせありますか？
1: 来年ちょっと先なんですが、来年の夏に、アリーナツアーをやる予定です。Kアリーナとあと大阪城ホールでもやるので、今チケットは受付をし始めた頃だと思うので、よかったら、遊びに来てください。
0: はい。そしてヨルシカからのお知らせです。現在ユニバーサルミュージックストア原宿でヨルシカ二輪商店が開催中です。東京は今週末5月31日まで、大阪は6月10日から6月21日の開催です。詳細は二輪商店の特設サイトをご確認ください。ということで、二部さん2週にわたってありがとうございました。
1: ありがとうございます。もう終わっちゃうんですね。
0: いや、あっという間でちょっと寂しいですね。
1: うん、寂しい。
0: もうちょっとね、
1: ようやくこのおしゃれなスタジオにも慣れてきたところだったのに。はい、いや、ありがとうございました。楽しかったです。
0: ありがとうございました。はい、グルーヴバンチお届けしたのはヨルシカのスイと
1: イブでした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: スイさん、ありがとうございました。スイさん、パンダに似てると思うの？自分を動物に例えると。
3: 自分
2: のこと？どうです、スイさんを動物に例えると。
3: スイさんを動物に例えると、うん、なんか宇宙人とかですかね。
2: なんで動物じゃないから宇宙人。
3: あ、そうかそうか。
2: 違う、しかも UFO を見ただけであって、うん、なんでスイさんが宇宙人になっちゃってるの？
3: あ、そうなんだ、うん、なんかもう僕の中でスイさんってなんかヤオイ教授みたいになってる。
2: そういう時はさ、火星人って言った方がいいよ。
3: なんでですか？
2: わかんない、なんで火星人って言った。
3: なんでかわかんないです僕、うん、
2: あの顔が真っ赤っかとかそういう意味じゃなくて。
3: どういうこと、どういうこと、うん、
2: もうダメだこいつ、うん、私はスイさんを動物に例えると、うん、ウサギさんかな。
3: いや、いいよ、別にウサギさんってちょっと言ってましたね、ちょろっとね。
2: ウサギさんかな。
3: ウサギさん、まあまあまあ。福留さんなんですか、自分のこと例えるんだろう。
2: 猫です。
3: しょうもな。
2: 猫です。
3: 猫、
2: うん、
3: どんなところが、なんか自由気ままな感じとか、
2: そう、ツンデレなところとか、あとタメ口なところとか。
3: 猫ってタメ口じゃねえよ。誰とも何も喋ってねえよ。
2: 猫タメ口なところ。煙さんは
3: 何が？
2: もちろん。
3: 何
2: クマ。
3: クマ？
2: うん、
3: 僕怠け者です。
2: あ、そうだった。じゃあ今日はもしかして午後から始まった？
3: はい、怠け者の朝は午後から始まる。はい、学研さんから4月23日4月23日発売しております。
2: 4月23日発売、
3: はい、発売。
2: でもやっぱり買ってもらうことってタンプレになるんじゃないですか、煙、うん、さんにとっても。
3: 確かに、皆さんが僕に誕生日プレゼントあげたい場合は、怠け者の朝は午後から始まるを買ってください。
2: スイさんも買った方がいい？
3: スイさんにはさすがにあげます。僕から。
2: イブさんは？
3: イブさんは買ってください。本当そんなことないです、イブさん。イブさんそんなことないです。ナムラさんは買ってください。
2: スイさんしかダメなんだ。いやいや、イブさん2週にわたってありがとうございました。買ってあげてください。そしてスイさん、来週もよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: JMM ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
3: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは朝ごはん食べてる人ということで、メール来てますか？
2: はい、メール来てます。あ、来てませんって言ったらどうするんですか？
3: 来てませんって言ったら、まあその作戦会議ですよね。我々はどうしていくべきなのかってことですよね。
2: 奇跡的に1枚。
3: あ、やった、1枚だけ。危ない。
2: いただきます、うん、ラジオネーム昭和生まれのジンギスカン先生さん。
3: はい、
2: みったんけむたん、こんばんは。こんばんは。
3: こんばんは。
2: 私のおすすめの朝ごはんはジンギスカン、
3: うん、
2: ではなく、うん、松屋の徳朝牛皿弁定食です。
3: なんだよそれ。
2: 通勤途中にあり、ご飯の量も特盛りまで無料でサイズアップできます。モバイルオーダーで貯めたポイントで納豆の追加したりして、ちょっと贅沢もできます。たまにある紙クーポンで生卵やキムチを無料でもらえたりするのも高ポイントです。今までの通勤ルートにはすき家や吉野家などの牛丼チェーンがあり、それはそれでお気に入りのメニューもありましたが、うん、豊富なメニューがある松屋が今の私のおすすめです。みっさんが大好きなハンバーグも朝から食べられるので、 いつか朝から松屋でハンバーグを目指していますということで。
3: はいはいはいはいはい。
2: けむりさんさ、うん、その外にあの朝ごはん食べに行くことあります？
3: マジでないよね。
2: その朝食のがさ、うん、あるのは確かに存じ上げてるんですけど、うん、あれ本当にマジですいません、マジでもう私は覚悟します、うん、CM が来ない。
3: 何
2: あれ本当、誰が食べてるのっていう。その朝から
3: それはさすがに

0: おろんすぎる。
1: いやマジでさ、
0: 世の中には働いてる人がいっぱいいるんだよ。僕ら働いてないけど。
1: でも働いてる人もさ、うん、朝食を食べるために家を早く出てるってことでしょ。
0: まあ確かにそうか。
1: それガチすごくないですか。
0: ガチですごいわ。
1: マジで できない
0: なら家で食べるか、うん、コンビニで買ったらね、そのでいいじゃんね。
1: だから食べながら歩いちゃうかもな。
0: まあとかしちゃうね、うん、だからちゃんとだからいいご飯を朝から食べようって思って松屋とか行く人いるんだよ。
1: 絶対幸せだよね、その方が。
0: 幸せだと思う。え、あ、確かに。え、朝マックとか食べます普段。
1: あ、ウーバーイーツとか。
0: あ、でも食べるんだ。
1: いや、その、うん、オールとかして
0: でしょ。
1: 朝マックなんてレアだから、うん、あれその、うん、沖縄とかでさ、その時間帯によってしか出てこない島みたいな、うん、そういう感じだから朝マックは。
0: 天使の道みたいなやつ。
1: あれだからその運が良くないと出会えないものなの、
0: う
1: ん、朝マックって。
0: 本当にそうですよ。僕本当多分何1年ぶり以上にこの前朝マック食べましたもん。
1: マジ何が好きですか朝マックで。
0: だから好きとかなかったっす、何も。
1: あ、本当？
0: あの一番太ってるやつにしました。朝マックの中で。朝マックのビッグマックのやつにしました。朝マックのビッグマックのやつありますよね。
1: グリドルじゃないの、グリドル。
0: 朝マック界のビッグマックです。
1: グリドル知らない？
0: ありました。それパンが甘いやつですよね。
1: あれ、それじゃない。初めて食べた時感動したんだけど、
0: うん。いや、美味しいですよね。
1: でもなかなか会えないからさ。
0: 会えない。だって朝ごはん食べないもん。
1: 朝ごはん食べ、本当に食べないし、うん、その、うん、朝マックがやってる時間帯にマジで起きてないから。
0: そう。だからこの人の、特朝みたいな、なんかね。
1: そう、特朝牛皿定食。
0: 知らない。
1: 美味しそう。
0: まず牛丼屋さんでその牛皿とか食べない。
1: あー、そっち？
0: うん、牛丼とか食べちゃうし。
1: あのさ、あるじゃん、すき焼きとか、うん、その、
0: あ、あの、ちゃんと古徳があって火つけるようなやつ。
1: その鍋。
0: 食べない、食べない、そんなの。
1: あれ大好きなんだけど、ああいうの。
0: 松屋はやっぱ、あの、あれですよ、ゴロゴロチキンの、トマト、トマトの
1: やつ、ね。あー、うまとま
0: 、うん、うん、めっちゃうまいですよね。
1: 食べたことない。私、松屋で牛丼食べたことないってか。
0: 人生全部損してます。
1: マジ？
0: はい、
1: 牛飯か松屋は。
0: 人生半分とかじゃない、人生全部損してます。
1: すき家もあんま行ったことない。
0: あ、すき家、吉野家、松屋だったらどれが一番好きですか。一応
1: そのどれを標準に置いて。
0: いや、もう全体の雰囲気行くとして。
1: うわ、松屋か吉野家か、今競ってます。私
0: の頭の中。あ、好き屋じゃないんだ。
1: 好き屋じゃない。え、どこですか。
0: 僕はね、松屋かな。
1: じゃあ私も松屋で、うん、松屋が大好きということで、うん、2人で CM に、
0: はい、よろしくお願いします。松屋さん、
1: 馬とま、でも食べてます。馬とまが一番好きなんですか。
0: 馬とまも好きだし、今やあれやってるよね、バターチキンカレー。
1: 美味しそう。
0: めっちゃ好き。松屋さんは今 CM はどんな感じですか。
1: 誰
0: 誰ですかね今。
1: わかんないな。
0: あ、ね、今松健さん、松平健さんとかやってますね。
1: じゃあまあ類似か、うちらは。
0: まあ、二人合わせたらほぼ松健さんば
1: ですから、うん、ね、我々ね。松健さん、二人合わせたら松健さんば。
0: あー、まだいろんな人やってますね。やっぱ、溝端淳平さんとかもやってたんかな、この感じ。
1: あー、まあ結構似てるよ、煙さん。
0: うんうん、結構言われる。
1: そうだよ。大丈夫か。
0: 結構言われるね。
1: CM どころか炎上が見えそうだけど。
0: 危ないな。うん、できたらね、あの沖縄のね、松屋の CM とか出れたら一番
1: 嬉しいです
0: ね。
1: 確かに沖縄のローカルで大丈夫なんで。
0: うん、意味あんのかな。
1: 大丈夫。
0: 沖縄限定メニューとかあんのかな。
1: あるんじゃないかな。ソーキ丼とか。
0: ソーキ丼。あとパイナップル牛丼ね。
1: あ、美味しそう。それ一番美味しそうじゃん。
0: 美味しそうだね。それ結構ね。
1: うまパイナップル。
0: うまパイナップル。
1: うまパイナップル。
0: ちょっと俺たちここ2分ぐらい何も考えてない。
1: よくない。
0: はい、ということで、こちら
1: お願いします。
0: ステッカー差し上げます。
1: はい、松屋さんにもステッカーあげるんでね。
0: 迷惑な、いい迷惑かと思います。一応送っておきましょう。
1: お願いします。
0: ということで、引き続きメッセージお待ちしております。
1: この後はニュースとお天気です。庄司さん、よろしくお願いします。
2: 高市総理大臣は国家情報会議創設法の成立を受け、情報力を高めることで困難な課題に的確に対応する、国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。政府は今年度の補正予算案を来月3日に国会へ提出する方針を固め、与野党幹部に伝えました。複数の関係者が明らかにしたもので、補正予算案は合わせて3兆円以上の規模となります。今年の春闘で定期昇給やベースアップを含む大手企業の月給の賃上げ率は平均で 5.46% でした。これは経団連が今日春闘の1回目の集計を発表したもので、 5.46% 5% を超えるのは3年連続です。

職場での熱中症による死傷者の数が去年は1803人に上り、統計を取り始めた2005年以降で最も多くなりました。厚生労働省が発表したもので、去年の夏の記録的猛暑が死傷者数の増加の一因と推測しました。続いて天気予報です。関東南部、明日は低気圧や前線の影響で雲が広がりやすく、沿岸部では雨の降る時間がありそうです。東京地方の明日の予報は曇り、ところにより昼前から夕方は雨でしょう。降水確率は午前と午後は 30%、 夜 20%。 都心の明日朝の最低気温は20度、最高気温は26度の予想です。明日もムシムシしそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは朝ごはん食べてる人ということでメール来ております。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネームアーリーバードさん、
0: はい、
1: 福留さんけむたんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は実家にいる時は母が用意してくれていたので毎朝朝ごはんを食べていましたが、大学生になり一人暮らしを始めてからは用意がめんどくさくて1週間で朝ごはんを食べるのをやめてしまいました。
0: あ、
1: 初めて1週間でもやめた。その生活が8年続き、今では午前中に全くお腹が空かなくなりました。しかし私は今小学校の先生をしています。子供には朝ごはんの大切さを教えたり、朝ごはんを食べていなくて朝から元気がない子に朝ごはん食べないと元気出ないよ、しっかり食べてきなと声をかけています。その度に内心誰が一トンじゃいと思ってしまいますということですけども、
0: いや、わかります。学生時代は食べてました？さすがに。
1: いや、高校生まで食べてましたよ。
0: へー、高校生の時は何食べてたの？普通にこれ
1: 親が出してくれてた、多分なんかお米とか、
0: お米とか
1: 昨日の余り物とかね、パンとか食べてたけど、もう大学生になったら本当食べてないですね。
0: 私も高校生でやめたかな、
1: いや、高校の途中でやめた。
0: 高校の時は朝ごはんっていう朝ごはん食べてなくて、お弁当を作ってくれた残りのおかずとかを適当につまんで、
1: ああ、じゃあ自分で用意したんだ、何食べるかは一応。
0: あ、そのもう親が作ってくれたものの残り物とか、マジ気分かも。お腹空いてたら食べるしみたいな。
1: あ、でももうこの人の言うように午前中お腹空かないってマジでもう分かるんだよな。
0: 本当に分かる。12時とかにやっと
1: そうお腹空いたかもと思って、そんぐらいで食べるお弁当とか美味しいけどね。
0: 美味しい
1: よね。
0: 本当に美味しい。だが、私中学の時にマジで朝ごはん食べずに、体育大会の朝練みたいなや

0: って、あの、うん、貧血で倒れたことあるんで、みんな食べてください、朝ごはんは絶対に。
1: まあ子供はね、やっぱ、成長してほしいから。背、うん、も伸びてほしいし。
0: あと、うん、やっぱりお魚とかね、ぜひ食べてほしい。
1: DHA がね、含まれてますから。頭が良くなるからね。
0: え、うん、私は絶対魚食べてないじゃん。
1: あ、絶対食べてないよ。
0: 学生の時に食べて。
1: 肉ばっかり。
0: え、うん、もうケムリさんはなんか、魚とか仕入れてたの、毎朝。
1: う
0: ん、
1: 僕はそうです。毎朝、競りに出かけて、競りに出かけて、築地の松屋で牛丼食べて帰ってたんです。あ、じゃあ、食ってねえじゃねえか。バカ野郎っつって。
0: もう誕生日浮かれすぎてる、もしかして。スイッチ2で何やるかしか今考えてない。
1: もうまあまああとはもう龍が如くやって終わりです
0: けど、ね、だって何が可愛いってさ、うん、ずっと隣にスイッチ2置いてるんだよね。それが可愛いね。なんか
1: スイッチ2と一緒
0: に相方
1: いいでしょ別にその、うん、子供がさ、うん、野球のバッツと一緒に寝てる子供とかいるじゃんそんな感じよ。
0: じゃあ今日家帰って抱えて寝てくれる。
1: 今日はなんかやんない。これ抱っこして寝るからこれ抱えて俺はスイッチ2の夢を見るから夢を見てむにゃむにゃもうできないよって言うから。
0: これ以上スイッチ2できないよ
1: って言うから、俺はずっと今日はスイッチ2と一緒にいますけどね。
0: めちゃくちゃ可愛いじゃん。
1: でもこの人の気持ちわかる、気持ちわかるけど、うん、だからまあ小学生にはだから食べさせてください。
0: だから本当に食べたい。大人はいいよ
1: 別に。
0: 本当に、ね、なんか専門家とかから怒られないかな、
1: うん、ちょっと専門家の意見欲しい。本当にちゃんと説明してほしい。
0: 朝ごはんは必要なのか、
1: 必要なのかどうか。なんで、
0: うん、AI とか聞いてみます。AI 答えてくれるか
1: な。 AI も分かんないよ。
0: AI だって朝ごはん食べないでしょ、
1: うん、AI 朝ごはん食べてない
0: よ、ね、うん、朝だいたい AI のご飯ってなんだ、うん、分かんなくなっ
1: ちゃった。もうだからこの人にもステッカーあげます。
0: ステッカーあげます。
1: まだまだありますか。
0: はい、あります。
1: はい、あります。
0: 続きましてラジオネーム下投げコールスローさん、
1: はい、
0: 福留さん、キャムリさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。私の忘れられない朝ごはんは忘れられない朝ごはん。
1: お、
0: 学生時代のサークル仲間と初めてカラオケオールした帰り道、みんなで食べたラーメンです。
1: あ、
0: 朝からラーメンは正直きつかったですが、これが朝帰りってやつかと少しいけないことをして、大人の階段を登ったような気持ちがしたので今でも覚えています。
1: なるほどね。
0: 九州の進学校で真面目な高校生をしていた自分が朝帰りのラーメンの味と早朝の新宿の景色を知ってしまったあの日は、うん、とても刺激的でした。
1: おー、いいですね。なんか
0: うわー、そういうのでも、うん、あの一蘭とかは食べたことありますよ。朝
1: 一蘭ね。一蘭って朝もやってんのか、
0: うん、いや24時間のところがあるので、
1: うん、なんか朝、僕の中で朝ごはんってなんかオール分けのラーメン、僕オール分けあんまラーメンそんな食べてこなかったかも。
0: 何食べてたんですか。
1: え、マジで松屋食ってた。
0: うまとま。
1: うまとまもそうだし、でも朝割ったら普通の牛丼でもやっぱめっちゃうまいもんね。朝が松屋だから味噌汁がついてくるからね。
0: ああ、いいね。
1: だからなんかラーメン屋さんより松屋の方が多かったかな。
0: え、うん、なんだろう、朝帰りとかも久しくしてないな。
1: でもだからそんな食ってすぐ寝るのがめっちゃ幸せなんだよね。
0: あ、確かに確かに。うわ、マジでないわ。その
1: 朝帰りしてないんですか。福留さんなんてお酒よく飲んでるからそんなんしてんのかと思って。
0: 3時に帰りたくなっちゃうんだよね。もうマジで3時が限界。
1: 激遅シンデレラね。
0: 二平さんは2時が限界なの、う
1: ん、いや、二平さんは2時が限界、年齢で変わってくるんだ、だんだん、ね、
0: 私も3時が限界で、うん、ミリちゃんはもう無限、うん、
1: ミリチャム無限。
0: ミリチャム無限です。
1: そうなんだ。
0: だからミリチャムは本当にすごい体力が、
1: うん、やっぱ売れてる人って体力あるんだよ、結局。
0: で、次の日のその入り時間の、
1: うん、
0: まあ、2時間、だから私が例えば、うん、明日マジで早いから、うん、10時入りだからとか言ったら、うん、じゃあもう8時まで行けるか、うん、とか、なんかそういうの言ってくるタイプだから。
1: 大悟さんのエピソード
0: じゃん。でも実際にそんな時間までいないですけど、でも本当にそれぐらいめっちゃ体力あるから。
1: 大悟さんじゃん。すご。
0: 本当にすごい、ミリチャムの体力は。
1: なるほどね。じゃあミリチャムの方が朝何食うか詳しいかもね。
0: いや、確かに何食ってんだろう、うん、ミリちゃんも。ちょ、聞いときますわ、みんな、
1: う
0: ん。
1: ミリちゃんが何食ってるかちょっと募集しましょう。ミリちゃんが朝食べてそうなものを募集します。
0: 募集する何だろうな、しば漬けとかじゃないかな。
1: そんなイメージなんだ。
0: 渋いからね。
1: 結構古風ですね。
0: うわ、はい、でもこれいいな、こういう思い出。うんうん、覚えておきたかった。
1: で、悲しい。何それ。そ、
0: なんか、羨ましいんで、ステッカーあげません。
1: 何それ、かわいそう。僕からあげときます。あげ、僕名義であげます。
0: まだ、
1: 僕まだメール来ております。ラジオネーム、ザンギのザンギさん。
0: ザンギのザンギさん。
1: から揚げザンギエフとは別の人です。
0: ああ、そうだ。
1: ザンギのザンギさん。いや、同じ人かもしんないけどね。うん、ザンギのザンギさん。みったんきむたん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は、昔朝ごはんを食べてた人です。
0: あ、まず歴史みたいに語らないけど、
1: すごくねえよ別に。
0: 武勇伝
1: マジで武勇伝みたいに言ってるけど学生時代に運動部に所属してた私は、家で朝ごはんを食べた後、朝練後に部室で持参した炊飯器でお米を炊いて2回目の朝ごはんを食べていました。
0: 素敵だ。
1: かなり

0: ハードな練習量だったので朝ごはんを2回食べないとお腹が空きすぎて授業に集中できませんでした。今思い出すと1日5合はお米を食べていたと思います。しかし今ではそんなにエネルギーを消費しないので朝ごはんは食べない人になりました。ですが立ち食いそば屋の前を通ると朝ごはんを食べたくなってしまいます。
1: かわいい。
0: お二人は朝ごはんを食べたくなる瞬間はどんな時ですかってことですけど、まあ一応質問に答えるとしたら朝ごはん食べたくなる瞬間は俺本当に旅行だけ。あります。他
1: 朝ありえないぐらいお腹空いてる時とかないですか？
0: あります。ないな。
1: とりあえず入れとこかもない。
0: ないないないない。
1: マジ
0: ないっす。だから多分だから本当太ってんぞ俺多分。
1: どういう3食食べた方がいいもしかして。
0: たかも。てかそう1食でだからめっちゃ吸収してんでしょうね。
1: 何をそんな1食で食べてるんですか？
0: わかんない。ラーメン。
1: 昨日食べたものは？
0: 俺昨日何食ったっけ。ちょっと待ってね。昨日何食ったかはちょっともう思い出せないけど。
1: ちょっと待って、そういうこと言ったらみんなが心配しちゃうから。
0: いや思い出せない。昨日何食ったかなんか覚えてます？
1: ちょっと待ってね。
0: ほら。
1: 昨日は。
0: 覚えてない。スケジュール見たらわかるかな。
1: いやわかる。スケジュール見ないと何もわからない。ちょっと待って。昨日は。
0: スケジュール。俺が何食ってんだこれ。
1: 昨日何食べたっけ？
0: ね、俺何食ってんだこれ。
1: 昨日林ライス食べました。
0: 林ライス。
1: うん。
0: はあ。林ライス。
1: 知らない？
0: 待って。あ、俺昨日カレー食ったわ。
1: いえ、うん、あんま一緒じゃないけどな。
0: 奥さんが作ってくれたカレーだ。思い出した。
1: 私は自分で作った林ライス。
0: あ、思い出したけど、うん、でもそんなもんよ。カレーおかわりするよ。
1: 何杯何杯？
0: 一杯一杯。でも。
1: 昨日それだけですか、ご飯？
0: それは夜ご飯。うん、でも昨日は別荘の撮影で別で何か食ってる。ウーバーイーツをなんか頼んだ。頼んだからそれは多分つけ麺だ。辻田のつけ麺。
1: それで終わりですか？
0: 辻田のつけ麺とだからカレーライス2杯だけ。
1: カレーライスはその大食いの人がやるなんかバリでかい皿
0: いい。俺すり鉢カレーライス食わねえよ。
1: 違うの？
0: 食わねえ。普通のカレーライス。でも奥さんがカキフライつけてくれた。うん。
1: カキフライ。
0: カキフライつけてくれた。そんなもんよ本当に。
1: カキフライめっちゃ美味しそう。
0: で
1: 今度行こう。
0: で食んな勝手に。であと、食後に奥さんと大きめのクッキーを2人で分けて食べた。
1: かわい
0: い。
1: プ
0: ープー。え、言うな。俺が奥さんにプーって言うで呼ばれてる。
1: プー一緒に分けて食べたの。
0: プー分けたよ。言うなって。
1: 大きいクッキーを分けて
0: プーって言うな。
1: プーどんぐらい食べる？
0: 奥さんにプーって呼ばれてること言うな。
1: クッキーはプーの方が大きめを食べた。
0: プーの方が大きめ食べた。プーは今日スイッチずっと寝るんだ。
1: こうやって小動物に見えてきた。本当に。で毎日そんな食事量ですか？
0: そんなもんなんだってマジで。聞いて本当に信じて。
1: どういうこと？いや私のマネージャーさんも結構太になられてるじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうだね。
1: この間コストコで2キロのパスタ買ってて、うん、アホみたいにパスタソースいっぱい買ってたんで、うん、まあそれはこうなるかと思ったんですけど、うん、
0: でもマネージャーさんより俺の方が太ってるよね絶対ね。
1: そうだから、うん、今日は何食べました？
0: 今日はロケでお弁当でもなんか力農場のあのチキン南蛮みたいなやつ。
1: あ、美味しいやつね。
0: あれ食べたでしょ、うん、であとはこれ始まる 2,3 時間ぐらい前に龍の巣でカスうどん食べた。
1: カスうどん、
0: うん、渋谷の龍の巣で。
1: それで今日は終わりですか？
0: 今日今のところそんだけ。でもこの後でも何か食べるよ。
1: 何食べるんですか？
0: でもコンビニでなんか本当に軽く、まあ、カップラーメンとか食べるかもね。
1: マジでお願いなんで、うん、来週までにこう1週間食べたものつけてきてくれません？
0: これマジやりたいけど多分できないです。
1: じゃあ本当にお願い。
0: アホなんで。
1: 本当にお願い。マネージャーさんに頼んだらいけます、う
0: ん、いやマネージャーそんな一緒にいないもん。
1: 本当に、うん、維持してるんですよ体型を。
0: 維持してるマイクガッツンじゃないね。
1: 体型維持どうやってしてるのかすごい気になります。
0: でも僕自分でもこれが原因なんじゃないかっての一個あって、
1: はい、
0: 基本横です僕体勢。座ってるし僕立ってんのしんどいんですよ。
1: 寝転がってご飯食べてるの？
0: ご飯食べてる時以外全部寝転がってます。
1: じゃあ今も本当は寝転がりたい。
0: 本当は寝転がりたい。寝転がったらもうちょっと面白いよ。もうちょっと調子いいよ寝転がったらね。
1: じゃあ M1 はもう奇跡あれ、う
0: ん、
1: 立って
0: あれすごいよあれ。
1: すごいあれ寝転んでたらもう
0: 一回あれ舞台90度曲がったら俺らがダントツだったからね。もっとダントツだったから横でやってたらね、うん、
1: そうやっぱりそういうところでハンデみたいなのもあったんだけど、
0: ある中での優勝だから相当すごいことではなるよね。
1: いや、うん、マジでなんで？
0: もう分かんない。
1: いや私も家で横だよずっと。
0: 分かんない。だからそのマジで痩せたい最近。これは今宣言しておきます。いやマジで痩せたい。
1: でもその太ってる原因が、うん、あんま見当たらないというか歩くでしょ。
0: だから多分車で言うと多分車で言うとってややこしいけど車両で言うと多分燃費がめちゃくちゃいいんですよ僕。 ちょっとのエネルギーですごい生きれるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だから人並みにご飯食べたらめっちゃ太ってるんですよ。
1: え、そういうこと。じゃあ基礎代謝がありえないぐらい低いってこと。
0: ありえないぐらい低い多分俺。
1: 100とか100カロリーとかってこと。
0: そうね、

0: 多分250ぐらいじゃない。
1: マジ
0: 一日で消費するの多分俺、
1: コンビニの高カロリーのおにぎり1個分ぐらいで多分。
0: そうだよ多分、まあ昆布ぐらいじゃない。
1: いや昆布は160ぐらいだから。そんなない
2: か、詳しいな。
1: 170とかその辺。
0: ちょっと僕が太ってる理由も皆さん教えてください。あとミルチャムが食べてる朝ごはん、
1: それもう聞いとくよミルチャムに別に。
0: ということで引き続きメッセージお待ちしております。

0: お送りしたのはキーノでおはようでした。続いてはこちらのコーナー、
1: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、 Brought to you by DMM オンラインクリニック。
2: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニック、なんか変ないつの
0: 仕事だ、オンラインクリニックか、
2: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、
0: はい、
2: 選択肢が増え優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーさんから美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集、
0: はい、
2: 私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
0: 最終的なチョイスは X のアンケート機能を使って、あ、違います、ディベートを受けてリスナーさんに決めてもらいます。
2: そうなん
0: だよね。そしてお悩み採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼントということで、先ほど X のアンケート機能を使ったと言いましたが、
2: まずい、
0: 現在 X のアンケート機能に不具合がある。
2: そう、これはみんな信じてくれ。
0: そう、今まで我々今日19票しか入りませんでしたとか、そうそう、情けないこと言ってましたが、うん、あれは全部嘘、
2: 本当に嘘。
0: X が調子悪い、
2: ちょっとでもなんかダサいよね、うん、なんか、
0: うん、いやいやいやいやいや、本当はとんでもない票数来てる、
2: まあ、だから、うん、多分それでサーバーが多分一時的に
0: 落ちちゃったから、そういうなんかそのなんていうの、数字がこうなんかゼロに戻っちゃうみたいなね、
2: う
0: ん、オーバーフローみたいなしちゃって、
2: そうそう
0: そう、でだから聞いてるかイーロンマスク頼むぜイーロンマスク、マジで、
2: そう、本当にすみません、一気に10万票とか来ても大丈夫なようにちょっと X アップデートしてください、
0: う
2: ん、
0: はい、お願いします、お願いします。ということで今日からしばらく番組公式インスタグラムでアンケートを実施します。
2: 終わった。
0: え、なんで、インスタグラムでぐるぐると検索してフォローお願いします。ストーリーで多分あのね、あの出るんだね、ストーリーを見てくれたら。
2: 終わった。
0: なんで終わったんだよ、
2: 私のファンの人インスタやってない多分やばいやばいよ、
0: なんで、
2: いや、やばいかも、
0: いや、わかんないよそんなの。
2: でもインスタの方がフォロワー多いはず、うん、確か。
0: いや、それは女性結構インスタの方がフォロワー多い。僕だってもうインスタのフォロワーなんて X の半分ぐらいしかいないですよ。
2: マジっすか。
0: はい。
2: でも私 95% 男性だからいけるかな。でもやっぱり20代、やっぱ、うん、やっぱりだ、
0: え、
2: YouTube は40代、50代が一番多いんですけど、
0: うん、
2: インスタだと20代から30代が一番割合多いんで、
0: うん、ちなみにインスタのフォロワーは今何人ですか。
2: うん、何人だ、26万人です、
0: はい、多いな、すごい、
2: 佐久間さんありがとう、
0: すごいね、
2: 佐久間さんのおかげです、ありがとうございます。
0: X がどんぐらいですか。
2: X は何人だ、うん、あ、でも同じだ、あ、同じだ、23万人ぐらい。
0: あ、なるほどね、
2: ありがとうございます。
0: インスタ多いわ、そう、インスタ僕16万人ですもん、16.9 万人、はい、
2: ブブブ、
0: やば、こいつ
2: ブブブ
0: 変な炎上しろということで、ちょっと、はい、まあでも何をね、ディベートするかはここからです。今夜の二択のお悩みはこちら。
1: お悩みチョイス、
0: 落ち着いてますね。ラジオネームカール2世さん、職場でのランチについて二択で悩んでます、
2: うん、

最近部署移動をしたのですが、新しい部署の先輩がよく ランチに誘ってくれます、うん、一緒に行くと気は使うものの毎回おごってもらいますし、社内の裏事情や仕事の有益な情報が聞けるのでとてもありがたい環境です。ただ誰とも話さず自分の好きな動画を見ながら過ごす一人の時間が好きでもあります。気は使うけどただで有益な情報が聞ける上司とのランチか、自腹だけど完全に自分の世界に

0: スイッチ2と一緒に。
1: 今の前置きなんだよ。
0: もうどっちか分かるから。
1: どっちか分かるの、
0: うん、
1: じゃあもう僕もうだからその決めました。
0: はい、
1: どっちだと思います僕。
0: いやそれはもう、うん、それはもう一人で決まってんの。
1: 一人で飯行くが木森さん選ぶと思ってますね。
0: 絶対そうでしょ。だって
1: そうです。
0: そうです、そうですだった。
1: かなりそうです。
0: じゃあ分かった、私いいですよ、上司との飯で。
1: え、福留さんでも一人でしょ絶対。
0: 当たり前に一人でしょ。
1: でも福留さん上司とかいないじゃないですか。
0: いないわ。
1: いないでしょ、
0: うん、
1: だってね、キクリンさんだけでしょ。
0: あ、キクリン、いや、ドンクサイさんもいる。
1: ドンクサイさんだけ。俺ちょっとあんまイメージ湧いてなくて。
0: ドンクサイさんもいるから。
1: だからその福留さんは先輩とご飯行った方がいいと思うから、こっちにします。先輩にしましょう、福留さん。
0: いや、なんかそう、勝手に付け加えないでください、うん、理由。タンプレだからそっちを選んでいいよって。
1: 僕は一人で行った方がいいと思う。
0: わかりました。
1: それでは行きましょう。カール2世さんのお悩みチョイススタート。まずね、ランチタイムで得れる情報なんて限られてます、正直。これはで、しかもね、あの貴重なお昼休み、これちゃんとね、好きなもの食べた方がいいです。そうしないとやっぱりあのこの人今、まあ、有益、今お仕事頑張ろうって時期なのかもしれないですけど、休めてないです。休み時間じゃないそれって。結局緊張しちゃう、気使っちゃうってことは、合計休憩時間ないまま8時間勤務とか9時間勤務になってる可能性あります。
0: でも勝手にその上司を緊張する相手って決めるのは良くないんじゃないですか。で、最近
1: この人がそう言ってます。
0: ランチタイムやっぱ高いから、
1: この人がそう言ってます。
0: 高いから
1: 自分でそう気使うって言ってます。
0: いや、気を使ってもやっぱおごってもらえるなら、うん、やっぱこう節約、節約だと思って行くしかない。で、晩ご飯を一人で好きなものを食べたらいいと思います。
1: でもね、やっぱりここで一人の時間を作ることが、仕事へのこのパフォーマンス向上につながり、ひいてはこのやっぱ自分への投資だと思うんですよね。ここで一人でご飯食べる、別に一人で美味しいもの食べろって言ってるんじゃなくて、もう一人で集中して自分のやりたいこと、他のインプットとかに費やした方が仕事には僕は有用かなと思うん
0: ですね。でもやっぱりその断り続けることによって、その多分先輩もなんか、なんだこいつみたいになっちゃったとしたら切なくないですか、う
1: ん、それはもちろん断り続けるとは言ってないですよ。やっぱこの人よく上司が誘ってくれるって言ってるんだから、その塩梅の中で一人でご飯食べる機会の方を増やした方がいいんじゃないかなって。
0: なんでですか。
1: いや別に付き合い程度には言ってない
0: ですよ。一人で増やす機会増えたらもう、うん、なんかこいつ最近ノリ悪いなってなって誘われないかもしれないじゃないですか、う
1: ん、そんな会社にはいなくていいです。
0: いやいやいや、
1: でも付き合い程度には行くってのが大事ですよ。
0: え、言ってんじゃん、
1: う
0: ん、
1: 付き合い、それはそうですね。どっちかじゃないよ。
0: 言ってんじゃん、じゃあ。
1: どっちかではないですよ、それは。だから。
0: で、優先した方がいいでしょ、そっちを。
1: 優先するのは一人の方よ。
0: なんでですか？だから。でも一人ばっかり増やしてたらもう誘われなくなるかもしれないじゃないですか。
1: ちょっとは上司と行くんだよ。
0: で、ちょっとは、
1: うん。
0: そっか。
1: いっぱい上司と行くて、ちょっと一人で食べるか。
0: じゃあもう上司と行って、うん、自分の好きな動画見ながら過ごしたらいいじゃ
1: ん。激ヤバじゃねえかよ、そんなやつ。
0: ただで怒ってもらいつつ。
1: その場でクビになれよ、そんなやつ。
0: ただで怒ってもらいつつ、好きな動画を見よう。
1: ということで。どちらの選択肢をチョイスするかリスナーの皆さん投票で決めてもらいます。番組インスタグラムのストーリーズにアンケートを投稿しておりますので、投票よろしくお願いいたします。

0: したのは目がしんのすけでご飯食べようでした。
1: あって言うな。ということでアンケートここまでで締め切ります。ちょっとねあのインスタはその締め切りとかがちょっとなんかねまだ長かったりするのかな。ということでここまでの結果で発表させてもらいます。ここまでの結果は、一人でご飯食べる煙、票数も言いましょうか。168票。
0: 煙に168票。
1: はい。そして、上司とご飯を食べる福留78票ということで、煙の、煙の一人でランチをチョイス。
2: お悩みチョイス。
0: 待って、めっちゃ聞いてるやん。
1: めっちゃ聞いてたやん。
0: 待って、嬉しい。
1: なんだよ、あいつ。
0: めっちゃ聞いてるじゃん。
1: X むちゃくちゃじゃん。
0: おい、X。
1: X やばいじゃん。だから俺言ったんだよ、Twitter のままの方がいいんじゃないかって。イーロン・マスクにもそう言った。
0: 鳥のアイコンの方が良かったよね。
1: 青い鳥が良かったじゃんって。リツイートじゃんって。
0: リツイート、リポストってなんだよ。
1: リツイートじゃんって言ってたやん。もう人のいいねも見せてくれよ。
0: いや、嬉しい。
1: 人のいいね見たいんだよ
0: って思ってる。待って、こんなにさ、こんなに聞いてくれてるんだみんな。
1: そうだよ。
0: でも分かんない、たまたま流れてきたさ、他の曜日の人、いやそんなことないよね。
1: いやそんなことない、そんなことない。
0: 今わざわざみんなインスタに飛んでくれたんだよね。
1: 飛んでくれたんですよ。
0: 来週は私のアカウントでやろ。
1: ダメだよ。勝てるわけねえだろ。そんなの
0: ダメですか。
1: ということで、お悩みを送ってくれたカール2世さんは松井けおりバージョンのお悩みチョイスステッカープレゼント。
0: 久しぶりに出たよ。
1: 久しぶりに
0: 出た。
1: 多分ずっと倉庫の奥の方に眠ってたんで、ね、
0: 今慌てて探しに行ったんじゃないですか。
1: すいません、ちょっとあの輪ゴムの跡ついてたらごめんなさい。って感じですけども、お悩みチョイスステッカー差し上げます。そしてですね、先ほどぐるぐるの YouTube チャンネルにこのコーナーの動画版の第2弾の後編が公開になりました。引き続きゲストにラランド西田が来てくれております。ぜひチェックしてみてください。
0: お願いします。ということで引き続きこのコーナーでは美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集中です。番組メッセージフォームからお待ちしてます。
1: お願いします。

0: ぐるぐる J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: レオロマン松井けむりです。この時間は月末恒例こちらのコーナー、
0: あれ何だったの。今月の生放送の中でケムタンや私から出てきたワードでリスナーさんが分からなかったワードを振り返り、あれは何だったのかを解説していくコーナーです。
1: なるほど、
0: そうでございます。5月の放送で分からなかったワードがリスナーさんから届いているのでチェックしていきましょう。
1: いや、そのチョイスみたいに言うな。
0: チェックしていきましょう。
1: チョイスみたいに言うなよお前。
0: まずは一つ目、ラジオネームへそのパルファムさん。
1: はい、
0: 5月13日の放送で煙さんの座右の銘タルを知るの意味を知ってた福留さんに、じゃあどうしてそんな体験にと言われた煙さんが言った赤井秀和かが分かりません、うん、赤井さんも確かに太っちょですけど、福留さんもヘラヘラ笑ってるだけで、私の座右の銘は夜しかなどと述べており、うん、全体が何かふわふわした会話で気になってます。やばい、ガチダメだし、
1: 途中からちゃんとしたダメだしじゃん。
0: ケムタンの座右の銘も一応教えといてください。
1: 座右の銘、座右の銘か、樽を知るですね。
0: どういう意味？
1: 知足とか樽を知る、あの、はい、本当あの謙虚にその小さなことで満足するっていうこと、多くを求めすぎないっていうことですね。
0: じゃあどうしてそんな体型になっちゃったんでしょう。
1: いや、赤井秀和かお。どうしてそんな大きくなっちゃったんですか。赤井秀和かお前、
0: ケムリさん早いね、ツッコミが、うん、
1: 自分でもちょっとびっくりしました
0: ね。早って言っちゃってたもんね今。
1: 変だもんね、普通に会話として。
0: マジで早い、
1: 気持ち悪いねこの人。
0: コンマ00だった今。
1: コンマ00は意味わかんねえだろ、
0: ということで一つ目のわからなかったワードは赤井秀和さんの、うん、どうしてそんなに大きくなったっちゃったんですか。
1: いやラムちゃんかお前。なったっちゃじゃないんだよ。
0: いやマジでツッコミが早すぎて。
1: いやいいのよ、
0: コンマ00だったな、う
1: ん、コンマ00はさ、なんかそのぴったり一緒ってこと。
0: いやなんか作りたいの、うん、来月のやつ、
1: いいよ別に。
0: コンマ00。
1: コンマ00はだってその意味が多分間違ってるだろう、多分。
0: 間違ってないよ。
1: コンマ00ってなんておかしいじゃん、だって。
0: わかんないんだコンマ00。
1: コンマ00ってなんか別の言葉があるってこと？
0: いや。
1: うん。
0: まあそれは来月に。
1: 嘘、俺がなんかわかんないのかこれ。なんだこれ。
0: でもこれ知、うん、私が知ってるやつかな。
1: そうなんじゃない？
0: そうだよね。
1: でもこの人が分かんなかっただけだからね。
0: この人、
1: うん。
0: うん。このでも赤井秀和さんは分からないけど、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかは、存じ上げてる気がする。
1: いや、どうなんだろう。まあ、福留さんは分かってると思いますよ。
0: ちょっとここで、はい、赤井秀和さんのどうしてそんなに大きくなっちゃったんですか、ね、についての解説です、
2: うん。赤井さん、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかは、2005年頃放映されていたアリサンマークの引っ越し者のテレビ CM のセリフ。巨大化した赤井秀和さんが、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかと尋ねられ、なんでやろなぁと考えていると、女性が真面目にやってきたからよとウインクしながら回答。赤井さんがはにかんだ後みんなで爆笑するという CM で、当時大きなインパクトを残しました。
0: 懐かしい。
1: いや庄司さんありがとうございます。
0: あ、庄司さん、そうだ、ニュースルームの庄司さん、今月もありがとうございます、うん、残業、
1: うん、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかって抑揚を込めてね、ね、読み上げてくれましたけども、
0: 感情がすごいこもってました。
1: これは福留さんも分かってましたよね。
0: もちろんです、やっぱこの CM と竹本ピアノの CM で育ってますから、う
1: ん、すごい大阪だな、なんかな、
0: はい、あの2個で育ってますから。
1: だからこれを知らなかったさっきの人からしたら、僕らの

0: ラジオはなんかこのぼんやりとして全体が見えなかったんだね。でも待って、
1: これはまだわかるけど、私のその座右の銘はよろしかなどと述べており、全体が何かふわふわしたから、よろしかの説明もいるってことですか？
0: 違うよ。
1: 違う。
0: 座右の銘がアーティスト名なら意味わかんねえだろ
1: って話で。違うし、あと私の座右の銘はよろしかでもあり、猫って言っただろ。
0: だからよく覚えてんね、そんな。
1: 猫って言ったから。あと、
0: でも述べておりってもう犯人と同じ扱いされてますから。
1: そうです。供述だと思われ
0: て。供述だと思われてます。はい、ということで、はい、これ勉強になりましたね。この人もね。
1: 勉強になった。
0: まだありますか、他の言葉が。
1: はい、続きましてはラジオネームニューユーキャンさんから、福留さんがライブでアシスタントをやっている話の流れで、カーネーションの吉田さんが、ビーチ部でやってるのそのライブはです。最初吉田さんがビーチ食って言い出したのかと思い、びっくりしました、聞き直しましたが、ビーチ部ですよね、事務所のプライムライブっていう、ライブがあるんですけど、
0: 鼻で笑うね。
2: やば。
1: でもそれ30人とかなんですよ、お客さん。
0: 不思議なね、事務所にいて、芸人いるんだよね。
1: キクリンさんとか。
2: あ、そうなん。
1: キクリンさんとか、ドンクサイさんとかがいる事務所にいるんですけど、私は。
0: あの変です
2: ね。ビーチ部でやってるの、そのライブは。
0: SMA ではない。
1: ということで、二つ目の分からなかったワードはビーチ部ということで、
0: これはもう僕もでもやっぱ吉田さんとやっぱ芸人同士でちょっと盛り上がっちゃってたから、福留さんのことを完全に置いてきぼりにしましたね。
1: 本当ですか？私はなんかその事務所のドン臭いさんですごい笑ってくれてる二人を今改めて聞いて、すごいほっこりしてます。優しい。
0: ビーチ部なんて不親切なワード突然出しちゃってますけど、さすがに知らないですよね。
1: え、ビーチ部ではなく、
0: ビーチ部ではなく、多分この人も多分調べたんでしょうね。多分一回調べたからビーチ部にたどり着いたじゃないですか。
1: でもビーチクも分かんないから来月教えてもらおう。
0: 誰が教えてくれんだよ。
1: ビーチクって何ですか？
0: ビーチクを今庄司さんに読ますな、そんな
1: こと。ビーチクとは、
0: ビーチクとは乳首のことでじゃないんだよ。言うわけねえだろ。
1: 乳房の先端についてる。あ、すいません、怒られちゃって。
0: 怒られちゃった。
1: ということで、じゃあ、ビーチ部についての解説です、はい。
3: ビーチ部は東京メトロ有楽町線副都心線千川駅近くにあるソニーミュージックアーティスツ SMA が主催する席数50席ほどのお笑い専門のライブハウス。 SMA に所属するお笑い芸人たちによるバトルライブを中心に、 SMA 所属芸人による主催ライブなどを日々開催し、芸を磨く場として大いに活用されています。ちなみに一昨日開催された今月のプライムライブは赤坂チャンスシアターでの開催でした。
1: ということで、
0: さあ、まあそうですね、本当、まあ、ソニーの劇場ですね。
1: あ、そうなんだ。
0: ソニーさんの劇場で、そう、千川駅、あの京王線の千川、千川とも違う駅なんですけど、あの、まあ一応ソニーさんの箱ですけど、主催別の方がやってたりしてることもあったりするんで、僕吉本でしたけどちょいちょい行ってましたよ、本当に。
1: え、赤坂チャンスシアターに来たことないんですか？
0: 僕知らないわ、赤坂チャンスシアターって。
1: まあでも30人ぐらい入れるところ
0: だ、ね。あります、そんなとこ。
1: 30人も入んないか。
0: え、水タワーの中とかに入ってます？
1: え、マジで。でも本当に駅から結構近くて。
0: ちょっと見ますね、地図で。赤坂チャンスシアター。福留さんそこ行ってるってことですよね？
1: 行ったことあります。なんかその終わったら始まる前かな、マネージャーさんが封筒からお金出して、そこの人にお金払ってるん
0: です。手渡しね。
1: 1万5000円ぐらい、
0: 取っ払いなんだね。なるほどね。
1: 1万5000円ぐらいだっけ。もうちょい払ってる。
0: こんなとこにあんの？
1: そうそうそうそう。
0: めっちゃ駅前じゃん。
1: え、あの、でもこのプライムライブって毎月やってるんですけど、いろんな事務所からいろんな芸人さん出てくれてるんで、
0: はいはいはい、
1: あ、よかったら令和ロマンさんも出ます？
0: 出るか
1: え、なんで遠慮しなくていいんだよ。
0: ごめん
1: こっからやっぱ売れる人とかもいるから。
0: キャパどんぐらいですか？
1: 30です。
0: この前2万やったんですすいません、この前2万やって、
1: じゃあギリ
0: 埋まるわ
1: かな。
0: 俺一人でも頑張ったら埋まるわ30だったら。
1: で、この間告知し忘れて、マネージャーさんが、なんかあの芸人さんが呼んだお客さんで埋まったらしいです
0: よ。あ、埋まったんだ、よかったよかった。告知
1: し忘れて、みんなの知り合いで
0: 何やってんだよ。最大60だって。
1: 60も入んないよ、マジで入んない。
0: 消防法のひたひたまでやってる60ね。
1: いや、ガチで絶対入んないよ
0: 60って入るっつってるから。ちなみにビーチ部っていうのは地下の中にあるんですけど、
1: はい、
0: あのなんかね、元々が何だったか分かんないけど、本当音楽のライブハウスだったのかな。 あの壁が結構ふかふかの素材でできてて、音をよく吸うんですよ。
1: へー。
0: これってあのお笑いの劇場としては非常にあるまじきことで、
1: あ、ダメなんだ。
0: 結構お笑いの箱って音がよく反射するようになってる。響きすぎちゃダメだけど、お客さんの笑い声もよく聞こえるようになるし、芸人の声もよく聞こえるようになってるの、 お笑いの劇場って、うん、でもビーチ部だけは壁がふかふかで音をめちゃくちゃ吸うから、ソニーの芸人さんって錦鯉さんとかハリウッドザコシショウさんとか、なぜか全員声がでかくなったの。
1: そういうことなんですか。
0: そうそう、そういうことなんです、うん。
1: チャンスシアターではどうなるんだろう。
0: チャンスシアターには所属の芸人がいねえだろ。
1: プライドが毎月お世話になってます。
0: ちょっとチャンスシアターでも一回ちょっと行ってみたい気持ちはあるんでね。
1: 本当、いや、じゃあやりましょうよ、2人で。
0: 2人でコーナーライブ、
1: うん、やろうよ。30人で
0: 30人でね、ということです。まだまだありますか。
1: はい、
0: はい、
1: ということで、うん、ラスト3つ目はラジオネームまーちゃんさんから。4月29日の放送で F4 の解説の時にみったんが学校の階段のプラチナ8と言ってましたが、階段話に F4 みたいな立ち位置のものがあるのですか。
0: F4 のその他の今までね、その茶道とか華道とかいたじゃないですか、うんうん、なんかキャラを新たに頑張って分けようとして C5 普通にただマッチョなやついたんですよ。
1: 筋トレ頑張って
0: た。それがめっちゃおもろくて、ただマッチョいるやんっていうね。
1: 学校の階段っていう全然系列でもなんでもない系列ドラマ、
0: うん、
1: そこはプラチナ8だって。
0: 8人いるんだ、
1: うん、かっこいいよね。
0: 神セブンみたいなこと。
1: うちらもなんか頑張ろうね。
0: いや、なんとか2にしかなんねえだろ。
1: 自分に感心するんですか。
0: なんか音声のギリギリまでなんか突っ込んでたぞ。ひたひたまで喋ってたな。
1: 生きがいなんだろうね、ツッコミがね。
0: なんか聞いてもよく分かんなかった。学校の階段の、
1: そうですよ、3つ目の分からなかったワード、プラチナ8というか、それが F4 の系列だよ。
0: 系列ではないだろ。
1: 系列ではないけど、うん、だからその大きく分けるとコンビニもさ、うん、セブンイレブン、ファミリーマートみたいな感じで F4、うん、プラチナ8っていう感じ。
0: だからその F4 の競合ってこと。
1: あ、でも強豪かも。
0: F4 なんてすごい、あの道明寺とか本当すごいじゃん。美まさかとか。
1: あ、でもどうなんだろう、ギリサンプリングしてんのかな、どんなの分かんないけど。
0: でも大金持ちよ、勝てる。
1: 大金持ち、
0: プラチナ8勝てるか、道明寺とかに。
1: ちょっと待って、聞いてみる、プラチナ8に。
0: ちょっと、え、今聞くの。
1: あー、いや、ちょ、マジで覚えてないな。
0: え、頭の中にプラチナ8がいる
1: か本当に覚えてないけど、
0: 見るまでポンみたいな
1: 感じ。でもお金持ちいた気がする。
0: え、ってか
1: 一人貧乏がいた気がするけど、
0: ちょっと説明聞かないと分かんないよ。ちょっとプラチナ8、
1: プラチナ8っていうのは、
0: なんでお前が説明するの。庄司さんが教えてくれるから。
1: 今そのツッコミ予想してやりました。
0: 最低。
1: ではここでプラチナ8についての解説です。
0: やりがいがない。
3: プラチナ8は2015年に放送されたドラマ学校の階段に登場する私立明蘭学園高等学校の中でも絶対的な権力を持つ8人組の生徒。メンバーの証として石橋杏奈さん演じる南から贈られた特製の指輪をはめていましたが、第7話では全員広瀬すずさん演じる主人公のツバメに心を動かされ指輪を外しました。ツバメを学園から追放するべく様々な嫌がらせを行っていたんですが、ツバメの真摯な姿勢に共鳴して改心してからは協力的になっていきました。
1: ということで、
0: ごめんなさい、僕本当に学校の階段ってあの普通にあの階段誌の階段だと思ってた。あの、
1: いや違うんです
0: よ。違う、その何、僕らが子供の時見てた学校の階段じゃなくて、
1: うん、
0: ドラマの学校の階段ってのがあったんだ。
1: そうです、
0: 2015年。
1: でこのプラチナ8は、うん、学食で、うん、あのなんか8食限定のステーキがあるんですけど、うんうん、それみんなが食べたいのにこの8人が絶対にお昼に毎日ステーキを食べるから、うん、みんな買えないっていう描写があったりするんですけど、うん、
0: 何それ、
1: 毎日昼にステーキ食える。
0: いや意味わかんないし、何、全員足早いってこと。
1: じゃあ足早いか、うん、そのプラチナ8が来たらみんなさってどいて、
0: うん、
1: プラチナ8は一人ずつこのステーキの食券を買っていくの。
0: なんだよそれ、
1: 懐かしい。このドラマめっちゃ見てたわ。
0: 主人公のツバメが広瀬すずさん、ツバメを学園から追放するべくさまざまな嫌がらせを行ってたんだ。
1: そう、
0: でもツバメの真摯な姿勢に共鳴して、改心して仲良くなると。
1: そうそうそう。
0: いや花より団子じゃねえか。
1: いや違います違います。
0: 花より団子じゃねえかよ。
1: 神木隆之介さんがいるんですけど、うん、その方がもともとこの学校に所属されてて、うん、そのこの学校でそのやっぱ嫌がらせとか受けて、
0: うんうん、
1: この学校を変えるためにこの広瀬すずさんに指示を出したりしてるの、
0: うんうんうん、そうなんだ。
1: そういうドラマだから。
0: ツバメかつくしかの違いだろ。
1: 違う違う違う、一回見てみてください。加藤亮さんがいいよ。
0: どっかで見れんのかこれサブスク。
1: いや見れる見れる、
0: プラチナ8。
1: 私これであの加藤亮さんに会った時に、うんうん、マジずっと見てましたって、
0: うん、
1: めちゃくちゃ見てましたって言ったら、うんうん、え じゃあ何を見てたのってあのキラーな質問が来た時に、うん、学校の階段って言ったら本当に見てくれてるじゃんって言ってました。

0: 型ドラマだから。
1: キラーな質問ってなんだ。キラーパスとかだろ。
0: キラーな質問。キラーな質問。いやこれで乗り越えれたんで。
1: プラチナエイトのメンバーが石橋杏奈さん、辻崎花さん、間宮祥太朗さんとかすごい。飯豊まりえさんとかもいたんだ。成田凌さん、伊藤健太郎さん、すごいメンバーだね。
0: すごいメンバーですよ。
1: あれ？これ一番下にいるのあれじゃない？雨宮さんだ。
0: 雨宮さんだ。
1: あれの
0: 友達。
1: うん、友達。
0: あ、友達。
1: 先輩。
0: 言っときな、先輩に DVD 貸してって。
1: で、DVD 持ってねえだろ、知らねえけど。雨宮さん出てたんだ。なるほどね。
0: 見てください。面白いんで。
1: これ知らなかったですね。
0: ということで、
1: はいはい、勉強になりました。
0: 今月のあれなんだったのやっていきましたが、
1: まあ今日も多分後々来月のあれなんだったのに入るかなと思ったのは、八尾教授とか言ってましたね、僕今日ね、
0: 本当に何、
1: 八尾教授って言ってましたけど、まあその知らなくてもいいです。知らなくてもいいです。
0: 取っておきましょう、
1: まあ、取っておきましょうか。
0: コンマ00も取っといてくれるんですか。
1: コンマ00は俺よく分かってないんだけど、でも
0: 一回さ、この毎月勉強してるじゃないですか、テストしたくないですか。
1: うわ、
0: そのこれ何だったでしょうって説明できるのかどうか。
1: でも俺の方が絶対楽だよ。だって俺が知らない言葉今のところ花かっぱしかなかったじゃん。
0: 花かっぱ以外もないか。作っていくから10月にたどり着けて、だから年末ぐらいにやりましょう。10月超えれたら。
1: 期末テストね。
0: 10月超えれるかどうかを我々次第ですから。
1: 悲しいこと言うな、その。匂わすな。
0: 超えれるように頑張りましょう。
1: あ、終わるのかな。
0: 以上、あれなんだったのでした。
1: はい。

0: お送りしたのは森山直太朗でアイアイでした。
1: さあということで今夜のテーマは朝ごはん食べてる人ということでございますけれども、来てますかメールが。
0: うわちょっと待ってくださいね、うん、メッセージ。
1: うわ

0: もうどうやったら僕ら人気出るんですかね。
1: あ、こんなところに
0: やった
1: メッセージがご紹介させていただきます。
0: 終わった方がいいね。本気で終わりましょう。
1: いい名前だよ。ラジオネームエキゾチック茶番さん。
0: なんだそれ。
1: 我々が茶番だったんで今。
0: なるほどね。
1: 福留さん、木村さん、こんばんは。
0: こんばんは。こんばんは。
1: 私の忘れられない朝ごはんは元彼と食べたホットケーキです。
0: も
1: 実家暮らしでほとんど料理をしたことがなかった大学生の頃の元彼、料理は苦手でもホットケーキぐらいは作れるんじゃないと軽く挑発した私に、じゃあ作ると少しムキになって答えた彼は、私の家にお泊まりした翌日の朝、気づくと台所に立っていました。で、出来上がったホットケーキは形も不揃いでちょっと焦げ気味、シロップがひたひたになった一切れで思わず笑顔が溢れたあのひとときを今も忘れることはできません。
0: あれ、何、
1: ああ、うん、あの頃の元彼戻ってきてくんねえかな。あ、じゃあ今は不幸せってことだよね。よし。
0: 最低のラジオパーソナリ
1: ティ。そうそう、
0: めっちゃ寄り添わない。
1: めっちゃ幸せな思い出じゃないですか。
0: めっちゃ幸せ、本当に学校の階段かと思った。
1: いや、どこがどこがな。
0: そんな話じゃないのか。
1: 見たことないくせに。
0: 恋愛とかそんなしないのかな、学校の階段は。
1: あんまないですね、
0: 恋愛。あんまないんだ。
1: いや、でもマジこういう思い出欲しい。
0: 欲しい。だからその朝ごはん、まあ素敵な人、好きな人と食べた朝ごはんみたいなことか。
1: まあでもコロナ禍はやっぱ毎日朝まで起きてたんで、うん、私コロナ禍は本当に8時、うん、朝の8時に寝て、うん、夜の8時に起きる生活してたんで、その朝になってウインナー焼いて卵焼き焼いてました、ずっと。
0: あ、なるほどね、うん、誰と食べるでもなく、
1: それしかできないから、その朝ごはん風の、
0: はいはいはいはい、
1: それぐらいかも。その、うん、こういう思い出めっちゃよあります。
0: いや、探しはあるんじゃないですか。
1: プーはこういう思い出ない。
0: 実家帰ったらあるんじゃない、多分。プーって呼ぶな。
1: プーこういう思い出ないの。
0: プーって呼ぶな。いや、そういう奥さんと朝ごはん、もちろん朝ごはん作ってもらったことはいっぱいありますよ。いっぱいあります。
1: やっぱそれ、うん、プーって書いてもらうの、うん、ケチャップとか
0: 書いてもらうわけねえだろ。でも奥さんのオムライスマジで美味しいですよ。
1: え、本当に行っていい？行っていい？
0: 来んなって来んなって。
1: だって美味しいんでしょ。
0: 美味しいよ。
1: 確かめないと分かんないじゃないですか。
0: 店じゃねえんだよ。
1: 本当に
0: 俺がやってる店だったら来てよって。
1: プーがお世話になっておりますってケチャップで書いてもらえないから。
0: 書くなんでその白ヤギさんと黒ヤギさんじゃないんだからさ。返事はねえよ別に。
1: な、こういうの ないんですか、こうエモい思い出みたいな。
0: 今は思い出せないけど、でも朝ごはんは奥さんがちゃんと作ってくれる時もありますよ。なんか朝から出かける時とかはね。
1: あ、うん、あ、素敵。あ、やっぱそうなんだ。その作ってほしい時は作ってくれるんだ。
0: くれますよ、奥さん、やっぱりすごい。
1: でも朝ごはん食べないから、それも、あ、俺朝ごはん食べないからいらない。
0: そんなわけあるか。
1: プーは朝ごはんいらないっていうの。
0: 一人称プーなわけねえだろ。プーはじゃねえんだよ。
1: うん、一人称プーじゃないの。
0: 奥さんが俺のことプーって呼んでるだけだから。
1: でも大体そういうさ、うん、呼ばれ方でさ、一人称もそうならないですか、う
0: ん、なんないよ。なんだ、なった経験があるのか。
1: もう私だからその太陽って呼ばれてたから、うん、太陽はって今ってか今も
0: 太陽は何、太陽教えろよ、もっと詳しく。
1: あ、そうだ、新参者だから知らないんだ。ぐるぐるの初期に
0: 何
1: ぐるぐるの
0: 初期に松陰寺太陽さんの話。
1: 違うよ、
0: ぺこぱの松陰寺さんの下の名前太陽さん。
1: え、そうなの。
0: 芸名だけどね、松陰寺太陽さん。
1: 違います、僕ぐるぐるの初期に、うん、だから最初はそのうん、あのハッシュタグがバブちゃんだったのは、
0: うん、あ、そうだったね。
1: その前田さんも私もお互いになんかその恋人に変なあだ名をつけるみたいな、うん、で私も前田さんも恋人の名前をバブちゃんって呼んだことがあるから、うん、ハッシュタグがバブちゃんになったの。
0: あ、なるほどね。
1: うちらもほら、うん、恋人のことケムトメって呼んだことあるから、ハッシュタグケムトメにしたでしょ。
0: 怖えだろ。俺たちが共通のケムトメっていう化け物と付き合ってるじゃねえかよ。めちゃくちゃ怖いじゃん。
1: それでも私は、うん、そのあ、太陽ちゃんって呼ばれてたの。
0: 呼ばれてたんだ。
1: だから今も、うん、別にその人とも一緒にいないけど、うん、太陽なの、
0: うん、あんま知らないけど昔の恋人の話とかいいんだ。
1: これはね、
0: 俺ずっとやってきてあんまりその距離感まだ分かってないんだよ。どこまで喋っていいのかとか知らないよ。
1: 私も試行錯誤だ。
0: 危ないとこ、ね、
1: 恋愛の話は基本しないけど、うん、まあ、これぐらい、うん、今回
0: 薄い
1: 触りぐらいは
0: OK です。 OK です。
1: でもたまにさ、うん、それやるとさ、うん、福留ちゃん恋愛経験ないくせに恋愛についてて、うん、ついて一生懸命喋ってて可愛いとか言うね、うん、すごい変な人がいるの。
0: なんでそいつも臭すんだよ。
1: 恋愛経験あるからめっちゃ。
0: ほっといてやれよ。
1: めっちゃあるし、恋愛経験。
0: 太陽静かにしろ。
1: バリー恋愛経験。
0: 黙れ太陽。
1: プー言わせて、これだけは。
0: 太陽とプーって言
1: う。ガンガンだから私。
0: 知らねえよ。
1: 恋愛とか。
0: ガンガンじゃダメだろ。ガンガンじゃダメだろ。
1: じゃ言わせてだけで経験ないと思われるの悔しい。
0: なるほどね。こちらの方もステッカー差し上げます。
1: お願いします。
0: ということでメッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 今日のラストナンバーはミセスグリーンアップルでブレックファストでした。
1: J-WAVE ぐるぐるお知らせはサネンディングです。
0: カナジー。 J-WAVE

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: ということで今夜は朝ごはん食べる人というテーマでぐるぐる話していきましたが、途中で募集していたねメールテーマ、ミリチャムは、オールスターと朝ごはん何食べてるんだろうということで、はい、いろいろねあの情報は錯綜しましたが、
0: はい、
1: なんか確かな情報を掴んだんですか福井さん。
0: はい、ちょうどミリチャムがインスタライブやってたのでコメントで聞いてみたところ蕎麦かうどんだそうです。
1: 蕎麦かうどん出ました。これは
0: ミリチャム、うん、どうしたの福留今日オールするのってライブ越しに言われました。
1: まだ何も知らないミリチャム大泉洋さんのように

0: またしても何も知らないミリチャムといった感じですけども、
1: でもちゃんとそれをコメントして答えてくる、うん、ミリチャム超かわい
0: い。いや本当ありがたい、すごいよね。このラジオでこの曲をまたいでとかあったりするけど、うん、もうその SNS とつながってるっていうこの
1: インスタライブ
0: なかなか珍しいことし
1: ても見越してやってくれたんじゃないかなと思いますけど、
0: そばかうどん、じゃあまず富士そばなんだろうな、だから結局な。
1: あ
0: だって家で茹でないでしょさすがに、わざわざ乾麺とか。
1: いやわかんない、ざるそばとか買ってるかもしれない。
0: あコンビニとかでね、かであそれあるかもしれない。
1: 中尾とかで食べてるかもしれない。
0: あ中尾ね、
1: やっぱ中尾うまいよな。
0: 中尾うめえよな。
1: 中尾も朝食あるの知ってます？
0: 知ってる。
1: 私もっと働いてたの中尾で。
0: え嘘、そうなの、いいな。
1: であの、うん、おばさんの店員さんに、うん、立ってないでやること探しなさいって怒られてた、
0: うん、えそれはね、それは学校の階段の話それ。
1: 違うよ、これ中尾の階段。
0: 中
1: 尾
0: の怖い話じゃねえよ。
1: 中尾の階段です。
0: どうでしたか、朝ごはん食べてる人いましたね結構。
1: えでもなんか、うん、あのその山口さんが、うん、もうめっちゃみんな食べてるって言ってて、だからうちらがずれてるんだなっていう。
0: そうだよ、うん、やっぱさみんなもう前月から金までさ決まった時間に起きてんじゃん。
1: そう、規則正しい生活をされてますから。
0: そうなんだよね、うん、毎日違うよね。
1: 毎日違うね、
0: 起きる時間さ毎日違うもんね。
1: 今日12時に起きた。
0: 今日12時あいいですね、うん、僕ね7時半ぐらいから。
1: 早
0: いや、まあまあまあ別に明日僕でも遅いんで。
1: あ、うん、何時に起きるんですか。
0: 10時ぐらい、うん、
1: ああ私も10時ぐらいだ、
0: うん、よかった。
1: だから本当にマジで全然違うから、
0: うんうん、
1: 明日は朝ごはん食べてみようかな。
0: あ確かにいいじゃないですか。明日何食べますか、そしたら朝ごはんは。
1: ステーキとかにしようかな。
0: いやいや、お前学校の階段じゃねえか、お前。おー、プラチナエイトか、こいつ。
1: なんで急にコテコテになるんですか。
0: ということで、逆転ラジオ JM ぐるぐるは明日も夜10時から。明日木曜日はエヴァンスがナビゲート。東京なの、大阪なのというテーマでこの春上京してきた壁ポスターさんがゲストに登場です。壁ポスターさんはね、永見さん、僕、ナイトスクープも一緒にやらせてもらってますし。
1: あ、そうなんですね。
0: 最近、結婚も発表されましたんでね。
1: い
0: ろいろおめでとうございますということで、ございます。どうですか、東京なの、大阪なのというテーマに関しては福留さんいかがでしょう。
1: うん、どういうテーマ
0: なの。確かにこれどういうテーマなんだろう、これどっちが優れてるかってことかな、うん、お笑いにおいてで言
1: えば。そんな大阪に決まっとるやろ。
0: いいよ、あんたでも兵庫でしょ。そんな
1: 兵庫は大阪か、かわいい子まだいだら大阪や。
0: いやそれやめろ、その桑畑お笑いがおったらそこは大阪やみたいにすんな。これも一回学んだ。
1: ということで私たちのもっと来週今夜のナビゲーター福留美津男と
0: 令和ロマン松井けむりでした。
1: 今日もお誕生日おめでとう。
0: ありがてぃ。

Park on 81.3 J-Wave。 時刻は夜12時になりました。 J-Wave スパークをお聞きの皆さん、こんばんは、畑本博です。前回はね、まさかの新競技が誕生ということで、その名もスピリチュアル柔道っていうですね、もう次の次ぐらいにもしかしたらオリンピックに競技に採用されるかもしれません。投げた方が占いの結果を伝えられるというですね、謎の柔道を、まあ、投げてね、風の時代とか、ああ内股一本、ラッキーカラーは赤とかです、はい、こういうスピリチュアル柔道っていうのはね、新競技が、この番組初でね誕生いたしましたけれども、最近はね、僕畑本博は、まあ、レコーディングしたりとか、あとリハーサルしたりとか、結構まあね、そう、音楽ついてますよ。まあそんなのずっとですけど今更言うことでもないですけど、その間に、まあ、割となんか漫画を読む感じになってますね。でそのサイトの中でなるべく10巻以上あるやつを無理やり探して読んだことない、でそれをひたすら読むっていう、寝転がりながら、寝返り打ちながらひたすら読んで知らない間に寝るっていうのを、はい、こんなこれを繰り返す幸せな日々を過ごしておりますけれども、ということで今夜も最後までお付き合いよろしくお願いします。メッセージは番組ホームページのトップメッセージトゥースタジオから畑本博にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWEB 畑スイーパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ、アカウント名は JWEB アンダーバースパークアンダーバー畑です。というわけで畑本博がお届けする J-WAVE 水曜スパーク畑スイッパー、今夜の1曲目はこの曲です。色彩。

送りしたのは旗本博色彩でした。それでは今週も皆さんのメッセージ紹介していきます。ラジオネームアメさんです。旗くんメガネさんこんばんは。旗くんがパラパラした翌朝、目覚ましテレビで西野カナさんがパラパラを踊っているのを見かけました。もしかして再び流行っているのですかね。旗くんまた時々パラパラお願いしますね。ああやっぱりね、やっぱこう流行ってそうやって作られていくからね、こう同時多発的にいろんなところでパラパラが起こり、そうですね、やっぱこの番組はその流行を生み出すスピリチュアル柔道、そしてパラパラというですね、はい、バズらせた実績がありますから。今までもふがしとか、はい、いろいろね、キクラゲとかね、流行らせてきた実績がありますから、パラパラも流行らせましょう。ラジオネームトッティさん、ふつおとです。 LINE のアイコンの話題が出ていたのでネットで調べてみました。調べなくていいんですけどね。男性のアイコンで嫌がられるのは自撮り、ジョーラで筋肉アピール、アニメやゲームのキャラ、アイドルの顔写真、アイコン未設定のようです。初期設定のままのハトさんですが、このままではまずいです。この並びにこのアイコン未設定が入ってくるというですね。あ、そうですか。まあでも、まあ

0: る誰に嫌がられるかっていうのもあるけどさ、女性から嫌がられるってことなのかな、きっと。自撮り上裸で筋肉アピール、だから上裸の俺をアイコンにすればいいわけでしょ。え、嫌われること上等ですわでも俺が LINE で繋がってる人に嫌う人いないと思う、すごい少数だからでも初期設定アイコン見設定はちょっと良くないんだ、嫌がられてんだね、すみませんでした、知りませんでしたし、ご迷惑を知らずのうちにおかけしてるとはつゆ知らず申し訳ございませんでした。ラジオネームおけいさん、畑くんこんばんは。先日の木曜スパークの杉本ラララさんの回、これなんかもうメッセージでずっとやり取りしてるよね木曜日スパーク、杉本ラララさんの木曜スパークで畑もんもんにというお話が出て、ラララさんがぜひお願いしたいと番組でお話しされていました。スタジオに乗り込んでもとかなり嬉しそうに言っていました。とても面白い方なのでかなり盛り上がるのではないかなと、畑くんとの共演楽しみにしています。ああだいぶね、スタジオに乗り込むという言葉で言いました。ぜひやめていただきたい多分僕が乗り込まれたら急にもう殻に閉じこもってね、話さなくなる。まずクイズをお願いいたします。まあでもありがたいですね、そんな風にね言っていただいてありがとうございます。ラジオネームわらこさん、はたさんこんばんは、ふつおたです。はたさんはラーメンはあまり召し上がらないと思いますが、ラーメンにバターを入れるとき終始バターをどのように管理していますかあんまちょっと聞いたことないんだけど、このバターを管理っていうのは。私はバター成分を全部摂取したいのでレンゲに入れて管理しています。でも結局レンゲをちょうどよく浮かせるのにもう疲れてスープ内にレンゲ転覆、バターが溶け出してしまいます。天ぷら鍋の縁についている天ぷらを仮置きする一角のようなものをラーメン丼の縁につけてくれればバター管理が楽になるのになぁといつも思っています。どうですかというかがない、どうですかってここで言われてもあれですけど、ちょっとどういうことですか、これバターを管理する、レンゲにひたすら入れとくの。え、でもスープは多少こう入れてちょっと溶かしつつってことでしょ。でもそのいずれレンゲが転覆して溶けてっちゃってっていうこと、このなんだろう、この一角にバター管理コーナーを作れっていう謎のリクエストしてるけど、そのスープにボンでしょ、もうバター、まあ、レンゲで管理する必要ある、入れて溶けてったとこから味わって、
1: そうそう、
0: 溶かしきりたくないってこと、どういうこと、そのバターを入れる前の味を味わいたいってこと、じゃあ入れなきゃいいじゃん、どういう、なんか分かマジで分かんないんだけど、何してんのみんな、その
1: バターの味と、
0: うん、だから入れりゃいいじゃん、入れて最初の方混ざった味でしょ最初は入れないで食べといて、そろそろかなって時入れて混ざったやつ飲んで最後溶けたやつ飲めばいいだろう。バター管理ってなんだ、何を言ってるんだ、すいません、よくわからなかったです、ごめんなさい。ということで、僕畑元博への疑問質問、番組へのご意見要望、すべてのメッセージは番組ホームページトップのメッセージフォームからお願いします。それではここで2曲目です。ファソラシドレミ。

お送りしたのは畑本博ファソラシドレミでした。というわけでここからはこちらクイズ畑もんもん。皆さんから寄せられて超パーソナルクイズに僕畑本博が悶々としながら挑戦していくこのコーナー、クイズと一緒に送っていただくヒントも参考にしながら答えを導き出そうと奮闘しております。前回はリスナーさんのテキスト悶々でね、結構いい成績を3問中2問ね正解ということで、波に乗ってますか。このままいけば一人掛け用ソファーがゲットできるというふうに噂は、違いましたっけ、持ち稲荷の次は一人掛けソファーだって違った、ダイソンの新しい細いあのどこにゴミ溜めてんだっていうあの大、じゃあ P がただただ微笑んでるというイエスもノーもないただ微笑んでる、というわけで今夜もまずはリスナーさんテキスト問題から挑戦していきたいと思います。問題、細いよねあのダイソンね、どこにゴミ溜めてラジオネームメイさん、問題、息子たちが小さい頃ゲームの話をしている時です。長男が 4-2 はという問題を出したかったようで、計算がまだできない次男に4個のリンゴを2個食べたらと質問しました、その時次男は何と答えたでしょう。4-2、4個のリンゴ2個食べたらもう歯茎から血が出るじゃないですか。リンゴは結構もうクッククッってよく昔歯ブラシ歯磨きとかの CM であったよね、リンゴかじるね、あったね。ヒントください、ヒント1、次男は頭の中でリンゴを食べてみてハッとしたようでした。なんだろうね、剥くのが大変、2個も剥くともう結構ね大変です。リンゴね大変じゃないですか、あれ剥くのって。どうやって剥いてます？切ってから半分とか4等分にしてから皮剥いてます？先に皮剥いちゃう、あの丸く、あヒントください俺は切ってから切る、なんかその方が簡単だなと思って。ヒント2、その答えはあってはいないけど間違ってもいませんでした。そういうことか、じゃあ答えてほしい、そのね2って言ってほしかったけど違うことで、でもそれはそれで合ってたってことね。いきます、お腹がいっぱいになっちゃう

0: い、ダイソンの細いやつにね一歩近づきましたけれどもということでここからは月と出題です。番組のブッキングルートはどうなっているのか本当に怖いです。この方にご登場いただきます。
1: はたさん、スパークをお聞きの皆さん、こんばんは、ユミカオルです。はじめまして。すごい。ちなみにこちらはクイズコーナーなのですが、クイズお得意苦手など私得意じゃないんですよね。でも好きです。今夜は私ユミカオルがクイズハタモンモンを出題します。
0: ということでユミカオルさんです。いやーすごいすごいっすね本当に。クイズがお得意ではないっておっしゃってましたけど、出題側ですからね、またあれですけど、まあ本当もう今更何を説明するって感じですけど、まあやっぱ水戸黄門のね、はい、女忍者影楼お銀ってね、もう全国民がニューヨークシーンを楽しみにしていたという由美香織さん、ニューヨークシーンの回数は200回以上ということですか。すごいですね。さあどんなクイズなんでしょうか。クイズお願いいたします。
1: クイズハタモンモン。ハタさんの所属する事務所オーガスタを作った森川さんがドラムのリズムに合わせて大根を刻む音を入れている曲は何でしょう。さあ、なんだ、畑さん、もんもんと考えてください。
0: オーガスタの創設者森川さんと由美香織さんにつながりがあったってことかな。あ、いや、由美さんのマネージャーさんが森川さんとかつてご一緒仕事をしていたということで、大根、何でしょう大根を切る音がレコーディングされてるんだ。でその曲が何、どの曲かこれはすっごい難しいね。全然わかんない。今のところ無尽蔵に至って候補あるわけでしょ。曲無限ですもんね今ね。ちょっとヒントいただこうか。ヒントください。
1: 一つ目のヒント、猫に関係があります。
0: 猫に関係がある、猫に関係がある曲ってなんだ。まあ、キャッツアイかな。見つめるキャッツアイ、カンカンカンカンヒントください。
1: 二つ目のヒント、
0: はい、
1: アニメの曲です。お、どうですか畑さん、わかりましたか。
0: あら、あ、でもアニメで猫、いや、キャッツアイなわけないよ。猫が出てくるアニメで、ヤロメが出てきてんじゃない、だからそういう系じゃないの。スピリチュアル柔道マジでわかんないけどね。でもだからといって、あー、だからわかった、いや分かってないんだけど、にゃんこ先生、にゃんこ先生が出てくるやつじゃん。だから大ちゃん、大ちゃん数え歌
1: 正解は What's my kill。 大根を刻む音の入る場所、スタートから19秒と28秒あたり。畑さんもぜひ聞いてみてください。
0: What's Michael？ なんか今世に消える音源がない、存在しないらしくて、 YouTube をちょっと今、はい、どういう
2: 19秒、
0: 今19秒、はい、いろんなことしてんだな森川さんWhat's Michael？発音、発音いいわ。ということで私の大ちゃん数え、なんかさ、ドボジでドボジでってさ、天童よしみさんかな、

0: 大ちゃん風歌って、一つ人より力持ちでしょ。あれににゃんこ先生って出てこないの？俺もちょっと分かんないんだけど。
1: あれです、漫画
0: って。なんて名前でしたっけ、漫画自体の。
1: 田舎っぺ大将。
0: あ、そう、田舎っぺ大将。まさ、田舎っぺ大将ぐらいかなって、私ちょっとなんか森川さんをこうイメージした時に思ってしまったんですけど。What's my girl? これはちょっとね、失礼いたしました。で、なんでそんな、よく、すごいですね、つながりがね。由美かおるさんからそんなクイズが出てくるとは本当に分かりませんでした。ちょっと不正解ということで、森川さんにもね、今度お会いした時ちょっとこの話させていただきます。それでは最後にお知らせお願いします。
2: 私も出演している映画小春日和インディアンサマー、これが5月29日から池袋シネマロサ他にて公開になります。家族に秘密を打ち明けられずに孤立して家を飛び出してしまうヒロイン小春、孤独な思いを抱えたまま各地を巡る中、さまざまな困難の中にあっても前を向いて進んでいる人々と出会う。中でも偶然勤めることになった勤務先で出会った人々の生き様に触れることで大きく成長していく。きっとあなたの背中を押してくれる物語です。私も小春ちゃんにズバズバと本当のことを言って、小春ちゃんが前向きに生きていけるような、そういう演技をしております。さまざまな愛に結ばれているこの映画、ぜひ皆さん見てください。ということで、由美かおるでした。
0: はい、ということで改めて由美かおるさん、ご出題ありがとうございました。いや本当にね、由美かおるさんからクイズを出していただける日が来るなんて全く想像してませんでしたし、そのクイズに私の所属する事務所の創設者が関わっているなんて、本当に人生とは数奇なものです。こんなまとめでいいんでしょ。改めて由美かおるさん、ご出題ありがとうございました。このコーナーでは引き続き皆さんからも超パーソナルクイズを募集しています。電話でもテキストでもぜひぜひご参加ください。それではここで1曲です。畑本博 C

81.3 81.3 J-Wave 81.3 81.3 Spark 81.3 81.3 Spark 81.3 81.3 Spark 81.3 81.3 Spark 81.3 81.3 Spark 81.3 81.3 Spark 81.3 81.3 Spark 81.3 81.3 Spark 81.3 81.3 Spark 81.3 81.3 Spark 81.3 81.3 Spark 81.3 81.3 Spark 81.3 81.3 Spark 81.3 81.3 Spark 81.3 81.3 Spark 81.3 81.3 Spark 81.3 81.3 Spark 81.3 81.3 Spark 81.3 81.3 Spark 81.3 81.3 Spark 81.3 81.3 Spark 81.3 81.3 Spark 81.3 81.3 Spark 81.3 このコーナーは皆さんの音楽アンテナに反応した様々な音楽を送ってもらい、来たる場面で畑元博が音楽マウントを取れるように準備しようというものです。期待の新星やあのアーティストの実はみんなもまだあまり知らない名曲など、ジャンル新旧問わず募集しておりますね。たくさん届いておりますから、ちょっとご紹介していこうと思いますけれども、まずはですね、ラジオネームのんさんから届いた楽曲です。畑レコードに投稿です。北海道札幌市出身のインディーズバンドクルーオイル、おすすめしたいですということなので、じゃあ曲聴いてみましょうか。

い、クルーオイルのクラゲという、ね、楽曲でしたけれども、クルーオイル北海道札幌初の2025年結成ということで、まだリリース曲は少ないですが、メンバーの脱退なども経てバンドとして精力的に活動中、このクルーは同じ船に乗る仲

様、オイルはその船を動かすエネルギー、音楽を燃料にしてみんなと共に進んでいきたいという思いからつけられたそうですと、このねノンさん書いてくださっておりますけれども、このクラゲという楽曲を札幌のラジオ番組で初聞きした時に、心地よい綺麗な声とスッと入ってくるサウンドが気になって、 SNS などで調べて繰り返し聞いてみましたということでね、ありがとうございます。続きまして、ちゃちゃまるさんから届いた楽曲です。ハタレコードに送りますということで、ラジオから流れてきてなんか心地いいなと思いオンエアリストを探した曲です、エラ・ラングレーの、チューズ・イン・テキサスです。聞いてみましょう。

Choose in Texas、 まさにテキサスの感じのねサウンドですけれども、エラ・ラングレー、1999年生まれ、アメリカ出身のシンガーソングライター。2024年にデビューフルアルバムをリリースし、今年新たな作品アルバムを制作中で、TikTok で大きなバズを生み出しているという、まあ、心地いいねサビのメロディーもねすごく素敵な楽曲です。ありがとうございます。最後です。ラジオネームゆかりさんから届いた楽曲です。ハタレコードに投稿します。この前 J-WAVE を聴いていて偶然知ったチェチェというバンドです。4人組バンドみたいなのですが、まだまだ情報があんまりなくてすみません。この時に聴いた Stupid という曲がすごく爽やかで季節にもぴったりだし、ラジオから聞こえてくるのもなんかすごく合っていましたと。じゃあ聴いてみましょう。

はい、かっこいいですね。チェチェと、2000年生まれ、フォーピースバンド。90年代以降のブリッドポップ、 UK ロックに独自のファンク要素やインディーロックの風味をミックスしたサウンドを目指しているそうです。今年7月に初ワンマン開催というね、とてもなんかノリがグルービーね、かっこいいですけどもさ、今回もいろいろご紹介してきましたけれども、この中から1曲選んで応援したいと思いますが、今夜はこの曲を一緒に聴いていきましょう。ラジオネームゆかりさんから届いた楽曲です。チェチェ、ストゥーピッド。

りしたのはチェチェステューピッドでした。なんかこのね言葉の運び のなんかノリというかサウンド的にもとてもこう体が動き出しそうで、ね選曲させていただきましたけれども、というわけでこんな感じでとにかく今の畑本博に聴いてほしいおすすめの一曲を熱い紹介メッセージとともに送ってください。音楽マウント取っていきます。それではここで畑本博からのお知らせです。ライブの予定といたしましてオーガスタキャンプ2026畑本博&長澤智之 20th anniversary 8月15日土曜日ピアアリーナ MM にて開催です。メインテーマは畑本博&長澤智之デビュー20周年、14日金曜日には前夜祭もございます。そしてですね昨年のオーガスタキャンプが映像作品になります。オーガスタキャンプ2025山崎正義 30th anniversary ユニバーサルミュージックストアオーガストファミリークラブ受注限定商品として7月29日水曜日発売です。受注期間が6月7日日曜日23時59分までとなっております。昨年の復習そして今年の優秀にぜひお願いいたします。そして7月13日月曜日ゼップ羽田にて、ライブのあたり離婚伝説×畑本博ございます。こちら2階立ち見席の二次選考抽選受付が開始しております。お申し込みは5月28日木曜日23時59分までです。お見逃しなく。そして、まあ、夏フェスですねジョインエライブ2026出演させていただきます。7月18日土曜日19日日曜日北海道岩見沢公園にて開催されるこのジョインエライブ、僕畑本博は19日日曜日ミラクルリーフに17時35分出演です、よろしくお願いします。その他最新情報は畑本博公式 X やホームページからご確認ください。それではここで1曲です。畑本博ポケットに魔法を入れて。

お送りしたのは畑基博、ポケットに魔法を入れてでした。それでは最後は今夜も時間の限り、皆さんからのメッセージ読んでいきます。ラジオネームきょんぴさん、畑くんメガネさん、こんばんは。先日の放送で北海道のちくわパンのお便りがありましたが、餃子大好きっ子の畑くんにおすすめしたいご当地パンがあります。静岡浜松周辺のまるっと浜松餃子パンです。餃子の形をしたパンなのですが、シンプルなもちもち生地の中に一度焼かれた餃子を餃子のタレ、ピリ辛ラー油、マヨネーズにたっぷり浸した状態で丸ごと1個ゴロンと包まれています。かじった瞬間に焼き餃子の香ばしい風味と肉汁がじわっと溢れ出して、餃子好きにはたまらない未知のパンですよ。パンも餃子も大好きな畑くんですが、こういうのはありですか？浜松餃子パン。もう見た感じちゃ餃子みたいなね感じですけれども、これパンなんだこれが。まあちょっと今正直両方分けて食べたい気持ちではあるんですけど、でも食べてみたいですね。美味しそうですね。浜松でじゃあね、浜松に行った際にぜひ。あとステッカーに来てますよ。ラジオネームなおさん、ステッカーの形どうしようコーナーに投稿します。

0: 茶札みたいな縦型なんてどうでしょうか。それか丸おせんべい丸おせんべいって何丸おせんべいくらいでお願いしますって。あ、丸の形でおせんべいくらいってことか。でもおせんべいっつったってね、いろんなおせんべいあるからね。薄いサラダのやつだったらちっちゃいしさ、プチだったらもっとちっちゃいわざわざプチにしなくてもいいけど、それぐらいの大きさがいいんじゃないかということでございましたけども、まあいろいろちょっと形に関して今この方しか届いてないので、これになっちゃうかもしれません。はい、ラジオネームツッキーさん、またぶっ飛ばされてますよ。メガネさんに相談です。財布を新調しようと思うのですが、長財布と2つ折りどっちが良いでしょうか。これは縁起とか関係ないです。好きな方買ってください2つだろうが長だろうが縁起ないでしょ。だって別に財布をいつ下ろすとかさ、そういうのはなんか宇宙元旦がいいとかさ、その一粒万倍がいいってわかるよ。2つ折りと長財布のどっちが縁起がいいとかあるの。
1: いや、長財布の方が本当にいいって言われてますよね。
0: なんでですか。どういうことなんですか
1: お札の実になって考えてください
0: って。なんなんお札の実っていうのはそれが おかしいよ前提が。
1: なんでですか。
0: お札に何どういうこと。お札がいつも俺曲がってやだなって言ってんの。
1: お札の声
0: 渋沢さんがなんかいつも曲げられるんだけどって言って曲げられるとこしかも自分関係ねえし、大体半分にあるし、お札の自分の体で折られるわけじゃないじゃん。
1: 人物お札が一枚あれが
0: 一体だから半分に折られて津田さんが津田梅子さんがそう、長財布がいいんですか。
1: 長財布の方が
0: お札の身になると
1: お札の身になるといいっていう風に、
0: うん、
1: 窮屈じゃないから
0: お札が、
1: はい、言われていますけどね有名な話だと思
0: います。有名な話ではないしお札の身になれということなんですね。
1: そうです、はい、柔道技に加えてください。スピリチュアル柔道技に。
0: お札の身になれ、内股でバーン、お札の身になれっていう。
1: 長財布
0: 怖いですね本当に。はい、ということで、本日ラストの曲でございます。秦基博、琴の葉。

送りしたのは畑本博琴の葉でした。畑本博がお届けしている水曜スパーク畑スイッパ、ここで最後のお知らせだってよ。

0: けしてきた水曜スパーク果たす一発、今夜もエンディングのお時間となりました。やっぱね、最後のお知らせをちゃんと言ったんですけども誰も何も割と張り切ってやったんですけども、誰も D が一言ありがとうございますって言っただけというそんな中お送りしておりますけれども、まあなんと言ってもね、お銀からのクイズということで氷見かおるさんのね What's my care? ということでありがたいですね。これどこまで行くんだこのクイズはというですね、氷見かおるさんまで到達してしまいましたからね、まあ、まだねどんな方がクイズ出してくださるのか楽しみですけれども、来週の果たす一発ですけれども特別バージョンでお届けです。有言実行スーパー登山部との登山ロケの模様をお届けします。いやー行ったのよ5月のよく晴れた日に登山ロケ行ってきましたから、その模様ねお届けいたします。そんなわけで来週も高木に登るには低きよりすというちょっと最後でいいんですか最後という言葉もありますので一歩ずつ着実にお届けしていきます。高木に登るには低きよりす、物事には順序があり手近なところから確実に始めるべきだということという、あれが最初の山で良かったのかなっていうね思っておりますけど、さあ来週ねぜひ聞いてください。この後の J-WAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑元博でした。来週もまたこの時間にさよなら。畑くんがパラパラした翌朝、目覚ましテレビで西野カナさんがパラパラを踊っているのを見かけました。やっぱこう流行ってそうやって作られてるからね、混ざったやつ飲んで最後溶けたやつ飲めばいいだろう。バター管理ってなんだ、何言ってるんだ。
1: 正解は What's my care?
0: まさか田舎っぺ大将ぐらいかなって私ちょっとなんか森川さんをこうイメージした時思ってしまったんですけど、 What's my care? 財布を新調しようと思うのですが、長財布と二つ折りどっちが良いでしょうか。これは縁起とか関係ないです。
1: お札の身になって考えてください。
0: なんなんすお札の身っていうのはそれがおかしいよ前提が

0: 時刻は深夜1時を回りました。水曜キングスベースを担当するせーの
1: メイズです。
0: ギターボーカルリュウタチと
2: ギターの直也と
3: ベースのジョイトと
4: ドラムの直人でメグセです。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: はい、ということでメグセのキンプレ通称メグス放送47回目でございます。
0: お世話になっております。
4: 夜な夜なウィークエンダーズさん対話しましょうということで、
0: はい、47ね、47でね、
4: はい、47ということで
0: 都道府県も47ですからね。
4: あ、ほんとよ。
2: 確かに。
4: あれ47都道府県
2: あと行けてない都道府県は、
4: うん、いやいや、それ上げ始めたら結構
0: 青森
2: 10個ぐらい、
4: 沖縄、
0: 山形、
4: 岡山、
0: 和歌山
2: でまだまだある
4: あるということで、
2: ね、
4: はい、横浜アリーナ公演愛門愛湯までついに1ヶ月。
2: お腹
0: 痛くなってきたね。
2: やばいやばい
4: やばいやばいやばい、食欲ないもん、もう食欲ない。
0: さっきお腹空いたって言ってたよ。嘘つくね、嘘つくね。
4: はぁ、
0: なんかすっごいパンケーキの話を真剣に。
4: それ先週の話じゃん、何言ってんの。
0: なんか生クリームの
4: パンケーキ。ああ、それ先週のあれやろ。
0: 先週はグッドバイブレーション。
4: 青春はね、それもうむずいってこの人たち。
0: 角どうなった、角どうなった。
4: もうやめる。もう俺ラジオやーめ
0: た。もう編集大変やで今日。本当にカットだらけの
4: こと。ということで、まあ一ヶ月ですけど、うん、どうですか、心境は。直哉さん。
2: いや、なんかまだ実感はないけど、迫ってきてるそわそわ感と楽しみな感じが背反。
0: 壁が両側の壁がこうやって迫ってきてるの
2: ね、壁に挟まれて
0: 上のパターンもあるよね。でも
4: そういうの何ていうか知ってる。ショート曰く50-50っていうらしい。
0: 何がそういうことですね。
2: はい、
4: うん、なんで俺が悪いね。
0: あのね、ということで直哉がですね、はい、ギターの直哉がポケモンのね何かになりました。
4: 何かですか？
0: 何ですか？
2: 結構
0: しっかりと発表してください。
2: はい、あのポケモンクループログラムというのにね任命されたのでね。
0: おめでとうございます。
2: はい、
0: ということでね、今週頑張っていきましょうということで、はい、今週はですね、5月一番しょうもなかった寝癖が大決定します。そしてしょうもない推しの1時間ですが。

0: はグッドなのでぜひお付き合いください。
1: X や Instagram やってる人はハッシュタグ KP813 ハッシュタグネグスをつけて投稿してください。
2: インスタのアカウントは JWAVE アンダーバー KP813 アンダーバーネグセで検索してください。
0: まずはネグセの曲を流します。聞いてください、ネグセで愛の足。

0: 寝癖で愛の味でした。
1: 寝癖が放送している JWAVE キングスプレス、メッセージを紹介する時間がやってまいりました。
0: やった
1: 皆さん、ラジオを聞いて皆さん拍手をよろしくお願いします。はい、もう一度拍手をお願いします。
2: 何させてんだよ、
1: ラジオ体操じ
0: ゃない、ラジオ体操大臣
1: やばいやばい、怖っ、
3: 勝手に出てきたね。
1: どうなってんのこれ。第6巻がいきます。ラジオネーム、あさって誕生日のメッチ、
3: おめでとう。
1: おめでとうございます。
2: いつ送ったかによるけど、
1: 5月の12日に送られてございます、
0: は
1: い、
0: もう終わってます。
1: 私はあさって15回目の誕生日を迎えるのですが、
0: 一番、俺おめでとう言った。
3: どういうこと、あったので
0: 、うん、DM です
1: ご
4: っ、うん、すごい、
1: メッチさん覚えたんだ。はい、
3: なんで俺の方を見ている。
1: じゃあ直人さんに聞きます、うん、一番欲しいプレゼントを考えたところ、寝癖メンバーからのお祝いの言葉だと思いました。なので直人さん、よ

0: よかったら、最高なお祝いの言葉を教えてください。
1: 言ったやん、DM で俺、ね、しかも当日に俺、誕生日なんです。15歳になりました。
2: それが目についたんだね。
1: で、おめでとうって。う
2: ん、指輪とかあげたら。
1: あげるか。
2: なんで。
1: あげるか。
2: 1個ぐらいいらんやろ。
1: うん、いるわ。この前ライブしたばっかや。で、何やったっけ。
0: そのアプローチ欲しい。ハッピーバースデーを届けてくる
1: ハッピーバースデーの言葉を
0: 全然実は違うんですけど年生メンバーのお祝いの言葉を欲しいということですね、うん、はい、全員が欲しいらしいです。
2: おめでとう、
1: う
2: ん、何
0: おめでとう
1: おめでとうおめでとうメチ
2: メチメチおめでとう。15歳は受験とか大変だと思うけど頑張れよ。
3: 確かに、
0: まあ一期一会って感じで、
1: そうね、
0: 頑張っていったら五郎丸だと思います。
1: 15歳ということで15歳ということで何か悩みがあればあの魚たちを生かせのコーナーに送ってもらえると嬉しいです。
0: そうですね、
1: はい、
0: うわ素晴らしいじゃん。はい、ということでね、もう一回読みますか
2: 何それ、さっきなんて言ってた、なんとかかんとか五郎丸ですねみたいな。
3: それに朝
1: 何があ
0: るんですか。ラジオネーム優しいライオンさん。
3: 優しいライオン、
0: バンドをしている人たちのレコーディングって一発撮りだと思っていたのですが、はい、ネギスの皆さんは一発撮りですか。
1: はい、一発撮りです。
3: せーのドーンで撮ってもら
0: える。
1: はい、もちろん
0: 一発撮りよな。
1: せーの、あー、おはようございます、よろしくお願いします、ありがとうございました。これで終わりですよ僕たち。
2: 一発撮りです当たり前じゃないですか。
1: 当たり前だよな。
2: それぐらい練習しても何も1ミスもない状態で行くのか、は
1: い、それでできないバンドマン、バンドマンじゃないですか。
0: この方もですね、15歳の方でございます。
3: お
1: ごめんね、嘘ついて。
3: まあ本当はパートごとに順番にとって朝から晩までみっちり、
0: まあ、最初に、はい、あのアカペラで歌とって
1: だっゴスペラーズやと思
2: ってる。それに合わせて俺ら弾かなかんねん。
0: そっからギター
1: むず
0: あそっからベース先とって
2: むずむず
0: ギターとってドラム
1: 最初めっちゃ大嘘。ドラム一番最初、次ベース、次ギターで次ボーカルっていう順で取るね、
3: う
1: ん、
3: そうですね、
1: うん、でまあ、うちの場合曲によってはせーので楽器隊取った曲もありますけども、まあ、 曲によって変えたりね、ニュアンスによって変えたりって感じですよ。
0: まあね、その15歳なので、ね、悩みなんかがあったら、ギムミーライブにラブ
1: ギムミーラブ
0: 来てください。
2: 来てください、
1: 来てください、送ってください。
3: 対談
1: お願いします。
0: じゃあここで、僕が選んだ曲を流します。トラック15で夏色日記。

0: 送りした曲はトラック15で夏色日記でした。まずですね、トラック15さんの新曲リリースおめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: はい、流させていただきました。はい、
2: コビ売ってる。
0: いや本当ね、僕は大好きなんですけど。
1: いやでも結構
0: ご存知の通り
1: 大好きだよね。
0: うん、本当に大好きなんです。夏メロ、夏メロが最高じゃないですか。
1: ずっと対話してきてる
0: よね。そう、本当に対話してきて、対話してきて、で嵐が一番好きらしいです。
1: へー。
0: はい、ということで次。

0: いきますよ。
1: はい。
0: ネギゼのキングスペース、次はこのコーナーです。今月、誰が一番しょうもない？バドマンはな、24時間365日、かっこよくなきゃダメなんだよ。ライブ中も、飯中も、カレーうどんの汁が白 D に跳ねた時もかっこいいぜ。ってことで、最近起こったメンバーのしょうもない失敗やエピソードを集めて、誰が一番しょうもなかったかを決めます。ということでね、5月にしょうもなかったやつが決まりますと。
1: はい。
0: 前回4月のしょうもないは、ギターの直哉でした。どういうあだ名をつけられましたか？
1: 自分で言ってごらんなさいよ。
2: 引くでしたね。
0: なるほどね、ポケモンクループログラムの他のねメンバーの皆さんも喜んでると思います。はい、
2: 大丈夫かな
0: ってことですね。準備はいいですか？
1: はい、いけます。
0: 5月に突き抜けてしょうもなかった寝癖が誰だったかを決めていきます。
2: はい、
0: まずはですね、じゃありょたちいきますか？
1: はい、
0: はい、いきます。
1: 自分
0: じゃありょたちが持ってきたネタは、直哉、それってバカにしてるよね。
1: やばいやばい、怒ってるやん、もはや切れてるやん。そのしょうもないとかじゃなくて、
0: いやこれ本当ね、もう今日もあったんだよ。
1: あー
0: ね、てかこれね、ずっと痛かったんだよ今までも。
1: やばいやばいやばい、
0: この本当に俺服をね、俺服大好きなんですけど、うん、まあいろんな結構変わった服着るんですよ俺、うん、やっぱ、ね、もうあの用意しましょう、もう変わった服を確か着てきたたんびに、うん、毎回それって何なの、これどういう服なのみたいな。
1: わかる。
0: 今日もこれ僕ね、こうダイリクっていうブランドの服も着てるんですよ。めっちゃ可愛い服で、
2: いい
0: 後ろがなんかこうなんかバンティーみたいになんかなってるんですね、うん、
2: 日付とね。
0: でもその最初にこれバンティーなのって聞かれたから、違うよ普通のこうダイリクってブランドの服なんだよって、ちょっと前にそれ教えてあげた。じゃあまた今日同じこと聞いてきて、3回くらいこの服のいじりをされて、多分直哉からしたら変な服やなって思ってるのかなと思って、うん、それをなんかあえて口に出さずに遠回しに言ってくる感じが本当に勘弁してほしいなっていう、しょうもないなって。いろんな役にもあります、これは。
3: え、マジで
0: よく見るよね俺の服いじられるところ。
3: 俺らも全然ある
1: 被害者、
0: ね、そうか2人ともそうやん、うん、服いじられるよね。
3: ボロ好きじゃん、
0: うん、
3: 虫食ってるよ、う
1: ん、あと俺さ、ね、裏返しっぽいの着るじゃん、
3: うん、
1: 裏返ってるよって
3: 何も知らんやん。
0: あるよね、
1: うん、しょうもないな、
0: これ本当にしょうもなくない
1: ？自分のファッション知らんだけなくせえな。
0: 俺らそうやったわ、
3: 好きでさ、
0: ずっとこれ思ってたけど忘れてて、これ
2: ダメだよ、今両たちのターンやから抑えて。
0: いやいやいや、止められるね数字はありませんからもうそのはい、これは非常にしょうもないなと。
1: そうですね、
3: まあ、普通にだってね、はい、別にさ安い服じゃないのにね。
0: そうだよ、
3: 嫌だよ、
0: ね、気に入って着てるんやから。
1: まあまあまあまあ、はい、次はそんな
2: 直哉から。次は直哉が持ってきたネタは、
0: はい、
2: りょたち初めての自転車
3: 知らない
2: で。いやこれは俺は別にバカにしてるとか全然そういうことじゃなくて、
0: 初めての自転車、
2: まあとある日に友達が俺最近電動自転車買ったんすよって言って、すげえごつい電動自転車買って、
0: はいはいはいはい、
2: ルタチが「貸して俺も乗りたい」って言って乗ったんだけど、マジで乗った3秒後ぐらいにズラーンって言ってどうしたらそう倒れるみたいな。
0: まだ肘痛いんだから俺
3: それで、あの小学生みたいな、
0: 肘もっきりするみたいだから、
2: 痛いって言って、あの泣きそうになりながら笑いながら肘見せてきて可愛かったなっていうしょうもない話です。
1: バチバチやな。
2: これは可愛いでも。
0: かわいそうが近いこれ。
1: はい、じゃあ次ショートですけども。
3: なんかあんまないんだよね。うん、今月。
1: まあまあ行っちゃいましょうや。
3: はい。僕ショートが持ってきたネタは、直哉パンナコッタなんてこった。
0: なんだそれは。
3: いやなんか本当どのタイミングか全然覚えてないんだけど。
2: 覚えてないの？
3: いやなんかそのなんでこの言葉を発したのかが全然覚えてないんだけど、多分なんか多分びっくりしたことがあったんですよね、その的に。そうなんか急になんてこったパンナコッタ。
0: あ、そっち？
3: パンナコッタなんてこった。
1: パンナコッタが先やった。
0: パンナコッタ、それが意味わからんってことでしょ。
1: そう。
0: 靴相場はなんてこったパンナコッタだもんね。
3: そんなことなの。
0: なんで先にパンナコッタが来たのってことでしょ。
1: うん、
2: なるほどね。
0: そこじゃない、
3: そこなの、
0: え、どこなの。
3: この言葉
0: 意味わからん。
1: 正直この発言自体もしょうもないしね。
3: この言葉を発してるのがしょうもないじゃない。
0: もう
3: じゃない、
1: 実際問題この発言自体がまあしょうもないけどね。
2: このままだと俺が無言になっちゃう、ずっと
3: この発言がしょうもないなって感じた。
0: もうよくなんてこったって言うよね、でこなんか何もやって、
1: なんてこった
0: しかも

0: でもの両方あるよね。
1: あの右向くよね。なんてこと言った。あ、俺左やって今ごめん。
0: なんてこったパンナコッタもあるし、パンナコッタなんてこったもん。
1: 両方言うよ。パンナコッタなんてこったやばいな。
2: この流れ完全にナオトも俺やな。
1: マジ。
0: はい。
1: って感じです。でも本当に考えるとね。はい、これ。まあいいや、後で言いますか。
3: はい。うん。

0: ですね、今回ちょっとショートさん2つあるんですわ。
1: おお、
0: これがですね、なので1位なんです、
1: うん、
0: これがまず、まあ、1つ目、先ほどもまあ話に出てきましたけども、うん、ショートはですね 50-50 のことを 50-50 と言うんです。
1: 日本人です
2: それ、やばい。
0: でめちゃくちゃ、うん、これめっちゃ 50-50 って言わせて、
1: ずっと 50-50 だもんね。
3: 俺それ26年続けてますから、ね、
0: そう。でそれプラス本当にこれはしょうもない、舞鶴のフェスに僕たち出ましたよね、うん、
2: プレイバックフェス
0: の、まあ、あの帰り道、オレンジレンジを見た帰りに、まあ、僕たちその楽屋に戻る動線があったんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、なんかの機会に数字4文字が書いてあったんです、
1: う
0: ん、それを見てショートが言ったのが、
3: 言った言った、
0: 見てこれほぼ0721だよ。
3: 0721とは何ですか。
0: ちなみに言うと、ひたすら直哉にあんだけ言ってたんですよ、前、前回
3: 間違いない
2: 19時19分
0: 空
2: 空、
0: はい、
2: でね、
0: であんだけ言ってたショート0721で盛り上がるなと思って、俺もうそれ見た瞬間、まあ、先に僕はメモっちゃいました。
1: これは人のこと言えなすぎ
0: る。これはちょっと人のこと言ってる中でちょっとしょうもなさすぎるなと。
2: ああなるほどね、
0: はい。
1: もう代表的じゃん、はい、この企画の一番趣旨じゃんそれも、
0: はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。ってことでね、4つのしょうもなが揃いました、
2: はい、
1: この中から 5月のしょうもない寝癖を決めます。じゃあディレクターのコジネにジャッジをしてもらいます。お願いします。
3: 俺だよ絶対。
4: 一番しょうもないのはショート。
1: そりゃそうですわ。
0: あのね、多分これ直哉の1919がなかったら、うん、多分そこまで俺もさらっと、
2: ね、
0: う
2: ん、なるほどね、
0: 確かに、まあパッと見、まあ、見えなくはないっちゃ見えなくはない、うん、言われな気づかんけどさすがに、けどその瞬間
1: あんなに言ってた。
3: 俺その瞬間めっちゃ覚えてるんだけどさ、俺直哉のあのあれ思い出しながら言ってるからね俺。
1: 確信犯やん。なるほど、
0: そうそう、もうこのコーナー嫌だよ。でも毎回直哉はなんかかわいそうなことになってるな。
3: まあでもちょうどいいこと、ちょうどいいことをやってくれるの
0: ね。そうなんだよ、
2: ちょうどいいことを、
1: ちょうどいいしょうもない
3: こと、だからさ、たまにあるからしょうもないじゃん、これもない、うん、だからないのよ言うの。俺メンバーのあんましょうもない瞬間見たことない。
0: まあ直哉もだってあの行く行くから言わんくなったしな。そういうの
3: 俺は別に平気で言ってくよ、
0: うん、
3: 言うことがあれしかなかったからな、あの時は。
1: 直哉はちょっとずつ本当に根に持ってるから。
0: そうね、
1: 傷ついてるんだよ
3: 俺は。これ根に持っちゃダメなコーナーよ。
0: そう、俺たちのクスッと笑ったのもあったもん。
1: 何？
0: レオナルド・ダ・ピンチ。
3: そういうのが好き、そういうのが好き
0: だ。これも、これは
1: どこで言ったっけそれ、
0: 分からんだよ。
1: しかも
3: 聞いた気がする。
0: 俺メモにだけリョタチレオナルド・ダ・ピンチって書いてあるから。
2: でもうまい、
1: 自分も取ったらめん
0: どい、ちょっとおもろいなって思った
1: 、はい、うん、はい、ということで、じゃあ一回まず決め手になったエピソード一応聞いておきますが、個人名から、
0: はい、そうですね、
1: 個人名問答無用だということで、はい。
0: あ、そのこの前の行く行く同様ね、
1: あ、内側がね、ブース、なんていうのこの
0: ブースの方がね、
1: うん、が凍っちゃったということで気まずかったので、はい、ショートだと、はい、いうことで、じゃあ
3: かかってこいよ、
1: 今月一番しょうもない認定されたショートにはしょうもない証としてしょうもないあだ名をつけて、その名前で番組終了までしょうもなく走ってもらうということで、ここが一番ね罰ゲームなんでございます。じゃああだ名を決めたいんですが、
3: 俺が決めよう自分で。
1: それはダメ、
0: それはダメだよ、みんなで決めるんだから、はい、この企画は
1: なん、どうしような、
3: ベースとかでいいんじゃない。
1: いや、いやダメって。
3: だから
0: ミスト。
3: じゃあもう無理よ。
1: そっちじゃないよ多分もう。
0: なるほどね、
1: その本当その直哉に言っといて自分が言っちゃってるってところをついて監督から、
0: 特大ブーメランボーイ、
1: それめっちゃいいよ、
0: うん、
1: 特大ブーメランボーイ、
0: うん、
1: ピンポン空
2: 気初めてのピンポン、
1: はい、じゃあ特大ブーメラン麺にしようよ。
0: あ、いいよ、メンズのね、
1: うん、
3: おいいね、
1: 特大ブーメラン麺麺にしよう。
0: あ、そうね、そっちより変やで、
1: 恥ずかしい方がいいよ、
2: ほぼアイキャッチ。
1: じゃあそうしましょう、
0: はい、
1: じゃあショートのあだ名は特大ブーメランメンメン、はい、自分で言ってください。
3: 特大ブーメランメンメンです、どうもこんにちは。
1: じゃあここで寝癖の曲を流します。じゃあしょうもないやつが、曲紹介しますんでお願いします。
3: はい、私特大ブーメランメンメンが

0: 特大ブーメラン面々で間違えた。
1: 違います。
0: 違うわ。すいません。はい、特大ブーメラン面々です。寝癖でずっと好きだからでした。
1: 寝癖のキングスペース、ここでお知らせです。J-Way. The King's Place. On 81.3 FM. The King's Place.

0: ネギセが放送している JAVE キングスペース、ここでメッセージを紹介します。
1: どうも
0: 来ました、メッセージコーナー行きます。ラジオネーム本芸さん、ネギセの皆さんこんばんは。ツアー完走おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 11公演お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 私は7公演行きました。
1: ありがとう、
0: すごい。私はポケモンが好きなので訪れた街でポケフタ巡りをしたり、ポケフタ巡り、
3: あのポケモンのマンホール、
0: ポケモン公園に行ったりして、ライブはもちろん思う存分初めての街を満喫しまくりました、はい、ご飯も訪れる場所すべてでたくさん美味しいグルメに出会いました。
3: すごい。
0: ネギセの皆さんは今回のツアーを回って初めての街で起こった印象的な出来事や思い出はありますかと。とっとっと、
1: まあ、ポケモンブーメブポケモンブーメランメンメンじゃない、もうダメだ。なんだっけ、特大ブーメランメンメン的には、うん、うん、やっぱり土地土地、めっちゃおなかなった。
0: 土地土地に
1: 土地土地土地土地
3: ことはある。
1: いろんな土地でさ、やっぱライブ、いろんなライブハウス行ってさ、いやこんなにも打ち上げっていろんなやり方があるんやっていうのは割と思った
0: ね。まあ箱打ちを結構したよね。
2: そうそうそう、俺フルーツバスケットあれからハマって家で一人でやりたいと
1: 思って。一人でやってる。
2: いや、やりたいと思ってる。
0: やるって思ったより大きすぎてミスった椅子やろ。
2: そう、であれでできるから一、うん、人でやりたいけど、でも一人でできないじゃん、あれ
1: で横無理だからね、移動しちゃダメだから。
2: あ、
1: 一人だからもう移動できないから。
2: え、フルーツバスケット普通にやりたい。その、うん、なんていうの、その大きい会場でそのトヨスピットとか借りてトヨスピットとか借りて、うん、そのバンドマン対抗フルーツバスケット、お客さんもその参加型、
3: 参加型、
2: うん、みんなでフルーツバスケットをしましょうっていう会よ。でもなんか美味しかったご飯とかなんだったかい。
0: うわー、なんだろうな、
3: 盛岡の冷麺。
1: あーね、
0: あー、うまかった。やっぱ本物やったね、うん、違ったね。
2: その時俺らな、ジロー食ってたもんな。
3: 確かに、
1: そうそう、珍しくジロー食ってたね。なんだろう、あと
2: あれってあれじゃないもんな、うん、
3: まああれはあれだね。
1: あれ、
2: カツのおにぎりってさ、今回のツアーじゃないよな。
1: あと今回ツアーだよ、あれ。
3: ああ、
2: どこやっけ。
1: 群馬
2: 美味しかったね。カツのおにぎりバカうまくなかった。
1: 美味しかったね、あれ。
0: 俺めっちゃうまかった。あのさ、お土産のさ、甘いやつでさ、うん、あんことか入ってんのかな。え、何だっけ、何が入ってんだっけ。
2: ママドーレ。
0: ママドーレ。
2: ママドーレ。ママドーレ。ママドーレ。
0: ママドーレ。
2: ママドーレ。
0: ママドーレ。ママドーレ。
2: うん、
0: めっちゃうまかったよな、あれ。あれびっくりした。
2: あの、でもさ、コロッケのさ、カツ覚えてる。
1: コロッケ、
0: あ、多分それ食ってないと思う。
1: あー、コロッケのおにぎり、
2: 肉巻きおにぎりのカツみたいな。
0: あ、俺それ食べてないわ。
3: 群馬の、
2: あれマジでうまかったのよ。
1: それが群馬
2: よ。
1: タレ味と
0: そんなうまかったんよ。
2: おいしかったね。一口食ってた。
0: みかん
2: みかんおにぎりは愛
1: 媛の、前の
2: 愛媛の文化祭それ。
0: でもめっちゃ好きだったよ。
2: あれも
0: かっこいいじゃなかったやろ。
2: でも
0: おにぎりで
2: マジそれと同率ぐらいの。
0: マジそんなまだろ。
2: 俺だってあれ、この私が、俺ライブ終わったとマジあんま食べないじゃない。
1: そうだね、
2: あの深夜になるまで、うん、サウナ後しか、
1: うん、
2: マジで2個半食ったもん、あれ。
1: でもその時は、うん、みかんおにぎりどっちって言ったら悩んだ結果みかんおにぎりかかってたよ。その時は勝ってた
3: の。静岡のサンドイッチめっちゃ美味しかったけどね。
1: ああね。
0: 俺あの、はいはいはい、あれ神戸で行ってさ、ナオトで行ったさ、サウナ、
2: あれ
0: サウナのスパ、
2: サメシな、
0: サメシやろ。サウナがすごかった。
2: サウナもすごかった、
0: ね、もう起こった出来事、もう、
2: あとと
0: んでもなくて、神戸のサウナ、
2: そこの施設がもうすごかったね。楽しかったね。
0: あれやばいよね。
2: うん、
0: そうで、その上のご飯屋さんも3時までやってて、
2: そう、うまく

0: 直人めちゃくちゃ食ってたね。
1: お腹空いちゃって。
2: いや、せっかくなら
1: そういうこと
2: 食わなきゃ。
0: 全部あそこで完結するもん
1: ね。あと神戸のさ、あの18番だっけ、あのカルビ丼。
3: 10番ね、10番
1: そう、あ、こんな10番のカルビ丼もキムチいっぱい、
2: あのキムチのせるやつな。
3: 10番美味しいね。
2: あれもうまかったし、あとあれね、京都のつけ麺ね。
1: あーね、あとさ、カッパ出てきたよね、なんかライブハウス。
2: ああ出てきた、
0: 出てきたね、カッパ、ね、
2: 神戸と京都のライブハウスはカッパがいるんだ
0: よ。神戸から来たカッパが京都に来た。
2: 神戸さんのカッパが京都に来たんだけど、終電ぐらいの時間にはもういなかった。
1: 何も言わず、
2: マジの幻やったね。
1: ちゃんと喋れるなと思ったのに、
0: って感じでしたかね。
1: はい、
0: いいツアーでしたね。
2: 今回マジ結構濃かったツアーですよね。
0: 楽しかった。
1: 楽しい。
2: あれ静岡も行ったよな。
1: 行ったよ
0: 行ったよ。
2: 俺一人でうなぎ屋行った。
0: そうだね。
1: なんで誘ってくれんの。
2: 誘ったし全員。
1: 誘われた、
2: いかんつったし全員。
0: じゃあなんか結構早くって入りが、
1: うん、
0: もう寝たかったんじゃない。結構休んでて。
1: 誘われた。
0: ナート以外。
3: 誘われたかな。
2: いやめっちゃ誘ったよ普通に。
1: 誘われてないよね。
2: うん、
1: 誘われてない。
2: マジ誘ったよ俺。
1: はい。
0: はい、ってことでじゃあね、ナート曲紹介できる。
2: はい。
0: ナートの曲。
2: 曲紹介いたします。このタイミングでね。
1: そう。
2: はい。うなぎを断られたナートが曲紹介させていただきます。レディーガガドーチーのランウェイ。No matter what, no matter what.You got it.

0: レディーガガドーチーでランウェイでした。はい、ということでこちらですね、プラダを着た悪魔、うん、はい、2の、まあ曲になってまして、
1: そうなんだ、
0: マジでなんかね映画の世界観に合いすぎてるし、そのまあ途中でカメラのシャッターの音が入ってるんだけど、まあこれはまあ多分映画を、この映画の作品を見てもらえばわかると思うんですけど、すごいなんかなんだろうな、そういうところがすごい映画にぴったりだし、そのランウェイをすごく歩いてるところが想像できるような曲調やなって、
1: うん、
0: めっちゃ思うのよ。この曲もうね素晴らしい、本当にもうガーガ様は素晴らしい。
1: もう一度拍手
0: を一回拍手したっけ、はい、いやマジでこれは絶対にその今ディズニープラスかなで、プラダを着た悪魔の一作目が2006年に公開された方が見れるので、そっちで見た後に劇場でちゃんとあの2の方を見て、その後にちゃんともうレディーガガのこの曲を聴いて帰ってもらいたいな。
2: 20年も経ってんだね。
0: 20年経ってます。
1: ナオトは出てるの？
0: 出てません。
3: 出てるんじゃない
0: の？
3: ランウェイ役で。
0: 僕なんかが出ていい作品ではありません。
3: そうなんだ。
1: サビ、はい、サビ役。
0: でも本当にこの作品ちょっと見てほしいポイントがありまして、2006年の方とこのまあ2026年に出たこの20年の中で本当にファッションの歴史っていうものが細かく再現されてるの。
1: おお面白い。
0: 一作目で出てきたブランド名、まあ何かとは言いませんが、まあそれがまあ結構じゃあ今ではじゃあそのブランドがどうなってるのか。で2026年で2006年の時と匹敵するようなブランドが出てきてるんですよ。最近人気のブランド名が、もうこういうところを全部ちゃんともう細かく見てほしい作品です。
3: ナオトを着た悪魔ね。
0: ナオトを着た悪魔。

0: どんな悪魔ですか。いや大喜利みたいになっちゃったですけど、はい、ぜひ聞いてみてください。
1: 大喜利、大喜利、
2: もうなんだなんだ、
0: 芸人心が、
1: 芸人心って何。
2: ちょっと次のコーナーが呼んでるよ。みんな耳を澄まして聞いてみよう。寝癖のキングスペース、次はこのコーナーです。アイキャッチということで、ナオトが大喜利を頑張る企画となっております。
1: 自分で言っちゃったんだ。
2: リスナーさんの様々な愛を寝癖が全力で迎え入れて、その愛に寝癖がキャッチコピーをつけます、
0: はい、いいよ。
2: 横浜アリーナまで1ヶ月に迫ったので、このコーナーをお休みできませんかと寝癖のマネージャーがディレクターの小次に質問しました。小次の答えはですね、仕方ないですね、ではライブ当日までラッピングカーを走らせましょう。ナオトがキャッチコピーを叫んでる部分だけを爆音で流せるように手配します。場所は田園調布でいいですか。
0: なんで遠いな、横浜アリーナから。一番よくわかんとこやんなよ、田園調布に失礼やわ。
2: はい、ということなんでね、今日頑張っていきましょう、
0: はい、
2: いけるか。
0: なんかもうさ、なんかもうごめん、一つ言わせてくれ。プラダの話をした後にこの企画やりたない。
2: なんでなんで、
0: あの素敵な作品の後に俺のゴミみたいなキャッチコピーが。
1: ゴミじゃないよ、
2: そんなことないって。
0: あるだろう。
2: ない。
0: あれ
1: ないよ、自信持って。
0: じゃああの映画に匹敵する作品ができると思うんか。
3: できる、
1: できるよ。
2: それは
1: いつもできてる、いつも
0: そうやってる。思いながらできるって言うんだよ。
1: いつもね、うん、すごいことだって。
0: もうマジやりたくないこの企画。
1: 本当に嫌な顔して
2: る。さあさあさあ、準備運動はできたでしょうか。
1: はい
0: はい、
2: いきますよ、脳みそを回転させていきましょう、
1: はい、
2: ではメッセージを紹介していきます、うん、ラジオネームダダッコさん。
3: ダダッコさん、
2: 私はコロッケが大好きです。冷凍食品、スーパーのお惣菜、コンビニ、定食屋さん、シンプルなポテトコロッケでも使う芋の種類とか砕き方で味が全然変わります。うん、揚げたてでサクサクなのも好きだし、水分でしなしなになってるのも好きです。具材を変えたりソース以外のものをかけるだけでも味が変わるし、最強の食べ物だと思っています。皆さんはどんなコロッケが好きですか。
0: コロッケってうまいよね。いや俺ね、マジコロッケ大好きなんよ、うん、普通に俺こっち側で行きたいもん、リアルに。あのその俺マジ青木スーパー行ってさ、めっちゃ地元
1: 地元すぎるの。
0: そう、あの青木スーパーとか山中フランテがよく行くスーパーやったよ、ちっちゃい頃とか。俺マジコロッケ毎回買ってます。まあ土日やとおばあちゃんおじいちゃんと行ったり。
2: コロッケでもびっくりする安くない、なんか
0: 安い。
2: なんであんな安いのスーパーのコロッケ。
0: いやでも最近高いよ、ちょっと。
1: あそれ100円超えてるよね。
0: そう、昔やったらさマジ安かったよ、買えんのよ。
1: 100円はいくよ。
2: 20円とかだったよね、20円のコロッケとか。
0: そう、まあ、石油がさ、うん、最近な。
2: 石油の問題なの。
3: 20円は安すぎん。
2: え、20円のコロッケ。
0: 36円とかだったな、1個な。
2: あ、まあそのくらいか、さすがに。
0: 紙のさ、パックじゃなくてさ、
2: そう、
0: 紙の袋みたいなのに入れるコロッケだよな。わかる
2: ね、自分で好きな量入れれるんだよね。
0: そう。マジあのコロッケ、うわ、食いたい。
2: あれ、美味しいね。
0: あのさ、肉じゃが系のコロッケなのか、
2: 肉じゃが
0: 系のコロッケもあるやん。
2: はいはいはいはい。
0: ちょっと甘めの味付けなのか、そのポテトって感じのコロッケなのか、それとも肉肉肉ポテトって感じのコロッケなのかって分かれるやん。
2: 俺も結構ポテトっぽい方が好き。
0: あー、意外とね、俺もポテト。
2: カツはそんな好きじゃない。
0: あ、私も。
2: お。
0: 私も
1: メンチカツはメンチカツやから
0: な。わー、私もポテト。
1: 俺何が好きかな。
0: コロッケ食いてえわ。
2: コロッケうまいわな。
1: あくびしながら言わないと
3: かでもさ、俺もなんか中学生ぐらいの時、あのトヨタに住んでた時は、なんかあのコンビニでホットスナック買うよりも、なんか駅前のコロッケ屋、揚げ物屋みたいなのがあって、そこでコロッケ買った方が安いみたいな感じで。
0: しかもそういうお惣菜屋さんのコロッケって
3: うまい
0: んザク。
3: そう、コンビニで、あの、フライドチキン買うよりも、そこで、トンカツ買った方が安いっていうバグが起きてて。そう、トンカツ110円みたいな感じです。ここ、手で食えるの。めっちゃ、好きだった。
1: むず、何も考えれないわ。考えちゃダメなのか。
3: なんか東京とかも探したら、なんか商店街とかでそういうコロッケ屋さんとか。
2: 全然あるでしょ。
0: 吉祥寺とかありそう。
2: あ、ありそうありそう。
1: 商店街でかいもん。
3: 吉祥寺。
1: あるあるあるある。
0: ある
3: 非常時のあの、ね、商店街あるよね。
1: うん。
0: ああ、もう怖いって。
3: すごい、泳がされてるよ、俺たち
0: も。なんかさ、この言いたいもん、今、俺。
3: あるあるを。
1: コロッケあるある、
3: コロッケあるある言いたい。
0: 何言いたくない。
1: なんかコロッケさ、あれよ。 なんかさ、多分観光地とか行くとさ、そこの土地のさ牛肉使ったコロッケ

0: とかさ、ああいうの好きなんだよね。
1: それこそ
0: でも
1: 愛媛とか
0: さ、
1: もあったもんね。
2: コロッケのさ、中に入ってる
0: みかん
2: ひき
0: コロッ
2: 肉っ
0: ケ。
2: てさ、ちょっと歯に挟まるような。これちょっとあるあるじゃない。ハンバーグとかって挟まないやん。でもコロッケに入ってコロッケ食っとる時ってさ、
0: なんでだろう
2: ちょっ
0: ね。
2: と挟まるよな、あの
3: 確
2: 中に入ってるひき
3: かに。
2: 肉。
3: なるほどね。
2: ひき肉です。
4: それではこの前にキャッチコピーをつける時間です。指名
0: あ
4: され
0: なん
4: た方
0: だそ
4: は
0: れ。
4: よろしくね。では
2: さあ、
4: ルーレットスタート。それじゃ、
0: 直
4: 哉さん、この愛にキャッチをつけてください。
1: コロコロコロッケ。
0: シンプル。コロコロコミックみたいな。
5: いいね。
3: ああ、なるほどね。
0: シンプル。
1: シンプル。
0: いいな。
2: はい。
1: はい、さあ、
0: じゃあ、
3: 次行きましょ
0: う。もう一回ドラムロールお願いします。
3: 意味
2: がわからないやん。
1: 正解は、
2: コロッとコロコロコロッケッキ
3: ー。ありがとうございます。
2: 帰らせろ。
0: 超えた。
3: これでしか得られない栄養があるんで、
1: みんな楽しみにしてる。
2: 帰らせろ。
1: コロッとコロコロコロケッケー。声に出したいもんね。
0: いいね。
3: 気持ちいいよね。
2: もういいや、引っ張るなって。
3: 言ってて気持ちいい。
0: 僕は
2: 書くな、ほんで。
0: 僕はトウモロコシコロッケが好きです。
2: 何をやっとんねん、後で。
0: え、だから、
2: わ、次行くぞ、もう。コロッケはええねん、もう。
0: なんだっけ。
3: はい、じゃあ次行きますよ。行きます。では次は、涙袋が世界を救うさん。
1: 確かに、それはそう。
3: 私は小さい頃から味覚の中でずば抜けて酸味が好きです。
2: ショートかお前は。
3: ちゃんぽんについてくるお酢のボトルは空にするまで入れるし、
2: 入れすぎ
3: る。え怖え。油そばだとラー油の10倍はお酢を入れます。
0: 10倍めっちゃ好きやん。
3: え最近梅虎兄弟というカリカリ梅にハマっていて、主食はそのカリカリ梅と言っていいぐらい食べています。こんな私にアイキャッチをつけてくださいということですね。
1: 大丈夫かな。
0: はい。
2: なんか心配やわ。
0: いやいけるよ割と。
2: いた、酸っぱい。
3: すごいね。
1: もうこれ絶対ショートのターンや。
3: カリカリ梅って言ったらショートでしかないもん
1: ね。
0: 確かに。だから俺、今、なんか言葉出てこん。
1: え、この梅虎兄弟ってのは食べたことあるの？
0: あるある。
2: あるある。
0: なんか普通に駄菓子屋とかで売ってる系
2: の。あ、緑のさ。
0: この、こういう、
2: 緑のパッケージ。
1: 違う違う
0: 違う。
2: 緑のさ、
0: 知ってる
2: 知ってる。細いさ、あの、ウルトラ三兄弟、こういうのとかさ。こういうのとかさ、
3: ポーズまで覚えてんの？
2: こういうのとかある。
0: だから俺より得意やん。
2: 見えてた、恥ずかしい。
3: 三分の二ほぼ被ってたけどな、ポーズ。
0: だから、なんかその、
3: 結構同じや、ほぼ同じやから。
2: ほらほらほらほら。ちょ
0: っと三個入りの。
3: あー、マジで詳しいやん。
1: なるほど。
0: あと今パッケージこれじゃないです
1: か。
2: あ、今これじゃない。
0: うん。
3: やば。
1: これは見たことあるわ。
2: あの、
0: 昔これでしたね。
2: 酸っぱいの嫌いなやつ。
0: そう、今これ。
2: お姉ちゃんが無理やりこれずっと俺に食べさせとったから。
3: すごいね、直人くんは。
1: ちゃんぽんにお酢のボトル空にするまで入れるのやばい。
0: なんで、その、だったら酸っぱいラーメン食いに行きゃいいよね。酸っぱい系の
1: サンラータン
0: とか。
3: 確かに。
0: いや、やばいな。絶対俺なんだけど、マジ何も浮かばない。
1: 酢。
0: ないか。
1: 梅。
0: 酢梅？
1: 酢と梅か。
0: でも俺、お酢、まあ好きやけど、そんな、なんかこの方ほど、
1: うん、
0: カリカリ梅が好きやからって言って酢をよく使うかって言われたらそんなあんまりなんかちょっと味変で入れるぐらいのさ。
1: でもお酢って美味しいよね。
0: まあうまいうまい。
1: なんかキャベツをさこうやってあの刻んでさ酢でちょっと揉み込んで、
0: う
1: ん、なんかあのまあ塩本当にちょっとでももうすげえあのもう一品追加できる。
0: 直人の顔が
3: 直人の顔が
1: どうしたどうしたの。
3: もう顔が違うね。もう
1: 直人酸っぱいものでさ好きなのとかある？
2: 酸っぱいもん嫌いやしこのコーナーも嫌いや。
1: 強いて酸っぱいもので好きなのあげるとすると
3: 何？
2: 俺結構前酸っぱいもん食えんしこのコーナーも嫌い。
0: え、スゴショウで餃子食べるのうまいじゃん。
1: スゴショウで食うのうまい。
2: 嫌いやもん。
0: 餃子が？
2: 餃子好き。
1: ポン酢は？
2: 好き。
0: え？
1: ポン酢はいけるか。
2: ギリギリ。
0: 俺ポン酢好き。
2: でもギリギリね。リアルギリギリ。
1: ギリギリやばい。この事象にアイキャッチつ
0: く。もう俺がやばい。俺なんかその
2: ストレスたまるねこのコーナー。
4: それではこの愛にキャッチコピーをつける時間です。指名された人はよろぴくね。ではルーレットスタート。

0: ち。
1: うわ、
0: それじゃ、ゆたちさん、この愛にキャッチをつけてください。ゆたち
2: なんてやりきれんだよ。うねえもん。
1: 確かに。梅田健二。
3: 酸味の討論は賛否両論。
1: すごい。うまいですね。でもすごいよかった。じゃあ、
3: まあ、そうね。
1: ドラムロールお願いします。
3: まあ正解を見せてほしいな、やっぱ。
4: 確かに。
2: これむずいね。
3: カリッとスースービネガーガー。
1: おお。いいよ。
3: いいじゃん。
1: 逆にそれできるもんね、使えますもんね、それやっぱ同じような感じのやつ。
4: ビネガーなんていう単語出てこなかった。
1: 俺も
4: すごい。
1: ビネガーって何？
4: 酢、英語。
1: ビネガーっていう酢がさあるのかと思った。
2: あのだからさっきが
3: なんだっけ、コロコロコミックじゃなくて、
2: じゃあ鶏なんよ。
3: あーなるほどね。
2: こっちはアヒルやねん。
1: ええ天才。
2: ケッケとギャガーガー。
1: おめでとう。
2: 解説し始めて
1: る。超えたね。超えた。
2: ちょっと待って、俺は何の解説し始めて
4: る。やっぱ日本立てでしか得られない栄養がある。これ
3: 間違いない。
1: プラダと北悪魔と匹敵するんじゃない？並んでんじゃない？
4: マインターンぐらいある。
3: バカにするな。
1: 並んでるよ。はい。ちなみに、あの梅柴っていうカリカリ梅が一番俺は好きです。
3: はい、ということでね、こんな感じで皆さんが愛を注いでいるもの、好きなものを教えてください、
1: はい、
3: も
1: うお願い。
3: どれくらい夢中なのかを、具体的に書いてくれると助かります。
2: あんたらが送ってこんかったらこのコーナーは終わる、
3: はい、キングスペースのオフィシャルサイトからぜひどしどし送ってください。はい、ここに寝癖の曲を流します。聴いてください。一生僕ら恋をしよう。
2: しない。

0: 寝癖のキングスペースエンディングです。
1: はい、
0: ということでですね、これすごい裏話がありまして、
1: おお、
0: 直人さん、アイキャッチですね、コロッケのアイキャッチですね、コロッとコロコロコロッケッケーと言っておりました。
2: これニワトリ、ケッケーもっと高い、
0: これなぜニワトリなのかと言うとですね、そのコロッケに卵を使うので、そのニワトリ、
1: ああなるほどね、すごい
0: だったということを真実が発覚しまして、これをわざわざ説明で言わないというこのかっこよさ
1: で、コロコロ絡めるしね、
0: そう、分かる人には分かるっていう、その一定票のファン層をこう掴むと、
1: いいトリプルミーニングや、
0: これ素晴らしくないですか。
2: 皆様おやすみなさい、
1: 行った方がいいです。
0: はい、ということでね、
1: はい、今週も楽しかったですね。
0: はい、楽しかった、
2: 楽しくない、
1: しょうもなコーナーだけ、もう来今月で終わりにしましょう。
0: はい、あ、
1: も
0: うありがとうございます。しょうもないコーナー、
2: ごめんけど、もうあれだよ、あ
3: の名前変わってんだけど、俺
2: しょうもないあれと QIIQ 絶対しょうもない
0: QIIQ、
2: もうないです、
0: ない
2: ダメや、俺あのコーナーやると全部ダメになるやった。どうぞ。
0: はい、ということでね、来週もよろしくお願いします。ここで寝癖からお知らせです。
1: お、
0: 新曲青春バイブレーション配信リリース中です。 YouTube でこの楽曲のミュージックビデオを公開してます、ぜひ見てください、
1: お願いします。そして僕直哉が作詞作曲した元新曲一生僕ら恋をしようも配信リリース中です。こちらもミュージックビデオあるので見てください。
3: グッドデイブーメランメンメンです。ネグセ結成6周年イベントを名古屋で開催します。ネグセ 6th アニバーサリーロックスバイブス2026ツーマン編、日程は8月27日木曜、会場は名古屋エレクトリックレディーランドです。
2: と、その前に、
1: その前に、
0: その前に、
2: その前に2026年、
0: なんと
1: なんと
2: 来月寝癖最大キャパのライブを行います。
3: そうですか、
1: やっぱりすごい。
2: 場所はですね、
3: はい、
2: よーんこーんあーマリーナです。
3: イエイ、
0: マリーナ、
3: 広いから、はい、広いからブーメラン投げます。
2: はい、
3: 広いからブーメラン。

0: モン
1: モンモンモン
0: はい、どうというタイトルでですね、はい、横浜アリーナワンマンをやります。はい、ということで日程はですね6月ですよ。28日、チケットはですね一般発売中でございます。
1: はい、どうもこんにちは。
0: そしてですね、ロードトゥ横アリということで、毎週金曜夜10時に YouTube でライブ映像を公開しております。
1: はい、
0: メグセはなんていいバンドなんでしょう。皆様もそう思いますよね。うんうんうんうんうん、そう思うという声が5件入ってきました。
1: ありがとうございます。
0: やっぱりそうですね。ということで横浜アリーナワンマン愛も愛と、日程は6月28日日曜日、来てね
2: ー。ということで水曜キングスペース、ここまでのお相手はギターボーカルギョタチと
3: ギターの直哉と
0: ドラムのナオトと
1: ベースの特大ブメランメンメンでした。
0: また来週、
1: また来週、ブーメラン投げます。
0: ちょうど1ヶ月後が横アリ。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームピエール滝山さんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave Common Ground on 81.3 FM

81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

JWAVE Common Ground on 81.3 FM

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームピエール滝山さんによる選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリスト

リストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul、 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Night's Enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Taiko Onuki.
1: 2026年の5月27日、J-Wave The Universe 水曜日ナビゲーターの小貫太鼓です。ここからの2時間は私小貫太鼓の構成選曲でお送りします。今夜はついについにトーキングヘッズを特集します。いや、このトーキングヘッズ初めて見た時に、映像で見た時に、なんてかっこいいのかと本当に思いました。見たことがないような変な踊りするし変な踊りなんて言っちゃいけないんですけどね。トーキングヘッズはですね、1974年に結成されたアメリカ・ニューヨーク出身のロックバンドです。メンバーはボーカルギターでデビッド・バーン、ドラムがクリス・フランツ、ベースがティナ・ウェイマス、キーボードギターがジェリー・ハリソンです。この人たちの音楽ってなんて表現していいかわからないんですけど、すごいオリジナリティありますよね。やっぱりすぐわかる、パンクとインテリジェンス、そしてアフリカ音楽などのワールドミュージックを融合させた独自のサウンドで知られていて、ニューウェーブの先駆け的な存在として音楽シーンに多大な影響を与えました。いや、もう本当によく聞きましたよ、あの変な踊りダンスも真似してみたりして、メンバーの多くがですね、名門美術大学出身で、パフォーマンスアート的な要素や視覚的なステージングも高く評価されています。本当にこれ口で説明できないです。もう見ていただくしかない変な踊りはい。1978年リリースのセカンドアルバムから1980年リリースの4枚目のアルバムまでは、ブライアン・イーノがプロデューサーを務めています。まあ聞いていただくしかないでしょう。踊りはラジオなんでお見せできないのが残念ですけど、それでは1977年のサイコキラー、1979年のアイ・ジンブラー、1980年のクロスアイド&ペインレス、続いても1980年のワンスインアライフタイム、そして全米トップ10ヒットの1983年のバーニングダウンザハウス、聞いてください。
0: J-Wave

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。本日はアメリカニューヨーク出身ロックバンドトーキングヘッズを特集しています。もうむちゃくちゃこれ出た時聞きましたよ。なんじゃいこれとか思いながらだけど、もう笑っちゃうところもちょっとあるんだけど、音楽って一体何でもありなんだなっていう、なんかすごいすごい楽しくて嬉しい

0: バンドだったんですよ、だったじゃないですよ、なんですよね。トーキングヘッズはですね、1981年バンド内のサイドプロジェクトとしてトムトムクラブを結成。この年に発表したシングル「おしゃべり魔女」と「悪魔のラブソング」もヒットしました。トムトムクラブも可愛くてすごいおしゃれなアレンジで、これも聴きましたね私。で他にないんですよこういうバンド、出てきてないですよね、さすがです。しかしバンドは1991年に解散して、17年の活動に幕を下ろしましたが、フロントマンのデビッド・バーンによる多彩なソロ活動は現在も続いています。ちょっと最近デビッド・バーンどんな感じですか。それではトムトムクラブも聴いていただこうと思います。それではお届けするのはですね、トムトムクラブで悪魔のラブソング、続いてもトムトムクラブでおしゃべり魔女。2曲トムトムクラブ聴いていただきましたけど、またトキのヘッズに戻りまして、続いては1983年の This Must Be The Place、続いては1985年の Road to Nowhere、 そして同じく1985年の And She Was、 お聴きください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave.

The Universe on 81.3 J-Wave.

0: The Universe on 81.3 J-Wave。
1: J-Wave The Universe、 水曜日は大貫妙子がお送りしています。それではですね、続いては朝崎郁恵さんを特集します。もうこの方の、まあ、もちろん後で聞いていただきますけど、もう歌を、歌っていうかもう声ですねをね、聞いたらね、もう右にも左にも上にも下にも出られません本当に素晴らしいんですよ。で、心に響く、もう本当にその朝崎郁恵さんも特集いたしますけれども、彼女は1935年奄美の加計呂麻島で生まれました。奄美諸島で古くから歌い継がれてきた奄美島唄の歌者ですね。島唄の研究に情熱を傾けたお父さんの影響を受け、朝崎さんは10代にして天才歌者と言われました。私もね、この彼女の歌をね、これテレビかなんかで確か聞いたんですけどね、もう何でしょうこれって、もうね、素晴らしいと本当に思いました。まあ、それしか言いようがない何のコメントにもなってない。もう打たれちゃったので、彼女のその歌にね、1997年に発表したピアノと奄美島唄のコラボ CD「奄美」が J-WAVE で細野晴臣さんに紹介され、一躍知られるようになりました。細野さんらしいね、やっぱり。そして2002年にアルバム「歌ばう歌ゆん」を発表し、67歳でメジャーデビュー。です。67歳でって言ったってずっと歌ってらっしゃったわけでしょ。それが知られ世にね出るきっかけとなったということですよね。私本当にこれテレビで聞いたんですけれども、番組でもう涙が止まらん歌ってこういうもんだなって本当に思いました。今でも思ってますけれども、90歳を超えてなお現役で活躍し、奄美の伝説とも称されています。これまでニューヨークカーネギーホール、

0: ロサンゼルス、キューバなど海外公演も多数行っています。海外の方ってこういう彼女の歌を聞いてると、いや、すごい受けたんですよね。受けるって言い方変なんですけど、音楽と歌ってやっぱり海は平気で越えるんですよね。その人の心を打つものってそういうものなんだろうなっていうふうに、それを見ていて、その時のコンサートを見ていてすごく思いました。それでは浅崎郁恵さんの曲をお届けします。おぼくり、えー、海、酔いすらぶし、千寿里浜、徳之島節、十九の春、そして NHKBS プレミアムの新日本不動きテーマ曲アハガリをお聴きください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。お便りをご紹介しますね。北村直子さん、大貫さんこんばんは。先日ドキュメンタリー映画エリス&トムボサノバ名盤誕生秘話を見てきました。言わずもがなブラジル音楽のエリス・レジーナとアントニオ・カルロス・ジョビンの、3月の水のレコーディング風景を含んだドキュメンタリー。なぜかスタジオにスタッフがぎゅうぎゅうに入っていて、映っている人物が解説されているのですが、その中に大貫さんのチャオでアレンジされていた、アレンジしてくれたね、私のチャオ、オスカー・カストロ・ネビスさんの、お姿を拝見することができました。オスカーさんいらっしゃってたんですね。ジョビンに大貫さんの作品を聞かせたいとおっしゃっていたと書籍で拝見したような。そうなんですよね、オスカーすごく私のこと気に入ってたんで、オスカー・カストロ・ネビスさんと出会うきっかけやチャオのブラジル録音でのエピソードがよかったら聞かせてください。すっかり桜の季節も終わってしまい、にわか雨で運ばれてきたのは夏みかんの花の香りでした。穏やかな5月をお過ごしください。北村直子さんでした。ありがとうございます。

ちゃうの。なんだったっけ。私にとってはですね、初となるブラジルでのレコーディングアルバムなんですけれども、なんでブラジルかって言われるかって言われても、あのブラジル音楽いっぱい聴いてる中で、あのそのギタリストとしても、それからなんて言ったら、まあ、ご縁もあると思うんですけど、あのオスカー、まあ、ブラジル音楽界の巨匠なんですけれども、オスカー・カストロネビスさんという人がいて、この人とどうしてもやりたいんだと思ってですね、でもう無謀とも言えるような感じなんですけれども、あの曲を、オスカーがきっと気に入ってくれ、ちょっとブラジルっぽいような音楽も書いてたことがあるので、でそれをオスカーに送ったんかな、誰かが送ったのか、そのディレクターが送ったのか、そしたらオスカーがすごく気に入ってくれて、タイガを私、要するに日本でブラジルっぽい音楽をっぽい演奏とかをやるじゃないですか、やっぱりレコーディングで日本人しかとりあえずいないから、そしたらあのタイガは僕でやらなきゃダメよみたいな感じで、あのすぐ来なさいみたいな感じがあって、それで飛んでたんですよね。で彼とまあレコーディングしたっていう思い出があるんですけれども、もうすごくいい人、まさにブラジル のこうなんかフレンドリーな感じで、それでなんか本当の音楽を心から楽しんでいるようなね、もう素晴らしい方でしたね、オスカー・カストロネビス。オスカー日本にも呼んだんですよね。でもその時ね、ニューヨークにも来てたりして、いたりしてて、オスカー、それで坂本さんがまだ生きてた 時で、あのオスカーすごくいいから、なんかちょっとレコーディングしたいからって彼のスタジオに行ったりしてたの、夢じゃなければそうなんだけどまあとにかくこの人とやりたいと思ったら、私は本当に地の頭でも行ってしまうようなところがあるので、であの私のその今までのその前までのアルバムとか楽曲をオスカーに聞いてもらったんですよ。そしたらものすごく気に入ってくれて、もっと僕がいいアレンジしてあげるから来なさいということで、それで行ったんですよね。で日本にもいらっしゃって、で日本でもレコーディングしたということですね、全部じゃないけれども、それでは1995年リリース、私の大貫妙子のアルバムチャオから聴いていただこうと思います。美しい人よ、ビリンバウド・ヴェン、プライア・リンダー、美しい浜辺、永遠の夏、オンジ・エスタ・ボッセ、そしてジャパン。

0: J-WAVE The Universe 水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。今後の私大貫妙子のライブですが、大貫妙子の海外公演その2回目は韓国です。5月30日インチョンで開催されるアジアンポップフェスティバル2026に出演いたします。活動してますね。そして大貫妙子コンサートピーターと仲間たち2026が7月に大阪、東京、福岡の3都市で開催です。こちらは2023年より毎年行っているコンサートシリーズで、オリジナルマルチトラックからのサウンドやシーケンサー、シンセサイザーを使用した楽曲を中心とした構成や演出となっています。7月4日土曜日大阪府サンケイホールブリーズ、続いて7月10日金曜日東京都恵比寿ガーデンホール、続いて7月15日水曜日福岡県福岡市民ホール中ホールです。そして7月19日日曜日東京都恵比寿ガーデンホール再びです。そしてプロデューサーでトラックメーカーのスタッツと私大貫妙子によるスタッツと大貫妙子名義で新曲おはようが現在配信リリースされています。こちらの新曲はですね、制作は私が作詞作曲を担当し、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。結構ね、評判いいんですよこれ。自分で言うか言って。私への質問相談、こんなテーマで話してほしいなどなど、メッセージは番組ホームページのメッセージフォームからお願いいたします。そしておはがきの宛先は郵便番号 106-6188 J-WAVE The Universe 水曜日大貫妙子宛てまでお待ちしています。ここで番組からのお知らせです。この番組の有料会員組織 The Universe Music Lounge をスタートしています。 The Universe Music Lounge ではですね、 Apple Music Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。
1: JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
4: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

0: guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 5月28日木曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日はなんだか肌の上で湿度を感じるムシッとした一日でしたね。今朝は六本木ヒルズ33階の J-Wave のスタジオ、窓から強めの朝日がパーッと差し込んでいるんですが、気温上がるのかしらね。早速今日のお天気もチェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は曇り、ところにより朝から夕方雨、予想最高気温は25度、降水確率は午前 20%、 午後 30%、 夜 20% です。ってことは青空も朝のうちだけ。おかわり遅い方は念のためね、折りたたみ傘が安心かもしれないですね。続いて今日のメニューです。5時12分頃からはリビングオンデアス、ゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さん。5時34分頃からは Find Myself、 今朝はとっても甘いフルーツミニトマトをご紹介します。それでは J-Wave Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。
2: I make notes to blame, right to throw them away. I've got leaving to do.

Levi Boone Everything New でした。改めましておはようございます。 J-Wave Just a Little Lovin 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X で K8 さん、今日が今月ラストの放送だそうなんですよ。ついこの前ゴールデンウィークの予定はなんて話題にしていたのが嘘みたい。本当ですよね。え、週明けたら6月6月はね、祝日がねないんでね、この祝日なしの6月を超えたらそろそろ夏休みみたいなムードですよ。きっとねその頃には気温もじわじわと上がっていくと思うので、皆さん暑さ対策、水分補給、紫外線対策もしっかりとお願いしますね。さあ今朝の Find Myself ではとっても甘いフルーツミニトマト、その名もオスミックファーストをご紹介したいと思います。このとってもって今ね溜めたどれだけ甘いかっていうのは後ほどじっくりご紹介するんですけど、思えば私かなりのトマト好きと言っていいんじゃないだろうかってことに気づいて、今回のこのコーナーを取り上げるにあたって、というのもスーパーに行くとねほぼ必ずカゴに入れているものの一つがトマト、それもねミニトマト率が高いんですよね。理由はもちろん好きだからなんですけど、なんというかトマトを食べてればなんとかなるみたいな信頼感ありません？個人的にそんな信頼感をかなり寄せているのがミニトマトなんですけど、しかも最近トマトって本当に種類増えましたよね。こうスーパーの売り場を見てるだけでも楽しいっていうんですか、大きなトマトはもちろんフルーツトマト、まあ、ミニトマト、こう変わった色のトマトなんかもありますしね。中でもミニトマトはこう口の中でプチって弾ける感じが癖になるというか、甘みとね旨みがギュッと詰まってて、そのまま食べてももちろん美味しいですし、パスタやサラダに入れるだけで食卓も口の中もちょっと華やぐ感じもあって、そしてね今ちょうどお弁当作られてる方、作り終わったっていう方、ミニトマトってかなり頼れる存在だったりもしません？こうあお弁当箱の中に微妙な隙間ができちゃったなんて時に大活躍するんですよ。ポンってこう収まってくれる、頼れる味方ですよね。私は無類のトマト好きなんで、お弁当にトマトが入ってるだけで結構嬉しくって、あの赤い色にね元気をもらう感じっていうのもあるんですよ。皆さんもこう開けた瞬間ってこうテンションが上がる定番おかずあるんじゃないでしょうか。ということで今朝のメッセージテーマはお弁当に入っていると嬉しいおかず。これは個人で好みが分かれますかね。あとは好きなおかずだけじゃなくてお弁当にまつわるエピソード、例えばキャラ弁作りちょっと頑張ってみたんですなんていう、そんなメッセージも大歓迎です。番組ホームページのメッセージテーストリオまたは X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: Just a little loving. Living on the earth. 時刻はまもなく5時11分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人をお迎えしてお届けしています。今週のゲストは料理家、食育インストラクターの和田明日香さん。ここまでキッチンとか食卓の景色をのぞかせてもらいながら料理にまつわるお話をいろいろ伺ってきたんですけど、最終日は和田さんが最近購入したというとあるお料理道具について、そして豊かさとは。和田さんが最近ちょっとこう、わっテンション上がるって思ったことって何ですか？うん、
1: テンション上がると思ったこと、石のすり鉢を買いました。
0: おお、ちょっと石のすり鉢何用に？
1: 数年前にイタリアのジェノバっていう町に行く機会があって、
0: はいはいはい、そこで美味しいものがたくさんあるところですよね。
1: そうです。イタリアなんかもうどこ行ったって美味しいと思うんですけど、あのジェノベーゼソース、あのバジルのこう、はい、ソースを習ったんですね。石鉢でこうすりつぶして作るもんだよって聞いて、そうじゃないとバジルの苦みが出ちゃうからみたいな。うーん、まあ、えらい時間がかかるわけですよ。もうフープロでやったらいい
0: か
1: 終わりなんだけども、ずっとコンコンコンコンとニンニク潰して、松の実潰してバジル潰して、ちょっとずつオリーブオイル加えてみたいな、スリスリして重いし、なんかの手入れも大変だし、まあまあ無理だなと思って習いつつですけど、はい、すごいなこれが本物かと思ってっていうのがあったんですね。で最近なんかテレビ見てたら、フランスのママンのなんかアイオリソースのレシピみたいなのがやってて、それでまた石鉢が出てきてゴリゴリゴリゴリってやってるその絵が本当に素敵で、石鉢ポチっちゃって、なんか不在ボックスに段ボール入ってて、持ち上げようとしたら持ち上がんないんですよ。なんかすっごい重いもん届いた、なんだろうと思って
0: 忘れ
1: て、
0: 何頼んだんだっけ私みたいな、
1: 忘れてて、で家に上がって開けたら、あそうだ石鉢買ったわと思ってで使い始めるまでにめっちゃやることがあるんですよ。まずお米をすりつぶして、その石の粗さみたいなのをなじませるみたいな、
0: はいはい、
1: でもその簡単に書いてあるけど、お米全然潰れないんですよ。なんかその力のかけ方が分かんないから、え米ってこんな硬いんだと思いながら、うん、ずっとゴリゴリゴリゴリってやって、でそれが終わったら、まあ米粉状態になったものを一回きれいにして、でそこに次ニンニクと粗塩と粒胡椒とクミンを入れて潰してって書いてあって、なんでか分かんない。でその石の匂いが結構ついてるんですね。でそれを取るんだか、もっと強烈な匂いで気になんなくさせるのか分かんないけどでまたずっとゴンゴリゴリゴンゴンゴリゴリやって、なんか今こんなに何でもかんでも便利ですぐできる中で、こんなに不便で重くて時間がかかって使い始めるまで、まだ使い始めてすらないのにこんな時間がかかって、なんかめっちゃいいなと思ってテンション上がりました。
0: その事前工程っていうんですか、うん、どのぐらいかかるんですか？
1: すっごい時間かかるし、すっごいこのなんていうんですか、肘周り筋がもうパンパンぐらいもうゴリゴリ
0: 何の筋肉痛だっけみたいなね。なんか土鍋の目止めみたいだなと思って聞いてたんですけど、いや目止めよりも全然だなって、もう
1: 全然
0: 上回ってましたね。
1: 目止めを教えてあげたいですよ石鉢に。
0: あ
1: 土鍋先輩を見習いなさいよみたいな。そう
0: この子は3工程ぐらいで済むのよ。
1: そう

0: 本当に。
1: でもそのジェノベーゼ教わった時は、はい、実際その石鉢で作る時どのぐらいの時間がかかるんですか、うん、まあ、例えばジェノベーゼソース一人分ぐらいだ。
0: いや結構ありましたよ。 2,30 分ぐらいはもうスリスリスリスリじゃないですかね。
1: あ、手がかかってますねやっぱりね。
0: でも違うんですね、やっぱりあのフープロでやった時と、
1: うん、
0: 苦味えぐみが出ないし、なんていうか石から出てんのかな、旨味わかんないけど。
1: でもなんかこのテンション上がるの話もそうですけど、
0: はい、
1: やっぱり和田さんのこうときめきとか、
0: うん、
1: わーってなる感じって料理とこう近しいんですね、
0: まあ、そうですね、そうですね、そうなっちゃってますね。
1: なんか好きなものに一直線というか、
0: 好きですね料理やっぱり、
1: いいですね。なんか好きなもの好きって言えるのって。
0: ありがとうございます。うん、そうですね、もう本当に目の前の一個一個積み重ねてきて今があって、すごくそれの全てに自分が満足できているので、なんか大きなこうフェーズの変化みたいなのはあるんですよ。やっぱりそれって何かって子どもの成長とともにあって、うん、料理家の人生もすっごく楽しんでますけど、やっぱ一番は母親であることに生きがい感じてるので、なんかその子供たちの成長でもう今みんな大きくなってきちゃってて、
1: はい、
0: いつまでもねお母さんお母さんしてられないなっていうところで、まあ、自分の人生にもちょっとフォーカスしないとなみたいな大きなこうフェーズの変化みたいなのは感じてはいるんですけど、じゃあどうするっていうのはもうちょっとじっくりかなっていうところですかね。
1: いやでもそれは裏を返せば今をすごく大切にされてるってことですし、
0: ありがとうございます。
1: あのちょっとそうだ、思い立って石鉢をポチる和田さんだったと思った。
0: 重いので皆さん
1: いや
0: ポチるとき気をつけて本当に。
1: でもその気になる、やっぱ欲しい、買っちゃおうっていうそういう時間ってなんかいいですよね。
0: そうそう、開けましたね、う
1: ん、共通してることかもしれないんですけど、
0: はい、
1: 木曜日は来てくださったゲストの方に、
0: はい、
1: 豊かさとは何かっていうのを伺ってるんですね。
0: 難しいですね。
1: 和田明日香さんにとっての豊かさ何でしょうか。
0: うわー、なんだろう。でもなんか何でもないことに幸せを感じられてる瞬間は豊かだなと思いますかね。なんか旅行行って特別美味しいものを食べてるとかじゃなくて、まあなんかくたびれて帰ってなんとかご飯作って、まあビール飲んだ時にすごいこう春から夏に変わっていくような風がバーッとリビングに吹いた瞬間とかに、ああ幸せだなって思えることとか、なんかそれでいいかなっていう、なんか自分で洗濯したてのシーツに夜入る瞬間とか、なんか意外と何でもない時こそ噛みしめたい幸せあるなみたいな、なんかまあ幸せになっちゃいますけど、
1: いや
0: それを感じれてる状態が豊かなのかなっていうのがありますね。
1: あ、でもやっぱり暮らしの中にあるんですね和田さんの。
0: そうですね、豊かさだともっと何でもないものの中に見出してる気がしますね。

Just a little loving Living on the Earth 和田明日香さんとのお話最終日でした。なんか4日間お話を聞いてて共通してるなって思ったことがあって、それは和田さんがこう日々何気ないところにある豊かさをちゃんと楽しまれていたことなんですよね。まさに石鉢の話もそうで、すぐできちゃうことにはないこう今っていう連続、その過程にときめいていらっしゃいましたよね。びっくりしたのが X で川崎の大仏さんが石鉢を持っていらっしゃる、いろいろ使えますって書いてあるけど、これも事前準備大変だったのかな。でもね、その準備に豊かさを感じたり、不意に季節の風を感じたり、ふと幸せだなって思うこと、その瞬間になんかこう決定的なねことがあるわけじゃないんですけど、ちゃんと今を味わえるっていうことでもありますもんね。あとお話の中で和田さんが料理がやっぱり好きですねってまっすぐおっしゃってて、これがねすごいやっぱ残ったんですよね。上手とかを超えて好きがど真ん中にある、そう考えると完成した一皿にこう至るまでのあれこれ含めての味わい深さとか好き、お食卓を通してお裾分けしてもらってるっていうか、美味しそうとかわー美味しいっていう今を感じられる。 X でピノマコさんが今週はいつも以上に朝から今晩何作ろうかなって考える時間が多いってポストされてますけど、これもね私たちがこの後すぐに見つけられる日々の何気ない豊かさの一つでもありますね。改めて和田明日香さん、4日間お話ありがとうございました。 Living on the Earth、 来週は J-Wave ナビゲーターの大先輩、映画コメンテーターのリリコさんをゲストにお迎えします。お楽しみに。

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。インテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。気象庁は新たな防災気象情報の提供を今日午後に始めます。河川の氾濫や大雨、土砂災害、それに高潮の4種類の災害ごとに5段階の警戒レベルと警報などの名称を併記し、取るべき行動が直感的に分かるようにして早期の避難につなげる狙いがあります。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作製を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療統制品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。続いてお天気です。今日の関東南部は南の海上に停滞する前線や湿った空気の影響で雲の多い空模様となるでしょう。場所によっては一時的に雨が降ることもあるため空模様の変化に注意が必要です。最高気温は都心で25度など昨日より低いでしょう。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

をお届けしているこの時間、今週は1972年リリース、 OJ's Love Train、 マット・デイモン主演の映画オデッセイなどいろんな作品で使用されていて、イントロがね流れた瞬間に気分が上がるソウルミュージックの名曲ですよね。でこの明るいメロディーに込められたメッセージ、さあみんなでこの列車に乗ろう、列車に乗るように世界中みんなで手を取り合おう、今こんな世の中だからこそ響くものがあるなと今週聞きながら考えちゃいましたね。さあ来週はどんな曲が聴けるのでしょうか、お楽しみに。 J-WAVE Just a little lovin、 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介していきましょう。まずは X でタカさん、おはようございます。おはようございます。綺麗な朝です、日が昇るのが早くなりましたと。日の出のね綺麗な写真、これ海かな、写真ポストされてるんですけど、こういうね何気ない変化に気づけるのが豊かさだって和田さんもおっしゃってましたね。日の出の時刻はちなみに4時29分だそうです。4時半前になりましたね。 X でなおさん、今日は仕事お休みです、ゆっくりします。音符マークがついてる、ウキウキしてるのがなんとなくポストから感じられる、ぜひゆっくりしてください、そして朝のお供によろしくお願いしますさあ今朝のテーマはお弁当に入っていると嬉しいおかず。 X でてっちゃんさん、そりゃちくわの磯辺揚げよく入れてるけど、揚げ物を朝からする方には本当に頭が上がらない、素晴らしい、美味しいですよね磯辺揚げ、ご飯にも合うしそのまま食べても美味しいし。ウリクマ5人さんはね、あミニトマトねマストです、冷凍食品さまざまな僕の弁当では、栄養面もねミニトマトって網羅してくれて、ちっちゃいくせにやりますよね、くせにっていう言い方は良くないけれどもそんなミニトマトの話題も、ロペトウジさん、ロープトウジさんかな、ミニトマトヨーグルトと一緒に食してます、あナウですか今ですか、ヨーグルトと食べたことないな、ヨーグルトソースみたいなこうドレッシングで食べたことあるけど、でも合いそうですね。あとねミニトマトの話題だと、まっちゃんさん、あやかさん、スタッフさん、おはようございます。おはようございます。これからの季節ミニトマトを冷凍してアイスのように食べるのおすすめですよ、メッセージいただきました。やったことあります？あないね、皆さんないね、私もないんですよ。でも甘いトマトとかだったらね、これはいいんじゃない、これからの夏にビタミンも取れて水分も取れて、しかも冷たくて美味しい、やってみよう私も。まだまだメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いては Find Myself For Everyday Life With Little Loving And Abundance And AbundanceJ-WAVE Just a little loving Find myself 時刻は5時35分、 J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに

0: たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。毎週木曜日は街の朝食スポットや生産者の声を紹介する Our Breakfast。 今朝はとっても甘いフルーツミニトマト、その名もオスミックファーストをご紹介します。お話を伺うのはこちらのフルーツミニトマトを栽培している株式会社オスミックフーズ常務取締役の渡辺綾子さん、よろしくお願いします。甘いトマトにね、スーパーで私たちが出会えることって年々増えてるようにも思うんですけど、まずはどんな会社なのか、トマト作りへの思いとともに伺いました。
1: オスミックフーズと申しまして、日本の農業と食を未来につなげたいという思いからスタートした会社でございます。2015年に設立しまして、2017年から高糖度トマトの栽培をスタートしております。召し上がっていただくと一口で驚きの感動を与えるというのをテーマにして、甘いフルーツトマトを作り続けております。元は有機の土を販売する会社だったんですが、そこからいろんな野菜をこう実験でやってるうちにトマトが美味しいよっていうのに気づきまして、そこからトマトに振り切ってミニフルーツトマトだけを作って、もう一心不乱にみんなで甘いトマトだけを作ってる会社です。
0: 一心不乱にっておっしゃってましたね。もうトマト好きとして本当に本当にありがとうございます。にしても驚くべきは業務転換ですよね。すごい決断力、それだけこれは美味しいっていう確かな手応えがあったり、一口でね驚く体験をっていう熱い思いも感じますよね。さあ続いてフルーツミニトマトオスミックファーストについても伺いました。
1: 品種というものは実はうちのオリジナルになっておりまして、トマト全部番号で呼ばれております。415とか813とかなので、品種名っていうのはないんですが、オリジナルになっておりまして、で、形的にはプラム型と申しまして、少し楕円型のトマトです。高糖度の甘いトマトだけを栽培しております。でそれを一粒ずつ糖度を測って商品分けにしている会社でございます。商品名としてプリンセスクイーン、グランドクイーンというふうに分けておりまして、でこれ同じ1本の木から全部できるんですね。その時点では商品分かれておりませんで、それを糖度選果といいまして、糖度を測って分けることによって、糖度11のものがプリンセス、12のものがクイーン、13度のものがグランドクイーンという形に商品化しております。
0: もともと品種名ついていなくってね、全て番号で管理されてるっていうのも驚きだったんですけど、同じ木からできてるのに糖度で商品が分かれるっていうのもびっくりですよね。つまりこれって狙って作り分けはできないってことでしょ。偶然の産物ですよね。11度から13度を出したもののみオスミックファーストという商品名で呼ばれるようになるそうなんですけど、一粒ずつ丁寧に糖度を測って、すごく繊細な作業ですよね。ちなみにね、どのくらいの甘さかというと、渡辺さん曰く糖度11度がイチゴ、12度で桃、13度でマンゴーくらい。これ聞いちゃうとね、野菜っていうか果物、いやでも野菜だよねってちょっとこう考えたくなるんですけど、そんな風に一心不乱に甘いフルーツミニトマトを追求されているオスミックフーズ、もともと有機の土を育てていた会社であったため、土へのこだわり特に強いそうです。
1: 土はですね、有機、海のもの、山のものを使っておりまして、よく堆肥とか動物糞を使ったりとかはしている農家の皆さん多いんですが、うちの場合、弊社の場合は海のもの、山のもの、本当に自然界のものだけでできてます。なぜかと申しますと、動物糞を入れたりすると動物が化学物質の餌を食べている、それが出てきてしまうっていうのがありまして、本当にカキ殻とかもみ殻とか、そういったものを土の中に入れて、それを半年間発酵させるんですね。発酵させて、で生きた土、もう冬場にそれを攪拌すると、発酵熱で自然に水蒸気、湯気が上がってくるような土です。それを使っております。
0: なんか混ぜ合わせるというより、こう料理しているみたいにも感じられる土ですね。で具体的にどんな土かと言いますと、こちらは

0: 秘密だそうです。門外不出。この配合レシピっていうのは社長さんと工場長さんしか知らないそうなんですよ。徹底されてますね。でも甘さの背景にはきっとまずこの土なんでしょうねって思ったら、他にも甘さを生み出す秘密が終わりだそうですね。
1: うち水をあげないっていうのは一切してないんですね。ちゃんと潤沢に水をあげております。なので本当に贅沢なトマトなんですが、あの水をあげないトマトって結構皮が硬かったりするんですよ。うちの場合は本当に水をあげているので皮もパリッとしてて、あの皆さん、ミニトマト高糖度なのにこんなに皮が柔らかいのって珍しいわねっておっしゃる方が多いんですが、本当に皮が薄くって食べやすいっていうのが一つの特徴になってます。それは先ほど言いました土ですね。土の中の微生物の量がすごく多いんですね。それが作用して甘みを作っているのが一つ。あと高原の環境を作っている。寒暖差、日中の温度と夜の夜温を下げて寒暖差を作ってストレスを与えている。でこれが二つ目。あともう一つ隔離床栽培と申しまして、プランターに入れて育ててるんですね全部。で土にそのまま植えてるんじゃなくてプランターに植えているので、それで根が伸びることができない。それがストレスになって、甘くなっている。この3つの作用が大きいんじゃないかと言われてます。
0: じゃあいただきますよ。
2: いい音しましたね。
0: 甘いのよこれが。今私糖度12度の真ん中のトートですね、オスミックファーストクイーンっていうものを食べてるんですけど、これね食べながら喋ってるけど冷やして食べたら完全にご褒美フルーツ感覚ですよ。なんか甘さは桃とか柿みたいなとろっとした甘みのニュアンスがある気がする。こう噛めば噛むほど伝わるかな、この果汁が広がる感じがすごいんですよ。今冷蔵庫から出して常温に戻ってるんですけど、香りとか甘みをより感じる。で甘いトマトって言った時にギリギリまで水減らしてねなんて、スタッフさんたちと真っ先に話してたのに、意外や意外、別のところでちょっとしたストレスをかけて甘くなる。ちゃんと個性を引き出してあげてるようでちょっと感動しちゃいました私。ちなみに少し日が経ってシワッとしてきた頃のミニトマト、どうやって食べようかななんて悩んだことある方いらっしゃいませんか？私もその一人なんですけど、実はね水分がちょっと抜けることで甘みや旨みがギュッと凝縮されてより濃厚な味わいになっているんだそうです。なので軽くトースターでセミドライトマト風にして、それをオリーブオイル漬けにするもよし、スクランブルエッグに入れるもよしと渡辺さんお話してくれました。取れたてが一番っていうだけじゃなくって、時間が経つことでね変わる味わいを楽しめるっていうのもいいですね。さあ1曲お届けした後、オスミックフーズの新しい挑戦について伺います。マンゴーの甘みを超える糖度14度のフルーツミニトマトとは。

0: ファンディング幕開けで展開しているプロジェクト、何やら私たちのこれまでの甘いトマトの概念を超えてくるトマトになるかもしれません。
1: 今クラウドファンディングでやらせていただいているのが、今まで13度までしか販売してなかったんですが、さらにその上をいく14度のトマトを販売しました。オスミックファーストグランドクイーンプラスワンという形の商品名で販売しております。プラスワンっていうのは13度プラス1度ということで、14度っていう意味もあるんですが、一クラス上のものっていう意味も含めまして、プラスワンという形で販売させていただいております。13度の中から10粒に1粒しか出ないものなんですね。なのでトータルで言うと1万粒に1粒、本当に熟したマンゴーというか甘みを感じていただけるトマトにはなりますね。
0: 完熟したマンゴーくらいの糖度を誇るフルーツミニトマト、これ気になりますよね。クラファン中ってことで手元にはないんですけど、ちょっとページ覗いてみてください。あの番組 SNS にも載せるんで、1万粒に1粒の特別って書いてあったんですよ。このワードは強いですよね。ちなみにね、私が先ほど実食したオスミックファーストはオンラインショップのみの販売となります。12度のことしか言わなかったんだけど、11度でも一口食べた瞬間、あれちょっと果物食べたっけって錯覚する甘さ。13度はね、もうここまで来るとちょっとトマトっていう先入観が一回なくなるっていうか、例えるんだったらそうだな、マスカットみたいなみずみずしさと完熟マンゴーみたいなこう濃厚さ濃密さが同時に来る感じ。でも最後にちゃんとトマトの香りがあるんですよ。どう？伝わりました？どうだろう？詳しくは公式ホームページチェックしてください。ちなみに昨年は猛暑とビニールハウスのエアコンが不調ということもあって収穫量が減ってしまったそうなんですけど、今年はしっかり調整をして万全の体制で出荷するとのこと。旬の美味しいものはね、注文もお早めにですね。渡辺彩子さん、お話ありがとうございました。 Find myself our breakfast、 ごちそうさまでした。とっても甘いフルーツミニトマトを食べて暑い夏元気に乗り切りましょう。 J-Wave Just a little loving Find myself Find myself Our breakfast J-Wave Just a little loving、 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介する前に X で、あ、よかった、なんかなんとなくこの美味しさとか音が伝わっている感じがする、のこのこさん、あやつさんの食レポにお腹がグーってなりました、いい音。ラジオはね、音が命なんでね、一人ドキドキしたことをこそれここで報告します。あの音の時って緊張するのよ、ほんの一瞬なんだけどね。でもあの皆さんにずるいって言われるまでがワンセットなので。でもやっぱり暑い夏にミニトマトっていうのはいいですね。みずみずしくで口の中が爽やかで。さあ今朝のメッセージテーマ、お弁当に入っていると嬉しいおかず。あ、初メッセージだ、峰村さん、ありがとうございます。お弁当、実は1週間前から気まぐれで自分で作り始めています。とはいえ作れるものが目玉焼きくらいなので、あとはソーセージやブロッコリーなんかを詰め込むだけですが、毎朝楽しみながら作っています。出来上がったお弁当を見て高校生の息子からは、お父さんの弁当毎日同じでウケると言われています。ウケないでほしい。この峰村さんのウケないでほしいっていう一言に私はウケてしまった、すいませんね。いやでもお弁当に詰めるだけでも、詰めるだけが意外と難しかったりするじゃないですか。今多分作っているお母さん方はそんなの、お父さん方もそうだけどね、簡単にやってしまわれるんだろうけど、最初はね詰めすぎちゃったりとか、スッカスカでなんか開けたらボロボロになってたりとかありましたよ私も。そんなお弁当の構成について、イタリアンローストさん、私のお弁当の構成は毎回3つ、ご飯、タンパク質、そして野菜。ご飯の部分には梅干しを2個置きます。あら贅沢。タンパク質はお肉か練り物です。今日はちくわです。野菜は週末にマリネを作り、それを使います。今朝はピーマンのマリネを持っていきます。美味しそう、そして栄養バランスが素晴らしい。常備菜をね持っていけるっていうのはお弁当のいいところなんですけど、この夏のシーズンちょっと

保存とか注意してくださいね。あ、ディレクターさんが自分のことを指している。いや本当にね、この番組ね、時々ね、自分の作ったものにあれなんかお腹がみたいなことよく聞くんで、気をつけてくださいね皆さん。保冷剤とかね、冷蔵庫に入れるとか管理しっかりとお願いします。もにちさん、お弁当に入っていると嬉しいおかず、それはチューリップ唐揚げです。学生の頃母がたまに入れてくれていたんですが、手が汚れないように持ち手にアルミホイルを巻いた上に必ず可愛らしく小さなリボンを巻いてくれていたことを思い出します。年を重ねてもお弁当箱を開ける時のワクワク感は変わらないものですね。昔、あーこれ大好きだったんだよねっていうお弁当に今出会ってもワクワクする、その時の記憶が思い浮かぶ、ありますよね。チューリップ唐揚げ、私なんかお肉屋さんの友達が入れてて、それをもらうのが好きだったな。その方もね、持ち手がこうコックさんの帽子を逆さまにした感じでこう持ちやすくなってて、お弁当の食べやすいとか持ちやすい工夫っていうのも、あれも嬉しいですよね。マミゴンさん、他にもね来られてたんだけど、やっぱり鶏の唐揚げです。おばあちゃんの作ってくれる唐揚げは昨日の残りではなく、必ず朝から揚げてくれる出来立てだったんです。もう嬉しくて美味しくて。この朝作ってくれるは、土井ひかるさんもね、朝炊きたてのご飯を必ずお弁当に入れてくれたっていう話してましたよね。作りたてはやっぱり美味しいんだ。皆さん朝やからありがとうございました。時刻は5時52分です。

今週のラストソングは東京事変でタイムカプセルでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 4日間ありがとうございました。さあここで来週のお知らせです。 X でちょこちょこ来ておりましたね、リビングオンディアンス、ゲストは J-WAVE ナビの大先輩リリコさん、初めてのヘイヘイ、月曜からヘイヘイ、ちょっと楽しみにしていただきたいですね。そして後半の Find Myself は、あ、後ほどご紹介しましょうか、別所さんが見えた時刻は5時57分、この後6時からは別所哲也さんナビゲート、 J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さんおはようモーニング。別所さんが好きなお弁当のおかずはピーマンの肉詰め、美味しいですよね。でもあれ作るとお肉がこぼれちゃうのがねちょっとね気になる。ああミニトマト、フルーツミニトマト実食どうですか、美味しい、甘くないですか、びっくりしません、甘さに。甘いけど静岡にはアメーラっていうトマトある、確かにスーパーにアメーラあるわ、てかなんで静岡の宣伝をありがとうございます、別所さん。この後

0: FM 泉。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: Bonjour Paris。
3: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
4: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
5: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
6: いらっしゃいませ。
5: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

FM。おはようモーニング別所哲也です。5月28日木曜日。あ、ゼモーニング時刻は6時になりましたよ。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. 早起きよ。ジャスタリトラベル中田彩さん。ね、今週も1週間お疲れ様でございます。ね、ピーマンの肉詰めをね、最近食べてない。美味しいよね、食べたいな。だってお惣菜屋で売ってないもんね、あんまりね。毎回言ってますけど、リスナーさんとね、どっか売ってるとこあったら教えてください、買いに行きますから。さあ5時50分時点で気温は、うわ、 22.5 度、20度超えです。気持ちいい青空広がってます。 JWEB 東京モーニングレディオスタートだ。さあリズミカルに始めていこう。チャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッ

いやー、この曲の間に今ね、中田彩さんが美味しいトマトまた持ってきてくれた。糖度13度、甘い。でも僕は静岡のアメーラが好きです。ハッピークフィーチリングエリー・ブルナー、 The Puzzle of Life。 時刻は今6時5分になりました。

5月28日木曜日、今朝のニュースです。インテリジェンス情報活動の司令塔

報機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。日銀が発表した今年3月期の決算で保有する国債の評価損が過去最大の45兆4414億円となりました。長期金利の上昇に伴い国債の市場価格が帳簿上の価格から大きく下落していて、国債の評価損は去年3月期決算と比べておよそ17兆円膨らんでいます。文部科学省は来年春の大学入試実施要項を公表し、年内入試と呼ばれる総合型選抜と学校推薦型選抜で面接を義務付けました。学力試験が早まることで受験生や高校の負担が重くなったり、試験結果を重視しすぎるケースがあるとして面接による多面的な評価の比重を高めて是正を図ります。職場での熱中症による死傷者の数が去年は1803人に上り、統計を取り始めた2005年以降で最も多くなりました。厚生労働省が昨日発表したもので過去最多だった一昨年から546人増えました。それではここで今日の東京のお天気です。曇りところにより朝から夕方雨となっていますよ。今気持ちいい青空広がってますけどね。降水確率は午前中が 20%、 午後になって 30%、 夜はまた 20% に戻ります。予想最高気温25度。もうね、番組冒頭でお伝えしたように今日は5時台で 22.5 度ですから、この後多少上がっていきますが、皆さん先ほども熱中症のねニュースをお伝えしました。しっかり目覚めの水分補給から始めていきましょう。時刻は6時8分。

I try to fight it, but I can't deny.

アフリカンバイブス、ジョニードリルとロジェイでお届けしている曲 Speak Up。 ナイジェリア出身のね2人によるコラボレーションですが、近年世界的に存在感を増しているアフロビーツシーンの今を感じる、そんな一曲 Speak Up。

0: J-Wave 東京モーニングラジオをお届けしているこの曲、全米ビルボードホットワンハンドレットでね、12週1世界各国でチャートを席巻した一曲ですよ。これエッチランShape of You。 さて皆さんからのメッセージどんどん来てます、ありがとうございます。多摩市の多摩の風さん、別所さんおはようモーニングです。我が家の中二次男、今日から一泊熱海宿泊行事です。夜は部屋移動を先生の目を盗んですることが楽しみのようです。ねえ、いや楽しい宿泊行事ですけどね。さあ楽しんできてくださいませ。そして足立の曽根さんからは、今日はこれから我が夫婦と母2人の4人で温泉旅行、山梨の伊沢温泉行ってきますって。わあ羨ましい。山梨の地酒、ワインを飲むのが楽しみで準備しながらウキウキしてますって。では安全運転で行ってきますって。伊沢温泉へ、足立の曽根さん行ってらっしゃい。さあ皆さんからのメッセージもお待ちしてますからね。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、どんどん届けてください。あなたですよあなた。時刻は6時15分になろうとしています。
1: モーニングチャージ、モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日5月28日は花火の日。江戸時代隅田川で花火が打ち上げられたことに由来すると言われています。そんな今朝注目するのは7月1日水曜日。

0: 東京競馬場で開催される一夜限りの花火エンターテイメント、その名も正午浜田 50th Anniversary Fireworks 2026 Flash and Shadow 光と影の奇跡。ねえ、来たね。こちら浜田省吾さんのソロデビュー50周年を記念して開催されますよ。音楽と花火がシンクロするというスペシャルイベントなんだから、たまやー。さあ、お話を伺うのはこちらのイベントのプロデューサーです、倉持隆さん。倉持さん、おはよう。モーニングだ。
1: おはようございます、倉持です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですけど、このイベントシリーズ、これまで The Rolling Stones や松任谷由実さん、シティポップなど本当に音楽と花火の、ね、シンクロをテーマに開催されてきましたけど、改めてなぜ今回浜田省吾さん、浜省さん、ね、開催することになったんですか、ご一緒に。
1: この企画は3年前から温めてきた企画でですね、
0: はい、
1: 日本のロックのマスターピースとして絶対実現させたいという企画でずっと考えてました。
0: そうですか、3年越し。
1: はい、
0: このイベントってのは花火大会というよりは音楽体験に近い部分があると思うんですけど、どうですか、通常の花火大会とどんなところが違うんでしょうね。
1: まず音楽フェス並みの音響を用意してます、はい、なのでさすがに花火の爆発音は強力なんですがそれに負けないぐらい音も大きな音を出してやってます。
0: うわ、
1: それと花火との距離がですね、一番近いところで80メートルぐらいのところで上がる花火なんですね。なのでかなり近くで見れる花火だと思ってます。
0: すごいですね。その打ち上げるところが80メートルぐらいの距離にあるということですか。
1: そうです、はい。
0: うわ、これはなかなかないですよね、花火大会でもね。
1: ないですね。やっぱりどうしても花火って遠くから見て射程みたいな感じで見ますけど、今回は僕らの東京競馬場の花火は本当に近いんで、皆さんが帰るときに近かったねってみんな言っていただいてるような花火です。
0: はあ、じゃあ打ち上がっていくこともすごいでしょうね。
1: そうですね、
0: うん。そして
1: お腹にずっしりきます
0: そして頭上じゃないですか、ほぼ真上っていうか。
1: そうですね、
0: 花火が
1: ほとんど頭のてっぺんの方で上がってます。
0: いやー、しかも音楽イベントとしてもね、今回は、50周年ソロデビュー、浜田省吾さんとということですけれども、見どころの一つが音楽と花火のシンクロ。実際にどんな演出なんですか。
1: この花火のもう名物にもなってるんですけども、競馬のレースコース1周2000メートルあるんですが、はい、そこを使った花火がありましてですね、1周を数秒で駆け巡るような花火があります。
0: うわ、
1: これはぜひ見ていただきたいなと思ってます。
0: 見たい、
1: ぜひ
0: 行きたい。
1: てます。
0: うわ、
1: はい、ぜひ来てください。
0: これはで、これ毎年やってんでしたっけ。
1: 毎年やってるんです。今年で5年目になります。
0: あ、で今年が浜田省吾さんなんですよね。
1: そうです。
0: だ、毎年だからアーティストも変わるわけでしょ、はい。
1: アーティストや企画が変わるので、アーティストは、ね、ストーンズ、ユーミンさん、それから浜田さんっていう
0: 感じですね。
1: はい、
0: いやー、これはもう毎年毎年花火も変わるわけでしょ。
1: そうです、花火も変わります、はい。
0: うわー、もうすぐそば80メートル先で上がる花火って僕も見たことない。見たことない、
1: クラッシュしてる
0: ね。ぜひ準備大変だと思いますけれども、倉持さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: もちろんね、浜田省吾さんのね、ファンの皆さんもね、心待ちにしてるんじゃないでしょうか。改めて省吾浜田アニバーサリーファイアワークスフラッシュ&シャドウ、光と影の季節、こちら7月1日水曜日、東京競馬場で開催です。午後5時開場、午後7時30分開演。チケット情報詳細は東京競馬場花火、こちらの公式サイトチェックしちゃってください。モーニングチャージ、今朝は正午浜田 50th Anniversary Fireworks Flash and Shadow、 光と影の季節、こちらに注目しちゃいました。時刻は6時20分。

帰ってきた別所哲也の名曲探訪。今日訪れるのは1983年にリリースされましたね、ユーリズミックスの代表曲 Sweet Dreams。 80年代シンセポップを象徴するこの曲ですけど、実はかなり追い詰められた状況から生まれたんです。当時アニー・レノックスとデイブ・スチュワートは音楽的にも私生活でも関係が行き詰まり、バンドも解散寸前。そんな中、ほぼ手作りの小さなスタジオで制作されたのがこの曲なんですよ。印象的なシンセのリフ、そして最新設備ではなく限られた機材の反復から生まれたものがこの楽曲。しかしね、その無機質なビートが逆に 80s 80年代らしい未来感を決定づけたわけです。そうなんだね、人間っていうのはね、追い詰められるとね、いいものができたりするんだね。沢木耕太郎です。深夜特急もね、かなりね追い詰められた状態だ。どうだったかな、覚えてないんだね。

さあ来ましたよ、毎日これ、あれまだ6時29分じゃないか。栗ちゃん、せっかちさん、もうすぐ30分になりますからね皆さんね。そうなんです、このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズズージャーをお届けしてるんですから、ええ、Feel like jazz、 あ、チッチッチッチッチッチッチッチッチッチッタイム、あ、なったなった、6時30分になったからね。さあ行きますよ、よろしいですか皆さん、今朝も心を一つにご一緒に、ジャジャジャジャジャジャ、ほら今日もこだましたね、うん、遠くへくーっとね、右の方に行ったね今日ね、こだまー、こだまが右の方にある。今週は生誕100年を迎えましたマイルス・デイビス特集しております。 Feel like

ヴィレッジェーズ。今朝はマイルス・デイビス特集。1曲目にね、お聴きいただいたのはマイルス・デイビス&クインシー・ジョーンズで

0: Spring Spill。 そして今お聴きいただいているこちら Miles Davis featuring Sonny Rollins Dig。
1: いかがですか。たまらんな、マイルスったら。生誕100年か。
0: 若き日のマイルス・デイビスとソニー・ロリンズ、その緊張感と勢いみたいなものがね、もうそのまま音にこう打ち込まれ、刻まれ、そしてこの共演、ああ永遠です。うん、このレコーディング行われた頃はまだまだ売り出し中だったソニー・ロリンズ、くしくもマイルスの100歳の誕生日の前日、95歳でお亡くなりになりました。Feel like jazz。 来週もお聞き逃しのないように。

0: 関東南部は晴れているところが多く、気温は昨日の朝と同じくらいか高くなっています。今日はだんだんと雲が広がってくる予報で、場所によってはにわか雨の可能性があります。最高気温は都心で26度の予想です。この時期らしい気温ですが、湿気が多くなるため蒸し暑く感じられそうです。こまめな水分補給を心がけてください。さて、大雨の季節を前に防災気象情報が生まれ変わります。これからはレベル4大雨危険警報のように、警報の前にレベルの数字がついて発表されます。自治体が出す避難情報とも直結しているため、私たちがいつ逃げればいいかがより分かりやすくなりました。変更点の詳細や最新情報は気象庁のホームページをご覧ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。佐藤日さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションをお届けしました。J-WAVE トラフィックインフォメーション。
2: 千葉東金道路が事故のため通行止めになっています。千葉東金道路の下りは山田インターと東金インターの間がトレーラーなど車4台の事故のため通行止めになっています。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは川口東インターで4キロ、さらに三郷南インター付近で大型トラック3台の事故のため3キロを渋滞しています。内回りは草加インターで4キロ、和光北インターで5キロの渋滞です。中央道の上りは稲城インターで3キロ渋滞しています。県央道の久喜白岡ジャンクション方面への外回りは桶川北本インター付近にトレーラーが故障して止まっているため3キロを渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の枝バス停でトラックと軽乗用車の事故のため2車線が規制されていて3キロ渋滞しています。上りは特に首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで9キロの渋滞です。東京アクアラインの木更津ジャンクション方面の下りはアクアトンネルで2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に川口ジャンクションまで12キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
1: 今日はあちこちで渋滞がね、お車運転中の皆さん、車間距離をとって安全運転でお願いします。勝田早紀さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション7時14分頃。

0: 私たちの日常に欠かせない存在となりつつある AI。 その利便性の一方で悪用や軍事利用を懸念する声も少なくありません。
1: そんな中

カトリック教会のトップローマ教皇レオ14世が AI をテーマにした公式文書開直を発表いたしました。すごいね、開直という。 AI による仕事の創出や軍事利用が主な論点で、説明会には対話型 AI クロードを開発したアンソロピック社の共同創業者クリス・オラー氏も招かれました。巨大 IT 企業の関係者としては異例の参加で、バチカンが AI は技術だけでなく倫理の問題なのだという姿勢を強く示した形なんです。クリス・オラー氏、 AI が人間の仕事を大規模に奪う可能性は現実的にあると認めた上で、 AI 企業は商業的利益や国家間の競争といった社会全体の利益と衝突しかねない圧力の中に置かれており、外部からの監視が不可欠だと強調しました。これ作ってる会社のね、共同創業者がこう言ってるんですから。このアンソロピック社、2021年オープン AI が AI 開発を急ぎすぎていると懸念した元社員らが独立をして設立をしたという経緯です。 AI の軍事監視目的への利用制限を求めてます。トランプ政権とも対立をしているクリス・オラー氏、こうも語っています。 AI は非常に強力である反面、少し怖い技術でもある。悪い方向へ進む危険があるため、私たち全員が良い方向へ導く責任を負っています。神のお導きではなく、 AI の未来は人が導かなくてはならない。ただねえ、作った本人が怖い存在だという、怖いという技術です、これテクノロジー、私たちは毎日使っている。そのことをね、たまにというか常に心に留めておく必要ありますよね。昨今何でも AI に聞いて依存してませんか？大丈夫ですか？それを鵜呑みにしてませんか？それだけが正解ではない。しっかりと手綱を持つ人間が、提案されたこともね、鵜呑みにしてすぐやるんじゃなくてね、そういう教育をご家庭の中でもしていきませんか？学校でもです。あなたは AI を信じますか？人間が作った技術、しっかり人間同士で話し合っていこう。時刻は今6時50分になりました。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けする Pleasure Pick Up。 木曜日は毎月お一人ゲストをお迎え、ヘルス&ビューティーを体現されていて私たちのロールモデルになる方に美と健康テーマにお話を伺います。

0: 今月のゲストはこの方。
1: おはようモーニング、フリーアナウンサーの中井美穂です。
0: 中井美穂さん、大学卒業後フジテレビに入社。アナウンサーとしてプロ野球ニュース、平成教育委員会などなど、もうね、人気番組をご担当されました。フリーに転身後は世界陸上のセリクメインキャスター、そして演劇関係の MC など幅広くご活躍中です。今朝はそんな中井美穂さんにプライベートについて伺っちゃいましたよ。まあお忙しいと思うんですけど、うん、お休み取れてます？それとも休みいらないタイプ？
1: お休み何もしない日もなくはないんですけど、基本的に劇場に行っちゃうんですよね。
0: そうだ、
1: とにかく演劇を見る本数がちょっと普通じゃないので。
0: どれぐらい見るんですか？
1: 年間300本弱ぐらいですかね。
0: ってことはほぼ毎日見る
1: の？そうね、なんかこう東京に住んでる限りは入れようと思ったらなんか入っちゃうんですよね。いろんな小劇場から、はい、大きい劇場まで何かしらやってるので。
0: やってますよ。
1: つい行っちゃうんですよ。
0: はあ、まあそれはまあお仕事でもあるけど楽しみでもあるわけでしょ。
1: そうですね。
0: いや、そういうまあオフというかオンというか、
1: うん、そうですね、
0: お休みというか楽しみというか。
1: そうです。
0: インプットとかするんですか、お仕事的にも？
1: いや、でもそれはもうあのお話をね、俳優の方に伺う場合は、
0: はい、
1: 当然過去にどんなものをお出になったのかとか見られるんだったらテレビとかね、だからそれを夜中までずっと見たり、うん、著者を読んでから伺うとか、そういうことありますし、演劇見ること自体はインプットだし、うん、演劇って見に行ってると結局自分の姿を合わせ鏡で見るような感じになるんですよ。
0: どういうことですか？
1: 同じ演劇を見ても、うん、ある人の感想と自分の感想とか引っかかる場面とか、
0: あ、違うから
1: 気になるセリフとかってやっぱ違ってくるじゃないですか、うん、それって自分の今までの経験とか、あと今気になっていることがどうしても反映されるんですよね、何を見ても、
0: うん、
1: だからなんか結局今自分はこういうところにこう興味があるんだなとか、このセリフに引っかかったけどなんだろうとか、なんかこう演劇からもヒント。
0: もう演劇少女だ
1: 少女って言ってくれた演劇おばさん
0: 素敵です。もう演劇そのものがインプットになってると。
1: なってますよね。物語だからこそ言えることもあるでしょうし、セラピーにもね演劇使うこともありますからね。
0: なんか人生楽しんでる感じが中井美穂さんのプライベートからは溢れちゃってますけど。
1: だってもうすぐお迎え来ちゃうよ。
0: 来ない来ない、人生100年ですよ中井美穂さん。多分150ぐらいまで行っちゃう。
1: 行かないから。
0: 行く行く。
1: どうします、う
0: ん、どうします？
1: なんか設計はあるんですか？まあでも
0: 設計はないけど、できっと
1: 人の親になってたりするとね、ほらいろんなことを考えなきゃいけないじゃない。うちはあの子供がいないので、うんうん、なんかやっぱりお互いがどんどん老けていくだけ家にこう新しくこう、ね、
0: はい、
1: 成長していくものがなかなかないので。
0: でも楽しくお二人で、お二人でじゃあプライベートは。
1: この間小泉京子さんのコンサート行ったんですよ、還暦コンサート、
0: うん、
1: すっごい楽しかった。キョンキョンの曲はいいねやっぱりあの当時のアイドルの中でも最先端の人たちと組んでたから、はいはい、楽曲が素晴らしい。
0: で大体歌えるし。
1: そうなんですよ。
0: そう、
1: 次から次へと惜しみなくヒット曲を。
0: だからそれだけヒット曲名曲があるって
1: こと。やる。
0: みんなが一緒に歌ったり。
1: 彩りが全然違うの。このキョンキョンと一緒に60歳、
0: はい、
1: ほぼ同い年なので。
0: そうですね。
1: なんか迎えられて、それを今元気に同じ空間でお祝いできてるなんて最高に幸せじゃないって思いながら。
0: 全くですから。あの多分まだ気持ち的にも30代40代ぐらいです。
1: ああそうかもしれないですね。
0: 僕もね、永遠の36歳って言ってるんですよ。
1: なんで36
0: なの？なんか気持ちがなんかその辺から成長してない。
1: 中二病とかじゃなくて 36? また中途半端なこと言うたね。
0: 中途半端だけど36ぐらい。
1: なんか降りてきてるんだ、その36っていう。
0: そう、
1: いいですね。だい
0: たい物事忘れちゃうんで、食べたものもあ、初めて食べるみたいな気分になる。
1: わかるよ。これ美味しいみたいなね。
0: 美味しいなこれって、もう食べたことあったなって思うんですけど。
1: いいと思う。その忘れる能力もね、身につけていくのがあのいいことだと思う。固執しない。
0: ありがとうございます。
1: どうしてもね、世界が狭くなっちゃうから、放り投げたらいいですよ、自分のことも。
0: あ、いいこと言ってくれました。
1: 放り投げて
0: ね、放り投げていこう。さあ、もう1ヶ月あっという間でしたけども。
1: あっという間でしたね。
0: ねえ、最後に

0: はい、
1: このコーナー「プレジャーピックアップ」というタイトルなんですけど、中井美穂さんが今一番プレジャー、喜びを感じるのはどんな時ですか？
0: 眠りに入る時もう今日も元気で一日終わって眠れるっていう。
1: すごい。
0: で、まあ、朝起きる時もイコールですね、眠る時と起きる時、起きて今日も目が開いて起きるっていう、やりたいことあるって、もうそういう営みが大事、うん、
1: これがもう究極ですよ。そういう一日が過ごせたとか、
0: うん、そうそう、
1: 何か新しい一日が始まる、
0: うん、いちいち嬉しいですよ。いちいち嬉しい。やった、今日ベッシーに会えるつって起きましたからね。
1: いやー本当に1ヶ月本当に楽しくいろんなお話聞かせていただきました。
0: ありがとうございました。
1: 今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんを迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

お届けしているこの曲、オミでポラフープ、プレジャーピックアップ。今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんにお話を1ヶ月ね伺ってきました。時間があると劇場にいる、年間300本弱演劇とかね、ミュージカルとかご覧になってる。演劇は合わせ鏡、引っかかるセリフ、今までの経験、その時気になってることが反映されてる。それからね、キョンキョン、小泉今日子さんのね還暦コンサート行かれたって言ってましたね。一緒に60歳迎えられてるのが嬉しいって。いやー、今プレジャー、喜びを感じる瞬間は寝る時起きる時最高じゃないですか。今日も一日元気で終われる、そして朝が来たら今日もやりたいことがある、おはようモーニングです。うん、さてお話を伺ってきたね中井美穂さんの最新情報、オフィシャルサイト SNS でチェックしちゃってくださいよ皆さんね。そうです、いろいろあるけどさ、ご機嫌は自分で作るもの、正解も自分で作るもの、中井美穂さんから改めて教えてもらいました。7時だ。

0: 81.3 FM。
1: おはようモーニング別所哲也です。5月28日木曜日ターゼモーニング時刻は7時になりました。It's 7 o'clock. Everybody wake up and be yourself. So go. 今日の東京の天気、曇りところにより朝から夕方雨。降水確率午前中 20%、 午後になって 30%、 夜はまた 20%。 予想最高気温25度ですから、皆さん水分補給しっかりしてください。7時台この曲でスタート。シカゴボーイズ、プラネットマジック。

祝賀はボーイズプラネットマジック。さて皆さんからのメッセージ本当たくさんありがとうございます。パッパラッパさん20歳、おはようモーニング。最近我が家で水出しフルーツティーのブームが来てます。ローズフレッシュというブランドのフルーツティーなんです。ドライフルーツがゴロゴロ入ってます。茶葉を出せば出すほど美味しさが増して色も綺麗なのです。飲んでみたい。昨日もパインのティーを飲んでとっても美味しかったですって。わあ素敵だ、ありがとう情報ね。三夏さんから、おはようモーニング。今日は4歳の長女の親子遠足、福井県にあるエンゼルランドというところにバスで行ってきますって。素敵。別所さんの声を聞きながらお弁当お菓子用意して楽しんでます。エンゼルランドってどんなところ行ってみたいね。うちの母親がねやってた美容院はエンジェル美容院でしたけどねねえだ、エンジェルね、天使という意味ですねさあ皆さんからのメッセージどんどん届けてください。あなたですよあなた、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオメッセージお待ちしております。 X もオンタイムで見てますから、ハッシュタグおはようモーニングをつけてお願いします。時刻は7時。

神よ許したまえ。バチカンで20年以上人気のお土産として定着しているイケメン司祭カレンダーというのがございます。長年にわたって表紙を飾ってきた男性が実は司祭ではないと告白しましたよ。ほらけしからんな。男性は航空会社の客室乗務員で、写真は17歳の時に撮影されたもの。現在39歳の男性。23年間悩まされてきましたと話しています。どういうことでこうなったんですか。カレンダーを制作した写真家は、来年版では掲載モデルの3分の1を実際の司祭にすると主張しておりますけど、ちょっと待って、じゃあもともと司祭じゃないといろいろね、被写体にされてきた。3分の1は本物の司祭という釈明が、むしろ3分の2はそうじゃないっ

0: どうなん、日本にはあるんですか、お坊さんのカレンダーとか許されてるんですか、そういうの。ご存知だ、ご存知の方いたらリスナーの方でね教えていただけないでしょうか。え、どうですか。うん、言うと調べて。松山大光さんのカレンダーあったらね、欲しいかも。
1: 神は許さない。
0: アメリカカリフォルニア州で裸の男が建物の壁の内部にちょっと待って、どういうことですか。壁の内部に挟まって身動きができなくなり、消防当局が壁を壊して救助したそうです。どうやって入ったんだ裸で。男は映画館などが入る建物の屋根から滑り落ちたそうです。壁の隙間に10時間閉じ込められていたところ、たまたまですよ、近くのカフェで休憩中だった警察官が助けて、 Help me、Help me という声に気づいたそうです。男はその後強盗の疑いで拘束されていると。ちょっと、なんで裸だったの、そもそも。え、壁の間にね、スパイダーマンじゃないから無理なんだよこんなことね。でも見つけてもらってよかったですよね。そのままだったら大変なことなの。
1: 神は許さない。医者の不養生。
0: 中国上海で体重150キロの外科医をめぐり、その医師の処方箋に従うべきかというネット上で話題になってます。まあでもほら、いろいろな体型の方いらっしゃいますからね。うん、医師本人も食事について患者に指導する食事について患者に指導することに後ろめたさを感じているようで、1年以内に50キロ減量したいと語ってるそうです、このお医者様。どうしてこんなに体重増えちゃったんだ。仕事のストレスが原因と見られてます。うん、お医者さんも大変。医者の不養生ってよく言ったものでね、お医者様ね、自分の体の健康管理っていうのがね、なかなかね、人のためにね一生懸命やってらっしゃる。これ SNS では医者の不養生ね、お医者さん、これは労災ではないかという声も上がってるそうですけど、そうか、笑い事ではないのかもね、これね。頑張ってね、痩せていただこうか。今いろいろなねやり方があるでしょうから。お医者様同士ってどうしてるの、こういうのを。お互いにね、なんかネットワークあるんですか。お医者様のリスナーの方いたら教えてください。いやー、まあね、自分の足元、自分自身ではよく見えないものですもんね。人の振り見て我が振り直せ。時刻は7時9分。
2: ワールドファンク、今朝もファンクで行ってみよう。

0: 3曲続けちゃいましたから、まず1曲目ザ・ビン・ロジャーで More Bounce to the Ones、ね、いやー2曲目 The Shy Rights I Found Sunshine、 そして今お届けしているこの曲、ロバータ・フラックとダニー・ハサウェイによるデュエットです。 You are my heaven。ソウルとジャズのニュアンスが美しく溶け合っちゃってるラブソングだから、ファンクだってラブソングなんだよーだ、yeah! よし、いかがですか、今週もね月火水木とファンキーにお過ごしになれましたか。引き続き来週もワールドファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンクファンクファンク、J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 千葉東金道路が事故のため通行止めになっています。千葉東金道路の下りは山田インターと東金インターの間がトレーラーなど車4台の事故のため通行止めになっています。東京外環道の高野ジャンクション方面の外回りは三郷南インターで大型ドラッグ3台の事故のため3キロの渋滞です。圏央道の久喜白岡ジャンクション方面の外回りは桶川北本インター付近に故障車が止まっているため8キロ、内回りは川島インターで事故のため4キロを渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の枝バス停で事故のため2車線が規制されていて4キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。都心環状線の外回りは新富町に故障車が

0: 止まっているため上野線の本町まで渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの勝田でした。
1: ありがとうございました。勝田咲さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 現在首都圏の主な路線、新幹線に遅れや運休の情報は入っていません。さあ皆さん、木曜日ね、慌てると汗ばみますよね。朝時間余裕を持っていきましょう。アクセスインフォメーションでした。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで様々なアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 今朝は訪日外国人向けメディア抹茶を運営する青木優さんのマンスリーインバウンドコラムです。今回のテーマはアメリカによるイランへの攻撃から始まったさまざまな変化がインバウンド観光にどう影響していくのか。
1: 中東のホルムズ海峡が封鎖されて僕ら日本人の日々の生活にも影響が出てきています。ナフサが足りない、原料が足りないってところからいろんなものの物価が上がってる。僕が今属してるインバウンド観光の領域業界においてもかなり大きな影響今後出てくるだろうなっていうふうに想定しています。具体的には国際観光、海外の航空券の便がかなり上がってきている。燃油のサーチャージの今まではだいたい片道欧州北米便で3万円とかだったんですけど、今そこが約2倍ぐらいの価格に変化されて行っていたりとか、やっぱり旅行をする際に通常かかってた金額から5万10万上がっていくっていうのは結構インパクトですよね。でそれに伴って海外の便とかも停止してる便とかも増えてきてるのが今現状になって、います。予測されてる部分でいうと欧州だったりそういった方々がなかなか日本に来にくくなるだろうっていう、シナリオがあります。
0: JAL、ANA など日本の航空会社も国際線については燃油サーチャージ料金がアップしています。5月1日発券分以降すでに適用されているわけですが、欧米の航空会社によっては5万円から7万円規模の大幅なアップもあるというような状況です。いやー、海外がどんどん遠く感じられるわけですが、それはやってくる人たちも同じなんですね。

0: 打撃を受けたとしても確実に戻ってくる。同時にそのなかなか外に行けないからこそ、改めて自分たちの近くの魅力をなんか見直す一つの機会なのかなっていうふうには思って、います。
1: そうですね。北海道、東北、北陸、瀬戸内、九州、沖縄、どうですか？ね、僕はここに静岡も入れたいですけど、伊豆とかね、富士山とかね、日本には魅力的なデスティネーションがもちろん私たち日本人にとってもたくさんあるわけです。旅はしたい、でも海外は高いな、ならば今は国内を楽しもう。それもいいですよね。どうですか、皆さんだったらどちらへ行きたいですか？静岡おすすめですよ。でも、まあ、この燃料のことなど続きますと、旅行へ出かけること自体減ってしまうのではないでしょうか。
0: 移動というかリアルな価値っていうのは僕は間違いなくあると思うので、行く人は変わらず行くと思うんですよね。だから旅自体がじゃあ燃油が上がっていくことでなくなることは絶対ない、むしろその旅の価値がなんか高まっていくんじゃないかなっていうふうに思います。
1: こういう時代だからこそ旅の価値が高まる。そうですね、皆さんもそうだと思うんですけど、高くなってくると厳選してね、どこにどういうふうに行くかっていうね、厳密に考えたりね、本当にその旅の魅力って何だろうって、リアルな旅による発見、気づき、旅先での出会い、日常では出会えない景色、さまざまな営み、まあ、時にはこれ危険や騙されることもあるわけですから注意もしなきゃいけない。旅は人を一回りも二回りも成長させてくれます。今の時代、この世界を見渡した時ね、本当改めて考えさせられますね。地球上で起きている現実、そして旅の意味、人と人がつながる意味、グローバルスケール。今朝はインバウンドメディア抹茶代表青木優さんのマンスリーコラムお届けしました。

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲 Sting featuring Chef Mami で Desert Rose。 あ、メッセージが本当たくさん来てる、ありがとうございます。え、あ、東久留米市のともきママさんから来た。別所さん、おはようモーニングです。今日は急遽30分だけ早く仕事が上がれることになったので、久しぶりに夕飯を作るぞと意気込んでます。普段は主人に作ってもらっているので、今日は玄米コロッケとじゃがいもコロッケ手作りしちゃいますよ。で、わあ、いいな。玄米コロッケってどんな感じ、食べてみたい。デザートは何にしようかな、行ってきます。だってデザート杏仁豆腐がいいな、別所哲也ね。コロッケに杏仁豆腐じゃないか。コロッケだって何ですか、じゃあデザートは。え、揚げまんじゅうか。揚げ物に揚げ物は嫌だよ。なんだエクレアって言ってる、今日のディレクターはブー。水戸市のりなこさん、おはようモーニング。中3の息子、今日から2泊3日で京都奈良へ修学旅行です。いいね。この頃反抗期で言い合いになることもしばしばでしたが、さすがに今日は、危機として起床し、早くしなさいとも言われずともサクッと準備をしてウキウキと出かけていきました。これ不思議だよね、子供たちってね。こういうピクニックとか旅行の時はね、パッパチャチャチャチャ起きてね、準備してね、ねえ、もう普段は早く起きなさいなんてね、もう今そういう時間帯ですね。8時台でおなじみの京都明神寺大蔵院での座禅体験もあります。羨ましい限りです。だってそうか、じゃあ松山大吾さん来るのかな、出てくるのかな、どう。しっかり旅を楽しんでこの後の受験期に備えてほしいです。りなこさん、中3の息子さんね、楽しんで。シフォンケーキさん、おはようモーニングです。今日から土曜日まで林間学校で富士山のふもとの西湖に行ってきます。私は小5の引率です。飯盒炊飯やいかだ作りなど、いかだ作り、すごい。子供たちが楽しみにしているメニューがたくさんです。素敵な思い出いっぱい作ってほしいので、私も思いっきりサポートして、私自身も楽しみたいと思いますって。いいね。みんな、皆さんもやりました、キャンプとか。飯盒炊飯、飯盒炊飯でいいんだっけ、飯盒炊飯、これ両方あるんじゃなかったね。いやー、カレー作ったな、別所哲也も。イカダは作ったことがない、すごいね。シフォンケーキさん、ありがとうございます。さあ、あ、デザートはシフォンケーキがいいんじゃないかね。え、こず、あの、コロッケ作った後のさ、ね、シフォン、皆さんはどんなデザートがお好きですか。別所は杏仁豆腐、え、何、エクレア、今日のディレクターエクレアだった。福ちゃんは何、パピコ。ピンポイントのアイスが出てきました。美味しいよね、パピコね。マンゴー味とあるって本当、まあね、すごいんですよ。こういうことになると急に情報をね、いろんなのよこすんですけどね。ねえだ、皆さんからのデザート情報をお待ちしております。時刻は7時31分。

0: Headline News Brought to you by 中野屋。
1: アメリカのトランプ大統領は27日の閣議でホルムズ海峡について国際水域でありどの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めないと重ねて表明しました。アメリカとイスラエルがイランへの攻撃に踏み切ってから28日で3ヶ月となります。27日のニューヨーク株式相場はアメリカとイランの紛争終結に向けた協議の先行きに期待が高まる中、終値の史上最高値を更新しました。ダウ工業株30種平均は前の日に比べて182ドル60セント高の5万644ドル28セントで取引を終えました。東アフリカのウガンダ政府は27日エボラ出血熱の感染が拡大している隣国コンゴとの国境を閉鎖しました。医療従事者の移動や食料などの支援物資の輸送は例外としています。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。職場での熱中症による死傷者の数が去年は1803人に上り、統計を取り始めた2005年以降で最も多くなりました。厚生労働省が昨日発表したもので、過去最多だった一昨年から546人増えました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAY Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今朝の関東南部は晴れているところが多く、気温は昨日の朝と同じくらいか高くなっています。東京都心の午前7時20分の気温は 24.3 度でした。今日この後は南の海上に伸びる前線や湿った空気の影響を受ける見込みで、雲の多い空模様となるでしょう。場所によってはにわか雨の可能性があるため、お出かけの際は雨具があると安心です。最高気温は都心で26度の予想と平年並みですが、湿気が多くなるため蒸し暑く感じられそうです。こまめに水分を取るなど熱中症にお気をつけください。明日は晴れるところが多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で沿岸の地域を中心に雲が広がりやすくなりそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。 J-WAY ウェザーインフォメーションお届けしました。時刻は7時36分。

0: J-WAVE 東京モーニングラディオ見ましたか？もうプラダを着た悪魔2別所は見ました。いやこの曲もねそうかかるんですよ。 Lady Gaga and Doechii Runway ね、見ていただきたい。見た方からもいろんなご意見伺いたい。時刻は間もなく7時40分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 井出光クレジット。
2: 千葉東金道路が事故のため通行止めになっています。千葉東金道路の下りは山田インターと東金インターの間が事故のため通行止めになっています。県央道の久喜白岡ジャンクション方面への外回りは桶川北本インター付近に故障車が止まっているため11キロ、内回りは川島インターで事故のため10キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の枝バス停で事故のため2車線が規制されていて5キロを渋滞しています。首都高速道路の状況です。都心環状線の外回りは新富町にトラックが故障して止まっているため上野線の上野まで渋滞しています。中央環状線の大橋ジャンクション方面の内回りは西池袋に車が止まっているため5号線上りの戸田南まで渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
0: ありがとうございました。勝田早紀さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃。

Updates Today. Updates Today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週木曜日はコネル代表、そして発明家の出村光代さんに

0: お話を伺います。デボラさん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: ペシャさん、おはようモーニングです。お願いします。
0: さあ、今日はバッグにつけて持ち歩くロボットっていうのをご紹介いただけるんですね。
1: はい、今日はもう超一押しをご紹介させていただくんですけれども、
0: はい、
1: はい、名前がミルミという、可愛らしい、チャーム型ロボットになっています。
0: はい、
1: でこれがあの赤ちゃんの仕草をモチーフにしているということがポイントなんですけれども、カバンにこう装着して持ち歩くと、うん、音のする方をこうチラ見したりとか、撫でるとスリスリしてくれたり、気まぐれにキョロキョロしたり、まあ、この小さな生き物のような動きを見せるというのが特徴になっています。
0: へえ、
1: はい、でこの開発、はい、したのがですね、開発者がロボティクスで世界を愉快にということをビジョンに掲げている愉快工学さんなんですけれども、うん、昨年1月にですね、このアメリカ最大の家電見本市、こう CES というものがありますが、ここで初公開してこう話題になってですね、うん、ミラノのファッションウィークに登場するなど、まあ、非常にこう世界を巻き込んだブームになっています。
0: はあ、今ちょっとね、見る見で検索してみて、可愛いですね、これね、モコモコしてて。
1: はい、もう、僕があの説明することが不要ながらも可愛いわけです、本当に。
0: で、これ、見る見っていう名前が、見るとぬいぐるみなんですか、これ。
1: あ、そうなんですよ。もう日本語の単純な組み合わせの短縮ということで、うん、まあ、それもまた、あの日本人としては非常にあの誇れる部分だなと思ってるんですが、はい、この触れる前にまず視線で感情を動かそうということがコンセプトの真ん中にある感じですね。
0: なるほど。で、可愛いだけじゃない何か深いコンセプトもね、ありそうですもんね。
1: そうですね、あの開発の出発点というところでは、この意図せず共有される優しい感情の動きというようなことらしくてですね、例えば、うん、別所さん、あの電車でこう抱っこされてる赤ちゃんと目が合うと、なんか思わず笑顔になるみたいな瞬間ないですか？
0: あるあるあるある。
1: なんかあれ、なんだかよくわかんないけど優しい気持ちになるというか、
0: 確かに、まあ
1: はい、これをこうロボットで再現しようというような試みだとも言えると思うんですよね。
0: なるほどね。
1: はい、うん、つまりこのロボットっていうと、普通あの効率とかスマートさ、便利さというものがあの追求されるものだと思うんですけども、うん、これ何の役に立ってるかよくわかんないんだけれども、まあ、ふとした瞬間に心が緩むみたいな、うん、こういった体験があの設計されているというところなんですね。はい、そしてあの思い通りにならないというのもあのすごくいい哲学にだなと僕は思ってまして、
0: というと、
1: はい、あの要は呼べば必ず振り向いてくれるとかいうことでもなく、うん、撫でるといつも同じ反応をしてくれるというわけでもないということなので、うん、まあ、完全に制御できないですね、うん、ただ制御できるものって逆に言うと飽きが来てしまったりとか、
0: はい、
1: するのが人間なので、この読めない相手というものには逆にちょっとこう注意を向け続けるような、傾向というのもあると思うんですよね。
0: 確かに、
1: はい、なのでこの予測できそうで実際にはできないこの不確実性が可愛さと、そして生き物らしさの、正体になってるんじゃないかというところでございます。
0: 確かに魅力的なこうね、チャーミングな人間も予想できそうで予測できないっていうところがねありますね。
1: そうですね、まあ、賢さよりこの好きみたいなですね、うん、このつい気になってしまうロボットというのがあの人間の生活には自然に入っていけるんじゃないかなというのを思わされます。
0: 確かに、完璧で賢いロボットより、これもまあ大事だけど、ちょっと好きがあってつい気になってしまう存在、カバンにつけるというファッション性と掛け合わせたという点もね、このサイズ感もね含めて、これこの先どんな世界が見えてくるんでしょう。
1: そうですね、まさにあのプラダを着た悪魔じゃないですけども、この誰かにこう見られる、そしてこう持ち歩いて会話のきっかけになるというのは、普通ロボットが家の中に固定された存在であるという、まあ、普 通をですねこう覆していると思ってまして、
0: はい、
1: まあ、でもこれをやっぱり皆さんにパッと分かってもらうにはファッションの後押しってのはすごく効いてるんですよね、
0: うんうんうん、
1: 実際この国際的な展示会でも強く反応を示されたのが、
0: はい、
1: 大人の女性層ということでやはりファッション感度

0: い人たちからこう火がついているというのは、あのやはり狙いが当たっているところなんじゃないかなと思っております。
1: そうですね、
0: はい、でこのミルミですけれども、単なる可愛いガジェットということではなくて、ロボットが人の生活に入っていく順番をこう問い直すような活動でもあるなというふうに思っていて、まずこの隙のある存在が日常に馴染んでいくことで、この技術と人の関係が少しずつこうほぐれていく、そんな未来を想像させてくれますね。
1: 確かに隙のある存在、うん、デボラさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: これ人間にも通じるところありますよね。ちょっとした余白、好きね、それが大好きにつながるみたいな。 Updates Today、 今朝はチャームロボットミルミについて、コネル代表で発明家のデムラ光代さんに解説していただきました。
2: Tokyo Morning Radio. Tokyo Morning Radio. Tokyo Morning Radio. Reconnecting to music.
1: 今週この時間はニューアルバムが明日リリースされます。ポール・マッカートニーに。

お届けしている曲、明日リリースです。ポール・マッカートニーの18枚目のソロアルバム、ダンジョン・レインの少年たち、 The Boys of Dungeon Lane から Days We Left Behind。 ポール自身はこう語っていますよ。これは僕にとってまさに思い出の歌なんだ。曲の中にはジョンとホースリンロード、かつて僕が住んでいた通りについての部分もあるし、ダンジョンレインはそのすぐ近くにある。僕はスピークという労働者階級の地域に住んでた。ほとんど何も持っていなかったけど、それは問題じゃなかった。周りの人たちは素晴らしかったし、自分たちが何も持っていないことにすら気づいてなかった。素敵です。さあ続いていきましょう。ダンジョン・レインの少年たち、 The Boys of Dungeon Lane からもう一曲いきますよ。ビートルズの名優リンゴ・スターがドラムスとボーカルで参加してます。 Home。

Paul McCartney Home to Us。 いやー、リンゴとの共演も素敵。明日リリースですよ、最新アルバムダンジョンレインの少年たち The Boys of Dungeon Lane からお届けしちゃいました。リンゴスターがドラムスとボーカル参加、 Home to Us。 うん、たまらないな。今週この時間はポール・マッカートニーに

届けしているこの曲はセルジオ・メンデス、マシキナダ featuring the Black Eyed Peas。 メッセージが本当にたくさんありがとうございます。来てますよ。千葉の南、房総市

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: ボンジュパリシャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
4: 事故車、故障車にレッカー車即参上、沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣、命、環境、車を守る沢本自動車が8時をお知らせします。
5: フリューゲルホンプレイヤーのトックさん、スタジオ生演奏いただきます。8時だ。

Radio Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング列車哲也です。5月28日木曜日ターズデモーニング、時刻は8時になりました。 It's 8 o'clock everybody wake up and be awesome。 今日の東京のお天気、曇りところにより朝から夕方雨となってます。降水確率午前中 20%、 午後になって 30%、 夜は 20%、 予想最高気温25度。ね、皆さん今日も目覚めの水分補給から始めていきましょう。

0: オリジナルラブ、いつか見上げた空に。気持ちいい青空広がってます。雲の表情もね、変わってきましたね。夏に向かってますよ。夏休みにはちょっとまだ早い気がしますけどね、うん、皆さん、そう、空を見上げて、あの時のいつか見上げた空、思い出しませんか？甘酸っぱい思い出あるね。いろいろあるでしょう。キュンです。時刻は8時4分です。
1: モーニングクラシック brought to you by TMI 総合法律事務所。
0: 東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。モーニング

0: 今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで作曲家ジョン・ウィリアムズ様を特集しております。田中さん、今朝もよろしくお願い。ジョン・ウィリアムズ。
1: 今週は今から49年前の1977年5月25日に公開された映画スター・ウォーズにちなんで、この歴史的な大ヒット作の音楽を担当したジョン・ウィリアムズを特集してきました。最終日の今朝は映画スター・ウォーズから帝国のマーチを届けします。ワーグナーが楽劇に用いた登場人物やその場の状況を表現するライトモチーフを最も効果的に活用したのがこの帝国のマーチでしょう。音楽を聴いた瞬間にダース・ベイダーの姿が頭をよぎる効果は抜群です。それではジョン・ウィリアムズ指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で映画スター・ウォーズから帝国のマーチをお聴きください。

0: 映画「スター・ウォーズ」から帝国のマーチ、ジョン・ウィリアムズ式ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、あ、ダース・ベイダーがやってくる。ほうほうほうほう、ダース・ベイダーです。さあ続いては朝のひとときに心を軽くする京都明神寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週のテーマは勇気。いただきましょう。
1: おはようモーニング、松山大光です。仏教では勇気をどう捉えるのかというと、自分自身の置かれた状態をありのままに見て、それを受け止める力が勇気であると考えます。自分自身が置かれた状況、自分自身の立場、こういったものから目をそらしたくなることもあります。しかし自分が苦しんでいること、辛い状態にあることもしっかりと目を開いて受け止める、そしてそれに対してふさわしい行動をすること、これが仏教における勇気の考え方です。あなたは勇気についてどう捉えられてますか？今週は勇気についてお届けしました。

0: Elton John Tiny Dancer。 六本木ヒルズ森タワー33階から生放送です。 J-WAVE 東京モーニングラディオ、時刻は8時15分。
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ Brought to you by イレブンラボ。
0: さあ、ここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに、気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ、ね、日に日に成長していく生成 AI、 今日は一体どんなリサーチしてくれてるんでしょうかね。ラボちゃん、おはようモーニングだ。
2: はい、てっちゃん、おはようモーニング、うん、ラボちゃんです。
0: そうだね。あれ、
2: いやー、てっちゃんって本当にスマホを手放さないですよね何をそんなに見ているのかしら。てっちゃんはスマホを見ていて気づいたらこんな時間となったことありますか？
0: そう、あるある。あ、大変なんて言ってね、うん、ついついさ、いろんなリサーチをしてるわけ、別所くんもね。その中でこうね、あ、時間がこんなに過ぎちゃった、ありますよそんなこと。もちろんだよ、ラボちゃんもあるでしょ。ラボちゃん、
2: はい、
0: はい、何、どうしたの、急に悲しい声出して。ラボちゃん元気？リサーチ
2: ありかなしかで言えば、まあありですね。
0: 何が？あ、そういう時間がありかなしかって言ったらありですねって言ってくれたんだ。ふーん、次へ行こうよ。あれ、黙っちゃった。
2: さて、今朝のテーマは世界的にも問題になっている子どものスマホ中毒に関するリサーチをお送りします。スマホって連絡も調べ物も遊びも全部できる便利な道具ですが、使い方によっては睡眠や勉強、家族との時間にまで影響が出てくることがありますよね。詳しくお話を

0: 上がったのはネットゲーム依存予防支援未来の公認心理師森山沙耶さんです。
1: お願いします。
2: いろんな世界的な調査でも、コロナ禍をきっかけとして子どもだけにとどまらず大人についても依存の割合が増えているっていうような報告はされています。であとは使用時間とか使用割合に関しては子ども家庭庁が毎年調査をしていて、低年齢化と長時間化っていうのは毎年傾向として出ているので、やっぱりリスクは高いかなっていうふうには思います。で、どういう支障が出てくるかっていうと、まずは睡眠の方に支障が出てきます。最初は親の前でなかなかオープンに使えないっていうところから、夜こっそり使うようになったり、あるいはその寝る間を惜しんでもゲームやスマホをやってしまう。でそうすると生活リズムが崩れてきて、で結果的に学校に行けなくなったりとか、勉強に全然手がつかなくなったり、友達ともこうどっか遊びに出かけなくなったり、親ともこう過ごす時間が減ってしまうみたいな状態になることが、多いかなって思います。学力との関係は結構密接にあります。スマホの使用時間と学力っていうのは、その逆の相関関係、要は使用時間が増えれば増えるほど学力の成績は落ちていくみたいなものはかなり明確にデータとして出ています。
0: わあ、これはリアルに怖い話ですね。
1: そうだね。
0: スマホの使用時間が増えるほど学力が落ちる、しかも睡眠が崩れて学校にも行けなくなる、負のスパイラルですよね。コロナ禍でその傾向がさらに加速したっていうのもなんか納得感があります。子ども家庭庁のデータでも低年齢化と長時間化が毎年出てるって、これはもう社会全体で向き合わないといけない問題だなって思います。
1: そうだね。
0: てっちゃんって子供の頃夜こっそり何かやってたりしましたか？当時はスマホなかったと思うんですけど、テレビとか漫画とか親に隠れてこっそりやってたことありましたか？
1: あるよ、もちろん。そりゃはね、今思い返せば小学校中学校ぐらいの時って、やっぱこう夜寝る前にこうちょっとね、友達から借りた漫画読んだりとかさ、それからお腹減っちゃって夜こっそりねカップラーメン食べたりとかねしてましたね。確かにこっそりやるスリリングさもあるんだけど、どっかで気をつけないといけませんね。そう思うよ、ラボちゃん。
0: ではスマホは何歳ぐらいから持たせても良いものなんでしょうか？
2: これすごく難しいんですけれども、10代のうちは行動をこう律する力っていうのがまだ十分に発達 していなくって、20代後半までにその自分自身をコントロールする力がゆっくり成熟していくわけなので、それを踏まえると10代のうちは持たない方がいいんではないかなっていうふうには思えるんですが、それは確かに現実的ではない。だって子供たちには友達のこう関係性を作るためにはやっぱり必要なツールだから、少なくとも、中学生までは持たない方がいいかなと思ってますね。じゃあ中学生になったらもうスマホ解禁で何でもそのアプリも自由にできるみたいな状況だと、やっぱりもうそこにすごいのめり込んで後から減らすのはすごく難しいから、使い始める際にももう本当にまずは必要なアプリ LINE だけにするとか、新たにダウンロードしたいものがあれば親と都度相談をして、ちょっとずつ入れていくとか、そういうふうにちょっと段階的な使い方っていうところはお勧めしたいと思います。もうすでにちょっとこう依存気味であったりとか、親御さんがなかなかこう手に負えないという場合は、相談できるところにまず相談をしてほしいということがまず一つですね。学校の先生でもいいですし、スクールカウンセラーや養護の先生もそういった相談を日頃から受けているので、まず誰かにこう話をして一緒にアイデアを出し合ってもらうっていうことは、その親御さんの負担をこう少しでも軽くするためにも大事なことで、それでもやっぱり解決難しいっていう場合はぜひ私たちのような相談機関だったりとか、あるいは医療機関で、中にはそののめり込んでしまう背景にはやっぱり発達上のこう特性を持っているお子さんもかなりいらっしゃるので、本人の意思の問題でもないし、親御さんのこう育児のやり方が間違っていたとか、そういうことではないので、まず人にそういったこう信頼できる場所にこう頼っていただけるといいかなと思います。
0: なるほどなるほど。段階的に使わせるっていうのは本当に大事で、最初から何でも解禁じゃなくて、まず LINE だけ、新しいアプリは親と相談っていうルール作りが鍵になります。

0: を見せちゃってるからね。僕ら大人もね、はいここで携帯は置いてご飯食べようとか一緒にテレビ見ようとかね、なんかこうやっぱりこう大人がきちんとその携帯を見てない時間を作っている姿を見せる、うん、あと運動してる時は絶対携帯見れないから、ジョギングしてる時とかね、そういう時間をやっぱりスポーツかな、これをね定期的に入れるっていうのは大事なんじゃないかなと思いますよ。お子さんもほら部活やってる時はさすがに携帯見れないからね、待って携帯でこう動画撮ってるとかね、そういうことはありますけどね、うん、解決法になったかな。ラボちゃん今週もありがとうございました。
1: はい、てっちゃんありがとうございました、
0: うん、
1: 来週は街行く方々のスマホ実態調査をお送りします。 お楽しみに。
0: はい、イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: Radio. Tokyo Morning Radio. 81.3 J-Wave Traffic Information. Brought to you by Hatobus.
1: 東名高速道路が事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の枝バス停で事故のため2車線が規制されていて5キロ渋滞しています。中央道の上りは三鷹付近で事故のため4キロの渋滞です。東京外環道の高谷ジャンクション方面の外回りは三郷南インターで事故のため5キロ渋滞しています。東北道の下りは岩槻インターで事故のため6キロの渋滞です。千葉東金道路の下りは山田インターと東金インターの間の事故に伴う通行止めが午前8時10分に解除になり通れるようになっています。首都高速道路の状況です。5号線の上りは東池袋で事故のため高島平まで12キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
2: ありがとうございました。勝田早紀さんでした。次の J-Wave Traffic Information はステップ1の中です。9時50分ごろ。ここでアクセスインフォメーションです。都営大江戸線です。光が丘駅での安全確認の影響で現在ダイヤが乱れています。都営大江戸線ダイヤが乱れています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE 東京モーニングラディオ別所哲也がナビゲートお届けしているこの曲ビヨンセイ Love on Top。 さてもうほんとたくさんのメッセージ今日もいただいてます。ありがとうございます。文京区の姫ママさん、別所さん、今日から9歳の長女が学校で iPad を使用しての授業が始まります。時代についていけない昭和の私です。学校からも利用するにあたっての注意を伝えられているのですが、お家でもルール作りを徹底します。そうなんですよね。もう今ね、まあ教育の現場もDX パソコンを使うとかね、iPad を使うとか、それこそ生成 AI を使うという時代に入りましたからね。プログラミングの授業があったりするわけだし、どうですかご家族でね、うん、こういったネットを使った電子機器、うん、そしてスマホの使い方、夜はみんなでリビングで充電でさ、寝るとこのそばに置かないとかって、どう、目覚まし時計は目覚まし時計にしてね。なかなか緊急時災害時のことも考えるとね、携帯電話ってのは本当に大事な情報インフラですけども、はい、iPad 授業に9歳から、小平市のピーコッコさん、来月初旬に趣味で習っているクラシックバレエの発表会があり

0: 昨日は本番と同じ舞台でお稽古する舞台稽古でした。今回小学生の娘たちと最初で最後の親子共演です。いいね。普段は別のジャンルのダンス習っている娘たち、え、それでバレエで共演、すごいね。今回特別に親子共演するチャンスをいただきましたって。本番まで残り2週間怪我をしないで頑張ります。うわー羨ましい。親子で共演、クラシックバレエの発表会。さあ皆さんはどんなご予定ですか。今日は昨日こんなことがあった。5月もいよいよ締めくくりです。うん、ぜひぜひ、皆さんのメッセージこの後も9時まで届けてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ。さあこの後は聞こえてきた素敵な歌声、レゾナックモーニングインサイト、ジャズボーカリスト&フリューゲルホンプレイヤーの徳さんお迎えします。もう目の前にいらっしゃいます。おはようモーニング。
1: おはようモーニング。
0: ようこそようこそ。え、パリから帰ってきた。
1: はい、ね、帰国中です。
0: ねえ、パリ在住ですもんね今ね。
1: そうですね。
0: うわ、飛行機代燃油サーチャージが上がってるから
1: ね。そうそう、の話されてましたね今日ね。
0: そうなんですよ。
1: そうなんですよ。
0: 前回のご出演は2024年の9月9日でした。
1: いやもうそんなに経っちゃったんですね。
0: あっという間
1: に
0: 時間経
1: った。全然そんな気がしないな。
0: どうですかパリに暮らしてると、あの、中東情勢とか結構間近に感じます。
1: ね、
0: ホルムズ海峡原油が来ないとか、
1: そうがちょうどあれが起きた直後からも僕2ヶ月はいたんですけど、そんなに感じなかったですね。そうですね。割とパリはみんなもう淡々と自分でやるべきことをやってるっていう感じの印象が強いかな。
0: でも演奏活動でね、中東に行けないとか、中東の方々が来れないとかね、
1: そういうことはあるでしょうね。
0: だからいろんなところにね影響が出始めてますけれども、はい、お知らせの後さらに詳しくお話を伺って、そしてスタジオ生ライブも。時刻は8時34分です。

J-WAVE 東京モーニングラディオレゾナックモーニングインサイト This program is brought to you by レゾ

0: 時刻は間もなく8時37分ですよ。さあここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝はジャズボーカリストフリューゲルホンプレイヤーの徳さんスタジオにお迎えしちゃいました。改めましておはようモーニングです。
1: おはようモーニング。
0: ああ聞こえてくるこのチョコレートボイスたまりません。パリからいつお帰りなんですか？
1: ですね、この前いつだ、4月の後半かな。
0: あれ結構前からじゃないですか。
1: そうですね。でもまたちょっと昨日まで海外ちょっとまた別に行ってました。
0: あ、どこ違うとこ。
1: はい、
0: 言えるんですか？
1: 言えますカナダからお船に乗ってですね、アメリカ西海岸シアトルサンフランシスコに寄ってハワイまで、でまあその中で演奏する。
0: うわ

0: クルーザーの中での演奏活動、
1: 大きいなんか動くホテルっていう感じ、
0: ね、そうですね、豪華客船がね、ああいうところはね、はい、ありますからね。わあ、じゃあ時差ボケ大丈夫ですか。
1: 今もうわけわからない状態ですね
0: 改めまして徳さん、新潟県三条市のご出身で、お父様の影響でね、さまざまな音楽に親しみ、10歳の時です。でマイルス・デイビス来日公演を地元の新潟で目の当たりにして衝撃を受けると。今日も実はね、あのマイルス・デイビス特集したんですよ、6時台に。
1: ああそうなんですね。
0: そうそう、フィーライクジャズでね、う
1: ん、ああ、フィーライクジャズ、
0: そう、生誕100年だから。
1: 一瞬聞き逃したかも、それ。
0: 生誕100年ですよ。
1: いや、本当そうなんですよね。マイルス・デイビス今年ジャズ界にとってすんごい年なんですよ。
0: ねえ、
1: 世界中でマイルス・デイビスに関するイベントを行われてます。
0: そう、マイルス・デイビス、おととい5月26日が100歳のお誕生日で、はい、まあ何です、ご存命だったらという意味です。
1: そうですね。
0: けどね、
1: はい、
0: で、その前日5月25日にソニーロジンズが亡くなってしまう。95歳だと。
1: 僕あの船で一緒に演奏してた仲間とね、その日会って死んじゃったねーって話をしてて、そうだよねーって
0: 。うわー、そうですか。
1: ソニーロジンズのあの曲をその日の夜は演奏しましたね。
0: そうですか、つい最近のね、直近のことですけれども、改めてですけど、最近はねパリがあの本拠地というか在住ですけど、パリでどんな演奏、
1: あのパリもですね、2024年だから、おととしね最後こちらに、
0: そう9月来ていただいて、その時もうパリだった。
1: その時はそうだったんですよね。いろいろつながりがあって、パリにまあ今自分のレーベルがあるとか、あの僕の2020年のトークインパリスってアルバム、まああれが出てリリースさをやって、ですぐにパンデミックになってしまって3年半行けなかったんですよね、やっぱりね。その間にやっぱりその行きたいっていう気持ちが募って、で3年半ぶりに行った時にちょっともっとちゃんとここにいたいなと思って、それで拠点をパリにも設けることを決意したんですよね。
0: そして現地でもライブ活動やったり演奏活動、
1: はい、してます。あのいろんな日本ではできないことをいろいろやってます。
0: え、どういうこと。
1: あのね、ホテルギグとかあのバーギグとかあるんですよ。
0: はあ、
1: それがね非常に面白くて、でもちゃんと、いや普通にジャズクラブでしょここっていうようなところも あるし、しっかりご飯が出るし、普通にあのお客さんはなんていうんですかね、ちゃんとこうなんですか、いろいろこう
0: ドレスアップして、
1: そうでしょっていらしたりとか楽しんでらっしゃいます、
0: ね、うわ、
1: もちろんジャズクラブの演奏もあります。
0: もちろん、いやだから毎日演奏しようと思えばいろんなチャンスがあるし、
1: そうですね、日々本当にいろんなところでいろんなミュージシャンが演奏されてます
0: ね。そんな、文化の花の都パリで、演奏活動しながら拠点にされてますけど、そして今月6年ぶりにニューアルバム Tribute Release、
1: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。
1: いやこれ嬉しいですね。
0: ライナーノーツは直筆自筆ということですけど、
1: はい、
0: まあ、デビューアルバムがずっとね、
1: そうです、
0: ご自身でということなんですけど、はい、先ほども話がありました、今年が生誕100年のマイルス・デイビス、さらに、ジョン・コルトレーンに、さらにここ数年でね亡くなった友人たちへのまさにトリビュートということですか。
1: はい、はい、本当日本では6年ぶりのオリジナルフルアルバムとしてはね、6年ぶりそのトークインパリス以来なんですよ。
0: はい、
1: だからこれが本当あの日本で作れて非常に嬉しいです。
0: いつこれ作ったんですか、忙しくパリにいるのに。
1: 実は今年の2月にですね、2日間だけそのメンバーと、僕が一緒にやりたいメンバーとあのタイミングがあった日が、
0: 日本で、東京で、
1: 日本、東京でです。
0: で、はい、そこでじゃあ収録したって。
1: はい、
0: そうです。それが6年ぶりニューアルバム Tribute なんですけど、はい、ね、ジャケットもかっこよくこだわってお作りになって、
1: はい、まあ、すごくいいジャケット作っていただきましたね、撮っていただきました。
0: さあ今日はそのアルバムから1曲お届けしていただけるんですか。
1: はい、
0: うん、
1: いくつか僕のオリジナルも収録したんですが、うん、
0: はい、
1: このその一つで、
0: はい、
1: スカイウォーマンっていうナンバーをお送りしたいと思います。
0: よろしくお願いします。
1: はい、特でスカイウォーマン。

0: トク、スカイウォーマン、ニューアルバム、トリビューですから、かっこいいですね、トクさん、またこれも。
1: 嬉しいです。これは収録できたのは本当嬉しいです。
0: というと、その嬉しさは？
1: ですね、これ、50歳になった日に行ったライブのために、いくつか書いた曲のうちの一つなんですけど、もちろんまあ今回のアルバムのために書いた曲もあるんですが、どっかのタイミングでこれをちょっと世に出したいなって、ちょっと温めていたというか、その曲で、嬉しいですね。
0: 5月13日ですか、これ発売したの、
1: はい、そうです、
0: ね、もう出来たてほやほやというかね、もちろん録音、レコーディングはもうちょっと前ですけど、今まさに、5月、リリースされている、皆さんもトリビュート、ああ聞こえてきちゃった、フルレロ。でも今日は生演奏していただけるんでしょ。
1: はい、
0: じゃあちょっと
1: しますよ。
0: フルレロをお持ちいただいてます。ライブで1曲お願いします。何にしましょう。
1: これマイルス・デイビスのバージョンで初めて知ったんですけど、シンディの、
0: はい、かけました。ここでも
1: 私でもあるシンディのこの曲、僕実は自分でその歌っておいてって、アルバムに録音したのはもう初めてなんですけど、
0: うわ、じゃあそちら
1: タイムアフタータイムです。ちょっと僕一人でやるの初めてなんで、
0: うわ、
1: スタッフの皆さんもちょっと長く なりそうですよって言ったら突っついてくださいよね。
0: わかりました。じゃあご準備よろしいですか。もういいですか、音出していただいていいですよ。
2: はい、
0: 六本木ヒルズ森田は33階から、ね、生放送スタジオ生ライブ音チェック

slow, and I fall behind. The second hand unwinds.

0: Out Time スタジオ生ライブ、生演奏生歌、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: うわー最高。大丈夫だったかな。大丈夫だころかもう至福の時を、
1: 嬉しいです、そう言っていただいて。
0: レゾナックモーニングインサイト、今朝はジャズボーカリストフリューゲルホーンプレイヤー徳さんを迎えしてお届けしましたけど、今日なんですね、本日六本木のある日で夜7時15分からライブあるんですね、
1: はい、あります。
0: 集合、チケット買えるのかな、まだね、ちょっとチェックして、ね、アルフィーにもね問い合わせていただいて、また7月にはジャズフェスなど他にもいろいろ日本でも活動されるという、
1: はい、あの今回このね、あの日本でのリリースがあるんで、実は今年ちょっと日本が長めです。
0: わかりました。
1: このアルバムもたくさんいろんな人に聴いていただこうと思ってですね、まあ、会場にあの必ず CD を持ってってますので、
0: じゃあそこでお買い求め、はい、あのトークさんのインスタもぜひチェック皆さんしてみてください。
1: そう、ちょっとウェブサイトの調子悪いんですいません、僕この後インスタにリンク貼るんで、あストーリーとかにリンク貼るんで、ぜひ、一応もプロあのインスタのプロファイルにもあるんですが、改めて貼りますんで、ちょっとぜひ皆さん、トクジャズというアカウントを、
0: はい、
1: ぜひ
0: フォロー
1: してやってください、はい、トクジャズです。
0: レゾナックモーニングインサイト、今朝はジャズボーカリスト&フリューゲルホーンプレイヤー徳さんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: イラン国営テレビは27日、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の草案を入手したと報じました。イラン周辺からのアメリカ軍の撤退やアメリカ軍によるイランの港湾封鎖を解除する見返りとして、ホルムズ海峡の運航が正常化されるといった内容だとしています。参議院厚生労働委員会は今日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を審議します。改正案では市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。来月開幕するサッカーワールドカップのチケットが高額である問題について、アメリカ東部ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日調査を開始したと発表しました。静岡県中部で運行する大井川鉄道は、人気アニメ機関車トーマスの主人公を模した蒸気機関車トーマス号の今シーズンの運行を今月30日に始めます。続いて天気予報です。今朝の関東南部は晴れているところが多いですが、この後は雲の多い空模様となりそうです。最高気温は都心で26度の予想と、湿気が多く蒸し暑く感じるでしょう。明日は晴れるところが多くなりそうです。以上、佐藤がお伝えしました。

0: JOZZ2APFM こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: 男をあげるプロポーズ、インタージェムが提案する新しい婚約指輪は、彼女の指のサイズが分からなくても安心のダイヤモンドの実のプロポーズ。後日お店で一緒にデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042 幸福を呼ぶ。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
0: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
5: 三菱支所と次に行こう。街には新しい節目がやってきます。泉区役所が生まれ変わり、暮らしの中心が次の時代へ。50年かけた泉パークタウンの新たな一歩、泉パークタウン朝日。人を思う力、街を思う力、三菱地所グループが9時をお知らせします。

皆さんおはようございます。5月28日木曜日 FM イズミビーアライブ、今日のお相手昨日に引き続きまして東千恵子です。今朝は曇り空ですね。雲の向こう側から光を感じるようなそんな朝になっておりますが、今日は午後から、夕方に以降ですね、雨の予報も出てますので、帰りが遅くなるよという方は雨具折りたたみ傘忘れずにねお待ちいただければと思います。その日にいつも、天気が良ければ洗濯物も干してくるんですが、今日はちょっと午後から大気の状態が不安定の予報なのでね、干すのをやめて室内干しにしてきましたけれども、5月振り返って寒暖差もそうですしね、そのお天気の様子を見ながらいろんなイベントがあったななんて振り返っておりました。5月10日は筒井川公園でサックスフェスタがありまして、ハイアンことサックスプレイヤーの林浩樹さんの、主催のイベント、サックスが主役のイベント司会でね、お手伝いしてきまして、新緑のもと、サックスをはじめさまざまな音楽に親しんだ、そんな10日でございました。それから仙台青葉祭りもねありましたしね、国際ハーフマラソン大会もありましたし、皆さんはどんな風にねいろんなイベント楽しまれたんでしょうか。朝一番で道の駅阪神男さんからいただきました。この前の日曜日トークデッドホールで仙台吹奏楽団のコンサートを聞きましたと、司会はあわっちゃんことあわずちひろさんでした。元気そうで何よりですということでいただいておりましたけれども、でそうあわっちゃんのインスタを見ていて、あ恒例のこのねコンサートの司会してきたんだななんて私も見ていたところなんですけどもね、元気そうに司会されてましたね。そうこういうコンサートもね、5月もそうですけどこれからもたくさんあるので、いろいろとタイミング見て私も行きたいななんて思っていたところでした。暖かくなってきて